0: Ty si dostal do daru ešte jednu nádhernú chvíľu a to bolo v čase zápisu fujary do svetového dedičstva.
1: No to bolo tiež, ako už vtedy som dosa tak pohyboval v týchto veciach. No a vlastne prvýkrát, keď som pozeral večer televízne noviny a vtedy prišla tá správa, že fujara bola zapísaná do UNESCO, tak vtedy naozaj som bol taký šťastný, pocit takého šťastia, radosti, hrdosti, že už naozaj ten nástroj nám nemôže nikto zobrať. Hej, že je už naozaj je zapísaný, už je naozaj náš, potvrdené. To ma tak ako uspokojovalo, lebo fujaru není problém vyrobiť v Poľsku, v Nemecku, v Belgicku, hoci kde v Maďarsku, v Česku. Aj robia nástroje, aj fujary už niektorí som sa dozvedel, aj som mal tú možnosť niektoré nástroje vyskúšať. Takže to bolo také. No a potom sa mi dostalo takej cti, že som mohol byť na koncerte, ktorý bol pre UNESCO, robený v Paríži a kde sme vystúpili štyria fujaristi a odprezentoval sa tento nástroj v rámci zápisu fujary a jej hudby do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. No, bolo to v roku 2005. Ja som vtedy čerstvo bol zamestnaný v Uluve. V Uluve robil Martin Mešak, ktorý robil podklady, lebo v rámci zápisu fujary bola aj výstava fujar a pastierských nástrojov v Paríži a potom ona putovala po Európe. Aj tam som mal čest v niektorých krajinách prezentovať, hrať, účinkovať a robiť aj ukážku výroby. Martin Meša, on teda navrhol, že by som mohol ísť ako aj ja tam odprezentovať tento nástroj do Paríža a predtým sme mali ešte také stretnutie. Vždycky, keď som išiel do Uluvu, keď pracovne na riaditeľstvo, tak navštívil som riaditeľa a potom tých mojich zamestnancov, s ktorými som bol v kontakte. No a raz Martin Meša sa tak trápil pri tých scenároch k výstave fujar a pastierských nástrojoch a keď som vošiel do neho, tak prvé, čo urobil, a ledvo sme sa pozdravili a vraví, poď sem, čo by si povedal na to? Pripravujem tu podklady k výstave Fujar v Paríži. Mám tu takých 7-8 častí. Aký by sme dali tomu názov? A vraví Martin, koľko máš? 8. Tak dorob ešte dve tie časti, ešte urob a dáme tomu názov 10 pravd o Fujare. A tak sa to aj ujalo a tak aj bola prezentovaná tá výstava, že 10 pravd o fujare. Takže tešíme sa z toho, že sme mohli trošku prispieť tomu zápisu aj prezentácii tohto úžasného nástroja.
0: Aká je teda jedna základná pravda a informácia o fujare?
1: Tak základná pravda, aspoň pre mňa, ja to tak cítim, že nástroj, ktorý vychádza z prírody, z Božej prírody, v ktorom je zachytený šum listia, žbonkot potoka a všetko, čo krásne patrí k tomu. A to zvonenie zvoncov tých ovečiek, pre mňa toto sa mi spája v mojej mysli, v mojej duši a v mojom cítení. Príroda, to salašnictvo a pastierstvo.

0: Rádio Lumen.
1: Michal Filo, skvelý muzikant, pochodil si s hudobnými nástrojmi velikánsky kus sveta. Ľuďom rôznych národov naše nástroje znejú ináč, lebo im to pripomína niečo z ich sveta. Číňanom vraj šum mora.
2: To som už niekedy spomínal, naozaj to bol veľmi pekný zážitok, keď sme v Pekingu prezentovali nástroj cez agentúru cestovného ruchu a boli tam pozvaní hostia, či už z politiky, z kultúry. No a prišla pani cez tlmočničku našu, ktorá tam bola, tak si ju zavolali a pýtala sa na ten nástroj. Ju to veľmi zaujalo, že aký je to, skadiaľ pochádza, ako sa hrá toto všetko, tak som jej porozprával. No a potom mi cez tú tlmočničku povedala, že jej to strašne pripomína šum mora a ešte mi dopovedala, že a jej prvé lásky. Takže čo môže byť krajšie? Povedala pravdu, že je v tom rozprávkovo, keby som povedal, zakliaté šum toho listia, hežbonkor potoka a zvonce tých ovečiek a toto všetko vystihla. To si myslím veľmi dobre. Lebo tie nástroje naozaj, no teraz sa už kladie dôraz na to, aby na tú čistotu toho hrania, ale tie staré nástroje, čo mám ja v ušiach, krásne šumeli. A to bolo to práve orechové, že tá fujarôčka aj tak šumela. Bola tam nedokonalosť aj toho výrobcu, alebo ako hrali nádherne, hrali krásne, ale bolo to tam šumenie, ktoré patrí aj k fujare, si myslím.

0: Michal Filo je nielen výborným majstrom, ale svoje znalosti vložil aj do mnohých autorských folklórnych programov. Väčšina z nich patrila práve Fujare.
1: V 2005 roku bolo 20 rokov, ako bola Fujara zapísaná do UNESCO, čo ma veľmi teší, že niektoré organizácie alebo niektoré mesta prijali moju ponuku, že zorganizovať podujatia fujarové, pripomenúci ten zápis. Prvé, čo bolo, tak v Kežmarku sme robili v rámci Európskeho ľudového remesla otvárací ceremoniál o fujare, kde zazneli aj básne, vystúpilo asi 12 fujaristov, takisto trombitáši, ktorí sa tiež snažia o zápis pastierských rohov a trompit. Ono je zapísané v slovenskom kultúrnom dedičstve a tiež sú, aby aj v UNESCO bol zapísaný tento nástroj. Takže spolu tak spolupracujeme, no a keďže pochádzam z Horehronia, tak aj ten horehronský spev, tak pekne sme to tak pripravili, takže malo to veľký úspech. Potom v Kokave takisto sme sa stretli ako s takým nadšením. Takisto výstava sa robila fujar výrobcami z prostredia Gemeru. Takisto v Čičmanoch, kde som robil niekoľko rokov festival, tak takisto sme celé podujatie venovali zápisu fujary do UNESCO. Robila sa prezentácia výroby, škola hry na fujaru. Takisto si veľmi radi v rámci týchto podujatí aj spomíname na ľudí, ktorí nám odovzdali tie tradície, ale už nie sú medzi nami, ktorí odišli, takže vlastne robíme takú spomienku. Tento rok nás opustil významný človek, osobnosť, ktorá sa najviac zaslúžila o to, že fujara bola zapísaná, pán profesor Oskar Elšek. Tento rok sme si tiež robili v rámci podujatia celoslovenského stretnutia fujaristov Čičmanovému takú poctu a úctu, ako fujaristi vzdali. V rámci Radvanského jarmoku mi mesto vytvorilo vynikajúce podmienky, kde počas 3 dní prezentovala výroba fujar a robili sme hodinový program na hlavnom javisku. Takže som vďačný aj za to, že sme si takto mohli uctiť nástroj, ktorý patrí nám, a aj pospomínať na tých ľudí, ktorí nám tieto krásne tradície odovzdali.

0: Od ucha k duchu.
1: V tohtoročnom direktóriu čítame: Ruženec Panny Márie, ktorý sa v druhom tisícročí postupne vyvíjal pod vplyvom Božieho ducha, je modlitba, ktorú milovali nespočetní svätí a odporúčajú aj učiteľský úrad cirkvi. Vo svojej jednoduchosti a hĺbke zostáva aj na úsvite tohto tretieho tisícročia dôležitou modlitbou určenou na to, aby prinášala ovocie svetosti. Ľahko sa včlenuje do duchovnej cesty kresťanského života, ktorý po 2000 rokoch nestratil nič zo svojej počiatočnej sviežosti a cíti sa vedený Božím duchom zatiahnuť na hlbinu. Duch in altum, aby ešte raz vyznal, ba volal pred celým svetom, že Ježiš Kristus je Pán a Spasiteľ, cieľ ľudských dejín, ohnisko, ktorom sa zbiehajú túžby histórie a civilizácie. Napriek mariánskemu charakteru je ruženec kristocentrickou modlitbou. Vážnosťou jednotlivých častí zahŕňa vo svojej celistvosti hĺbku celého evanjeliového posolstva a jakoby jeho súhrnom. Je ozvenou Máriinej modlitby stále sa opakujúceho magnifikatu za dielo vykupiteľského vtelenia, ktoré sa začalo v jej panenskom lone. S ružencom vstupuje kresťanský ľud do Máriinej školy, aby sa dal voviesť do kontemplácie krásy Kristovej tváre a zakúšania hĺbky jeho lásky. Prostredníctvom ruženca získavajú veriaci množstvo milostí, ako keby ju prijímali priamo z rúk vykupiteľovej matky. Rúženec je istým spôsobom modlitbovým komentárom poslednej kapitoly konštitúcie druhého vatikánskeho koncilu Lumen Gentium, teda kapitoly, ktorá uvažuje o obdivuhodnej prítomnosti Božej matky v tajomstve Krista a cirkvi. Milí poslucháči, Páter Pio hovoril o modlitbe ruženca ako o perle medzi modlitbami, lebo vychádza z Božieho slova a je v nej zhrnuté celé evanjeliové posolstvo. V dnešnej relácii bude našim hosťom brat Šimon Ján Tyrol, dominikán, promotor pre ruženec na Slovensku. Páter Šimon, prajem vám pokojný dobrý večer. Vitajte medzi nami v Rádiu Lumen.
2: Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen. A takisto ďakujem za pozvanie.
1: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: O modlitbe posvetného ruženca hovoríme v sobotnej relácii Od ucha k duchu. Naším hosťom je brat Šimon Ján Tyrol, dominikán, promotor pre ruženec na Slovensku. Od mája 2026 ste promotorom pre ruženec na Slovensku. Menoval vás provinciál Rehole Dominikánov. Čo to vlastne ten promotor znamená?
1: Znamená to tú skutočnosť, že dominikánska rehoľa už od roku 1569 má na starosti ruženec v rámci celej latinskej cirkvi, modlitbu ruženca a vytváranie modlitbových skupín, ktoré sa modlia ruženec, ktoré sú zároveň pričlenené k dobrám dominikánskej rehole. Takže na každé 4 roky, keď sa mení, volí náš provinciál, teda predstavený na našom území, tak sa menujú rôzne úlohy, služby jednotlivých bratov. No a jednou z týchto je starostlivosť o modlitbu posvetného ruženca na území Slovenska.
0: Poďme trošku od počiatku, o polopate. Čo je modlitba posvetného ruženca?
1: Čím viac sa venujem modlitbe ruženca a aj keď som sa už do tejto služby vrátil po niekoľkých rokoch, takže nie je to úplne nová záležitosť pre mňa, tak tým, čím viac sa možno modlím ruženec, čím viac poznávam tú históriu, stretávam ľudí modliacich sa ruženec, vytvárajúcich organizované skupiny modlitby ruženca, tým viac sa pre mňa stáva ruženec takým väčším tajomstvom a zároveň aj takým stále vzácnejším. Tá vzácnosť spočíva v tom, že ruženec nemá svojho autora. To znamená, že je to metóda, je to prostriedok, ktorý sa postupne už od prvých rokov vzniku kresťanstva, cirkvi formoval ako metóda. Najskôr to boli nejaké šnúrky s počítaním očenášov, zvyčajne 150, ako náhrada za žalmy. Kvôli tomu, že aj ľudia, ktorí nevedeli čítať, nemali prístup k Božiemu slovu, tak takisto aj oni chceli posvecovať čas Bohu a aby to mohli robiť, aby ich to nevytrhávalo z ticha, zo sústredenosti, tak používali tieto metódy počítadiel, patričky, to pater noster, opakovanie, to bolo to prvé storočie. Potom taký zlom nastáva v 13. storočí so vznikom dominikánskej rehole, takisto aj svätý Bernard z Clairvaux, ako cistercita, veľmi vlastne odporúčal, aby sa na miesto očenášov na tých pátričkách, na tých 150 zrnkách opakovala modlitba Zdravá z Mária. Ako obracanie sa k tej Bohorodičke, Pane Márii, ktorá je najlepšou učiteľkou, najlepším vzorom modlitby cesty k svetosti.
0: Aká je história tejto modlitby?
1: Bolo to v období, keď ideme teraz k tým koreňom našej rehole 13. storočí, tak svätý Dominik založil rehoľu na to, v roku 1216 bola potvrdená pápežom Honorium III. A Dominikovi išlo o to, aby Božie slovo sa dotýkalo, bolo ohlasované ku každému človeku, aby každý človek otvoril svoje srdce a bol schopný prijať to, ten nesmierny dar, ktorým je Božie slovo, ktoré sa chce vteliť do človeka Ježišovi Kristovi a budovať s ním vzťah. A keď to Dominik robil veľmi tak precízne, veľmi tak erudovane, tak mudro, že sa pripravoval na tie kázne, ohlasoval veľmi tak logicky, tak ľudia ho počúvali, otvárali niektorí ústa, kývali hlavou, že zaujímavo, zaujímavo hovorí. Ale postupne on zisťuje, že hoci veľmi, veľmi pekne rozprával, ohlasoval evanjelium, ale zisťoval, že skoro nikto sa neobracia. Že tie slova akoby by hádzal hrach o stenu. No a vtedy sa mu zjavuje Panna Mária, taká udalosť, z Dominikovho života a ona mu povedala, že je to preto nepoznávaš to ovocie svojho ohlasovania, pretože srdcia tvojich poslucháčov neboli zavlažené rosou z neba, nebeskou rosou. Káž môj ruženec, modli sa ruženec, aby srdcia, aby životy tých, ku ktorým hovoríš, aby polievala, aby zavlažovala nebeská milosť, Božia milosť. Tak to je taký ten prvý moment, kedy svätý Dominik popri svojich prednáškach, popri svojmu ohlasovaniu evanjelia, kázniach, sa modlí žaltár Panny Márie. Pretože ešte by som chcel pripomenúť, že rúženec je až neskorší názov. Ten skorší názov tejto modlitby vzácnej je žaltár Panny Márie. Vlastne to 13., 14., až na konci 16. storočia v druhej polovici sa mení žaltár Panny Márie na rúženec pre blahoslavenej Panny Márie. Má to tiež takú zaujímavé súvislosti, ale aj to je iná záležitosť. Takže že to je asi z môjho pohľadu taký úplne všeobecný ten pôvod rúženca ako prostriedok k tomu, aby tie naše kamenné srdcia, aby tie vyschnuté spoločenstva zavlažovala nebeská milosť. Potom je tam ešte taká ďalšia udalosť, to je zase už začiatok 15. storočia v kartuzianskom kláštore v Trevíri. Keď prišiel mladý kartuzián, Dominik Prusky sa volal, do kláštora z takého vznešeného rodu, z takých pomerov veľmi bohatých. No a kartuziáni majú, sú to pustovníci, tak oni majú ako hlavnú činnosť alebo hlavnú úlohu v tom kláštore mlčanie. Oni aj nazvali, že materinskou rečou Boha je mlčanie. Že ak sa chceme domácky rozprávať s Bohom, tak je potrebné, aby sme boli schopní mlčať. No a pre neho to bolo veľmi ťažké mlčať. Tak jeho predstavený Adolf Essen mu hovorí, že aby si sa mohol dostať do mlčania, aby si sa dostal do toho rozhovoru osobného, intimného s Bohom, tak praktizuj žaltár Panny Márie. Opakujte zdravasi. No on to začal praktizovať, bolo to pre neho spočiatku také fádne, nezaživné, že opakovať zdravasi dookola, ale urobil tento Dominik Prusky, urobil takú veľmi, veľmi užitočnú vec, že on do tých zdravasov, alebo tie zdravasy, každé jedno zdravas z tej 150-ky zakončieval inou nejakou vetou zo Svätého písma, zo života Pána Ježiša. Takže z toho vzniklo také prvé delenie žaltára Panny Márie, ktoré vykonal tento kartuzián na 4 časti. To bolo prvá časť, ktorá mala 14 zdravasov, zakončoval udalosťami z vtelenia a z detstva Pána Ježiša. Potom 6 zdravasov, alebo 12 zdravasov, zakončieval z udalostí z verejného účinkovania Pána Ježiša. To sú tie dnešné tajomstva svetla tam vo veľkej miere. Potom tretia časť, taká najrozsiahlejšia, tak bolo až 24 zdravasov, zakončieval z udalostí utrpenia, smrti a zmrtvých stania Pána Ježiša. To je tá najpodstatnejšia časť dejín spásy, nášho vykúpenia. A posledná časť, štvrtá, bolo myslím, že len 6 zdravasov, zakončieval s obdarovaním a slávou svätých v nebi Panny Márie. Takže tu zase, keď dnes pozeráme na rúženec svetla, na Jana Pavla II., tak on, ja by som povedal, že on nič nepridal do ruženca, on iba sa vrátil k tým koreňom, k tomu pôvodu, že ruženec to je zhrnutie celého evanjelia. Že modliť sa ruženec, to znamená vstupovať cez Máriu, cez Márine oči, Márinu blízkosť a pozorovať, poznávať ten celý život Pána Ježiša pre ten svoj život. No a potom, keďže kartuziáni sú kontemplatívni, oni sú mnísi, ktorí nevychádzajú medzi ľudí, žijú v lese, v samote, v pustovni a ten ich život je iba čisto ticho, modlitba. A tak dominikáni potom v tej druhej polovici 15. storočia túto prax, takú tú atraktivitu, to modlenie sa ruženca s tým zakončievaním a premeditovaním celého života Ježíša Krista, tak začali to ponúkať pri našich kostoloch a kláštoroch dominikánskych. Hlavne to bolo vo Francúzsku, v Bretonsku, v Nemecku, takými predstaviteľmi toho prvého šírenia rúženca boli Alain de Roche, bretonský dominikán, potom nemecký Jakub Sprenger a ďalší. No a to bolo prvé rúžencové bratstvo, vzniká teda v tej druhej polovici 15. storočia. Už by som povedal v takej podobe, ako ho môžeme poznávať aj tu dnes na Slovensku v rámci tých jednotlivých organizovaných skupín rúžencových bratstiev.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.

0: Promotor prerúženec na Slovensku je hosťom v relácii Od ucha k duchu, brat Šimon Ján Tyrol, dominikán. Ako ste sa dostali k modlitbe ruženca vy osobne? Ako začala tá vaša cesta?
1: No, môj začiatok ruženca bol taký, že som to dostal od rodičov v rodine. Pochádzam z Oravy. A tam sa nediskutovalo o tom, že či sa chcem modliť, či sa nechcem, takže už ako dieťa, ako v rodine sme sa pravidelne všetci museli modliť, aj s rodičmi. Takže mi v takomto dospievajúcom období, ale aj predtým, modlitba ruženca nebola príjemná, nebola príťažlivá. Skôr som mal k nej opačný postoj. Skôr to bolo niečo, čomu ak sa dalo, tak som sa chcel vyhnúť. Potom som prerušil na mnoho rokov modlitbu ruženca a až možno teraz v reholi, v kláštore a hlavne, keď som sa stal tým promotorom pre ruženec, tak som tým štúdiom, tým poznávaním dejín rozpoznal, že je to naozaj stále väčšie bohatstvo a stále väčšiu krásu objavujem v tom poznávaní tých dejín vývinu modlitby ruženca. Že je to naozaj taká, ruženec je od slova rúža, alebo kytica rúží. No a tak ako medzi kvetmi má rúža privilegované miesto, tak aj medzi pobožnosťami, medzi zbožnosťou, nábožnosťou ľudí je rúženec takou rúžou. Že rúža sa nedáva tak iba. Dáva sa vtedy, keď sa chce prejaviť niečo silnejšie. Sa chce prejaviť tá naozajstná láska, vášeň voči milovanej osobe. To je jedna vec, že my, ale to, čo je tiež na tom rúženci pre mňa momentálne také vzácne, je, že nie, že ja dávam Bohu tú kyticu rúží cez Pannu Máriu. Samozrejme, že aj to, ale v oveľa väčšej miere ja prijímam to obdarovanie od Boha. Pretože aj na obrázok ružencových, keď máme ako Panna Mária drží Ježiša a svätý Dominik, Katarína Sienská, oni prijímajú ruženec. To znamená, že my sme tí, ktorí ak sa začneme modliť, tak budeme oveľa viac obohatení ako to, že tam darujeme. Samozrejme, že to je dôležité, ten čas, to venovanie Bohu tej vzácnej modlitby. Takže je to také veľké tajomstvo pre mňa a vzácne.
0: Uplynulú stredu 7. októbra sme slávili liturgickú spomienku ružencovej Panny Márie. Aká je história tejto spomienky tohto sviatku?
1: Tradícia cirkvi spája október a ruženec s významnou udalosťou z roku 1571. Bolo to v nedeľu 7. októbra. V tomto roku 1571 sa v námornej bitke pri Lepante v Stredozemnom mori stretli kresťanské vojska Svätej Ligy s osmanským loďstvom. Kresťania zvíťazili proti Turkom a víťazstvo sa spájalo aj s modlitbou ruženca, ku ktorej vtedajší pápež Pius V vyzýval celý kresťanský svet. Pápež Pius V následne ustanovil sviatok Panny Márie Víťaznej, no a jeho nástupca, pápež Gregor XIII, zmenil tento názov Víťaznej Panny Márie na sviatok ružencovej Panny Márie. Takže to, že október je mesiac ruženca, že 7. október je spomienka Panny Márie Ružencovej, to je práve ako pripomienka na to víťazstvo kresťanských vojs pred vpádom Turkov.
0: Páter Šimon, máte na starosti sprevádzanie členov ružencových bratstiev? Poďme si pojem ružencové bratstvo vysvetliť. Čo to je a kde sa dá založiť?
1: Ružencové bratstvo, by som povedal, v dejinách cirkvi máme prítomných mnoho bratstiev. To bratstvo, by som najskôr povedal, že je to od nášho najdôležitejšieho brata, ktorého sme dostali pri krste, a to je Ježiš Kristus, bohočlovek, ktorý od krstu je pre každého kresťana jeho bratom. To znamená, či som muž, žena, chlapec, dievča. Od krstu mojou najdôležitejšou úlohou je budovať, pestovať osobný vzťah, stále dôvernejší, so svojím najdôležitejším bratom, ktorým je Ježiš Kristus. Teda keď hovoríme o bratstve, takže tu ide o vzťah k Ježišovi. A keď hovoríme o ružencovom bratstve, tak my cez ruženec, cez modlitbu posvetného ruženca, cez modlitbu Panny Márie, ja by som to nazval, že modlitba ruženca to je modlitba, ako sa modlila Panna Mária. To znamená, že je to vlastne rozhodnutie človeka, že chcem tak pozerať na Ježiša, budovať taký vzťah k Ježišovi, ako nám to ukazuje jeho matka. Takže to je možno taký duchovný rozmer toho ružencového bratstva, že o čo nám ide. No a konkrétne pri každom kostole, pri každej farnosti môže vzniknúť ružencové bratstvo. cieľom, alebo z ktorých, z akých ľudí by sa malo vytvárať, tak zase tým cieľom alebo vrcholom je nedeľná svätá omša. Nedeľná svätá omša, to je od krstu sme povinní zúčastniť sa na Eucharistii. A vlastne z týchto ľudí, ktorí sa schádzajú na slávenie Eucharistie, tak z tých ľudí vytvárame, pozývame tých, ktorí o to majú záujem, aby nielen v nedeľu, nielen prikázané sviatky, ale aby každý deň vlastne nezabudli na to budovanie vzťahu s Ježišom. No a potom ružencové bratstvo má na Slovensku tri formy. Existuje členstvo živého, svätého a večného ruženca. Jedno bratstvo, teda jedno spoločenstvo, a veriaci si môže vybrať buď jednu formu, druhú alebo tretiu. Alebo môže si vybrať všetky tri.
0: Čo je takým zmyslom ružencových bratstiev? Je to podobať sa Pane Márii a naskočiť na tú jej vlnu určitým spôsobom?
1: No určite, lebo hovorí sa, že pripomenul nám to, vychádzam vlastne tie myšlienky, ktoré používam, najviac mi pripomenul, alebo mi ponúkol svätý Ján Pavol II v liste o ruženci, ktorý napísal v roku 2003, bol rok ruženca. A v tom liste Ruženec Panny Márie nám ponúkol veľmi, veľmi peknú metodológiu modlitby ruženca a on tam práve pripomína to, že ruženec to je s Máriou kontemplovať, teda s Máriou sa stále zamilovanejším spôsobom učiť ľadieť na Ježiša. Takže pre mňa jednoznačne, že modliť sa ruženec, to je naozaj túžba, aby som sa tak modlil, aby som tak bol otvorený, pozorný a ochotný plniť Božiu vôľu, ako to nám ukázala ona.
0: Kto môže byť členom ružencového bratstva?
1: Členom ružencového bratstva sa môže stať každý, kto o to prejaví záujem. Pokrstený katolík, deti máme tam v tých pravidlách od 9 rokov, samozrejme aj výnimky sú možné, ale tých 9 rokov je kvôli tomu, aby keď pristupujú k prvému svätému prijímaniu, aby sme ich pozývali do tej modlitby. A tie podmienky sú také, že v živom ruženci je povinnosť pomodliť sa jeden desiatok denne podľa rozpisu a jedenkrát v mesiaci sa zúčastniť na spoločnej modlitbe členov živého ruženca. Potom druhá forma je, najstaršia forma, je členstvo svätého ruženca. To je, ako som spomínal, ako podobnosť so žalmami, takže tam je povinnosť pomodliť sa celý ruženec za jeden týždeň. Zasvetení kňazi sa modlievali v tom období, keď to vznikalo, celý žaltár, všetky žalmy, každý týždeň. Teraz máme v liturgii hodín mesačný cyklus. Takže ten člen svätého ruženca je človek, ktorý chce posvecovať čas. Tou povinnosťou v rámci ružencového bratstva je, že si berie záväzok, že každý týždeň od pondelka do nedele sa pomodlí všetkých dnes 20 tajomstiev posvetného ruženca a potom ho už neviažu žiadne povinnosti iné. Sám si pred Bohom zodpoveda tento záväzok. No a tretia forma je večný ruženec. To je rozhodnutie zvoliť si buď jedenkrát v roku, alebo jedenkrát v mesiaci čas na modlitbu ruženca. To znamená, že si ľubovoľne môžem zvoliť deň, hodinu, kedy sa pomodlím celý ruženec, buď v tom cykle ročnom alebo mesačnom dostane preukaz od Dominikánskeho Mariánskeho centra a už si potom tiež sám zodpovedá, že bude plniť túto povinnosť, že bude venovať teda ten čas modlitbe v rámci ružencového bratstva formou večného ruženca. Kvôli tomu, aby každý ten člen ružencového bratstva, či už živého, svätého, večného ruženca, sa týmto rozhodnutím stáva súčasťou dominikánskej rehole a má podiel na všetkých dobrách, na modlitbách, na zásluhách svätých, na svätých omšiach, za života aj po smrti. Všetkých ruženčiarov aj celého bohatstva duchovných darov dominikánskej rehole.
0: Poďme ďalej v našom rozprávaní. Aké sú záväzky člena ružencového bratstva?
1: Jediný záväzok, ktorý je mesačné stretnutie pre členov živého ruženca, tzv. Rúží. Každé ružencové bratstvo môže mať neobmedzený počet rúží. Každá jedna rúža sa skladá z 20 členov, ktorí si rozdelia 20 tajomstiev, každý má iné tajomstvo, aby sa v každej rúži vlastne modlilo, rozímalo o všetkých tajomstvách ruženca každý deň. Posledná ruža, tá iba jedna jediná, v rámci ružencového bratstva môže byť neúplná. To znamená, že aby sme nemuseli silou mocou nejak doplňať tie stavy, ale aby to bolo otvorené spoločenstvo modlitby, ohnisko modlitby pri danom kostole, ktoré chce zotrvávať na modlitbe a ktoré chce pozývať tých, ktorí o to majú záujem. Podrobne všetky tieto záležitosti si môžu posluchači nájsť či už na internetovej stránke www.dmc.sk Dominikánsko-Mariánskom centri, alebo vydávame časopis Ruženec pre Ružencové bratstva. Ďalšie publikácie, kde sa potom už aj detailnejšie venujeme tejto forme organizovanej modlitby Ruženca.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu. Brat Šimon Ján Tyrol, dominikán, promotor pre ruženec na Slovensku, je našim hosťom. Ružencové bratstvo pozostáva zo živého ruženca, svätého ruženca a večného ruženca. Poďme si tieto pojmy vysvetliť.
1: Toto rozdelenie trošku som načrtol už tým, že ono to vychádza tých dejín a postupne. Tá najstaršia časť je ten ruženec svätý, to je ako podobnosť so žaltárom, s zasvetenými, ktorí sa modlili všetky žalmy, tak ruženčiari, vlastne my chceme takisto členovia svätého ruženca posvecovať ten čas. Takže je tam tá povinnosť každý týždeň sa pomodliť celý ruženec. Večný ruženec vznikol v 17. storočí 1630 v Taliansku. Dominikánsky kňaz, spolubrat Timotej Ricci, vypukla vtedy v tom jeho meste epidémia, cholera a ľudia zomierali vo veľkých počtoch, tak on sa rozhodol všetky hodiny roka 365x24, to je myslím 8760 hodín a každú jednu hodinu vyplnil jeden člen, aby bola nepretržitá modlitba ruženca, aby sa zastavilo toto nešťastie, ktoré ich zasahovalo. No a k tomu sa potom tak spontánne začali pripájať aj ďalšie bratstva, že si túto formu osvojili. No a tretia, na Slovensku najpočetnejšia skupina je členstvo živého ruženca, to je od roku 1877, kedy pápež Pius IX zveril živý ruženec, jeho starostlivosť, nášmu magistrovi, generálnemu predstavenému Rehole. Túto formu zaviedla v Lyone, vo Francúzsku, Pavlina Žarikot, nedávno blahoslavená, ktorá vytvárala, také to boli pôvodne misijné skupinky žien, dievčat, ktoré podporovali misie. Ale ona potom zisťuje v tej prvej polovici 19. storočia, že nestačí podporovať iba humanitárne, ale že je veľmi potrebná aj duchovná podpora. Tak z tých misijných skupiniek ona vytvára rúže. 15 člené skupiny, ktoré popri tomu praktickému pomáhaniu, šíreniu viery sa modlia rúženec s tým, že si tie 15 člené skupinky rozdelia, losujú každý mesiac jedno tajomstvo a stretávali sa mesačne, kde sa modlili a spolu aj prinášali tú pomoc misiám. A hlavne im potom išlo aj o to, že aby sa zjednotili srdcia s Ježišom a s Márínou, teda tých členiek, a aby sa vrátila alebo prehlbila viera v kresťanskej Európe, ktorá podlieha nekresťanskému štýlu životu. Takže je to také veľmi pekné tie súvislosti aj ten život z blahoslavenej Pavliny Žarikot, ktorá vytvárala tieto rúže. A po jej smrti, krátko, potom Pius IX, teda, ako to píše v tom dokumente, že podľa práva a zásluhy vlastne zveruje túto, aj túto formu dominikánov, ktorí mali rúženec vlastne v tej svojej charizme. Takže nie je viac menej byť v živom svetom večnom. Tu ide o to, že do akej miery, ako intenzívne chcem venovať čas Bohu. Že koľko chcem pridať do toho spoločného, aby som mal podiel na dobrách všetkých. Ešte by som možno v tejto súvislosti spomenul, že pre mňa, keď hovoríme o ružencovom bratstve, o ruženci, tak ruženec je na jednej strane modlitba veľmi jednoduchá, až by sme mohli povedať primitívna modlitba, ale zároveň aj náročná, pretože tá náročnosť ruženca spočíva v tom, že ona vyžaduje od modliaceho sa čas. To je to, koho milujeme, tomu venujeme čas. A v ruženci, keď sa chceme pomodliť jeden desiatok, tak potrebujeme tie 3-4 minútky. Keď sa chceme pomodliť 5 desiatkov, tak potrebujeme tých 20-25 minút stratiť, by som povedal. A to je to, čo je podľa mňa ťažké. Ale Ježiš povedal, že kto by si chcel život zachrániť, ten ho stratí. Ale kto stráti svoj život pre mňa, ten ho získa. Takže byť ruženčiarom, či už v živom, svetom, večnom, sa postupne učíme strácať čas pre Ježiša spolu s Máriou, aby sme boli schopní prijímať to, čo nám on chce dať. Ja by som povedal, bo často hovorím, že ja sa učím byť v ruženci, vedome, dobrovoľne, pasívny, aby sa Boh stal v mojom živote aktívny.
0: Aký úžitok prináša členstvo v ružencovom bratstve jeho členom?
1: Ako som už spomínal, je to vlastne pripojenie sa, každý člen ružencového bratstva sa pripája k modlitbe Rehole. Dominikánska Rehole bola založená pred vyše 800 rokmi s jedným jediným cieľom, aby všetci ľudia boli spasení. nič iné nás nezaujíma viac, ako aby to naše ohlasovanie, náš život vlastne pomohol čo najväčšiemu množstvu, najlepšie všetkým ľuďom, aby aj tie naše modlitby, to naše svedectvo života im pomohlo otvoriť sa a prijať Ježiša Krista. Zároveň je to osobitná ochrana ružencovej Panny Márie. Panna Mária povedala svätému Dominikovi, že je to moja rehoľa, ktorá bude trvať do konca sveta. Sú také aj legendy zo života svätého Dominika, keď mal sen a v tom sne sa ocitol v nebi. No a keď sa ocitol v tom nebi, tak bol veľmi smutný. Bolo do plaču. Keď sa pozeral kade tade, tak nikde nevidel ani jedného Dominikána, ani jednu Dominikánku. Bol z toho zúfalý, že či nebola zbytočná tá jeho námaha, že celý život, že koľkých bratov dal dokopy ruženčiarov. A keď sa ocitol v nebi, tak tam nevidel ani jedného. A vtedy ho chytil, Ježiš ho pozval bližšie a odkryl mu Máriin plášť. A pod tým Máriinym obrovským plášťom Dominik zazrel nesmierne nespočítateľný zástup dominikánskych bratov a sestry. No tak to je taká tá, aj na tých obrazoch mnohých, to je znázornené pod plášť svoj maskry Mária a tam tá celá plejada Dominikánov. Takže to je tá osobitná ochrana Panny Márie, spoluúčasť na modlitbách, na svätých omšiach celých Dominikánov. Moja služba promotora pre ruženec spočíva okrem iného aj v tom, že vždy, každý mesiac slúžim svätú omšu za živých a takisto ďalšiu svätú omšu za zosnulých členov ružencových bratstiev. Takisto, okrem toho môžu členovia ružencových bratstiev získavať odpustky úplné, a to v deň vstupu do ružencového bratstva na zvestovanie Panny Márie 25. marca na sviatok ružencovej Panny Márie, teda môžeme všetci získať na nepoškvrnené počatie, na nebovzatie Panny Márie, obetovanie Pána, Veľká noc, narodenie Pána. A ďalšie potom je ten blahoslavený Alain de Roche, ktorého som spomínal, bretonský dominikán, tak jemu dala Panna Mária prsteň snubný, kedy si ho tak bližšie privinula k sebe, aby sa stal tým širiteľom ruženca a jemu dala 15 prísľubov pre tých, ktorí budú tvoriť tieto skupiny, ktoré tiež si môžu poslucháči, koho to zaujíma, nájsť na našej stránke alebo v tých našich materiáloch.
0: Dá sa vysvetliť, ako spolupracujú ružencové bratstva vo farnostiach s miestnym kňazom?
1: Ako som aj spomínal, ten cieľ, prečo vytvárame ružencové bratstva, prečo ich pozývame, aby sa spojili s rehoľou, s dobrami rehole, aby sa čo najlepšie pripravili, aby čo najplnšie, s najväčším úžitkom prežili svätú omšu, nedeľnú svätú omšu. Takže to je ten kolobeh. V podstate je to liturgia, je to slávenie Eucharistie, je to ich kostol a to je to, kde majú mať oči otvorené. Keď Ježiš vystúpil do neba, tak pristúpili k apoštolom anieli a mu hovoria, že prečo hľadíte do neba? Že kresťan po na nebo vstúpení, teda my všetci, nemáme hľadieť do neba, ale máme hľadieť na zem, na tú konkrétnu situáciu, na tie konkrétne okolnosti, ktorých sme súčasťou. A aby sme sa učili byť ľuďmi, ja hovorím, že v čoraz menej ľudskom svete. Že byť tými, ktorí navzájom vidia tie, nesú si vzájomne tie bremena, radosti, bolesti, spolu sa tešia, spolu plačú. Tiež jeden z takých hlavných obrazov ružencových bratstiev, tiež v celých dejinách, keď sa aj sme ich povzbudzovali k tejto forme, tak bol vzor prvých kresťanov. Že podľa prvých kresťanov, ako prví kresťania, neboli známi typicky tým, že najviac času trávili v kostole. Nemali kostoly dokonca ani vtedy. Neboli typicky tým, že možno najviac odrecitovali zdravasov. Ale boli typicky tým, prví kresťania, že ich život inšpiroval tých iných. Že pozrite sa, ako sa milujú. To znamená, to, o čo nám ide, je, aby z tých ružencových bratstiev, členov živého ruženca, svätého večného, aby boli ľudia, ktorých život bude príťažlivý, ktorí budú stále možno tak plnšie zakúšať to dobro, ktoré Boh prináša do toho ich života, že budú prijímať tie kytice kvetov, ktoré im Boh dáva v tom čase modlitby, aby potom oni boli schopní sa deliť. Nie je to tak, že my teraz chceme Bohu pomôcť zachrániť svet. Svet je už zachránený. My potrebujeme naozaj neprehliadnúť jediného Pána času a večnosti, ktorým je Boh, a s ním spojiť svoje životy. To znamená, že keď chceme aj zmeniť svet, tak je potrebné, aby sme najskôr sa pokúsili zmeniť svoje srdce,

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu. Brat Šimon Ján Tyrol, dominikán, promotor pre ruženec na Slovensku, je našim hosťom. V ružencovom bratstve je aj úloha horliteľa. Čo má tento horliteľ na starosti?
1: Jestvo je v živom ruženci, v ružencovom bratstve, horliteľ ružencového bratstva. To je osoba, ktorá zastrešuje celé spoločenstvo členov živého, svätého, večného ruženca. Ďalej, keď živý ruženec má viac ruží, tak jestvujú ešte aj tzv. Horlitelia jednotlivých ruží. To znamená, že každý ten horliteľ v tej 20-člennej skupinke má na starosti teda to, aby sa stretávali na tej modlitbe, aby si vymieniali tajomstva, prípadne ak je niekto chorý, aby ho navštívili, aby mu odniesli to tajomstvo. Takže aby tam každú tú rúžu mal na starosti jeden konkrétny človek, ktorého si vyvolia, ktorého si zvolia každé 3 roky tie rúže. No a na čele toho celého rúžencového bratstva spomedzi tých členov živého rúženca je jeden, ktorý je takisto, alebo jedna, zvolený za horliteľa rúžencového bratstva, a tento človek, horliteľ rúžencového bratstva, rieši všetky záležitosti života rúžencového bratstva, vstupu do živého, večného, svätého v zmysle platných stanov, ktoré vydala dominikánska rehoľa a ktoré platia. Takže našim cieľom je dominikánov, aby sme pomohli veriacím vytvoriť samosprávu, by som povedal, tej modlitby. Aby si oni vedeli kompetentne podľa pravidiel riešiť tie situácie, ktoré život prináša, a to, čo ich, v čomu ich povzbudzujeme, že aby tá spoločná modlitba ich prebudzala, že akým spôsobom môžu byť užitoční v tej svojej farnosti, pri tom svojom kostole. Že modlitba nás nesmie uspávať, že sa to akosi spraví, ale modlitba, ak sme sa už začali modliť, nás to musí prebudzať k tomu, že chceme priložiť ruku k dielu, a zase to primárne, to prvotné miesto je náš kostol, náš chrám a slavenie liturgie Eucharistie.
0: Páter Šimon, majú ľudia v súčasnosti záujem o modlitbu posvetného ruženca?
1: Neviem to nejak tak možno posunúť, že taký je trend, ale Slovensko je špecifické, aj keď sa my ako rehoľa, ako celosvetová spoločenstvo, že máme aj tie medzinárodné stretnutia, že nikde to nie je v takom rozsahu. Vlastne tie ružencové bratstva, tá modlitba ruženca ako na Slovensku, keď povieme propočne, teda podľa počtu obyvateľov. Takže je to taký fenomén ako vzácny, že ja navštevujem pomerne často, majú o to záujem veriaci ružencári, že nás pozývajú do svojich farností, prichádzajú na duchovné cvičenia, ktoré konáme na púte. Takže určite ruženec na Slovensku je prítomný, je obľúbený. Nie je to modlitba nejaká taká prvoplánová. Podľa mňa k ružencu musí človek dozrieť. Poznám množstvo ľudí, ktorí si prešli takým osobným peklom, by som povedal, rôznymi pádmi, a práve ruženec bol pre nich tým oslobodením, tým znovuzrodením sa. Keď poznáme komunity Čenakolo, napríklad sestry Elvíry, tak ja poznám osobne mnoho konkrétnych ľudí, ktorí si prešli touto komunitou a ktorí sú pre mňa vzorom také tej vytrvalosti ruženca, modlitby ruženca, a hlavne, že táto, a oni o tom vedia, to nie je teória, že ich naozaj ruženec zmenil. Zmenil ich tom, že oni sa stávajú naozaj zrelými, radostnými ľuďmi v tomto svete.
0: A teraz taká zaujímavá otázka, modlíme sa posvetný či svätý ruženec?
1: No to je jazyková otázka v tom, že máme sviatosti a sveteniny, by som povedal. Sú sväté veci, iba Boh je svätý, a všetko ostatné, čo k Bohu privádza, je posvetné. Takže možno z tohto hľadiska ruženec nie je svätý, ale je posvetný, je to svetenina, prostriedok, ktorý nám chce pomôcť, aj nám pomáha približiť sa k jedinému svätému Bohu.
0: Ako sa dobre naučiť modliť ruženec?
1: Najlepšie naučiť sa modliť ruženec je, aby človek začal. Aby sa začal a aby sa modlil. Ja by som odporúčal, že aby si stanovil možno aj konkrétny čas. Aby si dal do kalendára možno čas, že kedy chcem začať aspoň s jedným desiatkom zo začiatku. Venovať tie 3 minúty, 4 minúty, ale byť verný v tom, nie že kedy. Kedy budem mať čas, tak vtedy. Keď sa myslím, že papeža Františka, alebo ktorého sa pýtali, že či má čas na ruženec, On povedal, že nikdy nemá čas na ruženec. Ešte sa mu nestalo, že by mal čas na ruženec. Ale on hovorí, že on si ten čas berie. To znamená, že on si musí zobrať ten čas, že teraz tento čas zmenujem. Lebo keď budeme čakať, že kedy budeme mať čas, tak to nebudeme mať nikdy. Takže prvá vec je stanoviť si čas a recitovať. Pej, Oče náš, zdravás, sláva Otcu, 10 krát. Svätý Ján Pavol II. Odporúča, lebo to samotné nie je ruženec, ešte odrecitovať zdravás, bezmyšlienkový to, tak to ešte nie je ruženec. Musí tam byť postupne vôľa, že chcem vlastne upriamiť pohľad na Ježiša. No a Ježiš ku mne prichádza v prvom rade cez slovo. Takže keď Ján Pavol II., svätý Ján Pavol II., keď písal o ruženci, tak on tam veľmi pekne povedal, že bratia a sestry, muži, ženy, deti, rodiny, on hovorí, že vo všetkých sférach života, prosím vás, vezmite s dôverou do rúk ruženec. A potom tam pokračuje, že objavte ho vo svetle Svätého písma, v súlade s liturgiou a v kontexte vášho každodenného života. To znamená, že ak sme si už rezervovali ten čas na modlitbu ruženca, tak je veľmi dôležité, aby to bolo zároveň upriamenie pohľadu na Sväté písmo, na Evanjelium. Ján Pavol II. Hovorí, že nejaké iné slova, žiadne meditácie, žiadne súkromné zjavenia, nikdy, on hovorí, nedosiahnu silu Božieho slova. On hovorí, že Božie slovo, to je slovo, ktorým ma Boh chce konkrétne osloviť dnes. Chce hovoriť do môjho života, chce byť súčasťou môjho života. Potom v súlade s liturgiou, to znamená, že ak som sa už začal modliť ruženec, tak mi to musí cinknúť, musí mi to pripomenúť, že ak dnes nemám a mám možnosť ísť na svätú omšu, tak nič dôležitejšie, nič vzácnejšie nemôžem urobiť, ako ak som sa už stretol s Ježišom, tak byť tam, kde on koná. A to sú sviatosti, to je Eucharistia. A tá tretia záležitosť, ktorú hovorí svätý Ján Pavol II., je vo svetle písma, v súlade s liturgiou a v kontexte vášho každodenného života. To znamená, že ruženec sa musí prejavovať môjim životom. Že ja keď odložím ruženec, tak ten môj život by mal byť ružencom. Tým postupne nejakým spôsobom zjavovaním tých Ježišových tajomstiev.
0: S akými otázkami sa na vás obracajú členovia ružencových bratstiev?
1: Tie otázky sú rôzne.

ruženec, že nás pozývajú obnovovať tie ružencové bratstva, robiť reformy, kde sa tie počty zapísaných ľudí zredukujú, a napriek tomu možno to najväčšie ovocie, ktoré ja vidím za tých 25 rokov, keď som začínal v tejto službe ešte v predošlom období, tak je, že dnes vidím s tým odstupom času, a to ma najviac teší, že mnohí tí ruženčiari majú radosť z toho, že sú v tom bratstve, že môžu sa podieľať na tom živote farnosti, že môžu rozvíjať tú vzácnu modlitbu toho ducha kresťanskej viery cez ruženec. Takže aký je život, aký je pestrý, ako tiež v ktorej oblasti, tak s tým súvisí aj ten ich záujem. Najpočetnejšie tie skupiny, to sú tu v Košickej diecéze, arcidiecéze, to je asi taký jeden z môjho pohľadu. Tak možno aj tým, že sme tu najbližšie v Košiciach, ale mám aj spolupracovníkov v iných kláštoroch, v iných diecézach. Ale možno to východné Slovensko je také možno najviac také otvorené aj tým zmenám a hlavne tomu aplikovaniu tých zmien takým serióznym spôsobom, čo ma veľmi teší, aby som nikdy nebol povedal, že tie stanovy, tie pravidlá, že príjmu, oni sa ťažko prijímajú, tí ľudia ich nechcú prijímať, že načo tam nejaký poriadok pre ruženec. Ale dnes viem, že bez toho by sme nemohli pozorovať také krásne spoločenstva, ktoré práve sa vytvorili cez ten systém tých volieb, tých horliteľov, ich obetovej služby. Takže ja im veľmi pekne za to chcem poďakovať, no a ostatných aj povzbudiť k tomu, aby sa nebali ozvať do Dominikánskeho Mariánskeho centra, alebo mne osobne, že my sme tu na to, aby sme, ak oni prejavia záujem, aby sme im pomohli vytvoriť spoločenstvo modlitby ruženca, ružencového bratstva, aby sme im pomohli naozaj nájsť tú stále väčšiu radosť zo spoločenstva na modlitbe, lebo je to naozaj nesmierne bohatstvo darov.

0: Pavol Jurčaga, brat Šimon Ján, Tyrol, Dominikán, promotor ružencových bratstiev na Slovensku, pre vás vysielajú reláciu Od ucha k duchu. Každoročne máte aj stretnutia ružencových bratstiev, kedy a kde sa konajú.
1: Pravidelné stretnutia, ktoré my organizujeme, Dominikánske Mariánske centrum, tak to je vždy v máji, tak v polovici mája, v sobotu, v našom dominikánskom kostole v Košiciach. Je taký program od 9. do 14. do 15. Vždy s nejakou témou, modlitbami, so svetovou mšou, aj s takým neformálnym stretnutím. No a druhé také veľké stretnutie bolo práve teraz 3. októbra v Šaštine, kedy tiež bola plná bazilika Sedembolestnej Panny Márie, naplnená ruženčiarmi zo západného Slovenska. Takže nie, že by tam neboli tí ruženčiari, prichádzajú, čo nás veľmi teší, tak to je také druhé veľké. Tiež taký program je podobný od tej 9. do tej 14. Bazilike Národnej. No a potom ešte je tiež taká trochu, máme s tým také niečo spoločné, a to je Vyšná Šebastová, ružencová záhrada, kde bolo tiež teraz tento rok veľmi pekné oslavenie ružencovej Panny Márie. V Obišovciach bola nádherná slávnosť ružencovej Panny Márie, tu hlavná svätyňa ružencovej Panny Márie Košickej arcidiecézy 4. októbra. Takže to sú také hlavné. No a potom, čo organizujeme, tak to sú dekanátne stretnutia jednotlivých dekanátov, kde možno máme menej kontaktov, tak oslovujeme, či už cez farnosti, potom cez tých, ktorí prejavia záujem, a prichádzame na tie miesta, do tých miest, nás pozvu, aby sme im tak už tak detailnejšie predstavili túto formu. Takže tým takisto by som vyzval poslucháčov, ruženčiarov, ak by to videli akože užitočné, potrebné, takže budeme veľmi radi, keď sa dajú dokopy a že nás pozvú na niektoré miesto, kde by chceli túto modlitbu oživiť bratstva.
0: Uplynulú sobotu do Šaštinskej baziliky zavítal aj monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup, ktorý v homílii povedal aj tieto slová.
2: Bratia a sestry, milí členovia ružencových bratstiev, dnes sme v Božom slove počuli o dvoch veľkých chvíľach života Pána Ježiša. V Evanjeliu sa Ježiš pred učeníkmi premieňa na vrchu a oni na okamih vidia jeho slávu. V prvom čítaní ho apoštoli sledujú, keď vystupujú do neba. Obe udalosti veľmi dobre poznáme, pretože sa k ním pravidelne vraciame v modlitbe posvätného ruženca. Premenenie Pána patrí medzi tajomstvá svetla a na nebo vstúpenie medzi slávnostné tajomstvá. Dnes však nechcem zostať iba pri týchto dvoch udalostiach. Chcem spolu s vami sa zamyslieť nad všetkými 20 tajomstvami ruženca, pretože oni nám pred očami postupne rozvíjajú celý Ježišov život. Niekedy hovorím, že ruženec je pre mňa Biblia na kolenách. Keď sa ho modlím, neodriekam iba jednotlivé zdravasy. Spolu s Máriou prechádzam evanjeliom a zastavujem sa pri udalostiach zo života jej syna. Panna Mária totiž v ruženci nezastavuje náš pohľad na sebe, ale obracia ho ku Kristovi. Ako by nám pri každom tajomstve opakovala svoje slová z Kány Galilejskej: urobte všetko, čo vám povie. Zdravas Mária sa preto nestáva stenou medzi nami a Ježišom, ale rytmom, v ktorom máme čas zostať pri jednom tajomstve jeho života. Ústa opakujú známu modlitbu, ale srdce sa učí pozerať na Krista Máriinymi očami. A možno práve preto sa môžeme ten istý ruženec modliť 10 ročia. Tajomstvá zostávajú rovnaké, ale my už nie sme rovnakí. Ako deti sme sa ich modlili s jednými starostiami, ako rodičia s inými. V chorobe ich vyslovujeme inak ako v zdraví. A po strate blízkeho človeka znejú niektoré tajomstvá úplne novým spôsobom. Evanjelium sa nemení, ale Božie slovo stále na novo vstupuje do meniaceho sa príbehu nášho života. Preto by som sa dnes chcel pri modlitbe ruženca zastaviť pri troch jednoduchých slovách: hľadieť, vytrvať a vykročiť. Poprvé, hľadieť na Ježiša. Na vrchu premenenia Peter, Jakub a Ján uvidia niečo také krásne, že Peter by tam najradšej zostal. Dobre je nám tu, hovorí. Rozumieme mu. Aj my by sme chceli, aby niektoré krásne chvíle nikdy neskončili. Sú okamihy, keď cítime Božiu blízkosť, keď sa nám dobre modlí, keď prežijeme krásnu púť alebo chvíľu pokoja pred Eucharistiou. Chceli by sme si ich uchovať, lenže evanjelium premenenia nekončí na vrchu. Učeníci musia zostúpiť dolu. Čaká ich cesta do Jeruzalema a napokon pohľad na toho istého Ježiša, ktorého tvár teraz žiari, ale ktorého tvár buď o niekoľko dní zbičovaná, doráňaná a korunovaná trním. Práve preto z oblaku zaznieva Otcov hlas: Toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. Učeníci si majú zapamätať, koho na vrchu videli, aby mu dokázali dôverovať aj vtedy, keď jeho slávu nebudú vidieť. Presne toto nás učí ruženec. Nedovoluje nám vytvoriť si Krista iba podľa toho, čo sa nám páči. V radosných tajomstvách hľadíme na Božieho syna, ktorý prijíma ľudský život, rodí sa v chudobe a vstupuje do obyčajnosti jednej rodiny. V tajomstvách svetla ho vidíme medzi ľuďmi, ako ohlasuje Božie kráľovstvo, odpúšťa hriechy, uzdravuje a dáva nám seba samého v Eucharistii. V bolestných tajomstvách od neho neodchádzame ani vtedy, keď sa potí krvou, je bičovaný, nesie kríž a zomiera. A v slávnostných tajomstvách vyznávame, že kríž nebol posledným slovom, pretože Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Ruženec nás učí pozerať na celého Krista. Nie len na Krista našich radostí, ale aj na Krista našich bolestí. A tým nás učí prijímať aj celý náš život. Niekto dnes prišiel do Šaštína s veľkou vďačnosťou. Iný priniesol starosť o svoje dieťa alebo manželstvo. Ruženec nám nehovorí, že tieto veci nie sú dôležité. Naopak, pozýva nás vložiť ich do Kristovho života a pýtať sa: Pane, ako sa mám na to, čo práve prežívam, pozerať spolu s tebou? Možno sa okolnosti hneď nezmenia, ale môže sa meniť náš pohľad na ne. To druhé slovo je vytrvať s Máriou. Po Ježišovom nanebovstúpení sa apoštolí vracajú do Jeruzalema. Mohli by sme očakávať, že keď videli zmŕtvych stáleho Krista, budú už poznať odpoveď na každú otázku. Ale nie je to tak. Pán Ježiš odišiel a Duch Svätý ešte nezostúpil. Nachádzajú sa medzi prisľúbením a jeho naplnením. A práve o tomto čase nám skutky apoštolov povedia nádhernú vetu. Všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou matkou. Mária je s nimi práve v čase čakania. Zostáva s nimi a modlí sa. To je veľká mariánska škola duchovného života. Zostať s Bohom aj vtedy, keď ešte nevidíme odpoveď. Aj my poznáme takýto priestor medzi prosbou a odpoveďou. Koľko ružencov už bolo vyslovených za dieťa, ktoré sa vzdialilo od viery? Koľko za manželstvo, v ktorom sa niečo zlomilo? Niekedy sa modlíme týždne, mesiace, možno roky a máme pocit, že sa nič nemení. Práve vtedy sa ukazuje hĺbka modlitby. Modlitba totiž nie je spôsob, ako prinútiť Boha, aby urobil to, čo chceme my. Modlitba nás postupne učí vložiť do jeho rúk to, čo sami nedokážeme niesť. Vytrvať neznamená opakovať Bohu prosbu preto, že ju na prvýkrát nepočul. Vytrvať znamená znova a znova mu odovzdávať svoje srdce, aby sa v nás nestratila dôvera. A preto vám, milí členovia ružencových bratstiev, chcem dnes úprimne poďakovať. Chcem sa vám poďakovať za to, že ste vytrvali. Mnohí ľudia ani netušia, že ich niekto pravidelne nesie pred Pána Boha. Vo vašich desiatkoch ružencov majú miesto chorí, osamelí, rodiny v ťažkostiach, deti a mladí ľudia, kňazi, zasvetení i tí, ktorí už dávno prestali prosiť sami za seba. A je tu ešte niečo krásne. Keď sa niekomu z vás modlí ťažko, modlitba bratstva ho nesie. Keď jeden slabne, druhý sa modlia ďalej. To je sila spoločenstva. Nemusím byť vždy silný, aby som mohol patriť medzi ľudí, ktorí sa modlia. Niekedy dovolím, aby ma pred Bohom niesla viera a modlitba druhých. Tak vyzerá cirkev zhromaždená s Máriou vo večeradle. O takú cirkev, drahí bratia a sestry, kde jeden nesieme druhého, chceme aj dnes prosiť a takú cirkev chceme vytvárať. A napokon to tretie spojenie. Vykročiť medzi ľudí. Pri nanebovstúpení apoštoli stoja a hľadia do neba. Je to pochopiteľné. Pán Ježiš, ktorým prežili všetko, čo zmenilo ich život, im mizne z očí. A práve vtedy zaznie otázka. Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Nie preto, že by bolo nesprávne pozerať k nebu, ale preto, že Pán Ježiš ich neposiela zostať stáť. Majú sa vrátiť do Jeruzalema, prijať Ducha Svätého a potom sa stať jeho svedkami. Pohľad k nebu ich má naučiť správne kráčať po zemi. A to je veľmi dôležité aj pre našu modlitbu ruženca. Po poslednom amen ruženec odložíme, ale tajomstvá, o ktorých sme rozjímali, máme odniesť so sebou. Ak som sa modlil o Ježišovom narodení v Betléme, možno si dnes všimnem človeka, pre ktorého akoby nikde nebolo miesto. Ak som rozjímal o Ježišovi, ktorý nesie kríž, možno budem pozornejší k človeku, ktorý vedľa mňa nesie kríž a už nevládze. Ak som sa modlil o zmrtvých staní, nemôžem všade okolo seba šíriť iba hnev a zatrpknutosť. Ak som sa modlil o zoslaní Ducha Svätého, musím sa pýtať, či mu dávam priestor, aby Duch Svätý menil moje slová, moje rozhodnutia a moje vzťahy. Ruženec nás nemá odvádzať od života, má nás učiť žiť život s Kristom. Tak sa Biblia na kolenách stáva Bibliou v našich rukách, slovách a skutkoch. Dobre pomodlený ruženec totiž nekončí posledným zdravasom. Pokračuje spôsobom, akým sa po modlitbe pozerám na človeka, ktorého mi Boh postavil do cesty. Pokračuje v trpezlivosti s človekom, ktorý mi ide na nervy. Modlitba nás vedie k Ježišovi a Ježiš nás vždy vedie k človeku. Zopakujem. Modlitba nás vedie k Ježišovi a Ježiš nás vždy vedie k človeku. Pamätajme na to. Preto kresťan po modlitbe nevstáva z kolien preto, že modlitba skončila. Vstáva preto, aby to, čo pred Bohom prijal, začal žiť. Nech nám v tom pomáha sedembolestná Panna Mária, ku ktorej sme dnes prišli. Ona hľadela na svojho syna v Betléme i na Kalvárii. Ona vytrvala pri ňom v radosti i v bolesti. A ona zostala s učeníkmi v modlitbe, aby ich pripravovala na chvíľu, keď budú musieť otvoriť dvere večeradla a vykročiť do sveta. Nech nás teda Mária učí hľadieť na Krista, vytrvať pri Kristovi a prinášať Krista ľuďom. A nech sa tak každý ruženec, ktorý vezmeme do svojich rúk, stáva nielen modlitbou našich pier, ale aj spôsobom nášho života. Amen.

0: Pavol Jurčaga, brat Šimonian, Tyrol, Dominikán, promotor ružencových bratstiev na Slovensku, pre vás vysielajú reláciu Od ucha k duchu. Ako by ste pozbudili našich poslucháčov modlitbe ruženca? Sú nejaké prislúbenia pre tých, čo sa budú modliť, svätý ruženec?
1: Je to už, ako som spomínal, že je to to bohatstvo darov duchovných a hlavne to, čo ja si myslím, že čo je najväčšie bohatstvo, je tá konkrétna skúsenosť človeka. Človek, ktorý sa začne modliť a ktorý tú modlitbu aj trošku sa snaží rozvíjať, tak on zakúsi sám, že to, čo v modlitbe Boh človeku dáva, tak je neporovnateľné s ničím. Takže toto považujem za najväčšie bohatstvo, ak človek sa rozhodne seriózne, vážne postaviť k duchovnému životu, do vzťahu s Bohom. Popri tých všetkých odpustkoch, milostiach, dobrodeniach, to je samozrejme. A ešte taká ďalšia možno záležitosť, že sme hovorili o záväzkoch, o povinnostiach, tak svätý Dominik mal takú zásadu, a to aj platí v našej reholi, že žiadne pravidlo, žiadna povinnosť, žiaden záväzok nesmie viazať človeka pod hriechom. Svätý Dominik, sa o ňom traduje, že nosil na opasku aj nožík. A keď prichádzal do svojich kláštorov dominikánskych, tak ak tam našiel nejaké nariadenie, ktoré si bratia dali, ktoré by jednotlivých členov zaväzovali pod hriechom, tak vybral ten nožík a vyrezal, alebo vytrhol to ustanovenie. Takisto aj v ružencovom bratstve všetky tie pravidlá, stanovy, tie záväzky, oni neviažu členov pod hriechom. Ten hriech môže byť vtedy, ak ten dotyčný člen je vo všetkých možných bratstvách, možno vo všetkých spoločenstvách, ale nič neberie vážne. Nič z tých záväzkov, ktoré prijal, neplní. Takže ten hriech potom spočíva z toho, že takého ľahostajného prístupu k duchovným veciam. Ale čo sa týka záväzku, že si zvolím tú formu živého, svätého, večného ruženca, keď sa nepomodlím niektorý deň, sa pozabudnem, život prináša rôzne okolnosti, tak to nie je hriech. V takom prípade treba chváliť Boha, ďakovať Bohu, že ďakujem ti, Pane, že som v ružencovom bratstve, lebo včera ja som sa pozabudol, ja som premárnil ten život a ďakujem ti za to, že tí druhí sa za mňa modlili vtedy, ktorej súčasťou bratstva som. To znamená, to je to dobro duchovných darov, že nie som nesený iba tou vlastnou silou do neba, k spáse, ale že som nesený, vedený tou silou toho celého spoločenstva.
0: Pater Šimon, aký by bol taký váš záverečný odkaz pre všetkých našich poslucháčov?
1: By som sa chcel veľmi pekne poďakovať všetkým ruženčiarom, všetkým horliteľom ružencových bratstiev, horliteľom ruží, členom ružencových bratstiev, všetkým kňazom, ktorí aj mnohí iniciovali tie obnovy, za to, že povzbudzujú veriacich k tomu, aby rástli v svetosti, vo viere, aby rozvíjali modlitbu. Pretože ruženec je naozaj modlitba, dokumenty to hovoria doslovne, že je modlitba kontemplatívna. To znamená, že ak ružencu chýba kontemplácia, tak sa podobá telu bez duše. A telo bez duše, to je mŕtvola. Takže by som povedal, že modliť sa ruženec, to nestačí len recitovať zdravasy, ktoré sú samozrejme že nevyhnutné, ale to nie je všetko. To dôležité je to ticho, zastavenie sa, otvorenie Ježišovi. Takže ďakujem im veľmi pekne aj za to, že pre mňa táto služba je pre mňa obohatením, že sa konečne zase môžem viac modliť, poznávať tú pestrosť jednotlivých farností, pestrosť cirkvi na Slovensku, ktorá je naozaj obdivuhodná. Kde prídem, tam nájdem skupinku takých veľmi ochotných, úprimných, veriacich ľudí, ktorí chcú seriózne prežívať svoju vieru, svoju zodpovednosť, plnenie krstných sľubov. Takže všetko dobré, no a teším sa aj za túto možnosť, že som mohol predstaviť tento náš apoštol a túto charizmu a chceli by sme ju rozvíjať, takže sa tešíme aj na nejaké podnety, na nejakú možno aj akýkoľvek nejaký príspevok, nejakú korekciu tej našej strany, aby to bolo naozaj také spoločné kráčanie v tomto svete, hlavne v cirkvi, pre službu cirkvi, lebo ruženčiari, ešte by som možno podotkol, čo bolo podstatné. V celých dejinách tých vyše 800 ročných, tak ruženčiari a ruženec v ruke bol člen ružencového bratstva, bol vždy človek v tých všetkých turbulenciách dejinných boli ľudia, ktorí boli vždy v jednote so svojimi kňazmi, s biskupmi a s pápežom. Bol jednoznačný atribút, že ak som ružencár, tak naozaj chcem držať tú líniu svätého Petra a jeho nástupcov.
0: Dnešnú reláciu som začal citátom z direktória o modlitbe posvätného ruženca a tým ju aj zakončím. Rúženec je istým spôsobom modlitbovým komentárom poslednej kapitoly konštitúcie druhého Vatikánskeho koncilu Lumen Gentium, teda kapitoly, ktorá uvažuje o obdivuhodnej prítomnosti Božej Matky v tajomstve Krista a cirkvi. Na pozadí slov modlitby Zdrava z Mária sa pred očami duše objavujú základné udalosti zo života Ježiša Krista. Spájajú sa v jednom celku radostných, bolestných a slávnostných tajomstiev a umožňujú nám vytvoriť živé spoločenstvo s Ježišom cez srdce jeho matky. Zároveň môže naše srdce v desiatkoch ruženca obsiahnuť všetky udalosti, ktoré tvoria životy jednotlivcov, rodín, národov, cirkvi a celého ľudstva. Osobné záležitosti, ako aj potreby našich blížnych, hlavne tých najbližších, ktorí sú nám najdrahší. Jedna vec je jasná. Ako sa opakovaním modlitby Zdrava z Mária obraciame priamo na Máriu, s ňou a cez ňu smeruje toto vyjadrenie lásky v konečnom dôsledku k Ježišovi. Opakovanie je živené túžbou čoraz väčšmi sa pripodobniť Kristovi, čo je pravým programom kresťanského života. Svätý Pavol tento program vyjadril ohnivými slovami: pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk, a zasa už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Rúženec nám teda pomáha čoraz väčšmi sa pripodobniť Kristovi, až kým nedosiahneme skutočnú svetosť. Hosťom dnešnej relácii Od ucha k duchu bol brat Šimon Ján Tyrol, dominikán, promotor pre rúženec na Slovensku. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Jeho. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Hmota je dar aj pamäť, povedal Leo 14. riaditeľom múzeí.
0: Celá cirkev je s vami, Svätý Otec pozbudil melchických kresťanov.
1: Pápež vymenoval monsignora Violu za arcikňaza baziliky svätého Petra.
0: Výzvy týkajúce sa mládeže, migrácia, digitálneho sveta, aj o tom sa hovorilo na stretnutí vo Vatikáne.
1: Nie je priateľné robiť zo smrti show, zdôraznil kardinál Parolin v súvislosti s verejnou popravou v USA.
0: V sobotu 10. októbra vás od mikrofónu zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Leo 14. dnes prijal v Klementínskej sále členov skupiny Bizot,

0: ktorí zastupujú niektoré z najprestížnejších múzeí sveta. Témou ich stretnutia bola materialita. Svätý Otec v nej vidí viac než odbornú tému. Hmota je podľa neho miestom ľudskej tvorivosti aj Božieho zjavenia, pripomenul.
1: Throughout the centuries, the church has cultivated a special affinity with the arts.
2: Cirkev si v priebehu stáročí vytvorila osobitný vzťah k umeniu a oceňuje ho vo všetkých jeho podobách. Umenie je totiž prostriedkom, ktorým ľudia svojou vynalizavosťou obohacujú a premieňajú hmotu, čiže stvorenstvo, v ktorom prebývajú ako bytosti stvorené na Boží obraz a podobu.
0: Leo XIV. Sa zameral na hmotu ako na dar. Odvolal sa pritom na encykliku pápeža Františka Laudato Si, ktorá hovorí o Ježišovej práci vlastnými rukami. Uviedol.
2: Umelec svojou zručnosťou premieňa to, čo má po ruke, a zasa z toho vytvára dar pre druhých. Kultúrna tvorba tak odhaľuje krásu stvorenstva. Sám Ježiš pracoval vlastnými rukami v každodennom kontakte s hmotou stvorenou Bohom, ktorej dával podobu svojou remeselníckou zručnosťou.
0: Umelec môže hmotu formovať podľa svojich predstav, aby vyjadril určitú intuíciu a dať tak tvar či zvuk emóciám, snom a slovám, zdôraznil Svätý Otec a dodal.
1: Art is a creative process through which human beings in imitation of God's work.
2: Umenie je tvorivý proces, ktorom ľudia napodobňujúc Božie dielo formujú hmotu a naplňajú transcendentným významom. Umelecké diela sa tak stávajú znamením tej krásy, ktorá prebúdza oči srdca i mysle a vedie človeka k tomu, čo je hore.
0: O vystavených exponátoch pápež povedal.
1: The works preserved in museums bear witness.
2: Diela uchovávané v múzeách vydávajú svedectvo o dejinách, ktoré oslovujú každého človeka z generácie na generáciu. Muzeálne predmety tak ponúkajú prítomnosti múdrosť minulosti. Cirkev, ktorá putuje časom, chápala umenie práve takto, nie ako púhy estetizmus, ale ako prostriedok ohlasovania evanjelia prostredníctvom krásy.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa dnes stretol s členmi synody biskupov Melchickej grécko-katolíckej cirkvi, ktorej veriaci žijú najmä na Blízkom východe a v diaspóre. Pripomenul, že práve v Antiochii poprvý raz nazvali Ježišových nasledovníkov kresťanmi a že ich viera sa aj dnes prejavuje skutkami lásky v melchických farnostiach. Svätý Otec sa potom prostredníctvom biskupov prihovoril celej ich cirkvi.
1: In many of the traditional lands of your church, the faithful are beset by war, unrest.
2: V mnohých tradičných krajinách vašej cirkvi sú veriaci sužovaní vojnou, nepokojmi, náboženským extrémizmom a hospodárskou núdzou. Prostredníctvom vás by som chcel povedať vašej milovanej cirkvi, som s vami. Celá katolícka cirkev je s vami. Veď keď trpí jeden úd, trpí s ním celé telo. A práve preto, že trpíte a usilujete sa napodobňovať Ježiša v tichosti, za koho vykúpil svet, ste v srdci cirkvi.
0: Pápež myslel aj na mnohých veriacich, ktorí odchádzajú do vzdialených krajín, aby si našli prácu, unikli nebezpečenstvám, niekedy dokonca prenasledovaniu a mohli v bezpečí vychovávať svoje rodiny. Melchickej cirkvi pripomenul jej poslanie.
1: What a great vocation your church has. To be witnesses of reconciliation and peace.
2: Aké veľké je povolanie vašej cirkvi byť svedkami zmierenia a pokoja v krajinách spustošených konfliktom. Ste semenami spoločenstva v krajinách poznačených násilím. Toto svedectvo z vás skutočne robí ikony stáročnej viery na najsvätejších miestach našej spásy.
0: Synodu biskupov Svätý Otec označil za strážkyňu spoločenstva pred pokušením hľadať moc na miesto služby, zisk na miesto transparentnosti a čestnosti a osobný úspech na miesto pastoračnej starostlivosti. Pripomenul tiež, že Apoštolská stolica vďaka štedrosti mnohých dobrodincov zabezpečuje štipendia na katolícke vzdelanie pre veriacich v Sýrii, Libanone a Iraku, aby kresťanské rodiny mohli zostať na Blízkom východe.
2: Vatikán. Včera sa konala prvá tlačová konferencia od začiatku stretnutia, ktoré inicioval Svätý Otec pri príležitosti 10. výročia apoštolskej exhortácie pápeža Františka. Po prvých zasadnutiach, ktorých cieľom bolo spoznať sa a počúvať sa navzájom, nasledoval prvý všeobecný pohľad s úvahami a výmenou skúseností na aktuálne témy. V centre pozornosti bol fenomén migrácie, blízkosť k tým, ktorí utrpeli zneužívanie, pomoc mladým ľuďom a sprevádzanie párov. bola aj zriadená komisia na revíziu záverečnej správy.
0: Egyptský patriarcha, indický kardinál, austrálsky biskup, francúzska expertka a argentínska teologička, manželský pár z Filipín. Práve tu, za stolom rečníkov počas prvého briefingu v tlačovom stredisku Svätej stolice, sa odzrkadľuje rozmanitá a univerzálna perspektíva, ktorú chcel pápež Leo XIV vtlačiť samitu pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia. 3 dni pred začiatkom prác v aule Pavla VI, kde spolu s pápežom zasadajú hlavy východných cirkví a predsedovia biskupských konferencií, odborníci i manželské páry, sa niektorí z účastníkov stretli s medzinárodnými médiami, aby poskytli podrobnosti, podnety a obsahy, ktoré vyplynuli z tohto podujatia zameraného na načúvanie a dialóg. Dialóg, chápaný ako zdieľanie skúseností, sa týka aktuálnych tém, počnúc migráciou, ktorá rozdelila toľko rodín po celom svete a premenila každodenný život a vzťahy, ďalej digitálny svet, ktorý ovplyvňuje spôsob budovania vzťahov, či aj jednoduché spoločné stolovanie, a tiež sprevádzanie novomanželov po svadobnej slávnosti, formácia kňazov, pomoc mladým ľuďom pri objavovaní krásy manželského života bez toho, aby ich vystrašili alebo aby sa cítili pod tlakom, a blízkosť obetiam zneužívania.
2: Je to intenzívna práca, povedal jezuita páter Giacomo Costa, konzultant generálneho sekretariátu synody, ktorý vysvetlil metodiku prijatú v týchto dňoch. Je to metodika, ktorá sa už osvedčila počas posledných synod a konzistórií, a to konkrétne zasadnutia rozdelené na rozhovory, meditácie, modlitby, svedectvá a pastoračné skúsenosti, o plodoch posynodálnej exhortácie pápeža Františka. Predovšetkým modlitba je niečo, čo možno nebude v správach, ale je to kľúčový moment na vstup do atmosféry stretnutia zakoreneného v modlitbe, zdôraznil páter Giacomo.
0: Včerajšie dopoludnejšie zasadanie bolo prvým celkovým prehľadom, počas ktorého sa uvažovalo o kráse, výzvach, krehkosti dnešných rodín a o tom, čo to vyžaduje od našich cirkví, vysvetlil páter Costa. Pozornosť sa zamerala predovšetkým na výrazné zmeny, ku ktorým došlo za posledných 10 rokov po zverejnení Amoris Laetitia. Nie novinky, ale prvky rastúcej transformácie, v prvom rade téma všeobecne spomínaná všetkými skupinami, a to ľudská mobilita, ktorá ovplyvňuje náš spôsob prežívania rodinných vzťahov medzi odlúčenými pármi, starými rodičmi, ktorí vychovávajú vnúčatá, výzvami v rodičovstve, ťažkosťami pri udržiavaní väzieb alebo odovzdávaní viery, manželstvami medzi partnermi rôznych vierovyznaní. Všetky tieto otázky vyplynuli z príbehov mnohých prítomných v aule Pavla VI. Páter Costa napríklad uviedol, bolo zdôraznené, že mladí ľudia a dospelí by mali byť pripravení žiť vieru v iných krajinách a iných spoločenstvách, pričom by mali čerpať z toho, čo prežili v rodine. Zdôraznila sa tiež ťažkosť rodín, ktoré strácajú podporné siete, ako aj obohatenie, ktoré nové skúsenosti a kultúry prinášajú mnohým rodinám.
2: Revolúcia posledného 10-ročia v digitálnom svete bola tiež stredobodom mnohých príbehov a skúseností. Početné boli aj kreatívne iniciatívy zo strany rodín, ktoré organizujú nové spôsoby, ako byť spolu, napríklad večere bez mobilov, aby sa mohli rozprávať, alebo spôsoby, ako udržiavať kontakty v situáciách migrácie. Na rôznych pracovných skupinách stretnutia sa rozoberali aj témy formácie seminaristov, ktorí vyrastali v digitálnej kultúre alebo pochádzajú z rôznych rodín. Ako sa ich skúsenosti premietajú do formácie, to bola jedna z otázok. Konkrétne sa dá pocítiť, ako sa krehkosť stáva miestom, kde Boh naďalej prejavuje silu lásky.
0: Keď hovorili o krehkosti, duchovní pastieri zhromaždení vo Vatikáne uznali aj skutočnú krehkosť cirkvi ako celku. Jedna z nich sa týka sprevádzania rodín, ktoré je síce veľmi žiadané a podporované, ale niekedy ťažko realizovateľné. Hrozí, že sprevádzanie sa stane slovom, ktoré nás spája v teórii, ale v praxi zostáva nejasné. Napríklad, kto skutočne zostáva na blízku párom a deťom v krízových situáciách či v starobe? Alebo ako prejsť od prípravy na manželstvo k celoživotnému sprevádzaniu manželov, aby sme im pomohli žiť toto povolanie? Sprevádzanie je úlohou celej cirkvi, zdôraznil páter Giacomo Costa. Musíme sa s tým vyrovnať spoločne, v synodálnej perspektíve.
2: Bod, na ktorom sa všetci zhodli, sa týka tlakov, ktorým dnes čelia mnohé rodiny. Nie je to tak, že my ako cirkev pridávame ďalšie tlaky svojimi požiadavkami? Pýtali sa v sále. Nechýbali ani svedectvá o ťažkostiach tejto doby. Predĺžené pracovné doby, násilie na ženách, vojna, problém vena v niektorých kultúrach. Niektoré snahy o idealizáciu môžu na rodiny klásť očakávania, ktoré sú vnímané ako nedosiahnuteľné a môžu mladých ľudí odradiť. O tejto otázke sa bude diskutovať aj v nasledujúcich dňoch.
0: Pokračuje aj úvaha o veľmi citlivej téme blízkosti k ľuďom, ktorí prežili zneužívanie a zažili násilie. Ľudia, ktorí potrebujú blízkosť, majú svoje tempo a treba im pomôcť posilniť dôveru v možnosť žiť vzťahy lásky a intimitu. Všetko toto, ako ešte raz zdôraznil páter Giacomo Costa, si vyžaduje ďalšie úsilie, a to zohľadnenie multikulturality. Spoločné slová sa môžu vzťahovať na rôzne prístupy. Atmosféra je konštruktívna, príjemná, pokojná. Postupy nie sú v rozpore, ale je potrebné sa porozumieť, riešenia nie sú rovnaké. Pracuje sa teda na zdokonalení porozumenia a budovaní tej otvorenej a úprimnej výmeny názorov, ktorú požaduje pápež.
2: Kardinál do Rosario Ferrao, arcibiskup Goa Damao a predseda konferencie katolických biskupov Indie zdôraznil, že rodina je základom a vyjadril radosť z toho, že môže počúvať skúsenosti a odpovede ponúkané vo svete, najmä od laikov. Je to dôležité, aby sme mohli sprevádzať naše rodiny.
0: Arcibiskup Timothy John Costello, metropolita z Perthu a predseda austrálskych biskupov zdôraznil pojem tlakov, ktorým sú dnes rodiny vystavené. Je dôležité, aby sme sa ako cirkev pýtali, ako konštruktívne čeliť výzvam a príležitostiam, ktoré nám ponúka súčasná situácia. Veronique Martin Longchamp, národná delegátka pre pastoráciu rodín v konferencii biskupov Francúzska, sa zase vyjadrila, že je šťastná, že tu môže byť a počúvať, čo sa deje vo svete. Zatiaľ, čo profesorka Maria Marcela Mazzini, teologička z Argentíny, vydatá s dvoma deťmi, ktorá sa zúčastnila synody o rodine v roku 2015, hovorila o príležitosti vrátiť sa do Vatikánu po 10 rokoch a zhodnotiť, čo sa stalo a čo sa deje v cirkvi a vo svete.
2: V mene všetkých párov prítomných na stretnutí vystúpili Filipínci Charmaine Bernadette a Eren Lille Villegas, ktorí sú 16 rokov šťastne manželia a sú veľmi vďační za to, že boli poprvýkrát pozvaní na podobné podujatie. Sme vďační, že môžeme zdieľať naše skúsenosti a angažovanosť v prospech mladých ľudí a rodín v pastoračnej práci. Zdieľame tiež to, čo sme sa naučili od iných kultúr, s ktorými sme prišli do kontaktu, uviedli.
0: Vatikán USA. Včera na záver podujatia v Ríme venovaného Johnovi Henrymu Newmanovi sa kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár, vyjadril k rozhodnutiu Pentagónu vysielať v priamom prenose popravu Nidala Hassana. Postoj cirkvi je v úplnom protiklade k trestu smrti. K udeleniu Nobelovej ceny za mier Navy Pillayovej kardinál Parolin uviedol: "Je pozitívne bojovať za ľudské práva."
2: Je naozaj nepochopiteľné, že sa tento systém chce používať práve dnes, neviem na aké účely. Určite nie je priateľné, aby sa zo smrti robila show, hoci je daná osoba samozrejme vinná, existujú aj iné spôsoby. Týmito slovami komentoval kardinál rozhodnutie Pentagonu vysielať v priamom prenose popravu zastrelením Nidala Hassana, bývalého majora armády, odsúdeného za masaker vo Fort Woode v roku 2009.
0: Postoj cirkvi je v úplnom protiklade k trestu smrti, ktorý nie je v súlade s ľudskou dôstojnosťou a nepredstavuje žiadny odstrašujúci prostriedok, zdôraznil kardinál.
2: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý. A tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička.
1: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Bolo 5 hodín.
1: Požehnanú nedeľu s Rádiom Lumen. Duchovná poradňa s Mariánom Gavendom.
2: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní dnešnej duchovnej poradne. Z otázok, s ktorými ste sa na nás obrátili, sme vybrali prvé tri a témy nie sú ľahké, ale žijeme v nich my, alebo aj tí, s ktorými sa stretáte a možno nájdete podnety pre seba a možno aj podnety, ako poradiť tým, čo sú okolo vás. A tie témy sú, prvá je ľahká, či krstiť malé deti, alebo počkať, až keď dospejú. A ďalšie dve sú vážnejšie, čo robiť, keď syn zanevrie na Pána Boha, pretože sa mu rozpadlo manželstvo, alebo aj či je hriechom, keď už v určitom veku a bolesti prosíme Pána Boha, aby si nás vzal k sebe. Pokojné a podnetné počúvanie vám praje Marián Gavenda.

0: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
1: Na tému, či krstiť už malé deti a či to nie je proti ich slobode a či nepočkať, až keď budú dospelé, aby sa sami rozhodli, sa pýta naša poslucháčka Ružana z Oravského Veselého, ale je to tiež téma, ktorá rezonuje, dá sa povedať, aj v spoločnosti, aj v cirkvi.
2: Dcera mi povedala, že svoje deti nechce dať pokrstiť. Tvrdí, že keď budú dospelí, rozhodnú sa sami. Veľmi ma to bolí. Mám sa do toho miešať, alebo to mám prenechať na rodičov?
1: No keď počujem túto otázku, prvé čo je, že žasnem, ako veľmi rýchlo sa takýto názor rozšíril. Sú určité zásady, že treba deň začať modlitbou a mnohé iné, ktoré opakujeme celé 10 ročia a nie, aby si ich ľudia nejak hlbšie zobrali za svoje. Ale toto kto si pustil do priestoru a sú s tým ľudia veľmi hlboko stotožnení. No a to je aj trošku už odpoveď čiastočne na tú otázku, že dcera mi povedala, že svoje deti nedá teraz pokrstiť. Že treba aj posúdiť, keď hľadáme odpoveď, že nakoľko je to len taká všeobecná, ako si, že nabrala zo všeobecného povedomia z debaty tento názor, alebo či sa vôbec nad tým zamyslela hlbšie. No a ak sa nezamyslela, tak práve chceme ponúknuť aj motívy, že nie len pre našu poslucháčku, ktorá je starou mamou toho dieťaťa, ktoré by malo byť pokrstené, ale aj pre ňu námet, čo by mohla s dcerou prebrať, alebo teda možno aj si spoločne vypočuť našu reláciu. V diskusii alebo v uvažovaní o tom, či krstiť malé dieťa alebo nekrstiť, sa vlastne bijú dva princípy a skúsenosti. Jedno je, že dieťa čím je v ranejšom veku, tým je otvorenejšie tá tabula rasa nepopísaná nasávať všetko. Nielen vedomosti, že sa naučí pomenovávať veci veľmi rýchlo, pochopiť ich podstatu, čo na čo slúži, lebo tie mená sú podľa toho, ale vytvára si vzťah so svetom. Je mimoriadne disponované a my vieme, že tá výkonnosť mozgu, keby pretrvala, tak neviem, kde sme, úžasne. No a nevyužiť práve tento čas, aby dieťa bolo včlenené a vštepené aj do života viery prirodzene, znamená istom mysle obrať dieťa o jednu skúsenosť, ktorú už v dospelosti veľmi ťažko dosiahne, to o tom nám hovoria konvertiti. Čiže to je jeden princíp, že naozaj k tomu detstvu patrí aj v rámci zodpovednosti rodičov za svoje dieťa aj včleniť ich a prirodzene naučiť žiť spojení s Bohom. A už keď to nenazveme tým kresťanským ponímaním, minimálne je, že tu je transcendentný svet. Človek bez toho odrezaný je obratý o veľkú časť svojej ľudskosti. A druhý princíp je sloboda. Samozrejme, vážne veci by sa mal človek rozhodovať. Tomáš Halík hovorí na takýto názor, že vnucovať znamená aj naučiť dieťa rozprávať, ale nikto si nepovie, že ja nebudem učiť dieťa rozprávať, lebo by som mu vnucovala slovenčinu a počkám, keď bude mať 18, nech si vyberie samo, že či sa chce naučiť po slovensky alebo po španielsky, lebo by sa nenaučilo nikdy. Keby sa nenaučilo v detstve, asi by sa ani nedožilo tej dospelosti, keby sa s nikým nerozpráva. Ale naučíme jeden jazyk a dieťa, keď bude dospelé, má možnosť si vybrať, či zostane na Slovensku, či bude hovoriť po španielsky, či pôjde do Austrálie a ako bude na Slovensku rozprávať, to je v slobode. No a tieto dva princípy spája vlastne puberta, ktorá má dve fázy. Tu prvú poznáme všetci, to je tá rebelia a druhou je to stotožnenie sa vnútorné. V rámci toho nadobudania slobodného prístupu, ako napríklad, ja neviem, pre šiestaka, siedmaka je najväčší nepriateľ škola a keď maturuje, tak robí všetko, aby sa dostal na vysokú, lebo už nie musím, ale chcem. No a v rámci tohto procesu príde v človeku aj náboženská kríza. Čiže my sa nemusíme bať, lebo všetko, čo bolo do dieťaťa vštepené zo strany rodičov v rannom detstve, príde v procese dospievania k tej identifikácii alebo odmietnutiu. Tam už sa prejaví sloboda. Ale aby sa malo v tej 13, 14, 15 ročnej etape života, o čom rozhodovať, ten základ mu je treba dať. Čiže to je jeden aspekt, na ktorý je dobre pamätať. No a druhý je, že celkové dieťa bolo vložené do rúk rodičov. A oni nielen tento dar dostali, sa aj zodpovedajú. To je mentalita starozákonná, ale aj súčasného židovstva, že život dáva Boh a Boh je pôvodcom života. Rodičia a dieťa dostali na to, aby ho vychovali pre Boha a aby splnilo svoje poslanie. No a v židovstve je to aj, že ktorékoľvek dieťa môže byť Mesiáš, keď ide o chlapca, preto každá žena môže byť matkou Mesiáša, preto ju treba mať v úcte. Ale to už sme v židovstve. Ale teda ten istý princíp platí aj, čo sa týka krstu. krst je samo sebou veľký dar, je to život v spojení s Bohom. A rodičia majú svojím spôsobom aj tú povinnosť, ani nie tak danú nejak cirkevným nejakým nariadením, ale tá povinnosť vyplýva už z toho, že im bolo dané do rúk dieťa, nový život, nový človek a umožniť mu aj náboženský rozvoj. Samozrejme, keby sme chceli sa vrátiť k otázke a hľadať odpoveď, poprvé zistiť dôvody, prečo si to tá dcera myslí, že treba počkať. Lebo niekedy je to aj také len lacno prebraté, ako sme povedali. Potom môžu mať aj rôzne praktické argumenty, ktoré si treba vyrozprávať. Pýtať sa, prečo si myslí, že no preto aj dával som takúto odpoveď, aby sme poskytli trošku námety, o čom sa porozprávať. No a potom často je to aj taká celková vzdialenosť od cirkvi, že rodičia sú praktizujúci a deti už menej a nemajú taký vzťah a tým pádom sa vytvorí taká aj psychologická bariéra, že ja ísť žiadať okrzda do kostola a za kňazom a to môžem potvrdiť, neviem percento povedať, lebo som si prieskum žiaľ nerobil nejaký súkromný, že vo veľa prípadoch práve vďaka, ja neviem, že niekto je svedkom na sobáši alebo pri tom krste, keď krstím dieťa, sú prítomní aj, ja neviem, súrodenci tej mami, lebo otca, alebo krstných rodičov. A vytvorí sa vzťah, sa porozprávame a oni povedia, mohli by sme aj my. Túto bariéru je potrebné pomôcť preklenúť, niekedy možno aj tak umožniť, aby sa tá dcera s kňazom alebo s niekým stretla. A keď sa porozprávajú, zrazu si povedia, prečo nie. Jeden môj známy, boli manželia, už mali mať 20 rokov výročia od sobáša a že čo by som jej tak daroval a hovorím, vieš čo, pre ňu ozaj tá náboženská prax a možnosť chodiť k svätému príjmaniu úžasne veľa znamená, daj jej ten darček, že sa aj cirkevne zoberiete. Však ste stále spolu, máte deti, fakt, však mňa to nič nestojí a ona bude šťastná. No ale keby sme sa tak spontánne pri nejakej príležitosti nestretli a mu to takto zblízka nepoviem, tak by ešte možno roky len na sviatky najmä plakala, že všetci môžu a ja nemôžem. A podobne je to aj s krstom, teda by som naozaj chcel tak povzbudiť a často aj mojich spolubratov, že treba sa tak prirodzene, ale spýtať, tak čo máte pokrstené, pokrstíme, čo by ste preto spravili. Vyslovene prebúrať nejakú tú prekážku, ktorá sa vytvorila, lebo treba rátať si, že ľudia kdesi na dne duše chcú preto svoje dieťa. A len to najlepšie, a keď sa im ukáže, že toto je pre vaše dieťa dobré, tak nebudú proti.

0: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
1: Náš poslucháč Pavol z Košic sa pýta, že či to nie je prejavom nedôvery voči Pánu Bohu, keď v ťažkej chorobe a predpokladajme aj v bolestiach prosí, aby si ho už Pán Boh vzal k sebe.
2: Mám vážnu chorobu a veľké bolesti. Niekedy prosím Boha, aby si ma už vzal k sebe. Je takáto modlitba prejavom nedôvery voči Bohu?
1: Tak ako ľudstvo sprevádza bolesť a choroby, takisto aj sprevádza ľudstvo táto otázka, ktorú si dal náš poslucháč. A vidíme to v mnohých žalmoch, kde rezonuje tá téma, prečo trpí nevinný a prečo sa darí bezbožným. Nehovoriac o knihe Jobovej, múdroslovných knihách, kde súčasťou toho hľadania odpovede je aj tá fáza, keď sa to v človeku búri. Nie je to len také, Pane Bože, také, že prečo, že hľadať príčinu, že prečo ma to bolí a či som si to náhodou aj nestarostlivosťou nespôsobil. To základné prečo, prečo to dopúšťa a aj výčitka, že to Boh dopúšťa. Bože, čo som ti spravil? Je to proces, ale aj už aj toto by som povedal v úvodzovkách hnevanie sa na Boha. Je vyjadrením viery v Boha, lebo keby v Neho neverím, alebo keby som si zvykol žiť, ako by Boha nebolo, no tak sa ani na Neho nehnevám. Samozrejme, nie je nejaký nenávisný hnev, ale človek tak ako ozaj sa nevie zmieriť s niečím aj voči sebe, voči okoliu, kto je veriaci, tak prechádza týmto zápasom. Hovorí to aj katechizmus katolíckej cirkvi. Choroba môže viesť k úzkosti, uzavreniu sa do seba, niekedy dokonca k zúfalstvu a k zbure voči Bohu, že ten prejavom choroby nie je len nejaká bolesť konkrétna zubu alebo kosti alebo čohokoľvek hlavy, ale súčasťou je aj slabosť celková, niekedy nezáujem, nechcem povedať priamo depresie, nieraz aj depresie a niekedy aj taká nahnevanosť na celý svet a aj zúfalstvo, že už človek sa cíti bezradný, ja už nevládzem, ja ďalej nemôžem. Čiže toto je súčasť choroby. To nie je, že je to, mám chorobu a plus k tomu som zlý a tak toto cítim. A to je veľmi dôležité si uvedomiť, že je to prirodzený sprievodný jav choroby, ktorý ju robí ťažko, lebo keby tak ako keď je človek za niečo zanietený, alebo ja neviem, matka, keď sa obetuje pre svoje dieťa, znáša niekedy veľkú námahu, niekedy bolesť, ale je tam tá motivácia lásky, tak je to svojím spôsobom ľahké, ale keď sa stratí zmysel, no tak to je súčasť toho kríža, ktorý ho priťažuje. No a tu je na naše povzbudenie sa treba k tomu vrácať, že aj Pán Ježiš pri tej predstave, čo ho čaká na krížovej ceste a na kríži, tak padal mu pod ako kvapky krvi a modlil sa, Oče, ak je možné od ním, odo mňa tento kalich. Ale dodáva, ale nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. No a to je práve to dôležité, dopracovať sa po tento bod. A tam tá úprimnosť k sebe, Pane, nevám sa na teba, neviem to spracovať. Keď si človek pomenúva pravdivo svoj stav, to je už polovica víťazstva. Najhoršie, keď sa ešte popri tej určitej nahnevanosti a zatrklosti, ešte sa považuje, že kvôli tomu je aj hriešný. Abo ja pôjdem do pekla, lebo neviem sa s tým zmieriť. No tak to ešte priťaží, ale keď napriek tomu všetkému, čo sa v ňom ozýva, Pane, ale nech sa stane tvoja vôľa, len mi daj silu ju splniť, tak tam to dáva tak úplne, kde si na dne ten základ, aj keď človek akoby sa topil, ale cíti, že na spodku ho predsa len čo si drží. Postoj, aký je Pána Ježiša, vieme, že prišiel vykúpiť človeka, teda odstrániť všetky následky hriechu a predsa nám ponechal jednak slobodu a jednak nám ponechal aj choroby, on liečil, ale neodstránil všetky. Dával najavo, keď ohlasoval Božie kráľovstvo, že s príchodom Božieho kráľovstva sa pominie každá bolesť, každé utrpenie, ale zároveň ich ponecháva, pretože on sám bral utrpenie na seba a urobil z neho formu, ako vyjadriť lásku k Otcu, teda nástroj vykúpenia. Veľmi pekný dokument je, mnohí už naši starší poslucháči sa dosť dobre pohybujú na internete, list pápeža Jana Pavla II. Salvifici Doloris, teda spásonosné utrpenie, aby som mohol povedať. A to už písal v čase, keď vedel, o čom píše na vlastnej skúsenosti, keď už veľa trpel aj Parkinsonovou chorobou, aj únavou, aj všetkým ostatným, kde práve dáva veľmi veľa podnetov, aj taký historický biblický prierez, ale aj tých podnetov, ako premieňať utrpenie na nástroj vykúpenia. Ďalšia taká pomôcka je čítať životopisy svätých. nám síce špirituál radil, že kňaz má príklady zo svojho života pozbudivé dávať až po 70-ke a dovtedy len odstrašujúce, ale toto je skúsenosť, keď som bol po operácii a hlavne tie prvé hodiny a dni, keď to bolelo veľmi, som práve mal rozčítaného takú brožúrku o Jankovi Havlíkovi. To bol rok, keď bol blahorečený. Jednak bola lahučka tá knižka, že som si tak mohol držať pred očami a boli tam krátke kapitoly, ale to tak zapadlo do tej veľkej bolesti, keď sa minúty vliekli a zrazu som si tak čítal, čo všetko si on vystál, tak aj jednak tá modlitba k nemu bola iná, než keby som bol niekde v pohode v lese a čítal si to na peknej lúke, než keď človek leží na tej posteli. Ale tam som videl, ako veľmi v takých chvíľach pomáha sila príkladu. Plus dať si kríž, pozerať sa na kríž. Kríž je znakom spásy, je aj taká pieseň, alebo sa aj hovorí, bojí sa ako čert kríž. A kríž má obrovskú moc. Prvý, kto to vie, je diabol, preto uteká pred krížom. A to nie je len nejaké ľudové porekadlo, ale je v tom ľudová skúsenosť. A taký pohľad na kríž, a len sa tak zadívať. A pri tej bolesti, či už v svojej spálni, alebo niekde, kde človeku tak padá pohľad, tak tiež môže byť veľmi dobrá pomoc. No a poslednú vec, čo by som chcel zdôrazniť, je sviatosť pomazania chorých. Ja už dúfam, že sa podarilo vykoreniť ten nesprávny názov posledné pomazanie, lebo, aby som vysvetlil, jedna vec je to viatikum, keď naozaj sa dáva to posíla na cestu vo chvíli bezprostredného ohrozenia života alebo zomierania, to je viatikum, ale sviatosť pomazania chorých, ako vieme, sa dáva už aj po určitom veku, napríklad po 60-ke, a človek môže byť úplne zdravý, ale už to, že mu zo života ubúda, že začínajú narážať obmedzenia, ktoré ho limitujú, tak už je to určitá forma bolesti a jedným z ovocí sviatosti pomazania chorých je práve tá milosť znášať chorobu a premieňať ju na prostriedok spásy. Keby sme sa stretli viacerí kňazi a mali veľa času a začali rozprávať zážitky z udeľovania sviatosti pomazania, ako sa ten už aj zomierajúci prebral, vymrštil, aký dopad má tá sviatosť aj priamo na fungovanie organizmu. No i sa boja zavolať kňaza k zomierajúcemu, aby si už nemyslel, že už odprevádzame. A neraz to bolo, že práve keď som udeľoval tú sviatosť už v bezvedomí tomu otcovi, lebo a mame sa prebrala, ešte sa rozlúčil s rodinou, ktorá tam bola. Zatvoril oči a potom odišiel. To je prípad ťažkej choroby. Ale sviatosť pomazania nám pomáha posvetcovať sa v tom stave, v ktorom sme. Sviatosť manželstva je na to, aby sa manželia posvetcovali všetkým, čo vyplňa manželský život. Aj tými najbežnejšími starosťami, intimným životom, odpočinkom, všetkým a v rôznych fázach života, inak v mladosti, inak v zrelom veku, inak v starobe. Čiže sviatosť manželstva posvecuje stav manželský, ako sa hovorilo, takým archaickejším spôsobom. A sviatosť pomazania chorých pomáha človeku posvecovať sa stavom choroby. No a má ozaj nadprirodzenú účinnosť a to by som chcel vrele odporúčiť, že človek aj keď ešte má chorobu, ktorá neohrozuje jeho život, sú operácie, kde naozaj nejde o život, ale bolesť to sprevádza, obmedzenia to sprevádza. A vtedy prijať sviatosť, aby pomáhala, že ja to budem premieňať na nástroj spásy, tak to je jedna z veľmi odporúčaných foriem.

0: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
1: Čo robiť v prípade, keď dospelý syn zanevrie na Boha? Pýta sa Radoslav zo Zuberca.
2: Mám dospelého syna, ktorý úplne zanevrel na Boha. Tvrdí, že ak by Boh existoval, nedovolil by, aby sa mu rozpadla rodina. Ako s ním o viere hovoriť?
1: Samozrejme, v rámci našej duchovnej poradne my nevidíme do konkrétneho prípadu len cez to, čo je vyjadrené v otázke, ale aj z tých pár slov vyplýva, že znova ten syn zanevrel v úvodzovkách na Boha, pretože sa mu rozpadla rodina. Keby sa mi rozpadom rodiny stalo niečo dobre, tak nezanevriem na Boha. Ale keď je mu ľúto a ho bolí, že sa mu rozpadla rodina, už to je samo sebou pozitívny jav. Lebo keby sa vzdialil vôbec od hodnú, od rodinného života a je mu všetko jedno, to by bol horší stav. No a už potom prichádzame k tej otázke toho zanevretia na Boha. Tie samozrejme si treba dať dosť širokú škálu otázok a ten otec, ktorý sa nás pýta, si musí z nich vybrať, lebo nič nie je bez príčiny. Ani, že sa tá rodina rozpadla, a nie je bez príčiny ani to zanevretie na Boha. Neraz človek nezanevrie na Boha, ale zanevrie na cirkev. Niekedy len na základe toho, že počuje o nej veľa negatívnych správ a nevidí nič dobrého, no tak zanevrie. Alebo aj na Pána Boha. Ale tam môže byť príčinou napríklad taká dvojtvárnosť, že, ja neviem, rodičia, či už aj náš samotný poslucháč, jeho manželka, alebo rodičia manželky, alebo ona sama, neboli na jednej strane veľmi zbožní a pritom s množstvom chýb. Niekedy ozaj tá svokra alebo svokor rozbijú tú rodinu a pritom chodia zbožne do kostola a niekedy možno aj vŕtaním do toho, že zaťko do kostola nechodí. Čiže veľmi obhajujú chodenie do kostola a rozbijú rodinu. Čiže tie príčiny ozaj treba skúmať aj v takomto kontexte, lebo prax to potvrdzuje, že ty niekedy tak nesprávne nábožný správaj viac dobrého ako zlého. No potom to zvalovanie na Pána Boha môže byť aj zástupný problém, ktorý je veľmi často. Manželia riešia problémy, a keď sú úprimní a ideme trošku viacej do hĺbky, tak neraz príde sa na to, že ten skutočný problém, prečo si nerozumiejú, je iný. Niekedy je to oblasť intimného života, ale zvalí sa tam toho, ona chodí do kostola a sa to všetko zástupne pripíše. No a Pán Boh sa nebráni, je to najľahšie možno mu naložiť tých vín a príčin, koľko sa nám zachce a dá sa, že on to znáša, ale škodíme samozrejme tým sebe. Čiže aj tento aspekt, či to nie je len zástupný problém. Ako keď, ja neviem, chlapi najmä tak vehementne politizujú a sa tak spýtam, a v čom s tou manželkou máš problém? Ako viete? No, lebo sa rozčuluješ a potrebuješ na niekoho nadávať. No tak tie zástupné problémy, časté je to, že potrebujeme dostať zo seba tú nahnevanosť, tak na niekoho to premietneme. No a ako som povedal, niekedy si to Pán Boh nevinne odniesie. Ale ako som povedal, už tá bolesť, že sa rodina rozpadla, tak prezrádza, že mu na ne záležalo, že tým trpí. No a otázka tam skrytá znie, že prečo vlastne Boh dopúšťa zlo? Prečo to Boh dopustil? Lebo tak je to naformulované. Keby existoval, nebol by to dopustil. Na tu je tá veľká téma, samozrejme, otázka slobody. Je to vyjadrené veľmi dramaticky. Fjodor Dostojevský v Bratoch Karamazovových, tá legenda o veľkom inkvizítorovi, ktorý vlastne Ježišovi vyčíta, že zodpovedá za všetko zlo na svete, lebo ponechal ľuďom slobodu. Keby museli byť iba dobrí, tak by nám bolo vynikajúco. A ty si to dopustil a ty za to zodpovedáš.

0: pointa, ale to je práve najväčší dar pre človeka aj sloboda a ľudia sa niekedy prekvapia, keď poviem ľudia, sloboda je krásna, ale sloboda je aj hrozná. Všimnime si, čo z nezvládnutej slobody zla prichádza na svet. Ale do toho prichádza jedna veľmi dôležitá zásada, že Všemohúci Boh, citujem svätého Augustína z katechizmu katolíckej cirkvi, keďže nanajvýš dobrý, by nikdy nedopustil, aby v jeho dielach bolo niečo zlé. Keby nebol až taký mocný a dobrý, že by neurobil dobré aj zo zla. Čiže zjednodušene povedané, Boh dopúšťa len to zlo, ktoré je možné obrátiť na dobro. Dopúšťa, lebo ako nahľadal slobodu, musel pripustiť aj alternatívu. A nie len nejakú takú formálnu, že si dám, ja neviem, sulinku alebo magnéziu od smedu, to je taká sloboda veľmi relatívna, ale že či si dám minerálku alebo jed, niečo, čo mi škodí, alebo nejaký alkohol, či tá sloboda je o to väčšia, o čo väčšie rozdiel v dôsledkoch. No a tá najväčšia sloboda je možnosť vyberať si dobro a zlo, vyberať si život a smrť. No a to zostáva tajomstvo. Keď sa nad tým zamýšľame, prečo keď sa pozrieme na ten kríž, čo Ježiša stálo, aby tou silou tej obety vyvážil všetko zlo a on vidí lepšie než my, o čo všetko hriechom prichádzame. Aj nielen to vyslovenou zlobou, kde vidíme tie krutosti, boje na všeličoho, ale aj takouto bežnou plitkosťou, povrchnosťou, neodpustením, koľko si ľudia otrávia dní a rokov života. On to všetko vidí oveľa viac, lebo vidí, o čo prichádzame, my to nevidíme. A že prečo to napriek tomu dopúšťa. No a my si musíme klásť tú otázku, ale aj vedieť, že úplnú odpoveď si na ňu nenájdeme. Boh dopustí, ale neopustí. Ale keby neexistoval a existovalo by zlo, tak by sme tu už neboli. To, čo aj Viktor Frankl ako skúsenosť koncentračného táboru a nielen svoju, ale aj druhých, kde jedni hovorili, keby existoval Boh, tak takáto zloba by nebola možná. A nebol by to dopustil, toľké utrpenie nevinných. A druhí hovorili, keby nebol Boh a človek je schopný takejto zloby, tak už by ľudstvo dávno zahynulo. A na to som počul takú inak vyrozprávanú repliku, že minimálne polovica ľudí musí byť dobrých. Bo už keby bolo 51% zlých a len 49% dobrých, tak už by to tí zlí vyhrali a už by sme tu neboli. Je to samozrejme povedané obrazne, ale naozaj to vedomie, že stále ešte víťazí dobro napriek tej síle zla, tak je to dôkaz Božej prítomnosti, dobroty. Nakoniec chce to trošku úprimnosti a pozrieť sa na seba, že čo všetko Boh odpustil a tam sa prejavuje jeho veľkosť, jeho dobrota, že dáva novú šancu, že naozaj v ľuďoch obnovuje schopnosť milovať, keď vidím aj mladých, ktorí tak rôznorodo prežili svoju mladosť a že zrazu oni sa zalúbia a sú také lásky krásnej schopní, no tak to je tá oživujúca a obnovujúca sila Boha. Samozrejme, keď sa vrátime k otázke a náš poslucháč, alebo teda syn nášho poslucháča vidí skôr tie dôsledky zla alebo zlé ovocie, no tak samozrejme tá otázka je znie, Pane Bože, prečo si to dopustil, alebo keď existuješ, ako je možné, že si to dopustil. A tu, aby sme taký praktický záver dali, no samozrejme nenamietať proti argumentami, vypočuť si. Človek neraz, keď hovorí o svojom probléme, tak práve vtedy si formuluje odpoveď. A keď mu ju my vnucujeme, tak si formuluje protiargumenty. A ozaj toho syna vypočúvať, vypočuť, prijať, vytvoriť mu prostredie. To je najlepší spôsob, aby naozaj sa uvoľnila a hľadal nejakým spôsobom tú príčinu. Spýtal sa, či aj ja som nemal na tom svoj podiel, či ozaj som spravil len to dobré a všetko dobré. A zároveň, aby mal aj silu prijať tú situáciu, v ktorej sa ocitol. No a potom to nie je len nejaká zbožná klauzulka nakoniec, že aj sa modliť, lebo každý duchovný krok, či už rozšírenie obzoru, túžba spoznať niečo, túžba odpustiť je Boží dar. No a druhému my ho môžeme približiť aj vysvetľovaním, ale oveľa viacej tým, že sa za neho modlíme. Milí poslucháči, našou reláciou sme už vstúpili do druhého mesiaca vysielania tohto programu A napriek tomu, že som nebol veľa medzi ľuďmi, sa mi stalo dokonca v dvoch prípadoch, že ma tak oslovili dvaja z vás a hovorili, aha, počuli sme vašu duchovnú poradňu a ja by som k tomu dodal ešte to a to a zase ja by som sa bola spýtala aj to, aj to. Preto to hovorím, že vás chcem pozbudiť. Nielen, že tak o modlitbe sa už hovorilo, tak nemáme čo k tomu povedať, ale ozaj vyjadriť či už svoj postreh, aj protinázor, alebo inú skúsenosť, alebo podeliť sa o vlastnú skúsenosť, aby sme naozaj viedli taký, aj keď cez éter, ale taký vzájomný dialog, aby tak ako pri rozprávaní zážitkov jeden prebudzal ďalší, aby sa to rozrastalo. Milí poslucháči, za pozornosť vám ďakujú a príjemný víkend vám prajú Diana Rauchová, Matúš Brila, Ján Heriban a Marián Gavenda.
1: Prosím ťa, buď se mnou. Jsem s tebou, prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou, tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím, prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou, máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Hľanočné šerorednie tma sa tratí.
2: A svetlo zláti tvárnosť našej zeme. Podprosujeme nekonečnú moc a dobrotu Otca. Aby pre svoje bytie milujúce zdalil nás núce, sprevádzal nás zdraví, cez ten prúd draví na blažené brehy otcovskej nehy.
3: Dožiť nám túto milosť, dopomôž,
4: láskavý Bože, Otec, Syn, Duch Svätý,
3: by s nami svätí zotrvali stále vo Tvojej chvále.
2: Amen.
3: Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Aleluja. Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
2: lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Teraz mi hovorí Izrael, že Pán je dobrý, že jeho milosrdenstvo trvá na veky.
3: Teraz mi hovorí dom Áronov, jeho milosrdenstvo trvá na veky.
2: Teraz mi hovoria všetci bohabojní, jeho milosrdenstvo trvá na veky.
3: Súžení som vzýval Pána, a Pán ma vypočul a vyslobodil.
2: Pán je so mnou, už nebojím sa. Čože mi môže urobiť človek?
3: Pán je so mnou a pomáha mi. Nemusím si všímať svojich nepriateľov.
2: Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
3: Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na mocnárov.
2: Obklúčili ma všetci pohania, ale v mene Pánovom som ich porazil.
3: Obklúčili ma zovšadiaľ, ale v mene Pánovom som ich porazil.
2: Obklúčili ma ako roj včiel a zblokli ako plamene zraždia, ale v mene Pánovom som ich porazil.
3: Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil, no Pán mi pomohol.
2: Moja sila a chvála je Pán. On sa mi stal záchrancom.
3: Hlas plesania nad záchranou. Znie stánko spravodlivých.
2: Pánova pravica mocne zasiahla, Pánova pravica ma zdvihla. Pánova pravica mocne zasiahla.
3: Ja nezomriem, budem žiť. A rozprávam skutky Pánove.
2: Prísne ma Pán potrestal, no nevydal ma smrti na pospas.
3: Otvorte mi brány spravodlivosti. Vojdem nimi a poďakujem sa Pánovi.
2: Toto je brána Pánova. Len spravodliví ňou vchádzajú.
3: Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a že si ma zachránil.
2: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.
3: To sa stalo na pokyn Pána. Vec v našich očiach obdivuhodná.
2: Toto je deň, ktorý učinil Pán. Plesajme a radujme sa z Neho.
3: Pane, spas ma. Pane, daj mi úspech.
2: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Požehnávame vás z domu Pánovho.
3: Boh Pán je našim svetlom. Vystrojte sprievod so zdobnými vetvami až k rohom oltára.
2: Ty si môj Boh, vďaky Ti vstávam. Ty si môj Boh, velebím Ťa.
3: Oslavujte Pána, lebo je dobrý. Lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Aleluja.
5: Aleluja, velebte Pána všetky jeho diela. Aleluja. Zvelebený si Pane Bože našich otcov.
6: Hodný chvály a vyvýšený na veky.
2: Zvelebené je Tvoje meno slávne a sveté.
1: Hodno chváli a vyvýšené na všetky veky.
7: Zarobený si v chráme Tvojej svätej slávy.
8: Hodnej chváli a slávy na všetky veky.
9: Zvelebený si na tróne svojho kráľovstva.
10: Hoden chváli a vyvýšený nad všetky veky.
11: Zvelebený si, čo prenikáš pohľadom priepasti a tróniš nad cherubmi.
12: Hoden chváli a vyvýšený na veky.
13: Zvelebený si na nebeskej oblohe.
14: Hoden chváli a slávy na veky.
15: Velebte Pána všetky jeho diela.
16: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
17: Sláva Otcu i Synu
18: i Duchu Svätému.
19: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky.
20: I na veky vekov. Amen.
21: Aleluja. Velebte Pána všetky jeho diela. Aleluja.
5: Všetko, čo dýcha, nechváli Pána. Aleluja. Chváľte Pána v jeho svätyni.
22: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.
23: Chváľte ho za jeho činy mohutné.
24: Chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť.
25: Chváľte ho zvukom polnice.
26: Chváľte ho harfou a citarou.
27: Chváľte ho bubnom a tancom.
28: Chváľte ho lírou a flautou.
29: Chváľte ho ľubozvučnými cymbalmi.
30: Chváľte ho jasavými cymbalmi.
31: Všetko, čo dýcha, nechváli Pána.
32: Sláva Otcu i Synu
33: i Duchu Svätému.
34: Ako bol na počiatku, tak nech je teraz i vždycky.
35: I na veky vekov. Amen.
36: Všetko, čo dýcha, nechváli Pána. Aleluja.
5: Pamätaj na to, že Ježiš Kristus z Dávidovho rodu bol skriesený z mŕtvych. Spoľahlivé je to slovo, ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. Ak vytrváme, s ním budeme aj kráľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže. Oslavujeme ťa, Bože, a Tvoje meno vzývame.
37: Oslavujeme ťa, Bože, a Tvoje meno vzývame.
5: Rozhlasujeme Tvoje skutky zázračné.
37: A Tvoje meno vzývame.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
37: Oslavujeme ťa, Bože, a Tvoje meno vzývame.
5: Povedzte pozvaným: hostinu som už prichystal, poďte na svadbu.

0: ste pozvaní, hostinu som už prichystal, poďte na svadbu.
1: S radosťou otvorme srdce mocnému a dobrému Bohu, ktorý nás miluje a vie, čo potrebujeme. Chváľme ho a volajme.
2: Zvelebujeme ťa, všemohúci Bože, kráľ vesmíru, že si nás neverných a hriešných povolal,
0: aby sme poznali tvoju pravdu a verne ti slúžili.
2: Bože, ty si nám otvoril bránu svojho milosrdenstva.
0: Nedopusť, aby sme zišli z cesty života.
2: V nedeľu oslavujeme zmŕtvych stanie tvojho milovaného syna.
0: Daj, prežívame tento deň v duchovnej radosti.
2: Nebeský Otče, daj svojim veriacim ducha modlitby a oddanosti.
0: Aby sme ti ustavične vzdávali vďaky za všetko.
3: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
3: Prosíme ťa, všemohúci Bože, nech nás Tvoja milosť ustavične predchádza i sprevádza, aby sme vždy horlivo konali dobré skutky. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Amen.
4: Pán s Vami
0: i s Duchom Tvojim,
4: nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
0: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Bolo 6 hodín. Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.
1: Krásnu a požehnanú nedeľu, milí poslucháči, vám prajem zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Máme 11. október a zároveň je to 28. nedeľa v cezročnom období. V nedeľnom ráne vám ponúknem zamyslenie na dnešný deň, budem hrať meninovým oslávenkyniam Valentínam a tiež budeme uvažovať o nedeľnom evanjeliu. Tak verím, že sa vám bude pri nás dobre vstávať. Ešte raz vám prajem požehnané dobré ráno na celé Slovensko.
0: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.

0: V nasledujúcich minútach ponúkame záznam modlitby prvej hodinky, ktorá je súčasťou denného okruhu bohoslúžieb grécko-katolíckej cirkvi. Spievanú bohoslúžbu pripravili bohoslovci grécko-katolíckeho kňazského seminára biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Požehnaný

0: Riaď moje kroky podľa tvojho výroku, nech ma neovláda nejaká neprávosť. Chráň ma pred ohováračmi a budem zachovávať tvoje príkazy. Vyjasni tvár nad svojim služobníkom a nauč ma svojim ustanoveniam. Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.
1: Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný,

každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný,

Príjmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k Tvojim prikázaniam. Naše duše posveď a tela očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvým. Osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anielov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie Tvojej nedotknutelnej slávy, veď Ty si požehnaný.

aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu Tvojich prikázaní na príhovor Tvojej prečistej Matky a

0: ducha. V nasledujúcich minútach vám ponúkame zamyslenie monsignora Jána Krajčíka, farára vo farnosti Kriváň. Bude hovoriť na tému Svetový deň proti bolesti.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Spomínam si na deň, keď som bol v nemocnici zaopatriť svoju farníčku. V nemocničnej izbe pri susednej posteli sedela mladá žena vedľa starenky. Jednou rukou ju držala za ruku a druhou jej ju hladkala. Niečo jej občas ticho zašepkala a usmievala sa na ňu. Bol to dojemný, až nádherný pohľad v tomto ubolenom prostredí. Starka bola pokojná a na tvári, poznačenej bolesťou, mala jemný úsmev. Keď som skončil svoju kňazskú službu, na chodbe sme sa stretli. Vaša starka? Opýtal som sa jej. Nie, odpovedala. Bola som navštíviť kamarátku a keď som od nej odchádzala, cez otvorené dvere som videla, ako starka naťahuje ruku a o niečo žiada. Tak som vošla. Chcela len piť. Chvíľu som pri nej posedela. Ale táto chvíľa mi dala neskutočne veľa. Odmlčala sa. Dnes je celosvetový deň proti bolesti. Bolesti majú veľký vplyv na kvalitu života. Poznám takých ľudí a úprimne s nimi súcitím. Hľadáme spôsoby, ako bolesť riešiť, ako jej predísť. Zaoberá sa tým samostatná medicínska disciplína. No sú aj také bolesti, ktoré sa nedajú riešiť liekmi. My kresťania, ale aj nekresťania, skrátka ľudia dobrej vôle, máme na to nádherné príležitosti, ktoré nazývame skutky milosrdnej lásky. Treba k tomu len jedno jediné. Mať otvorené oči, uši a srdce.
0: Tak verím, že vás tieto slová povzbudili. Autorom zamyslenia a interpretom bol monsignor Ján Krajčík, farár vo farnosti Kriváň. Redakčne pripravil Jaroslav Fabián.

0: Keby ste počuli toho mojho suseda. Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A ti zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Malúrke. To si ešte nezažil, Majco.
1: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne.
2: Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
4: Má rada príbehy, v ktorých človek hľadá svoju cestu. Sestra Hermana každý rok prečíta Bibliu, ale každý rok aj Pána prsteňov, v ktorom nie každý, kto blúdi, je stratený.

0: Má aj vo viere svoje miesto blúdenie?
1: Ja si myslím, že určite. To je tak veľmi dôležité dovoliť si aj sa stratiť.
0: Prečo potrebuje ticho a tmu? A čo má rada na tom, že je veriaca? Sestra Hermana Jaroslava Matláková v relácii Moja cesta, moja pieseň. Dnes o 14. v Rádiu Lumen.
2: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.
3: Pred nami je druhá polovica 6. hodiny, zahráme meninovým oslávenkyniam Valentínam, predstavíme svetcov dňa v cirkevnom kalendári a pozveme k počúvaniu relácie Slovo povzbudenia. Aj naďalej vám prajeme ničím nerušené počúvanie.
2: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.

0: srdce otvorené do Korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do Korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: Kalendár dnešného dňa 11. októbra nám prezrádza, že meniny oslavuje Valentína. Toto ženské meno má latinský pôvod a jeho význam je zdravá a silná. Meno Valentína má osobitný kultúrny význam v mnohých krajinách, najmä v Taliansku a Španielsku, kde je veľmi rozšírené. V talianskej kultúre je toto meno spojené najmä so sviatkom svätého biskupa Valentína, ktorý sa slávi 14. februára. Preto sa meno Valentína často spája s láskou. Z historického hľadiska bolo meno Valentína rozšírené v rímskej antike. Často ho nosili ženy, ktoré boli považované za silné a odvážne. Jednou z najznámejších historických postáv s týmto menom je svätá Valentína, rímska mučenica zo 4. storočia. Jej deň spomienky pripadá na 25. júla. Nositeľky tohto na Slovensku menej typického mena oslovujeme aj Vali, Valinka, Valentínka, Tina, Tinka. Medzi známe slovenské osobnosti, ktoré nosia toto meno, patrí speváčka Valentína Kovaľová, herečka Valentína Tielová či spisovateľka Valentína Zelenajová. Všetkým ženám, ktoré nosia toto meno, blahoželáme k meninám. Pozrime sa spolu aj do liturgického kalendára s dátumom 11. október. V rímskokatolíckom kalendári ponúkneme pohľad na svätého Jána 23. pápeža. V gréckokatolíckom kalendári to bude svätý apoštol Filip, jeden zo 7 diakonov. Nasledujúcu rubriku pripravil Ján Krupa, interpretuje Radoslav Kuric.
1: Dnešný svetec. Svätý Ján 23. pápež. Do dejín sa zapísal najmä zvolaním druhého Vatikánskeho koncilu v rokoch 1962 až 1965. Angelo Giuseppe Roncalli, ako znelo jeho vlastné meno, sa narodil v roku 1881 v talianskom Sotto il Monte. Pred zvolením za pápeža pôsobil ako kňaz, vojenský kaplán, apoštolský vizitátor v Bulharsku, apoštolský delegát v Turecku a Grécku, nuncius vo Francúzsku a kardinál patriarcha v Benátkach. Hoci bol zvolený za pápeža vo veku 77 rokov a očakávali od neho skôr prechodný pontifikát, prekvapil svet svojou energiou a reformami. Krátko po zvolení oznámil zvolanie koncilu, ktorého cieľom bolo priblížiť katolícku cirkev modernému svetu a aggiornamento. Zasadzoval sa tiež za zlepšenie vzťahov so židovskou komunitou. Bol známy svojou láskavosťou, skromnosťou a zmyslom pre humor, vďaka čomu si vyslúžil prezývku Dobrý pápež. Zomrel v roku 1963. Svetorečil ho pápež František. Spomienka Jána 23. sa slávi 11. októbra, ktorý je dňom výročia otvorenia druhého Vatikánskeho koncilu. Svätý apoštol Filip, jeden zo 7 diakonov. Narodil sa v Palestíne, bol ženatý a mal 4 céry, ktoré mali dar prorokovania a svoje panenstvo zasvetili Kristovi. Po 50-tnici zostúpení Svätého Ducha si 12 apoštoli vybrali Filipa popri svätom Štefanovi za jedného zo 7 diakonov v Jeruzalemskej cirkvi. Diakon Filip je pre svoju misionársku horlivosť označovaný aj Filip Evangelista. Po Štefanovej mučenickej smrti a vypuknutí prenasledovania v Jeruzaleme sa Filip vybral evangelizovať Samáriu. Napokyn pánovho aniela stretol a pokrstil komorníka etiópskej kráľovnej Kandaky. Táto udalosť sa považuje za počiatok etiópskej cirkvi. Následne Svätý Duch preniesol Filipa do Azotu, aby evangelizoval prímorské mestá vrátane Cézarej Palestínskej. Podľa tradície bol Filip neskôr ustanovený za biskupa mesta Trales, dnešné Turecko, kde zomrel prirodzenou smrťou. Netreba si ho zamieňať s Filipom zo zboru 12 apoštolov. Jeho spomienka je 14. novembra.

0: Dnes večer o 21.30 v relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Jozefa Halka, bratislavského pomocného biskupa z cyklu Dobré triky na zlozvyky. Viac poviem v nasledujúcej nahrávke. V relácii Slovo pozbudenia sa konkrétne pozrieme na výbušnosť či urážlivosť.
1: Povedz Ježišovi, ako to cítiš, ako to vnímaš, čo ťa zranilo, čo ťa zabolelo, prečo práve od toho človeka, prečo práve ten obsah, prečo práve teraz, čo to v tebe spôsobilo. A čím podrobnejšie to Ježišovi v modlitbe a s veľkou dôverou vyrozprávaš, tým viac sa od toho oslobodíš. To je úžasne oslobodzujúce povedať to Ježišovi, o ktorom vieme, že veď, Pane, Ty si zomrel za mňa, za všetky tie chvíle, keď ja som niekoho urazil, za všetky tie situácie, keď ja som bol necitlivý voči precitlivému, napriek tomu, že som to vedel. Ježišova láska na kríž je odzbrojujúca v zmysle, že nás oslobodzuje a robí nás slobodnými pre lásku. Preto sa nechceme urážať, aby sme mali voľnú cestu milovať tých druhých, konať dobro, vyžarovať dobro a nakoniec dosiahnuť to najvyššie definitívne dobro, ktorým je Ježišovo náručie na konci našej životnej cesty.
0: A s monsignorom Jozefom Halkom, bratislavským pomocným biskupom, určite rozoberieme aj skákanie do reči.
1: Pretože ja mu dávam najavo, som tu, sedíme spolu, mlčím a hovor, keď ešte myslíš. A vtedy povie možno naozaj to, čo má v najhlbšej hĺbke svojho srdca, ako svoj najväčší problém. Ak mu tú chvíľu nedáme, nikdy sa k tomu nedostane. A okrem toho, týmto tichom dostávam čas premyslieť si odpoveď a rozhovor je pokojnejší. A ešte ďalší malý trik proti zlozvyku. Keď mám obrovskú chuť skočiť, položím si vnútorne ticho otázku. A viem už naozaj, čo ten druhý chce povedať? Lebo chcem teraz pochopiť jeho, nie prezentovať seba. To je dobrá vnútorná kontrolka. Skúsme si všimnúť, koľkokrát niekomu skočíme do reči za deň, keď má niekto tento sklon. Odovzdajme to dnes Ježišovi, ak máme tento problém s niekým druhým alebo sami so sebou, aby sme v láske, empatii a dobroprajnosti to vedeli riešiť. Skúsme byť v rozhovore empatický a naozaj platí. Ak vytvoríme priestor na to, aby ten druhý sa mohol slobodne, dobrou časovou dotáciou, naozaj úprimne počúvaný vyjadriť, tak niekedy nemusíme povedať nič, lebo možno máte tú skúsenosť, že keď niekomu dáme priestor, aby sa vyrozprával a počúval prvýkrát sám seba, nakoniec povie, aha, to by sa dalo riešiť takýmto spôsobom. Ale vy ste mu pomohli, aby to povedal, dopovedal, vypovedal a nakoniec aj sám sebe povedal, aké je riešenie. A zásluha je v tom tichu, ktorému doprajeme.
0: Počúvajte slovo povzbudenia a slová monsignora Jozefa Halka, bratislavského pomocného biskupa z cyklu Dobré triky na zlozvyky.

0: Ako nestratiť ľudskosť v ére umelej inteligencie, technológií a nekonečného prúdu informácií? Pápež Leo XIV. Vo svojej prvej encyklike Magnifica Humanitas obracia pozornosť k človeku, k jeho dôstojnosti, vzťahom a zodpovednosti za druhých. Vyzýva nás, aby sme odzbrojili technológie a nedovolili im vládnuť ľudstvu. Pápežov programový dokument v slovenčine nájdete v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha. Spolok svätého Vojtecha. Čítanie s pridanou hodnotou.
1: Keby ste počuli toho môjho suseda. No vieš, Majko, to Toskánsko a ty vinice. To Dolce Vita, Majko, tuto perfetto, quattro formaggi. To si ešte nezažil, Majko. Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misinediela.sk.
3: Turistika je ideálny spôsob, ako uniknúť z honu a nadýchnuť sa čerstvého vzduchu. Tento druh relaxu majú radi aj nevidiaci. Aká bola atmosféra na ich zraze?
4: Ja mám rada aj more, vodu, ale mám teda rada aj hory. Ako dievča z prírody, kde sme sa naháňali s kamarátmi a kde sme pozili kadečo. Takže ja som taký obojživelník.
3: Reportáž z turistického zrazu nevidiacich na Jahodnej vysielame dnes o 15.30 v Rádiu Lumen.
5: Bolo 7 hodín. Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.
6: Požehnané ráno, milí poslucháči, vstupujeme do 7 hodiny v rámci nášho vysielania v nedeľnom ráne. V nej vám ponúkneme projekt Choďte a hlásajte. Projekt otváral nám písma s monsignorom Jozefom Jurkom, kňazom pôsobiacim vo farnosti Košická Nová Ves a úvahy nad nedeľným evanjeliom. Nech sa vám príjemne počúva.
5: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.

rozpráva jazykmi anielov. A lásky by som nemal, som len cvenžiací kol. Keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a mal takú silnú vieru, že by som vrchy

majetok rozdal chudobný. A keby som bol slávny v očiach ľudí úspešný, aj keby som dlho žil pri sile a v zdraví a do bodky splnil ciene všetky sny.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania 28. nedele v období cez rok. Čítania prednáša študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave Edita Hrehušová. Text prvého čítania dnešnej nedele je veľmi optimistický. Hovorí o vrchu, o hostine, o vyberaných jedlách a najjemnejšom víne. Text má peknú obsahovú gradáciu, pretože za opisom hostiny sa pokračuje ešte ďalej, a to zničením závoja a odstránením hanby a každej slzy. Vrcholom tohto stupňovania napätia je spoznanie Boha, ktorý povedia: hľa náš Boh, v Neho sme dúfali. Text treba považovať za mesiásky, pretože nám hovorí o definitívnej záchrane, ktorú priniesol Ježiš Kristus.
1: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami. Hostinu s výborným vínom, so šťavnatými jedlami, s vínom najjemnejším. Strhne na tomto vrchu závoj, ktorý zahaľoval všetkých ľudí, a prikryvku, čo zakrývala všetky národy. Zničí smrť navždy. Zotrie Pán, Boh, slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme. Lebo Pán prehovoril. V ten deň povedia: hľa, náš Boh, v Neho sme dúfali a On nás spasí. On je Pán, v ktorého sme dúfali. Jasajme a radujme sa z Jeho spásy. Pánova ruka spočinie na tomto vrchu. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Zdánlivo ťažko na nás pôsobí to, keď si uvedomíme, že tieto riadky sú pomerne dosť krátke. A zdá sa nám, že by sme ich mali spájať, lebo nám tie myšlienky dávajú logiku vtedy, keď sú spojené jednotlivé riadky. Zámer je však v tom, aby sme si my slová v tých jednotlivých riadkoch, zdánlivo krátkych, lepšie uvedomili. Nie len my, ale aj tí, ktorí nás počúvajú. Napríklad, strhne na tomto vrchu závoj, ktorý zahaľoval všetkých ľudí, a prikryvku. Tu máme dve veci, o ktorých hovoríme. Na vrchu strhne závoj, ale aj prikryvku. Takisto, zničí smrť navždy, zotrie Pán Boh slzu z každej tváre a hanbu. Čiže nielen zotrie slzu, ale aj hanbu odstráni z celej zeme. Nespájajme tak, ako sa nám zdá. Ženieme sa veľmi rýchlo, by sme chceli mať to čítanie za sebou. Treba tú chvíľu, ktorú priamo nestrávime a ponúkame ľuďom Božie slovo, treba ju využiť v plnosti. V predposlednej časti tohoto čítania, lepšie povedané v poslednej slohe úplne na začiatku, v druhom verši, máme ťažké spojenie: a On nás spasí. Nemôže nám v žiadnom prípade zaznieť: a On nás spasí. Vidíte sami, ako to čudne znie. Podobne ako keď počúvame: po celej zemi rozlieha sa ihla. No veď to je predsa úplne iný zmysel. Ich hlas. Dodržiavame spojenie týchto dvoch rovnakých spoluhlások.
0: Žalm 23 je jedným z najznámejších a najobľúbenejších žalmov. Predstavuje nám dojímavý obraz Božej starostlivosti o vyvolený národ a v kontexte dnešného prvého čítania veľmi konkrétne dopĺňa obraz hostiny na Božom vrchu stretnutia s Pánom.
2: Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pašienkach, vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica, tie sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi naplňaš až po okraj. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.
0: V druhom čítaní nám apoštol Pavol poukazuje na svoj apoštolát zaujímavým spôsobom. Na podklade hmotných darov, ktoré mu poskytli veriaci jeho zvlášť obľúbenej cirkevnej obce vo Filipách. Všetko som sa už naučil, byť síty aj hľadovať. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Apoštol národov hľadá v svojom živote ukrižovaného a zmŕtvych stalého Krista a všetko ostatné je preň druhoradé.
1: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Bratia, viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil. Byť síty, aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. A predsa ste dobre urobili, že ste mi prejavili účasť v mojom súžení. Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Obrovskú dôveru v nás vzbudzuje každé čítanie, kde sa vyskytne meno Boha Otca, ale aj meno Boha Ježiša Krista. Viem, veľmi často tieto dve mená v čítaniach máme. Meno Boha Otca, meno Syna Božieho Krista Ježiša a meno Ducha Svätého nesmie byť pre nás všedným. Snažme sa zrozumiteľne všetky tieto tri mená vysloviť. Dôležité v tomto čítaní je uvedomiť si, všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Tak ako lektor pociťuje tú obrovskú dôveru v Boha, tak isto ju musí pocítiť každý veriaci v chráme.
0: Podobenstvo o svadbe kráľovského syna je podľa autorov poriadku liturgických čítaní textom, ktorý zodpovedá novozákonnému naplneniu mesiáskej hostiny, o ktorej hovorí dnešné prvé čítanie z proroka Izaiáša. Židovskí veriaci boli na obraz svadby zvyknutí. V náboženskom zmysle si vždy pod týmto výrazom predstavovali zmluvné zjednotenie Boha a vyvoleného národa. Keď teda počuli Ježišovo podobenstvo o svadbe kráľovského syna, iste tomu ľahko porozumeli aj so všetkými detailmi, o ktorých toto podobenstvo hovorí. Príjmime aj my pozvanie do Božej blízkosti a zadovážme si svadobné šaty. Božiu milosť v duši.
2: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu, ale oni nechceli prísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom: povedzte pozvaným, hostinu som už prichystal, voli a krmný dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené, poďte na svadbu. Ale oni na to nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom: svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte preto naraz cestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila hosťami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: priateľu, Ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu? On onemel. Tu kráľ povedal sluhom: zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Počuli sme slovo Pánovo.

0: otváral nám písma.
1: Požehnané ráno, milí poslucháči, dnes máme 28. nedeľu v cezročnom období. Zalistujme aj liturgickom kalendári nasledujúceho týždňa. V stredu môžeme sláviť ľubovoľnú spomienku svätého Kalixta, prvého pápeža a mučeníka. Svätý Kalixt bol podľa tradície otrokom, keď získal slobodu, pápež Zefirín ho vysvetil za diakona a on po ňom nastúpil na Petrovú katedru. Bojoval proti adopciánom blúdne učenie, že Kristus ako človek nie je prirodzeným Božím synom, ale iba prijatým a adoptovaným, a proti modalistom. Učili, že triboské osoby nie sú realitami, lež modalitami, totiž trojakým prejavením jedinej boskej osoby. O jeho mučeníckej smrti svedčí Depositio Martyrum, že 14. októbra 222 zomrel ako mučeník a bol pochovaný na Aurelijskej ceste Kalepodískom cintoríne. V štvrtok budeme sláviť spomienku svätej Terézie od Ježiša z Avily, panny a učiteľky cirkvi. Narodila sa v Avile, Španielsku, 1515. Vstúpila do karmelitánskej rehole, kde veľmi pokročila na ceste dokonalosti a mala mystické zjavenia. Podujala sa reformovať svoju rehoľu, za čo zniesla mnoho príkoria, ale nezlomným duchom dokázala všetko prekonať. Okrem vlastného životopisu napísala aj vzácne diela. Sú to Cesta dokonalosti, Rozjímanie o piesni piesní, Vnútorný hrad, Výkriky duše. Zachovalo sa aj jej 30 básní. Zomrela 4. októbra 1582 v Albe so slovami vďaky, že je dcérou cirkvi. Pavol V. ju v roku 1614 vyhlásil za blahoslavenú a Gregor XV. V roku 1622 za svätú. Pavol VI. 27. septembra 1970 vyhlásil za učiteľku cirkvi. V sobotu budeme mať spomienku svätého Ignáca Antiochijského biskupa a mučeníka. Svätý Ignác ako druhý po Petrovi spravoval Antiochijskú cirkev v Sýrii. Odsúdili ho na smrť pohodením divej zvery, dopravili ho do Ríma a tam za cisára Trajána v roku 107 získal mučenícku korunu. Cestou napísal 7 listov rôznym cirkvám. Rozvážne a učenie v nich píše o Kristovi, o zriadení cirkvi a o kresťanskom živote. Ignác bol preniknutý Božím duchom. V Antiochii slávili jeho spomienku v tento deň už v 4. storočí, ako o tom svedčí sýrsky breviár zo začiatku 4. storočia. Milí poslucháči, nech spomínaní svätí orodujú za nás celý nasledujúci týždeň.

Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, stená rodina Rádia Lumen. Slavíme 28. nedeľu v cezročnom období. Niektorí ľudia majú zvláštne zvyky. S túžbou po adrenalíne chodievajú na recepcia večierky bez pozvania. Jednoducho tam nepatria. To im však nebraní v tom, aby si vychutnali dobre jedlo a pitie na úkor svojho neznámeho hostiteľa. Iní dokonca uprednostňujú exkluzívne večierky, na ktorých sa zúčastňujú hlavy štátov alebo známe celebrity. A dbajú na to, aby sa s týmito hviezdami odfotili a tieto fotografie potom vyvesia na mediálne stránky. Podobenstvo, ktoré nám dnes Ježiš ponúka, sa týka tejto hostiny vo vysokej spoločnosti. Je tu kráľ, ktorý pozýva hosti na svadbu svojho syna. Priebeh hostiny je neočakávaný. Postoj kráľa aj pôvodných hostí vyvoláva mnoho otázok. Pôjdeme na svadbu života? Kráľ žení svojho syna. Pozvaní hostia odmietnú prísť. Mohli by sme si pomyslieť, že jedlo vychladne, alebo sa pokazí, hostina sa zruší. Veľkolepé je, že kráľ nič neruší, nerezignuje, nič neopúšťa, nevzdáva sa. Stále verí, že oslava musí prebehnúť. Posiela svoju sluhu na križovatky a tí zhromažďujú zlých aj dobrých a svadobná sala sa naplnila. Prečo prvá skupina hostí odmietla ísť na svadbu? Dalo by sa predpokladať, že to bude vynimočná kráľovská hostina. A čo si myslieť o tom, že kráľ nakoniec pozve takmer všetkých dobrých aj zlých? Vieme, že Ježišovo evanjelium ide proti prúdu, aj proti nášmu. V skutočnosti sa za odmietnutím prvej skupiny skrýva konfrontačné posolstvo, ktoré je namierené proti nám. Sme, varí naozaj, takí odlišní od tej prvej skupiny pozvaných? Nehovoríme tu o teórii, hovoríme o praxi. Účasť na svadbe, na ktorú Boh pozýva, znamená skutočný život spojený s ním. Prvá skupina pozvaných sú tí, ktorí by podľa tradičných kritérií mali by mať najľahší prístup k tej blízkosti s Bohom. Nuž my, ľudia, ktorí denne slavíme Eucharistiu, sme určite súčasťou tejto skupiny. A v tomto podobenstve nám Ježiš v podstate kladie otázku, či skutočne túžime slaviť jeho Eucharistiu. Alebo či to robíme, alebo nerobíme deň čo deň, nenaznačuje niekedy, že máme medzi tým aj iné priority? Ako sme v spojení s Bohom? Ako venujeme čas modlitbe? Ako žijeme prikázanie lásky vo svojom okolí v práci voči chudobným susedom a známym i núdznym? Katechizmus katolíckej cirkvi učí. Cirkev vie, že Pán už teraz prichádza vo svojej Eucharistii a že je v nej prítomný medzi nami. Táto prítomnosť je však zahalená. Preto keď slavíme Eucharistiu, očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista a modlíme sa, pevne dúfame, že aj my sa tam, v Tvojom kráľovstve, budeme naveky radovať z Tvojej slávy. Tam zotrieš každú slzu z našich očí a uvidíme Teba, svojho Boha, z tváre do tváre. A budeme Ti podobní po všetky veky a budeme Ťa bezprestane chváliť. A koncil pripomína. Pán zanechal svojim

zábavok tejto nádeje a pokrm na cestu v tejto sviatosti viery, ktorej sa prirodzené plody, vypestované človekom, premieňajú na Kristovo oslavené telo a krv pri večeri bratského spoločenstva, ktoré je pred dávkom nebeskej hostiny. Pozvanie a svadobné rucho nám boli dáne už pri krste. Nech oni upramia naše srdcia na toho, ktorý dal život za nás a za svoju cirkev. Určite ste sa už zúčastnili svadobnej hostiny, kde mali fontánu so šampanským. Poznáte postup. Šikovný čašník pohare usporiada do pyramídy. Väčšiu fľašu chladeného šampanského otvorí. Vrchný pohár sa naplní, ako preteká naplňa aj pohare pod ním. Táto fontána so šampanským nám pripomína Božiu lásku, pretože Boh miluje štedro, preštedro. Boh nás miluje prekypujúcou, prelievajúcou láskou. A jeho láska nás osvieži ako pohár vychladeného šampanského. Rozlieva sa do každého. Takže, aby sme milovali ako Ježiš, vezmime si svoj pohár, približme sa k Bohu a nechajme sa naplniť Ježišom vo sviatostiach, v Božom slove, v modlitbe. Cirkev to robí každú svätú omšu v týždni, v nedeľa a sviatky. Tam sa rozlieva Božia láska. Nuž priložte, podajte svoj pohár. Pán ho chce novo naplniť, aby sme mohli z tejto lásky žiť a zdieľať ju. Čím častejšie sme pod touto fontánou Božej lásky, tým menšie riziko je, že vysmedneme. Tu dostávame silu milovať, milovať ako Ježiš. Nebo je ako svadobná hostina. A sme pozvaní. Miesto je pre nás pripravené. Nuž radujme sa a veselme. Ale neberme toto pozvanie na ľahkú váhu. A pamätajme. Pamätajme na to, kto nás to pozýva. Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech nás Tvoja milosť ustavične predchádza i sprevádza, aby sme vždy hornivo konali dobré skutky. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, stená rodina Rádia Lumen, príjmime Kristovo pozvanie na hostinu v nebeskom kráľovstve. V Kristovej láske prežijme tento deň pánov a nový týždeň.

0: Úvahy nad Evanjeliom. Monsignor Anton Fabián prepošt košickej kapituly kanonikov v knihe Okno a zrkadlo píše:
1: Zaľúbený mládenec padne na kolena pred dievčaťom svojich snov, prosí o ruku a ona odsekne: neexistuje. Môj budúci manžel musí zarábať aspoň 3000 eur, musí dobre variť, upratovať, všetko opraviť a splniť každé želanie. No dobre, povie mládenec, ale keď už kľačím, dovolte mi, aby som sa za toho chudáka aspoň pomodlil. Náročná na druhého a k sebe tolerantná. Dá sa s takou osobou vytvoriť život ako hostina? Každý, kto je na druhých náročný a k sebe milostivý, vytvorí biedne spoločenstvo. Lebo na to, aby bol život ako hostina, je potrebné byť na seba náročný a k druhému tolerantný. Domov je tam, kde sa okolo stola spomína, žartuje, plánuje, život je ako hostina. Ak na seba ľudia kričia, rozčuľujú sa, hnevajú, nie je život bieda? V tejto súvislosti rozumieme podobenstvu o pozvaní na svadobnú hostinu, ktoré povedal Ježiš z Nazareta v Matúšovom evaníliu. Chcel pomôcť všetkým ľuďom k tomu, aby prežívali svoje dni a roky ako účasť na Božej hostine. K tomu treba splniť určité podmienky. Celé rozprávanie začína Ježiš slovami: Nebeské kráľovstvo. U Matúša je to jasný výraz, ktorým chce povedať, že nejde o kráľovstvo, ktoré bude v nebi. Potom on hovorí o živote na zemi. Kráľovstvo je v duši človeka. Ide o alternatívny spôsob života oproti ľuďom, ktorí sú sústredení iba na výhody a zisk. Preto je Nebeské kráľovstvo v nás, medzi nami, nie je spoločenský a politický systém.
0: V podobenstve, ktoré Ježiš vymyslel, je zaujímavé to, že svadby sa nechcú zúčastniť ľudia z vyššej spoločnosti s veľkým bohatstvom, lebo majú polia a obchod. Tí, ktorí sa zúčastňujú na svadobnej hostine, nemajú nič, vagabundi na cestách. V modlitbe Oče náš hovoríme: príď kráľovstvo tvoje, čiže nech sa tento život stane hostinou pre všetkých. Logické je, že tí, ktorí sú uspokojení, majú viac ako potrebujú, to nechcú. Chcú si zachovať svoje privilégia a odlišnosti, preto si držia odstup od ostatných. Presne to Boh neznáša, lebo je otec. Ísť na svadobnú hostinu znamenalo možno najesť sa do prasknutia. Napriek tomu niektorí nešli. Ježiš mieril na farizejov a zákonníkov. Náboženská inštitúcia vtedajšej doby robila veľa pre vlastné výhody. Im bolo adresované slovo o odmietnutí na svadbu. Odmietnutie však nie je bez následkov. Svadbou sa začína a rozvíja život v protiklade so smrťou. Buď človek príjme pozvanie k plnosti života, alebo mu ostane plnosť smrti. Preto Ježiš naznačil: kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojsko, aby ich pozabíjal, vypálil mesto. Reč o smrti symbolicky vystihuje prorocké myšlienky. V podobenstve sa hovorí, že svadba bola pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní, preto poslal ďalších na ráz cestia. Križovatky v tomto zmysle neznamenajú ráz cestia tak, ako ich poznáme. Pôvodné grécke slovo označuje konečný bod územia, kde končili rímske cesty a začínali sa poľné chodníky. To znamená koniec jedného územia a začiatok inej krajiny. Čiže choďte aj na iné územie, kde žijú vylúčení aj ľudia vzdialení, odmietnutí. Všetkých pozvite, aby mali účasť na hostine života.
1: Božia láska je určená všetkým, neudeľuje sa ako odmena za zásluhy, ale ako dar pre naše potreby. Dostávame účasť na živote, máme perspektívu a potrebujeme, aby nám bolo odpustené, čím dostáva život zmysel. Posledná poznámka predstavuje rozpor medzi tým, čo je normálne a čo normálne nie je. Keď nás prídu pozvať na svadbu, netešíme sa? Vyhnal niekto niekoho, zabil za to, že ho prišiel pozvať na svadbu? Prečo Ježiš tak rozpráva? Rozpor s normálnosťou znamená: nemohlo sa to stať. Extravagancia v rozprávaní chce povedať, že sústredenie sa človeka na materializmus, ateizmus alebo ľahostajnosť je rozpor s normálnosťou. Normálne je veriť v Boha ako Otca, prijať ho, ďakovať mu, mať účasť na živote. Nie je normálne toto pozvanie odmietať. Doba, v ktorej žijeme, nám predstiera v mnohých oblastiach nenormálne za normálne. To vieme zo sociológie. Vždy, keď urobíme nejakú chybu, hriech, sebectvo, sme v rozpore s normálnosťou. Preto je pre nás evanjelium pozvaním prosiť si silu zostať normálny.
0: Vraj v nebi pripravili hostinu všetkých čias. Každý blažený obyvateľ neba mal svoje vyhradené miesto pri stole označené pozlátenou menovkou. Na slávnostné otvorenie nového neba a novej zeme prišli všetci. Bola to chvíľa, na ktorú sa čakalo od večnosti. Z anielských kuchýň sa šírili najúžasnejšie a najlahodnejšie vône. A svätí pustovníci, hoci sa tvárili, že nič necítia, netrpezlivo čakali na okamih, keď sa začne hodovať. Lenže Ježiš, sediaci za vrchstolom, žiaden pokyn k začiatku hostiny nedal. Všetci mlčky čakali. Na čo čaká Ježiš? Prečo sa ešte nezačalo? Vtedy sa otvorili veľké pozlátené dvere, ktoré sa zdali zavreté navždy, a váhavým krokom vošiel muž so smutným pohľadom. Ježišova tvár sa rozžiarila, otvoril náručie a ponáhral sa mu v ústretí so slovami: Judáš, priateľ môj, čakali sme už len na teba.
1: Podstata príbehu nie je v tom, kde je Judáš. To sa dozvieme, keď tam prídeme. Judáš je symbolom každého z nás. Osobné zrady a chyby poznáme na sebe. Podstatný na príbehu je postoj Ježiša: čakali sme už len na teba. Si pozvaný, máš mať účasť. Hostina života je pre všetkých. Z tohto Božieho postoja sa tešíme aj dnes. Ak má byť život ako hostina, musíme byť na seba nároční a k druhým tolerantní.

Úvahy nad Evanjelium. Milí poslucháči, bolo to za prvej svetovej vojny. Po celý deň bolo počuť dunenie kanónov a neskoro večer dorazil na obvezište veľký konvoj ranených. Istý mladý vojak upútal najväčšmi moju pozornosť spomedzi týchto nešťastníkov. Bol viac mŕtvy než živý. Mal veľký a krvou celkom premočený obväz, cez ktorý hľadeli iba dve veľké čierne oči. Keď ho položili na operačný stôl a keď mu sňali provizorný obväz, videl som, ako sa sám lekár zachvel. Hoci bol navyknutý vidieť veľa biedy, nemohol sa ubrániť dojatiu pri tomto výjave. Celá jeho tvár bola iba samá rana. Výbuch granátu mu otrhol bradu, nos a časť čela. Po obhliadke ihneď ustálili jeho údel. Ľudská veda je tu bezmocná. Išlo len o to, aby mu urobili hrozné bolesti natoľko znesiteľnými, nakoľko sa to len dalo. Chýbali mu tiež prsty na ruke, ktorú si nešťastník držal pod obličajom. Jemne a s úplnou materinskou nehou, ktorú by nik nebol tušil u tohto statného muža, lekár obväzoval tieto hrozné rany a oči raneného mu posierali poďakovanie. Vojak čoskoro stratil vedomie. Po 3 dní klesala a stúpala horúčka. Tento mladý život, mal 25 rokov, bojoval zúfalo so smrťou. Na tretí deň večer ho prišiel nemocničný kňaz vyspovedať pomocou znakov. Na každú otázku mal ranený odpovedať stiskom ruky. Napokon sa ho kňaz opýtal: chceli by ste príjmať? A veľké čierne oči odpovedali áno. Samozrejme, nebolo možné pomýšľať na ozajstné príjmanie svätej hostie kvôli zmrzačeniu. Boh sa mal však k nemu priblížiť čo najbližšie. Nadišla hodina, na ktorú nikdy nezabudnem. Bol večer. Posledné lúče slnka vrhali svoju načervenalú žiaru. Pomaly padal súmrak. Celá sála mlčala. Zrazu bolo počuť zvuk zvončeka na chodbe. Pri posteli umierajúceho umiestnili malý stolík, pokrytý bielým plátnom. Na stolíku bol kríž medzi dvoma horiacimi sviecami. Ranený bol pokojný a čakal na svojho spasiteľa. Nemocničný kňaz trasúcou sa rukou držal svätú hostiu pred umierajúcim a odriekal pomaly obdivuhodnú modlitbu, ktorá je iba túžbou a výrokom lásky k svätej Eucharistii. Duša Kristova posveď ma, telo Kristovo spas ma, krv Kristova napoj ma a daj mi prísť k tebe, aby som ťa večne chválil v nebesiach. Amen. Amen zostalo bez ozveny. Ruky raneného boli roztiahnuté, jedna pokrytá obväzom a druhá celkom biela, vystretá smerom k svätej hostii. Na posteli ležalo už iba telo smrteľne zraneného vojaka. Milí poslucháči, svadobná hostina z Evanjelia očakáva aj dnes všetkých pozvaných. Tak ako ku zranenému vojakovi aj k nám prichádza Ježiš pod spôsobom chleba a vo svojej darujúcej sa láske opätovne vyslovuje svoje pozvanie.

0: bolo 8 hodín. Úvahy nad Evanjeliom.
1: V postave kráľa z podobenstva nám Ježiš ukazuje samého Stvoriteľa, ktorý pripravil svojmu synovi svadobnú hostinu a pozýva na ňu všetkých. V Božom slove svadobná hostina je obrazom života, ktorý je plný lásky a ktorému nás Boh pozýva tu aj vo večnosti. Neskôr to vo svojom liste Efezanom apoštol Pavol vyjadrí slovami: ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. V podobenstve si všimnime, ako veľmi záleží kráľovi, aby pozvaní a povolaní prišli na svadobnú hostinu, aby sa rozhodli žiť životom jeho lásky. Čím sa však stretá? S nezáujmom, neochotou, s neprijatím a odmietnutím jeho pozvania. Ba dokonca s tým, že jeho sluhov pochytajú, potupia a pozabíjajú. Mohli by sme povedať, že vo svojom podobenstve Ježiš vyjadruje postoj pozvaných trojakým spôsobom. Poprvé, Ježiš hovorí, ale oni nechceli ísť, teda nie, že nemohli, že by nemali na to, že by neboli vyvolení, ale že nechceli. Po druhé, Ježiš hovorí, ale oni na to nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, druhý za svojím obchodom. Teda nie, že by neboli povolaní a vyvolení, ale uprednostnili svoje záujmy a nedbali o pozvanie žiť životom Ježišovej lásky. A po tretie, v podobenstve Ježiš ukazuje človeka, ktorý síce prijal pozvanie na svadobnú hostinu, ale v skutočnosti ho neprijal, nebol oblečený do svadobného rúcha. Je to podobný postoj, aký sme videli v podobenstve o dvoch synoch, ktorom syn povie otcovi: idem pracovať do vinice, ale nešiel. Podobne človek, ktorý šiel na svadobnú hostinu, ale bez svadobného rúcha, teda svojim konaním poprel svoje vyvolenie, v skutočnosti odmietol žiť životom Ježišovej lásky. Boh nás všetkých pozýva k životu lásky, ktorou nás miluje. Teda všetci sme povolaní. No či budeme aj vyvolení, nezávisí to od niekoho druhého, ale od nás samých. Od toho, či sa rozhodneme prijať pozvanie žiť životom Ježišovej lásky alebo nie, či svoj život chceme utvárať pred tvárou Stvoriteľa čistou a svetou láskou alebo nie. Preto nám Ježišove slová "mnoho je povolaných, ale málo vyvolených" ukazujú na dôležitosť nášho rozhodnutia sa a na našu osobnú zodpovednosť. U starom zákone cez Mojžiša Boh hovorí všetkému vyvolenému ľudu: dnes kladiem pre teba život a smrť, lásku a sebectvo, šťastie a nešťastie, požehnanie a kliatbu. Vyvol si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo, keď budeš milovať Pána svojho Boha a poslušne a verne sa vinúť k nemu. Lebo pre teba to znamená život. Aj Mojžišov nástupca Jozue musel postaviť ľudí svojho národa pred rozhodnutie. Ak sa vám však nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyvolte, komu chcete slúžiť. Ja však a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi. A ľud mu odpovedal: kiež je ďaleko od nás, aby sme opustili Pána a slúžili iným bohom. A tak aj nás, milí poslucháči, Ježiš dnešným podobenstvom stavia pred otázku. Čo si chceme voliť a čo si volíme každý deň? Rozhodujeme sa pre život jeho lásky, ktorá vedie k plnému a krásnemu životu, tu aj vo večnosti, alebo si svojím sebectvom volíme smrť? Totiž, na našom každodennom rozhodnutí záleží, či budeme patriť k vyvoleným alebo nie. Ježišove slová "mnoho je povolaných, ale málo vyvolených" znamenajú, že Boh nás pozýva, volá k životu lásky tu aj vo večnosti, no zároveň nám ponecháva slobodu rozhodnúť sa. Svätý Augustín to vyjadril slovami: Boh nás vykúpil bez nás, ale nespasí nás bez nás. Tomu, aby sme mohli patriť k vyvoleným, treba naše rozhodnutie žiť životom lásky, ku ktorej nás Boh stvoril a bez ktorej náš život nikdy nemôže byť v plnosti šťastným životom. Preto každý z nás sa raz budeme musieť zodpovedať pred Bohom za vlastný život podľa toho, ako sme sa rozhodovali. Dobrý Ježišu, dôvera v teba a v tvoju milosrdnú lásku nám nenaháňa strach a nevedie k výhovorkám, keď počúvame tvoje slová. Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Ďakujeme ti, že aj po svojich zlyhaniach sa môžeme vždy obrátiť k tebe a prosiť: Ježišu, Spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Daj nám zakúsiť radosť toho, keď sa rozhodujeme pre život Tvojej lásky, z toho, že Ti patríme.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše nedeľné ráno. Keď počas svätej omše zaznie orgán, vnímame ho možno predovšetkým ako hudobný sprievod. Jeho úloha je však oveľa širšia. Môže podporiť spev ľudí, vytvoriť priestor na modlitbu a pomôcť prirodzenému priebehu liturgie. Nevhodná hra však môže pôsobiť aj rušivo. Kde je teda hranica medzi hudbou, ktorá liturgiu podporuje, a tou, ktorá jej už začína prekážať? Aj tejto téme sa budú venovať účastníci celoslovenského stretnutia chrámových hudobníkov z Spiskej kapitule. Ako môže organista svojou hrou podporiť spoločný spev veriacich? Martin Ďurčo sa rozprával s organizátorom stretnutia Jozefom Vaškom.
1: V prvom rade si myslím, že aby to docielil, tú aktívnu účasť ľudí na liturgickom speve, mal by hrať poriadne. Teda vzdelávať sa, cvičiť, pracovať na sebe, hrať tak, ako v tom notovom zápise to je uvedené, počúvať ľudí, pretože aj toto je veľmi dôležité. Ak ľudia spievajú slabšie, tak nie je potrebné, aby orgán hral príliš nahlas. Čiže toto sú také základné veci. Potom veľmi dôležité je dodržiavať tie veci, ktoré sami o sebe tvoria hudbu, to znamená melódiu, harmóniu a rytmus. S tým máme obrovský problém a teda povzbudzujem všetkých, ktorí sú v službách cirkevnej hudby u nás, aby nikdy nerezignovali na rozširovanie svojich vedomostí, pretože tu dvojnásobne platí veta, človek sa učí celý život.
2: Do akej miery rozhoduje o zapojení ľudí aj výber piesní? Môže byť hudobne krásna pieseň pre nejaké konkrétne auditorium veľmi náročná a teda by sa možno nemala hrať?
1: Toto je vždycky na takom subjektívnom zhodnotení toho organistu alebo cirkevného hudobníka. Máme mnohé piesne, ktoré sú hodnotné, ktoré sú textovo veľmi súvisiace, veľmi priliehavé k danému liturgickému sláveniu, ale nepoznajú sa. Preto je veľmi dôležité, aby ten človek, ktorý je zodpovedný za cirkevnú hudbu, vnímal aj to, ktoré piesne tí ľudia poznajú. Ak ich nepoznajú, tak je veľmi dobrou pomôckou buď to vytlačiť leták, alebo premietať ten text. A takisto veľmi povzbudzujem k nácvikom. 5 minút pred začiatkom svätej omše už je skončená modlitba svätého rúženca a tak ďalej. A je tam ten priestor, kedy v tých 5 minútach môžem prísť k ambone, poprosiť veriacich o pozornosť a predspievať im tú pieseň, prejsť si to spoločne a takým spôsobom ju zaviesť do toho v úvodzovkách repertoáru toho ktorého kostola a takým spôsobom im aj ponúknuť tým našim veriacim novú pieseň, ktorá je vhodná, ktorá je pekná, ktorá je zaujímavá, ktorá je obohacujúca a tak sa môže vďaka takémuto jednoduchému kroku stať populárnou.
2: Ja som mal otázku, že čo už najbližšiu nedeľu môže organista urobiť, aby podporil spev ľudí. Toto mi príde ako odpoveď na tú otázku.
1: Presne tak. Môže urobiť nácvik, samozrejme, ale nácvik nemôže byť iba tak, že teraz prídem a poviem, naučíme sa dnes spiať túto pieseň. Je dôležité vysvetliť, prečo sa ju chceme učiť, prečo je dôležité sa ju naučiť. A takým spôsobom tých ľudí povzbudiť k tomu, aby sa vedome do toho nácviku zapojili a aby skutočne chceli sa naučiť tú novú pieseň.
2: My tento rozhovor robíme preto, lebo existuje možnosť, kde sa organisti môžu dozvedieť viac o takýchto otázkach. Kedy a kde pripravujete podujatie pre organistov a cirkevných hudobníkov, kde sa práve takéto veci budú riešiť?
1: Formačno vzdelávacie podujatie pre organistov a cirkevných hudobníkov pripravujeme už budúcu sobotu 17. októbra v Spišskej kapitule. Bude to celoslovenské stretnutie chrámových hudobníkov, na ktoré pozývame všetkých, ktorí sa starajú a snažia sa rozvíjať cirkevnú hudbu vo farnostiach. Je to užitočné podujatie z viacerých dôvodov. Za najdôležitejšie považujem to, že sa spoločne máme možnosť stretnúť, porozprávať, vzájomne sa obohatiť a budovať vzájomné vzťahy. A takou pridanou hodnotou toho je, že hostiami sú zahraniční odborníci, vďaka ktorým môžeme nadobudnúť predstavu o tom, ako cirkevná hudba vyzerá v okolitých krajinách. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnej subkomisie hudba.kbs.sk. Dream.

0: Ponúkame zaujímavosti z cirkevných dejín. Náboženský redaktor Ján Krupa priblíži historické okolnosti vzniku byzantského obradu.
1: Očami grécko-katolíkov.
2: V katolíckej cirkvi je 6 hlavných liturgických obradov. Dnes si povieme niečo o historických okolnostiach vzniku byzantského obradu. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky o byzantskej liturgii. V roku 324 rímsky cisár Konštantín Veľký založil na východe svojej ríše mesto, ktoré nazval Konštantínopol. Presun hlavného mesta ríše do Konštantínopola sa časovo zhodoval s legalizáciou kresťanstva v rímskej ríši. Po legalizácii kresťanstva cirkev čelila mnohým problémom, ktoré bolo potrebné riešiť. Zosúladenie náuky a prekonanie heréz, budovanie cirkevných štruktúr, tvorba disciplinárnych predpisov a tak ďalej. To všetko si vyžadovalo aktívnu účasť celej cirkvi. Od apoštolských čias existovala tradícia zvolávať koncily. Cieľom týchto zhromaždení duchovenstva bolo riešiť naliehavé otázky. Po milánskom edikte sa objavila myšlienka zvolávať ekumenické koncily. Išlo o zhromaždenia zástupcov nielen cirkvi určitého regiónu, ale cirkvi celého sveta. Zvolanie ekumenického koncilu si vyžadovalo značné organizačné i finančné náklady. V prvom tisícročí mohol takéto personálne zdroje a náklady poskytnúť iba štát. Preto to boli práve cisári, ktorí iniciovali zvolávanie ekumenických koncilov v prvom tisícročí. Keďže cisári zvolávali ekumenické koncily, chceli sa na nich aj zúčastniť a podieľať sa na ich práci. A preto sa všetky ekumenické koncily prvého tisícročia konali v Konštantínopole alebo v jeho blízkosti. Miestny biskup vždy zohrával kľúčovú úlohu pri ekumenických konciloch. Ak sa koncil konal v Konštantínopole, predsedal mu konštantinopolský biskup. Tým sa výrazne posilnilo jeho postavenie. Zmena de facto postavenia konštantinopolského biskupa si vyžiadala zmenu jeho de jure postavenia. A preto druhý ekumenický koncil, ktorý sa konal v roku 381 v Konštantínopole, uskutočnil rozsiahlu administratívnu reformu cirkvi na východe. Pred 4. storočím existovali na východe dve cirkevné centrá, Alexandria a Antiochia. Vo 4. storočí boli Konštantínopol a Jeruzalém vyňaté spod jurisdikcie Antiochie. A v nasledujúcom období bol Konštantínopol povýšený nad Alexandriu, Antiochiu a Jeruzalém.

0: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.
1: Milí poslucháči, náš spoločný čas sa naplnil. O 10:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Celebrovať ju bude páter Ondrej Kentoš. Už o chvíľu vám v našom vysielaní ponúkneme sviatočné svetielko. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajem požehnanú nedeľu.
0: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.

0: Ahoj, vieš, že túto reláciu ti do vysielania prináša časopis Rebrík? Poteší deti prvého stupňa základnej školy a aj predškolákov. Nájdeš v ňom veselé úlohy, vystrihovačky a témy, ktoré ti pomôžu lepšie spoznať Pána Ježiša a ponúknú ti množstvo aktivít a dobrodružstiev, ktoré môžeš zažiť s kamarátmi a s tvojou rodinou. Ešte nemáš najnovšie vydanie? Požiadaj svojich rodičov alebo starých rodičov, nech kliknú na e-shop vydavateľstva Don Bosco www.donbosco.sk alebo na www.rebrik.sk, prípadne nech zavolajú na číslo 0910 777 587. Prajeme ti veľa zábavy a poučenia s Rebríkom.
1: Svetielko. Táto relácia je vhodná pre všetky deti, malé i veľké.

0: Mne sa ti to ani tak nezdá. No vôbec sa mi to nezdá, Jinglik, že by... Zase je už týždeň, sme starší o týždeň, o 7 dní. Hurá! No neviem, neviem. No a pozri sa, šediny nám trošku starším pribúdajú.
1: Chceš moju fotku?
0: No, akože spred týždňa... Julka, čo ty na to? Ahoj, inakšie myslím, že som sa ešte ani nepozdravil, kamaráti.
2: Ahojte, ahojte.
0: Vidíte, aký som nepodarený.
2: No ja čakám, že kam táto debata povedie a kde skončí o šedinách a vrázkach a neviem čo.
0: Presne, a o tom, no, lebo sme starší.
2: Tak neviem, no tak ja prídem o 10:00.
0: No tak nemusíš, pozri sa. Stačí, keď sa zapojí, že ako ty a šediny, ty a vrásky a tak ďalej a tak ďalej.
2: Nezaobídem sa bez toho.
0: Nie, áno, táto otázka ťa neminie.
2: Presne tak.
0: No, ale ty stále mladá, si stále naša svetielkáčka.
2: Krásne, ďakujem.
0: Na teba to Rádio Lumen vplýva veľmi pozitívne.
2: Presne
0: aj to vysielanie a sviatočné svetielko.
2: Takže keď mi poviete, že je potrebné zastúpiť niekoho na svetielko, tak ja hneď áno, lebo mne každým svetielkom jedna vráska ubudne.
0: Takže, to mi pripomína taký film, áno.
2: Tak ja sa veľmi teda teším, dnes som tu teda opäť, aby som bola krajšia, ale
0: to
2: samozrejme...
0: To nás teší, kamaráti, no vidíte.
2: Veľmi sa teším, že som s vami, že môžeme spolu vysielať aj s tebou, otec Boris, aj s Jinglikom, ktorý je dnes tu s nami. A verím, kamaráti, že aj vy ste s nami, možno ešte v postielkach, možno niekde za stolom pri raňajkách a možno niekde v aute.
0: A to je možné, pretože sa dnes veľa cestuje.
1: Super.
0: Z prava do ľava, z ľava do prava, zo severu na juh a opačne. No a popri tom aj počúvate, nie raz sa nám stalo, že nám už aj naši svetelkáči volali z auta, idúc niekde na svetu omšu alebo k starým rodičom. Takže všetko je možné už

0: dnes, naozaj také, také zaujímavé, že nám tá dnešná technika ponúka, kamaráti. A dúfam, že teda nie ste chorí, kamaráti, keď je ten čas taký, taký všelijaký, lebo práve dnešný deň sme sa dočítali tú štúdiu, že je Svetový deň proti bolesti.
1: No, tak vidíš, tak nielen proti vráskam, ale aj podľa mňa proti bolesti by mohlo byť naše svetielko, nie?
0: Veríme tomu.
1: Že to môže byť taký, taká, taký liek, no, na nejakú boliestku.
0: Áno, taká úľava. A napríklad takou úľavou môže byť aj dnešná cena a zároveň to môže byť aj veľká motivácia, kamaráti, pretože dnes vás čaká 22 dôležitých biblických veršov s príbehmi. Tak takáto zvláštna kniha, tu si tiež nepamätám, že by sme niekedy mali ako cenu, je to čosi nové.
1: Veru, veru?
2: Áno.
1: Tak veríme, že sa zapojíte aj do dnešnej súťaže a nie len to nás čaká, bude tu aj rozprávočka opäť pekná, budú tu pekné pesničky, no a nebude chýbať naša tradičná svetielkárska rodina.
0: Nož ale k tomu všetkému sa postupne dopracujeme, najskôr si chceme v prvom stupe spomenúť a pripomenúť tých, ktorí v dnešnej deň, to znamená 11. októbra, 11.10. majú svoj zvláštny deň.
1: A ten zvláštny deň sú napríklad narodeniny, alebo meniny, a konkrétne meniny oslavujú dievčatá, ktoré nosia meno Valentína.
0: Si predstavte, že Valentína je 14.2. a Valentínky je 11. októbra.
1: No a kto vie, prečo to nie je takže spolu?
0: Spolu, lebo niektoré mená bývajú spolu, mužský a ženský tvar. Mm-hmm. No ako sa to hýčí, toľko málo mien.
1: Išla som sa opýtať, či Valentínka nie je dostatočne zalúbená, aby bol deň zalúbený.
0: Aj, no... Určite, ale v každom prípade viem, že budúci týždeň bude veľmi dôležitý, čo sa týka mien.
1: Áno,
0: tam
1: áno,
0: je to
1: áno,
0: veľmi dôležité, áno, kamaráti.
1: Áno,
0: to
1: áno,
0: je,
1: presne
0: to je
1: tak. Dobre, že mi to pripomína.
0: V strede týždňa. To bude extrémne dôležité. Takže...
1: No a nie len to, aj o týždeň, teda v mojom prípade.
0: No ale... a v tvojom prípade aj ten, no počúvaj, ten
1: celý týždeň,
0: to tiež zaujímavé.
1: No, no, kamaráti, tak hádanka.
0: Jej, no tak toto ešte musíme sa pár dní vyspať a bude to super, no tak. Kamaráti, ale vráťme sa k 11. októbru. No a takže Valentínky a milí narodeninoví oslávenci, všetko, všetko najlepšie. Veľa Božieho požehnania, radosti, aj keď u nás v Banskej Bystrici je tak pod mrakom a asi v noci aj popršalo, čo je veľmi dôležité samozrejme, tak vám prajem, aby ste v srdiečku ale mali vždy slnečno.
2: Hej!
1: Presne tak, no a príjmite od nás taký darček v podobe pesničky. Tak veríme, že vás poteší a že sa vám bude páčiť. Názov pesničky je V dome môjho otca, tak nech sa vám dobre počúva.

0: Podľa mňa to bola perfektná pesnička.
1: Jo, áno, áno, rozhýbala nás.
0: Áno, presne, a nie je to také, že veľmi rýchle, aby zase sme neutrpeli nejaký šok ráno, ale bola taká príjemná na také pohupávanie, na také mierne rozcvičenie, zaspievanie, a perfektná bola aj práve na dnešný deň, na dnešnú nedeľu.
1: To je super, áno. Kamaráti, no, sú ľudia, ktorí sa nielen rozcvičia ráno, to možno poznáte aj vy, že potrebujete ruky, nohy, krk a všetko tak rozhýbať, ale sú aj takí, ktorí chodia napríklad po svete, alebo možno, že po Slovensku chodili, či chodia a zbierajú.
0: A čo zbierajú, huby?
1: No, a môžu aj huby popri tom všetkom, ale oni si tiež všímajú napríklad ľudí v rôznych častiach Slovenska, ako napríklad rozprávajú, potom si skúmajú napríklad aj slova, ako znejú v rôznych tých častiach Slovenska, alebo rôzne tradície, kultúru, rituály, zvyky, piesne, a tak zbierajú, a medzi nimi zbierajú napríklad aj také, že rozprávky.
0: Fyha.
1: No, presne. No, napríklad jedným takým bol zberateľom aj Samuel Zambel. Predstav si, ja som ho síce nepoznal, ale ja som si niečo o ňom zistil, že on ti bol taký významný slovenský jazykovedec a etnograf. Áno. Či on chodil a tie rôzne zvyklosti skúmal na Slovensku. A popri tom asi zozbieral aj rozprávky, ako je tá napríklad dnešná, predstav si.
0: Takže to je taká z nejakého iného kúta.
1: No to presne Slovenska. Neviem, ale Gondášik, Janko Gondášik, tak sa volá dnešná rozprávka. Myslím, že čo sa týka tohto priezviska, že je také, by som povedal, také podpolianské, mne sa tak vidí, ale možno sa mýlim, ale tak mi to tak prípada také tu v tomto okolí stredného Slovenska. Takže kto vie, možno, že tu je niekde z tohto nášho prostredia, ale nebude sám.
0: No, išla som sa opýtať, že verím, že teda nebude sám v tej rozprávke, nebude, tak čo budú, nejaký drak, alebo nejaký obor? Alebo...
1: Obor ani drak to asi nebude, aj keď nemôžem to vylúčiť.
0: Ale buď... Ja už vím.
1: Čo?
0: No, musí v každej rozprávke byť nejaké ženské pokolenie.
1: No jasné, no tak... ako by to bolo bez toho, pravda, že?
0: Takže to bude nejaká čo, nejaká princezná, alebo nejaká...
1: No, ešte také vznešenejšie. Princezná je vznešená, pravda?
0: No tak, tak alebo potom, počkaj, tak ešte vznešenejšie niečo?
1: Tak.
0: Áno, dobre, tak ja neviem, tak čo by to mohla byť nejaká... Ja neviem, nejaká dievčina so zlatými vlasmi, alebo čo?
1: Skoro, dnes si ďaleko, zlatá panna.
0: Dobre, tak to...
2: Super!
0: Tak to je teda super, čiže Janko Gondášik a zlatá panna.
1: To je názov dnešnej rozprávky, hlavné postavy dnešnej rozprávky.
0: No a kam pôjdu? Tiež budú zbierať niečo?
1: Tak, teraz si ma nahrala.
0: Aha, čiže...
1: Teda, nie ideme... na video, ale proste som nahratý.
0: Tak...
1: Lebo neviem. Ja som to tiež ešte nepočul.
0: No vidíš, tak nastav pozorne uši spolu s našimi svetielkáčmi a poďme si to spoločne vypočuť, že čo vlastne zažijú títo naši dvaja hlavní hrdinovia.
1: No už 24 minút tejto našej rozprávočky je tým časom, kedy môžeme naozaj nechať našu fantáziu rozbehnúť sa napravo, naľavo, na sever i na juh. Kamaráti, prajme vám krásne, príjemné počúvanie.

Kde bolo, tam bolo. Zrazu len v 77. krajine vyrástol železný strom. A že vyrástol až nad oblaky, nebolo mu vidieť ani jedinej vetvičky, ani jediného konárika. Hej, ľudkovia moji, a akože sa ja dozviem, čo tam hore rastie? Zabedákal kráľ tej krajiny a hneď aj prisľúbil, že dá polovičku kráľovstva tomu, kto sa na ten železný strom vyškriabe. Lenže daromne sľuboval, k polovici kráľovstva pridával to i tamto, nenašiel sa nik, kto by splnil jeho želanie. Až napokon zaklopal na kráľovské dvere pastierik Janko Gondášik a vraví: veď ja by sa aj vyškriabal, pán kráľ, len či mi dáte takú sekeru vyhotoviť, čo bude za 100 obyčajných. Nevideli sa kráľovi takéto slova, nad samým biedným Gondášikom hlavou pokrútil. Ale keďže sa už nikto viac na kráľovský dvor nedostanovil, prichádzal svojim kováčom splniť pastírovo želanie.

A veru dobre urobil. Lebo len čo Janko Kondášik poťažkal sekeru hrsti, zaťal ju do železného stromu a do záseku nohu vložil. Potom sa znova rozohnal a opäť vyššie vystúpil. A tak šiel po tom strome 3 mesiace, 3 týždne a 3 dni. A nikde ani len suchej halúsky nezazrel. A veru bol by sa už i nadol vrátil, keď tu len zbadá vysoko nad hlavou jablčko, ako pesť. Nuž znova začne 3-centovou sekerou zatínať, vyššie sa škriabať, až na 9. deň je od jablčka na 1 zaťatie. Lenže vtedy zbadá, že to nie je jablčko, ale medený zámok. Nerozmýšľa veľa, chytí sa ligotavého plota a hlup, už je na prostriedku zámockej záhrady. Nestačí sa ani dobre okolo zobzerať, keď sa objaví pri ňom panna celá v medenom a takto vraví. Hop, Gondášik, v tomto dome odteraz je všetko tvoje. Koče, kone, ba i ja, sme tu páni obaja. Čuduje sa Janko Gondášik takejto reči, ale vynukovať sa veru nedá. I naje sa, i napije, na krásnu medenú pannu sa schuti vynadíva a keď ho znova pochytí hlad, opäť začne hodovať. Lenže 3. deň nie je ako 1. Ej, medená panna, vraví Janko Gondášik, dovôle som si v tvojom dome pohovel, na medenom koči sa povozil. No ak chcem vedieť, čo je na samom vrchu tohto stromu, treba mi ďalej ísť. Rozosmútila sa medená panna, rukami zalomila, ale keď Gondášik inak nedal, nakladla mu do tanistry z toho najlepšieho, čo mala, a plačúcky ho vyprevadila až k samému stromu. A tak znova Gondášik zatína svoju ťažkú sekeru do železného stromu, kúsok po kúsku sa pohľadkom kmeni vyťahuje. A tak ide 3 mesiace, 3 týždne a 3 dni. A ako prv ani teraz nevidí halúsky konárika. Až keď prešiel ďalších 9 dní, zazrel nad sebou strieborný oriešok. Ej, či sa len potešil, že konečne vidí, čo vidieť chcel. Ale keď podišiel bližšie, zbadá, že to nie je oriešok, čo mu nad hlavou visí, ale prenádherný zámok zo samého striebra. I tu dlho nerozmýšľal, ale hub do záhrady tohto zámku rovno pred jeho striebornú pannu. A tá sa hneď na ňo milo usmeje a vraví: Hop, Gondášik, v tomto dome odteraz je všetko tvoje. Čo len chceš, tu môžeš mať. Len mi nesmieš zutekať. Kdeže tam utekanie? Rád je Gondášik, že sa môže najesť a napiť do vôle so striebornou pannou slovko stratiť. Ale na 3. deň je všetko tak, ako v medenom zámku. Gondášik sa lúči, strieborná panna narieka: Zostaň len tu, Gondášik, nezberaj sa ďalej. Veď keď sa poberieš, vyššie nevýjdeš, lebo strom je odtiaľto ešte tvrdší a ešte hladší, ako bol doteraz. A strieborná panna Gondášika nie len pred cestou varuje, ale znova mu sľubuje celý strieborný dom a nič viac a nič menej za to nechce, len aby v ňom zostal. A veru nie, strieborná pani, hovorí na to Gondášik. Ďalej ja idem. Veď na čo by mi bol taký dom, v ktorom by som od žiaľu zmieral, že som ta nedošiel, kam som dôjsť mal. A potom už nepostojí ani chvíľu, znova začne sekeru do železného stromu zatínať. A zatínajú rovné 3 mesiace, 3 týždne
a 3 dni. Lebo až potom zazrie na samom vrcholci železného stromu ligotavé zrniečko. Teraz už vidím, čo som mal vidieť. Myslí si Gondášik a chce sa vrátiť domov. Ale potom pozbieral posledné sily a ešte 9 dní a 9 hodín zatínala sekeru do stromu, až kým namiesto ligotavého zrniečka neuvidel zlatý zámok.

Nestačil sa tomu ani začudovať, keď sa pred ním objavila panna celá v zlatom a vraví: hop, Gondášik, v tomto dome všetko bolo a je moje. Darmo si sa trápil sem. Nedostaneš, čo si chcel. A ako zlatá panna vraví tieto slová, oči jej zachodia takým prenáramným smútkom, že Gondášik i proti svojej vôli zostáva v zlatom zámku. Ba sa pustí i do vymetania 99 izieb, a to všetko za jedinú suchú kôročku. A či tu aj ďalej zostaneš za takúto plácu? Pýta sa zlatá panna, keď Gondášikovi nadišiel tretí deň v zámku. A veru zostanem, vraví Gondášik. Veď som ja zvyknutý i na horšiu službu. Vtedy si zlatá panna zúľavo vydýchla, ba po prvý raz sa na ňo i usmiala. Lenže o chvíľočku už znova smutno vraví: nuž tak konaj, Janko Gondášik, ako si konal. 99 izieb vymetaj, iba toho sa chráň, aby si vstúpil do tej poslednej. Sľúbil Gondášik tak urobiť, ako si zlatá panna želala. A bol by svoj sľub aj dodržal, keby nebol raz z tej poslednej izby počul volať: hej, Gondášik, zľutuj sa, daj mi zažajdlík vody. Nazrie Gondášik do tajomnej izby, ale darmo sa díva. Okrem veľkého suda, deviatimi obručami okovaného, nie je v nej nikoho. A už sa chce aj vrátiť, keď sa znovu ozve: zľutuj sa, Gondášik, daj mi žajdlík vody. Len čo to urobil? Prásk. Zaraz tri obruče zleteli dole zo suda. Pokrútil Gondášik nad tým čudom hlavou, ale keď sud ďalší žajdlík vody popýtal, znova ju nalial naň. A v tom ďalšie tri obruče. Prásk. Nože, Gondášik, daj mi ešte jeden žajdlík. Ozvalo sa zo suda po tretí raz. Vykonal Gondášik i teraz, čo vykonať nemal. Lebo len čo to urobil, rozleteli sa i posledné tri obruče a zo suda vyskočil čierny muž, čo ani mužom nebol, zarehlil sa a vraví: čo si mal, už nemáš, a čo nemáš, to mať nebudeš. A s tým ako výchor vyrazil von, schytil zlatú pannu a kým sa Gondášik stačil spamätať, nebolo ani jeho, ani jej. Dlho, predlho žiaril Gondášik v zlatom zámku. Zlatú pannu vyzeral. A keď už tak bolo, že sa jej viac nedočká, vybral sa za ňou do sveta. Lenže darmo šiel horami, dolami, rúdnymi cestami, darmo si nohy do krvi doráňal. Na svojej ceste nestretol vtáčika, letáčika, nie to človeka, čo by mu v jeho biede pomohol. Až keď mu už od nekonečného blúdenia prichodilo zahynúť, zazrel pred sebou v rieku a pri nej bedákajúceho starca. Hej, Gondášik, dobrý človek, zaprosil starec. Nože sa zľutuj nado mnou, podaj mi vody za žajdlík. Nevidela sa Gondášikovi starcová prosba, aj na to pomyslel, akej odplaty sa mu v zámku za jeho pomoc od čierneho muža dostalo. Nuž odvrátil tvár a šiel si svojou cestou ďalej, lenže neprešiel ani toľko, čo by kameňom dohodil. Obrátil sa a poď ho naspäť k starcovi. Akože to starý otec. Pred vami je rieka. A vy sa smedom trápite, pekne mu vraví.
A potom ani nečaká, čo mu starec odpovie, podáva mu svoju čutoru, v ktorej šplachocú posledné kvapky vody. Zobral starec čutoru, napil sa a keď si vydýchol, vraví: Hej, Gondášik, dobre si urobil, že si mi dal aj to posledné, čo si mal. Lebo keby si mi bol nabral vodu z rieky, nikdy by si sa nebol dozvedel, že tvoja zlatá panna každú noc práve k nej s ťažkými vedrami chodieva a berie z nej vodu pre čierneho muža. A ešte všeličo iné povravil starec Gondášikovi, ba prezradil mu aj to, že o polnoci je zlatá panna pri rieke sama, lebo vtedy čierny muž odchádza ku svojej materi. A aby si na mňa spomínal po dobrom, vraví napokon starec, tu máš túto píšťaľu. Možno príde taký čas, keď ti bude na dobrej pomoci. Zobral Gondášik podarúnok, len keď chcel zaň poďakovať, nemal komu, lebo po starcovi nebolo ani chýru, ani slichu. I nebyť tej píšťaly, bol by si veru myslel, že všetko sa mu to len prisnilo, ale naozaj tak bolo, ako sa stalo, lebo len čo nadišla tma, už aj bola zlatá panna s dvoma ťažkými vedrami pri rieke. A čierny muž, čo ani mužom nebol, prišiel s ňou, ale nie preto, aby jej pomohol, ale aby ju bičom šľahal a na sto iných výmyslov trápil. No len čo nastala polnoc, viac ho nebolo. Vtedy Gondášik priskočil k zlatej panne a vraví: Odpusť, zlatá panna, že som tam nazrel, kde som nazrieť nemal. Ale teraz, keď som ťa už našiel, dozajista bude lepšie, ako bolo dosiaľ. A veru nebude, hovorí zlatá panna, lebo aj keď si ma našiel, preč ma neodvedieš, bák neodídeš i sám zahynieš. Zarmútil sa Gondášik, ale namiesto toho, aby sa pobral, preč vraví: No len mi ty povedz, zlatá panna, čo zmôže čierneho muža, lebo mne sa tak vidí, že ty to dobre vieš. Baveru neviem, krúti zlatá panna hlavou. A keby som aj vedela, nič by som nepovedala, lebo ja ti len dobré žičím. Nuž keď je tak, nedá sa odbiť Gondášik, potom mi to len povedz, lebo aj keby som tu mal naraz zhynúť, musím sa ja pravdu dozvedieť. Všelijako sa zlatá panna vykrúcala, čo nechcela Gondášika dostať do záhuby. No keď už šero nadchodilo a Gondášik stále len na svojom trval, prezradila mu, že za hlbokou horou a širokou riekou žije mater čierneho muža. A tá striga má 77 krásnych koní a jedného takú prašinu, čo sa ani na nohy nepostaví. Lenže kto dostane od nej práve tohto koňa, ten moc čierneho muža zlomí na večné časy. Len čo to zlatá panna povedala, už jej zas nebolo. No teraz ju už Janko Gondášik nevyčkáva, nevyzerá, ako v zlatom zámku vyzeral. Ale pustil sa tak, kam mu ukázala. A šiel dlho, predlho. Nohy si znova do krvi doráňal. Ale napokon predsa len prišiel, kam mal prísť.

0: Dobrý večer, stará mati. Oslovil starú ženu, len čo vošiel do jej chalupy. A či vy nemáte pre mňa dajakú službu?
1: A veru mám. E to by som nemala.
0: Vraví striga.
1: Zajtra mi treba napásť 77 koní.
0: Čo len to, kývol Gondášik rukou. Na takú službu sa ja s radosťou podujmem. Lenže na druhý deň všetko bolo inak, ako mohlo byť. Lebo len čo kone vybehli na pašu, zdupotali kopitami a viac ich nebolo. Darmo ich Gondášik zradúval, vyvolával na ne podobrom i zlom. Kone ako by sa pod samú zem prepadli. Vtedy si neborák spomenul na starcov dar a veru dobre urobil. Lebo len čo na píšťale zapískal, všetky kone pribehli k nemu. Či sa len Gondášik vtedy začudoval, no doma krútil hlavou ešte viac. Lebo striga len čo zazrela kone, netešila sa im ako on, ale schytila ohnivé ohreblo a poď ich mlátiť, hlava nehlava.
1: A či chceš ešte aj zajtra slúžiť?
0: Pýta sa Gondášika, len čo porobila s koňmi poriadok. A veru chcem, stará mati, vraví Gondášik. Veď keď som napásol dnes, napasiem aj zajtra. Lenže druhý deň je horší ako prvý. Lebo Gondášikovi prichodí pás nie kone, ale 77 zajacov. Hej, stará mati, a kdeže ja ustrážim takýto národ? Zabedákal Gondášik.
1: Ustrážiť, neustrážiť, tvoja vôľa,
0: vraví Bosorka.
1: Ale keď sa mi vrátiš bez nich, nikdy sa ti ustadiel to nedostaneš domov.
0: Ako to dopovedala, dupla nohou, že sa zajace na všetky strany sveta rozutekali. Pustil sa Gondášik za nimi, ale darmo bežal, darmo utekal. Do večera nenatrafil ani na jediného. Až keď nadchodila noc, spomenul si na starcovú píšťaľu. A čudo čudesné. Raz na nej zahral a už sa aj zajace hrnuli do dvora.
1: Keď sa tak stalo, nech je tak.
0: Zlostí sa mater čierneho muža.
1: Živý zostaneš. Len mi ešte povedz, či chceš aj zajtra do služby.
0: A veru chcem, vraví Gondášik. A sám sebe húta. Obstál som dosiaľ. Obstojím aj ďalej. A nedúfal nadarmo. Lebo aj keď mu striga prikázala napás 77 rýchlonohých srn, večer ich všetky zavrátil domov.
1: Ej, Gondášik, dobrý si ty pastier. O lepšom som ešte ani nechyrovala. Nože ty zostaň u mňa. Ak tak urobíš, neoľutuješ. Pretože ti tak bude, ako ti ešte nebolo. Ale ak ti je proti vôli, chod do komory a naber si toľko striebra zlata, koľko sa ti len do kapsy pomestí.
0: Ďakujem, stará mati, praví Gondášik. Dobre, je mne i tak, ako mi je. A netreba mi ani zlato striebra. Ale ak mi už máte dať, čo mi dať treba, potom mi dajte toho konia, čo za maštaľou leží.
1: A na čo aj tebe taký kôň, synak?
0: Mosúri sa striga.
1: Veď je ten i krivý, i slepý. Len si ty z tých 77 vyber, čo ťa i na kraj sveta zanesú.
0: Nechcem ja ísť na kraj sveta, stará mati. Nedá si Gondášik vyvravieť svoj úmysel. Nuž vy mi len toho slepého a chromého koňa dajte. Vykrúcala sa striga tak i onak, sľubovala to i ono, lebo ten prašivý kôň nebol nikto iný ako čierny muž. Ale keď Gondášik od svojho neustúpil, tak bolo, že mu jeho želanie musela splniť. Lež ani vtedy Gondášik nedostal, čo dostať chcel. Lebo len čo k prašivému koňovi pristúpil, vyhodil ten zadnými kopitami voz vysok, zubami sa kol,
1: len,
0: že Gondášik stačilo skočiť.
1: A veď sa ho neboj, prašiny!
0: Ozve sa v tom striga.
1: Za ohlávku ho chyť!
0: Podišiel Gondášik znova ku koňovi, načahuje sa mu za ohlávkou, ale kôň je ešte divší ako prvú.
1: Ej, stará mati,
0: dychčí Gondášik. Veďže mi spomôžte. Inak ma zo sveta znesie.
1: Akože ti ja
0: inak pomôžem, vraví striga. Keď tam a nevládzem, ale poradím ti. Ohreblo schyť, trepni ho po nohách. Zaraz bude ako baránča.
2: A len čo to dopovie, už aj podáva Gondášikovi ohnivé ohreblo.
0: Baveru nie.
2: Krúti Gondášik hlavou. Živý je to tvor. Akože budem takého plameňom šľahať.
1: Keď ja budeš ty, budem ja, skríkne v tom striga.
2: A zaraz je aj s ohreblom pri koňovi, lenže Gondášik je rýchlejší. Skočí pred ňu, ohreblo jej z ruky vychytí a prelomí ako suchý konár vo dvore. V tej chvíli zhrmelo, stmilo sa. No len čo sa čierňava pominula. Nebolo ani strigy, ani prašivého koňa. Namiesto nich stáli tam staručký kráľ a staručka kráľovná. A obaja ihneď začali Gondášikovi prenáramne ďakovať, že ich spod hroznej kliatby oslobodil. A svojim dobrým srdcom aj ich trom dcéram slobodu prinavrátil. A nestačili to ani dopovedať, už tie tri céry boli tam a veru to neboli žiadne iné ako panna z medeného, strieborného a zlatého zámku. Ej, či sa len Gondášik všetkým trom potešil. Ja len najviac radoval tej tretej. A keďže sa i ona radovala jemu, bola taká svadba, že hudcov až v 77. krajine bolo počuť. Ba počul ich aj ten kráľ, čo poslal Gondášika na vrch železného stromu. A že tí hudci tak veselo hrali, nekraľoval. Ale okolo toho čudesného stromu tancoval.

0: krásna, zaujímavá rozprávka. A vieš, čo je na tom na nej zaujímavé?
1: Tak to netuším, bolo tam veľa zaujímavých vecí.
0: Áno, ale to, že túto rozprávku rozprával jeden človek.
1: Je tak, no áno, nemali sme viacerých účinkujúcich, vlastne sme mali iba toho rozprávača alebo interpreta, tak to nazvem tak náročnejšie. No a tým bol Gustáv Valach, kamaráti.
0: Tak to je pán, ktorý nám prerozprával našu rozprávku dnešnú, Janko Gondášek a Zlatá panna. A aspoň je to aj pre mňa taká taká výzva, nie? Že jeden človek dokáže napodobniť, koľko hlasov. Ja sa snažím
1: aj a taký príjemný dobrý hlas. No ale všetko to vďaka Samuelovi Cambelovi, ktorý zozbieral ako jazykovedec a etnograf a zberateľ tieto ľudové rozprávky.
2: Super.
1: A potom ich do tej dnešnej podoby, v ktorých Gustáv Valach vyrozprával, umelecky zase spracoval Ondrej Sliacky. Takže vidíme, že ono to nezáleží iba na jednom človeku, ale hneď sú tam takí dvaja, traja, ktorí sú potrební. A tak nám vznikne niečo také krásne dielko, ktoré sa dobre počúva. Nie, kamaráti?
0: Veru tak. Veríme, že sa vám dnešná rozprávočka páčila a že sa vám bude páčiť aj tá, ktorú pre vás, ale aj pre nás vyberie naša produkcia opäť o týždeň. Tak účinkujúceho sme povedali a poďme na pesničku.
1: Som za.

0: No už tak, v tomto týždni, ktorý sme práve prežili, teda od 5. do 11. októbra, čo je dnes, sme tu mali najrôznejšie mená, no ale myslím, že to prvenstvo tu určite budú mať Elišky. Elišky, no tých máme 2, 4, 6, 8 Elišiek, takže to je také nové meno, také by som povedal, že za môj detský čias to bolo málo používané a teraz je to asi také frekventované.
1: No, ale je to krásne meno a majú aj svoju skladbu napríklad.
0: Je ozaj, máš pravdu, no. Áno, pre Elišku, presne.
1: A to je náhodou veľmi, veľmi pekná skladba, ja teda dúfam, že sa nemýlim, ale zložil ju Ludwig van Beethoven.
0: Si presal, taký velikán hudby, umenia, tak to teda, takže aj on musel tú Elišku, alebo Elízu, musel poznať dáku a pre ňu takto tvoriť. Takže kto vie, možno aj tým našim Eliškám, alebo možno aj Natálkam, tak niekto takúto raz skladbu, alebo možno báseň napíše.
1: Vidíš, to je taký dobrý impuls pre niekoho. Niekto chce niekoho obdarovať, že niekedy to nemusia byť honosné dary, ale stačí napríklad pesnička.
0: Vlastná tvorba.
1: Mm-hmm, presne tak. Dobre, takže poďme si ešte raz teda zopakovať mená, ktoré sme v tomto týždni v kalendári mali a mohli nájsť.
0: Pripomeme si, že v pondelok to bola Viera.
1: V útorok Natália.
0: V stredu Eliška alebo Eliza.
1: Potom to bola Brigita.
0: Dionís.
1: Slavomíra.
0: A dnes spomínaná už Valentína.
1: No a poďme teda rovno na tých meninových oslávencov, tak začníme Natálkami.
0: No, ja začnem Natáliou Carmen Bačíkovou z Čadce.
1: Ja budem pokračovať Natáliou Arpášovou, ktorá je z Bardejova.
0: Z Bardejova sa prenesiem do Pakostova. Blahoželám Natálke Balogovej.
1: Ja blahoželám tiež Natálke Janíkovej z Čadce.
0: Ďalšiu Natálku máme v Sihelnom, volá sa Natálka Rusnáková.
1: A pozdravujeme aj Natálku Zahustielovú, ktorá je z Bratislavy.
0: No a teraz ideme na tie Elišky, ktoré kráľujú našej svetelkárskej rodine tento týždeň. Prvou z nich je Eliška Dekrétová, býva v Michalovej.
1: Ďalšou je Eliška Chúbková, ktorá je z Považskej Bystrice.
0: Ja cestujem do Babína blahoželať Eliške Kurčinovej.
1: Z Babína sa presunieme do Liptovskej, tam chceme zablahoželať Eliške Mlinárovej.
0: Elišku Máriu Santnerovú zo Šenkvíc takisto pozdravujeme a blahoželáme.
1: Pozdravujeme a blahoželáme aj Eliške Skladanej, ktorá je z Bratislavy.
0: A z Bratislavy ideme na Považie do Považskej Bystrice. Eliške Šuchterovej blahoželáme.
1: Z Považskej Bystrice sa presunieme na východné Slovensko do obce Raslavice, alebo konkrétne Tročany, pretože tam býva Eliška Vaňová, ktorej tiež blahoželáme.
0: Nože máme aj jednu Valentínu, Valentínku Fontíkovú, a tá býva v Žiline. Takže aj tebe, Valentínka, všetko najlepšie k tvojim dnešným meninám.
1: Poďme aj na tých narodeninových oslávencov. Tam je to taký mix dievčenských a chlapčenských mien, takže poďme rovno blahoželať pondelkovému oslávencovi, a tým je Lukáš Šimoňák z Chmeľovca.
0: No a v útorok máme dvoch svetelkáčov, ktorí oslavovali. Prvý z nich oslavoval v Sihelnom a bola to Tamara Bernatáková. Blahoželáme ti.
1: Blahoželáme aj Eliášovi Vrábelovi z Liptovskej, ktorý rovnako v útorok oslávil svoje narodeniny.
0: V strede týždňa oslavovala svoje narodeniny v Šuňave Tereska Smolárová.
1: Vo štvrtok máme tiež jedného oslávenca, ktorý oslávil svoj sviatok, a tým je Jozef Šnírer z Ružomberka.
0: Takisto v piatok máme jedného oslávenca z našej svetelkárskej rodiny a je to Jonatán Briš z Oravskej Lesnej.
1: Všetko najlepšie prajeme aj Patrikovi Jakubkovi z Trenčína, ktorý oslávil včera svoje narodeniny.
0: No za dnešný deň, neviem, či to je tou jedenáskou, toľko jednotiek, v tom dátume máme až piatich našich oslávencov. Prvým z nich je Timotej Boldy, býva v Bratislave, blahoželáme.
1: Ďalším je Jan Žurovčík z Ruskej Vole nad Popradom.
0: Nad Popradom, tak. Potom je to Hanka Čechová z Považskej Bystrice.
1: Potom je to Lucia Hlavová z Bratislavy, ktorá rovnako dnes oslavuje narodeniny.
0: No a posledným a možno aj najmladším z tejto peťky je Matejko Brutovský z Banskej Bystrice. Ten má dnes práve dva rôčky.
1: Krásne, tak blahoželáme, prajeme všetko najlepšie. Buďte hlavne zdraví, veselí a...
0: a poslušný.
1: Toto.
0: To by rodičia asi najviac odporúčili. I keď nám ako prianie by to bolo také poslušný. Práve že dnes nemusím, dnes mám meniny, narodeniny.
1: Ale je fajn, keď sme teda taký ohľaduplný vzájomne, áno, poslúchame aj našich rodičov. No a veľa lásky vám prajeme. A že koľko lásky, tak to môže zaspievať spevácky zbor alebo hudobné zoskupenie, že Považská Bystrica sa volajú.
0: Predstav si, aj mesto, aj skupina.
1: Asi, hej, išla som sa ináč opýtať, že asi nebudú z Bratislavy, ale kto vie. No, v každom prípade uvidíme, čo budú spievať v tej pesničke.
0: O láske hádam.

0: No, neviem, ako mám uviesť túto dnešnú tému, naše sviatočné duchovné svetielko, ktoré možno viac ako duchovné bude skôr fyzologické, ako sme si zvykli za posledný čas.
1: Mm-hmm.
0: No a...
2: Prima.
0: Vieš, no. Bola si už niekedy v takom stave, možno naštvatá na všetkých chlapcov, chlapov, mužov, že si povedala, keby tento svet, keby v ňom boli iba samé dievčatá, svetielkáčky, ženy, a keby to bolo dobré. Pravdu? Pravdu?
1: Pravdu ti poviem, že bola som, áno, bola som v stave, že som bola naštvaná, to je pravda, ale... Ale nie tak, že by som chcela, aby boli na svete len ženy alebo dievčatá.
0: To som si vydýchol.
1: Ako, podľa mňa by to, nechcem povedať, že bola katastrofa, ale nebolo by to dobré. Mm-hmm. A, ale prečo sa ma pýtaš? To hneď takto na ovo, takáto fyzologická otázka.
0: To je skôr taká na telo otázka, ale áno.
1: Počkaj. Teraz naopak.
0: Jej, no.
1: Že či ty si bol niekedy v takom stave, kedy by si...
0: Ty pozri, koľko je hodiny, 9:26, mali by sme ísť na tému.
1: No, tak pravdu.
0: Ale asi som na tom podobne ako ty, neviem, či som niekedy v tomto uvažoval, takže nie. Keby boli iba chlapi, to asi nie, to by bolo také, veľmi asi tvrdé sa mi zdá, veľmi také, také technické všetko sa mi tak vidí že do toho vy, dievčatá, do tohto sveta dávate práve to svoje, čo my až tak veľmi nevieme, nemáme v sebe. A práve to je na tomto krásne, že sa naozaj tak doplňame, nie? Ten svet, že
2: prima
0: nie je taký
2: tuto.
0: Iba jednoliatý, ale ako lúk, ako kvety na lúke, že sú také rozdielne, krásne, každý taký všelijaký, aj povahovo, aj na vonok. Však to, že som najkrajší, akože nemusíme si o tom nič hovoriť, hej? Však, že nikdy, no to je akože samozrejme. Najmudrejší, najkrajší, najtalentovanejší, čo mi ešte chýba, čo som zabudol?
1: No, tak poďme na tú dnešnú tému, lebo veľa hodín.
0: Áno, dobre.
1: Áno, v tom je to naozaj úžasné, že nie len, že sme odlišní tým, že sme teda dievčatá, chlapci, muži a ženy, ale že vlastne aj tí dievčatá sú, každé dievča je iné, každý chlapec je iný, ale práve v tých rozdieloch, že či sú dievčatá iné ako chlapci, tak to je tá dnešná téma, nad ktorou sa budeme trošku zamýšľať a trošku fyzolofovať.
0: Tak budeme nechávať tak plynúť naše myšlienky. Tak napríklad, čo by si kamaráti povedali, čo je na chlapcoch také zvláštne? Alebo naopak, čo robí dievča dievčaťom?
1: No tak ja ti hneď poviem.
0: No,
1: tak
0: povedz.
1: Chlapci napríklad radi a dobre hrajú futbal.
0: A dievčatá... možno radi majú taký ten umelecký svet, svet umenia, maľovania. Čo ty povieš na to?
1: Dobre, no chlapci, alebo teda muži, opravujú auta.
0: No.
1: Oni sú v tom podľa mňa super, ale zase možno nevedia úplne dobre žehliť.
0: Žehliť, to máš pravdu. Ale ja musím žehliť.
1: No,
0: vlastne
1: vieš
0: ešte, kým mi pomáha maminka, tak je to akože dobre, ale skúšal som to.
1: Lebo každý občas musíme niečo vyžehliť.
0: Vyžehliť si, áno.
1: problém. Ale, áno, dobre, áno, a teraz?
0: Ja to napríklad vidím v škole, že napríklad ženy sú také perfektné učiteľky, tak sa dobre pripravia všetky možné aktivitky, hej, že to tak perfektne vedia predpripraviť, ale možno, že už ťažšie je

0: Takže je dobrá v tom.
1: Mm-hmm. Tak u nás neexistuje povolanie, ktoré by mohol vykonávať napríklad len muž alebo len žena.
0: Ba, musím zvihnúť ruku. Napríklad kňazské.
1: O, vidíš to.
0: Našli sme jedno.
1: tak máme, ale tak to je jedno. Šéf sa dokonca teda môže dostať aj do konfliktu so zákonom, ak za žiadnych okolností nechce dať určitú prácu žene.
0: Lebo to, či človek dostane kamaráti prácu alebo nie, nesmie závisieť od jeho pohlavia.
1: V rovnakom povolaní však muži často zarábajú viac peňazí. No a to by ma zaujímalo, že či je to spravodlivé.
0: Asi nie, teda určite nie, kamaráti, to nie. A myslím, že sa pomaličky snažíme s tým dáko vyrovnať. Viem, že sa o tom veľa rozpráva, aj keď to asi je taká téma ešte, ktorá je otvorená, ale nemalo by to byť pri tej istej práci a dve rôzne ohodnotenia. Len preto, lebo niekto je mužom a druhá je ženou.
1: Mm-hmm.
0: No tak a teda, otázka znie.
1: Otázka znie, tak sú si všetci ľudia rovní?
0: Kamaráti, uvažujte, sú si všetci ľudia rovní?
2: Ejha.
0: Asi záleží, džinglik, na uhle pohľadu však.
2: Hej.
0: Muži a ženy majú rovnaké ako ľudia. Rovnakú dôstojnosť.
1: Rovnaké práva.
0: A rovnakú zodpovednosť.
1: No a v tomto bode sú všetci ľudia rovní.
0: My by sme si teraz mohli kľudne aj otvoriť matku všetkých zákonov, ktorá sa volá Ústava našej republiky.
1: Fíha, a tam sa čo píše?
0: No a v jednom článku, konkrétne v 12. Mm-hmm. Dobre si zapamätala, lebo bolo Apoštolov 12, tak v 12. sa píšu tieto slová. Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
2: Ejha.
0: Tak ťažké.
1: Ťažké. Mm-hmm. A zaujímavé.
0: Áno, a veľmi dôležité. Takže my vám neukradneme vaše právo,
1: uh-huh,
0: na ktoré máte, neviem, či to je základné právo, odpovedať na súťažné otázky. Asi nie,
1: uh-huh,
0: ale my vám ho dáme, lebo vás máme veľmi radi, kamaráti.
1: Tak. No a aj takú vám ponúkneme, takú motiváciu si uplatniť toto, uh-huh, čo právo. A je to naša dnešná cena, kniha Boh má správny kľúč. Je to 22 dôležitých biblických veršov na zapamätanie s príbehmi. No a pridáme k tomu aj časopis Rebrík.
0: Motivácia je, ale otázka ešte nebola položená, kamaráti.
1: Toto vidíš, tak poďme na tú otázku.
0: Keďže sme sa rozprávali o rovnosti v dôstojnosti človeka, my sa vás vlastne pýtame, čo to tá dôstojnosť vlastne môže byť? Čo
1: ja
0: to
1: viem.
0: Znamená?
1: Ja viem.
0: No čo?
1: No tak vieš, keď máš nejaké, čo ja viem, drahé a značkové oblečenie. Tak,
0: myslíš?
1: No, tak si dôstojný, nie?
0: No, vieš, tak si ja si myslím niečo iné, že je dôstojný, hej, lebo si vyčančaná.
1: No,
0: to, hej,
1: nie?
0: Máš klobúk, oringle
1: no,
0: a všetko možné. No,
1: presne.
0: No.
1: Nie?
0: Ja si myslím, že dôstojnosť to znamená, že máš hodnotu, nie?
1: Hodnotu?
0: Mm-hmm, máš hodnotu.
1: Akože hodnotu, že
0: máš nejakú dôležitosť, hodnotu.
1: Mm-hmm. A nie, vieš čo, ja si myslím.
0: Vzácnosť.
1: Nie, ja si myslím, že dôstojnosť, že to je, podľa mňa to bude nejaké vyznamenanie. Vieš?
0: Ja aj myslím, že dostaneš nejaký metál.
1: No, presne, nejakú medailu, alebo nejakú hviezdu.
0: A budeš dôstojná, pani.
1: No, presne.
0: No, vidíš
1: dôstojná
0: to?
1: Juliana.
0: Teda.
1: Vidíš?
0: Teda.
1: Dôstojný.
0: Rád zlaté varešky.
1: Vidíš? A to môžeš aj ty dostať.
0: No, keď pokazím všetko.
1: Nie, veď výborne varíš. No, dobre, kamaráti, tak súťažná otázka je teda položená. My vám čo povieme? Čísla k nám do štúdia.
0: Áno, ozaj čísla, telefonické čísla. Presne, kamaráti, prvé, volajte, prosím, takže povedzte nám, že čo podľa vás je z týchto troch možností dôstojnosť, čo znamená na 0484710888.
1: Alebo to druhé je s koncovkou 89. Chceme vedieť, čo znamená podľa vás dôstojnosť. Tak buď mať drahé a značkové oblečenie, buď, že máme hodnotu, alebo že dosiahnuť nejaké vyznamenanie.

0: Duša moja nech oslavuje pána.
1: Inak túto pesničku som spievala práve v tomto zbore Svetielko, ešte keď som aj ja dieťa.
0: Fakt? Nie, takže história sa opakuje, vidíš to. A doteraz sa takto pekne spieval, tak to je super.
1: No, veru.
0: A uvidíme ale teraz, kto si s nami podiškuruje, pofizolofuje. Takže my tu vítame nejakú našu svetielkáčku.
1: Haló, haló, kto je tam?
2: Anna.
3: Ahoj.
0: Ahoj, Anička.
1: Ahoj.
0: Anička, aký
3: kde
0: si mala...
3: Bývaš?
0: No, to je dôležité, aby sme vedeli. Kde
3: bývaš?
2: V Žiline.
0: Aha, vieme, to krajské
3: super
0: mesto, presne, veď ako naša Banská Bystrica, takže takí susedia.
3: Krása.
0: Super. Ja sa ťa opýtam, Anička, že aký bol týždeň, ktorý máš za sebou? Bol v škole alebo v škôlke?
2: V škole.
0: V škole, ty si už veľká školáčka. Do ktorej triedy chodíš?
2: Do druhej.
3: Super.
1: Do druhej triedy. Uh-huh. Takže to už vieš čítať, písať, počítať. Uh-huh. A čomu sa tak venujete v druhej triede?
2: Prechod cez desiatku.
0: Cez desiatku, prechod cez desiatku. Tak ja som si myslel, že prechod prechodcov sa má iba na matematike učiť,
1: alebo
0: ale
1: potom,
0: prechod cez
1: desiatky. Že neprechádzaj cez 50-ku, to je cez mesto.
0: Aha, tak to je pre nás
1: mesto
0: vodičov, mm-hmm, áno.
1: Aha. Ale cez desiatku znamená, jej, že spočítate už viac ako 10?
2: Mm-hmm.
1: Hej, čiže ja neviem, 10 plus 3 a tak?
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm, no jej, dobre,
0: tak to je dôležité,
1: super,
0: lebo ceny idú stále vyššie.
1: Ej,
0: takže aj v tých našich obchodoch je už stále viacej a viacej cien z väčších, ako je desiatka.
1: No, no, vidíš to. Tak,
0: tak sa nám to zíde.
1: Veru, tak. No tak, Anička, poďme rovno na tú našu súťažnú otázku. Mňa to veľmi zaujíma, aká je tá správna odpoveď, lebo ja viem, ale tak akože môžeš aj ty povedať, že čo znamená podľa teba dôstojnosť?
2: Že každý má hodnotu.
1: Vážne?
0: Á, takže moja to bola tá voľba. Vidíš? Ha, ha, ha. Nie, nesmiem sa pravda.
3: Ejha.
1: No.
0: Perfektne, Anička. Vidíš, tak som mal pravdu. Aj ty si potvrdila, že presne mať hodnotu, že som vzácny,
1: takže
0: vzácna.
1: Takže nie značkové oblečenie?
0: Nie.
1: Aj, no dobre, no tak nič potom. Dobre, no tak. Anička, no tak na jednej strane si ma nepotešila, že si to nepovedala tú moju možnosť, ale na druhej strane áno, potešila si nás, lebo si správne zodpovedala. Super. Anička, chceš niekoho pozdraviť?
2: Celý svet.
1: Je.
0: No, tak posielame celému svetu pozdrav. A potom aj pesničku Tanec anielov, tak budú s nami anieli tancovať asi, alebo nás naučia možno nejaký nový tanec, uvidíme, že čo to bude, o čom budú spievať. No a v každom prípade môžeš teraz, ja to si už pozdravila celý svet, aha, tak vlastne my či chceme iba popriať všetko dobré, krásny ďalší týždeň s prechodom cez desiatku, možno aj 12, aj 20 a tak ďalej. Maj sa, Anička, pekne.
1: Maj sa pekne, ahoj. Tak
3: papa, do počutia.
1: Anička nám už aj zložila telefón, no ale my neskladáme naše vysielanie, pokračujeme v ňom ďalej, pretože fizolofujeme o tom, že v čom sme možno takí iní, dievčatá od chlapcov.
0: A zase aj v čom sme rovní, taký istý, to sme si povedali dali teda v dôstojnosti a právach. Hej, tie základné práva, slobody sú nám neodňateľné. Či som niekde v Afrike, v Ázii, v Európe, či som mladý, alebo starý, chudobný, alebo bohatý. No ale predsa, ľudia sa líšia. To musíme uznať, nie?
1: Áno, veď tak jeden je vysoký, druhý je nízky.
0: Existujú blondiatí i nedovlasí.
1: Niektorí sú takí plnší, niektorí
0: Milo si to povedala.
1: Chudší.
0: Niektorí sú milší a iní sú takí nepriateľskej ší ľudia. Mm.
1: A tak ako sme sa aj v úvode rozprávali, žiaden chlapec nie je rovnaký ako iný chlapec.
0: Aha, to platí aj o vás. Žiadne dievča nie je rovnaké ako to druhé dievča.
1: Mm. Každý človek je niečím alebo je niečo výnimočné.
0: Mm-hmm. Ja som výnimočno sama. A takto si môžeme povedať, kamaráti, nie?
3: Áno.
0: Môžete ísť po meste alebo hoci kde v škole. Ja som výnimočnosť. Ha, to je viac.
1: No a predstav si, že dokonca aj také dvojčatá sú odlišné osoby.
0: Inakšie toto je to zaujímavé, vidíš? A to prečo?
1: No tak minimálne majú odlišné mená.
0: Aha.
1: Uh-huh. Podľa mňa je to tak, že stále ten jeden sa narodil skôr.
0: Jaj,
1: to je jedno,
0: o
1: či o 2-3 minúty, ale stále jeden starší. Mm-hmm.
0: A možno aj v povahách.
1: A myslím presne tak. Myslím si, že ono na výzor ich my tak veľakrát nerozoznáme, mm-hmm. ale oni sú presne tak úplne odlišní. Každý mm-hmm. inak rozmýšľa, niečo iné si práje, mm-hmm. napríklad niečím iným chce byť a podobne.
0: Mm-hmm. No ale niektoré rozdiely medzi ľuďmi súvisia, kamaráti, s tým, či je človek chlapcom alebo dievčaťom, pretože napríklad chlapec sa nikdy nemôže stať predsa maminkou.
1: Uh-huh. A zase naopak, dievča sa nikdy nemôže stať otcom.
0: Niekedy sa stáva, že ženy tak povedia o tých svojich manželov a hovoria, on proste nechápe, čo tým myslím. Typický muž. Nie?
1: No, hej, ale aj chlapci alebo muži hovoria a prevrátia oči a povedia, no jasné, tak akože takto môže reagovať len dievča.
0: No inakšie, hej. No. Niekedy si to tak povieme. No ale za normálnych okolností však človek dokáže druhému človeku celkom dobre vysvetliť, čo vlastne má na mysli.
1: Mm-hmm. Veď dievčatá a chlapci nežijú v dvoch rôznych svetoch.
0: Mm-hmm. A to je to našej zemi. No a tak samozrejme niektoré rozdiely medzi nami, chlapcami a dievčatami, svetelkáčmi a svetelkáčkami súvisia aj s tým, kde vlastne vyrastajú.
1: Na svete existujú celkom odlišné predstavy o tom, ako by mali žiť ženy a muži a tiež rôzne názory na to, či si dievčatá a chlapci môžu sami vybrať, ako chcú žiť.
0: Niekde na východe sú dievčatá možno inakšie vychovávané ako niekde na západe.
1: Mm-hmm. Taký, ja neviem, čínsky chlapec možno myslí tak inak ako chlapec, ktorý vyrastal napríklad v Španielsku.
0: Mm-hmm. Možno ženy v Anglicku žijú určite inak ako napríklad ženy, ja neviem, v takej Sýrii.
1: Mm-hmm. Americkí muži, tak myslia úplne inak ako muži v Etiópii.
0: V niektorých krajinách, možno ste už počuli o tom, majú aj dievčatá a ženy menej práv. Napríklad, dievčatá nemôžu študovať tak ako chlapci.
1: Uh-huh. Alebo sú aj také presné predstavy o tom, že ako by sa dievčatá mali, ako sa aj musia obliekať.
0: Uh-huh. Alebo, že ženy nemôžu vykonávať niektoré konkrétne povolania, alebo dokonca, čo týka auta, nemôžu získať a urobiť si vodičský preukaz.
1: Vidíš? A ja som aj čítala niekde, že dokonca niektoré ženy alebo dievčatá nemôžu ísť ani pred súd.
0: Tak vidíš, takéto sú rôzne zvyky, zvyklosti, ktoré sú, pre nás poviem, že akože to čo má byť, ale oni proste sú.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to je teda naozaj zaujímavé a čo keby sme sa to aj našich kamarátov tak konkrétne opýtali?
0: Áno, to by bolo dobre.
1: Že napríklad, čo ja viem, no tak my sme teda na Slovensku, tak si zoberme nás, Slovákov, mm-hmm. alebo slovenské deti mm-hmm. a že aký je rozdiel medzi slovenskými deťmi a ja neviem, deťmi z Afriky.
0: To je dobre, lebo veľakrát pre nich práve robíme niečo dobré, napríklad dobrá novina, áno. alebo možno teraz v tomto mesiaci, október, také rôzne misijné aktivity môžeme mať, kedy sa navzájom za seba modlíme.
3: No
0: super! Tak tá odlišnosť v niečom určite bude. Že čo je také iné, možno v tých našich možnostiach, tých našich zvyklostiach, ktoré robíme ako svetelkáči, a inakšie žijeme my a inakšie zase oni. Myslíte, že kto je z nás šťastnejší? My či oni? To je taká zaujímavá fyzolofická otázka.
1: Tak to je teda fyzolofická otázka ozaj. No tak poďme spolu, kamaráti, poďte s nami trošku fyzolofovať. Zavolajte nám na číslo 048 471 0888,
0: alebo 048 471 0889. Pýtame sa vás na rôzne odlišnosti medzi nami, našimi deťmi svetelkáčmi a medzi svetelkáčmi v takej Afrike.
1: Súťažíme o knihu Boh má správny kľúč a časopis Rebrík. Tak neváhajte, telefonujte.

0: No a my ideme teraz na východ Slovenska, takže zo Žilín sa prenesieme ku Košiciam do blízkej obce. No a už som veľa prezradil.
1: Tak už viac nepovieš?
0: Ja nie.
1: A kto?
0: Svetelká Č alebo Svetelká Čka.
1: Tak halo, halo, koho máme na telefónnej linke?
2: Mirka.
0: Ahoj, Mirka.
1: Ahoj. Mirka, tak odkiaľ teda telefonuješ?
2: Z Ľudimíra, blízko Košic.
1: Aha, no dobre, tak lebo sme vedeli, že východné Slovensko, to nám otec Boris prezradil, ale viac nechcel povedať. No dobre, tak nám teda prezrať, už vieme, kde býváš, že do ktorého ročníka chodíš?
2: Do 7.
1: Do 7.
2: V 8-ročnej forme.
0: Wow, tak to je dobre, super, perfektne. No a
3: super.
0: Teda v tom Budimíre, odkiaľ ty teda nám voláš, ja som sa ťa aj pýtal, že čo tam je také zaujímavé, tak prezrať, aby si nás všetkých tak motivovala, že niekedy môžeme sa pri Košicách zastaviť aj v Budimíre.
2: Máme tu kaštieľ.
0: Kaštieľ. A ty si v ňom aj vnútri bola?
2: Hej, raz.
0: Raz si bola, dobre. Tak by sme tam niekedy mohli vidieť, že aj takto sa robí prezentácia vlastnej obce, super.
1: Inak ale je pravda, že najčastejšie sa stáva, že tí, ktorí bývajú v tom meste, tak tú práve pamiatku nikdy nenavštívia.
0: Máš pravdu.
1: Že turisti tam chodia, ale ty, čo tam bývaš, tak to nenavštíviš. Aj mne osobne sa to stalo. No ale v každom prípade, Mirka, my sa dnes nebudeme rozprávať úplne, že o pamiatkach historických, ale rozprávame sa trošku o odlišnostiach, o tom, aký sme každý rôzny, a to je na tomto úžasné. A my sme sa vlastne aj pýtali na odlišnosť medzi slovenskými deťmi a tými africkými. V čom môžu byť, v čom sú odlišné podľa teba?
2: Tak slovenské majú napríklad technológie.
0: Ano.
2: Majú viacej práv. A majú aj jedlo, aj také veci.
0: Oproti týmto deťom naozaj majú veľa, veľa jedla. Naozaj môžeme povedať, že máme možnosti a možnosti neúrekom, a oni sú radi, keď aspoň raz za deň majú nejakú tú kašu. Samozrejme, aj tam sa to aj v Afrike niekde líši, hej, ale tie chudobnejšie regióny naozaj, tam dokonca ani škola nie je úplne vždy povinná práve preto, lebo je aj spoplatnená a ľudia alebo deti už musia pomáhať napríklad aj doma, nie? A my máme povinne. Či treba na záhrade robiť a riľovať, tak deti musíme ísť do školy, do tej školskej povinnej dokázky však.
2: Áno.
1: No a tam napríklad taká odlišnosť je aj vo farbe pleti, nie?
0: No napríklad, to je tá viditeľná.
1: To je tiež taká.
0: Určite.
1: Ale presne aj o tej škole, že práve ženy zostávajú častokrát doma, takže niektoré ženy napríklad ani nevedia čítať a písať,
0: áno,
1: lebo sa starajú o domácnosť a o deti. Kdežto u nás teda je presne ako si to vravel, na tá povinnosť, povinná školská dochádzka, takže už je to málo, kedy sa stretneme s tým, že niekto nevie čítať alebo písať.
0: No, alebo predstav si len takú vec, pitná voda.
1: Veru.
0: My to máme, len otočíme hneď túto, dva kroky urobíme v byte alebo v dome. Nož ale tieto deti napríklad musia kráčať niekedy aj kilometre za pitnou vodou.
1: A nie obuté.
0: Áno, áno, napríklad, presne.
1: Napríklad, to je tiež taká odlišnosť. Tak super, Mirka, výborne, správne si nám, no správne, tak nie bola úplne, že správna, nesprávna odpoveď, ale povedala si nám tie odlišnosti, výborne, tešíme sa. Chceš aj ty niekoho pozdraviť?
2: Keď mojich piatich súrodencov, rodičov, babku, detka a kamarátov.
3: Prima tutto!
0: Paráda. Dobre, my sa s tebou lúčime, prajeme ešte krásny deň, maj sa krásne, Mirka, ahoj, pozdraví všetkých, aj do gymnázia, aj do Budimíra. Nuž, a my sa ešte poďme pozrieť na to, teda ako to teda všetko je, tak to skúsme tak dáko dať dokopy. No, vieme, že niektorí si myslia, že naozaj tie rozdiely medzi chlapcami a dievčatami nezávisia až tak veľmi od toho vonkajšku, teda od tela, od toho, či sa narodíme ako chlapci alebo dievčata, ale skôr od niečoho iného.
1: Áno, tak skôr od toho, ako sme možno vychovávaní, v akom štáte a v akej kultúre vyrastáme.
0: Samozrejme, že my všetci, či už dievčatá alebo chlapci, máme rovnaké práva a tisíce možností v živote.
1: Môžeme sa naučiť čokoľvek, čo by sme len chceli. Ja neviem, farbiť si vlasy? Alebo aj...
0: Odísť do inej krajiny môžeme, aj to môžeme.
1: Tak v podstate tam nikto nesmie tak nejak hovoriť a prikazovať, že ako máme žiť.
0: No, ale to, čo si nevyberieme a nemôžeme si vybrať, je to, či sa narodíme ako chlapec alebo ako dievča.
1: No a preto nemôžno predstierať, že vlastne ten vonkajšok, to telo, nie je dôležité.
0: A tak teda, kto sa narodí v tele dievčaťa alebo je v tele dievčata, tak sa cíti inak ako niekto, kto sa narodí v tele chlapca, muža. Mm-hmm.
1: Aj keď obaja vyrastajú na rovnakom mieste, sú rovnako vychovávaní a robia úplne rovnaké veci.
0: Ale existujú aj takí ľudia, ktorí sa cítia nesvoj alebo taký, takom akoby nesprávnom tele. Mm-hmm. Bolo by to také zaujímavé pouvažovať o tom, aké je to byť chlapcom, dievčaťom. To sme sa snažili teraz, aj tak trošku možno tým porovnávaním, že čo je tam to dôležité, čo je to rovnaké a čo je zase to odlišné, čo na to má vplyv určite, hoci sme všetci ľuďmi a predsa vidíme, že tých rozdielov je v mnohých častiach sveta dosť veľa. Nuž, a keby sme si iba mali asi povedať, že čo by bolo také, za čo ste vďační vy svetelkáčky, za to, že ste svetelkáčky, alebo vy svetelkáči, chlapci, za to, že ste ako svetelkáči, čo by to také bolo? No, to by bolo také zaujímavé, taká domáca úloha, nie?
1: No, to je taká dobrá domáca úloha, mm-hmm, na fyzolofovanie.
0: A v tom, že čo som rád, že možno aj tak sa poďakovať Pánu Bohu, lebo každý má naozaj tie svoje veľké dary, že to, čo máme aj spoločne s tým opačným pohľavím. Na druhej strane to také naše vlastné. Aj to uvažovanie, ten náš chlapský svet, zase váš dievčenský svet.
3: Krása.
0: Ako sme si na začiatku povedali, všetko tak obohacuje. A keby boli na lúke iba kvety jedného druhu, tak by to bolo síce pekné, ale bolo by to také mdlé však.
1: Veru. Myslím si, že Pán Boh to dobre všetko vymyslel, dobre všetko stvoril, mm-hmm, že sme taký každý iný a rôznorodý a že ten svet je naozaj taký výnimočný a pestrý.
0: No aj tu sme stretli dvoch ľudí, síce to boli svetelkáčky, obidve, Aničku, áno, a Mirku, no ale boli napríklad z iných častí Slovenska.
1: Napríklad. A mm-hmm, mali do iného ročníka chodili, áno, čiže áno, áno, iný vek.
0: A dostali aj inú otázku.
1: Áno, no vidíš to, aký sme.
0: Ale
3: super!
0: Budú bojovať o tú istú cenu.
1: Áno, áno. A tá dnešná cena je kniha Boh má správny kľúč a časopis Rebrík. Tak komu poputuje?
0: Poputuje a už začína putovať. Pozor. A bude to Mirka, predstav si.
3: Pošleme ti to domov. Príde ti to tento týždeň. Alebo na budúci. Alebo ďalší týždeň.
0: Tak, to je naša cena, ktorá je odovzdaná Mirke do Budimíra.
3: Áno.
0: No a my ostatní počkáme na tie ďalšie ceny. Opäť budú aj v sobotu, aj v nedeľu v našom svetelku, ktoré býva ráno. Tak vás pozývame k jeho počúvaniu. Dnes tu s vami bola Julka.
1: Otec Boris.
0: A náš kamoš Žinglík.
1: Majte sa krásne. Ahoj.
0: Ahojte.
3: Papa, do počutia.

Priatelia, počúvate reláciu Výber z pápežských encyklík. Dnes pokračujeme s čítaním a komentármi k dokumentu Magnifica Humanitas o ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie od Svätého Otca Leva XIV. V časti, ktorú si budeme čítať, sa autor dokumentu hlbšie venuje otázkam zodpovednosti, morálnym hraniciam technológií a ochrane dôstojnosti človeka pred rizikami, ktoré prináša neobmedzená automatizácia. Spoločne budeme uvažovať nad tým, ako si v rýchlo sa meniacom svete zachovať ľudskú identitu a hodnoty. Reláciu pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Budovať so zreteľom na spoločné dobro. Budovať mesto, ktoré bude postavené na spoločnom dobre, znamená v prvom rade stavať na pevnom základe, ktorým je vzťah s Bohom. Znamená to uznať, že pravda jeho lásky nás povoláva do života v hojnosti a spoločenstva s ním. Spolu so svätým Augustínom tak môžeme aj my povedať: stvoril si nás pre seba a nepokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe. Boh vpísal do nášho srdca túžbu po šťastí, ktorá zahŕňa všetky rozmery života. A cirkev v dialógu s mužmi a so ženami našich čias rozpoznáva naliehavú potrebu túto túžbu brániť a viesť ju k najhlbšej pravde o sebe.

Tak si kladiem otázky, na čo je viera a náboženstvo v dnešnej dobe užitočné, tak odpoveď nachádzam aj v encyklíke pápeža Leva 14. Magnifica Humanitas, kde v 11. článku hovorí, že Boh vpísal do nášho srdca túžbu po šťastí. Toto je začiatok, štart každej úvahy, ktorá súvisí s vierom a so zmyslom života, lebo pravda, ktorú poznáme o sebe, je, že je v nás túžba po šťastí, po cieli, po význame života, po jeho zmysle. A v rámci tohto snaženia používame aj digitálne technológie, berieme do ruky mobil, počítač, využívame umelú inteligenciu, využívame všetky prostriedky, ktoré súvisia s dopravou a komunikáciou dnes. To znamená, že náš život sa rozvíja a naplňa, ale sme si vedomi toho, že nestačí iba svet technický, že je potrebný aj svet existenčný, duchovný a je potrebný ešte aj Boží svet, pre nás spiritualita, ktorá dáva životu celok.

0: Rádio Lumen.
1: Po druhé, budovať so zreteľom na spoločné dobro znamená akceptovať ľudské obmedzenia a slabosti bez toho, aby sme ich považovali za chybu, ktorú treba opraviť. V súčasnosti hrozí, že ľudská túžba po plnosti života sa nechá zlákať falošnými cieľmi, napríklad technológiami, ktoré sľubujú, že nás zbavia všetkých slabostí, alebo modelmi blahobytu, ktoré opomínajú celé populačné skupiny. Príliš často vkladáme nádeje do neobmedzeného rastu, do foriem pokroku, ktoré len zväčšujú nerovnosť, či do okamžitých riešení, ktoré však nedokážu liečiť ľudské rany. Výsledkom je, že kým sa niektorí ženú za ilúziou neobmedzeného sebapotvrdzovania, mnohým v rovnakej chvíli chýba naplnenie základných potrieb. Cirkev nám pevným a zároveň pokorným hlasom pripomína, že ozajstné naplnenie nedosiahneme odstránením slabostí, ale prostredníctvom harmonického rastu. Keď sloboda a zodpovednosť pôjdu ruka v ruke so vzájomnou starostlivosťou a zopravdivou solidárnosťou a keď sa meradlom pokroku stane dôstojnosť každého človeka a dobro všetkých národov.

Keď som bol žiak a študent, tak sa často hovorilo, že ľudia, ktorí sú pokrokoví, sú tí, ktorí sú vedci, a tí, ktorí sú revolucionári. A ľudia, ktorí sú zaostalí, tradicionalisti, sú veriaci. No a kto by chcel byť zaostalý? Predsa každý chcel byť pokrokový a vtedy sa nám ponúkalo, že pokrok prináša ateizmus. Postupne sme prišli na to, že to pravda nie je. Veľmi pekne to vyjadril aj pápež Benedikt XVI v encyklike Spe Salvi, Jozef Ratzinger, ktorý jasne rozlišoval, ako ľudstvo verilo v politický pokrok a očakávalo zmeny od revolúcií. A vieme, že každá revolúcia znamenala určitú zmenu, ale znamenala aj veľké oslabenie v ľudstve a priniesla veľa protirečení. To isté pokrok sa očakával či už od nových názorov, od nových vedeckých postojov a tak ďalej. A to všetko sa nakoniec ukazovalo ako limitované. Čiže najdôležitejšie je, ako hovorí pápež Leo XIV, skutočná solidárnosť je tam, kde máme úctu ku každému človeku a staráme sa o dobro všetkých. Celá encyklika, ktorú napísal Leo XIV, Magnifica Humanitas, nie je v prvom rade o umelej inteligencii, ale je v prvom rade o ochrane ľudskej osoby. A toto je dôležité.

0: Po tretie, budovať svet, v ktorom môže každý prekvitať, si vyžaduje zodpovednosť a odvahu všetkých zúčastnených. Nikto nedokáže na svojich pleciach sám uniesť bremeno všetkých víziev, ktorým svet čelí, rovnako ako nikto nie je taký slabý, aby nedokázal priložiť ruku k dielu, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Každý má obnoviť svoju časť hradieb. Vedci aj výskumníci, podnikatelia aj pracujúci, pedagógovia aj zákonodarcovia, občianska spoločnosť, ľudové hnutia aj náboženské spoločenstvá. V tom spočíva princíp subsidiarity, ktorá oceňuje spoluprácu medzi generáciami, národmi, odbormi a kultúrami ako najlepší spôsob na podporu stability, prosperity a mieru. Nemali by sme sa nechať zastrašiť napätím a odlišnosťou, lebo ak budú usmerňované spoločnou zodpovednosťou, práve oni sa môžu stať tvorivými silami.
1: Veľmi pekne sa hovorí o spoločnom úsilí ľudstva na biblickom podklade knihy Nehemiášovej, kde sa hovorí o obnovení hradieb mesta Jeruzalem. A tento symbol znamená spoluúčasť, spoluprácu ľudí všetkých odborností a znamená to aj spoluprácu, kde je podkladom alebo základom je vzťah človeka k Bohu. Samozrejme, že malo by to byť na podklade subsidiarity, to znamená, že vyšší orgán pomáha a podporuje nižší. Všetko, čo sa dá vykonať dolu, na nižšej úrovni, nemusí byť delegované vyšším orgánom. A jedno dôležité slovíčko, ktoré v 13. článku pápež Leo XIV. Hovorí, je, že nedajme sa zastrašiť napätím a odlišnosťou. To vidíme dnes v spoločenskom živote, v politike. Strany, ktoré sú pri moci a pri vláde, strašia ľudí. Tí, ktorí sú zvolení či v Amerike, či v Európe, kdekoľvek vo svete, tí, ktorí majú moc, strašia ostatných, že ak ich nebudú znovu voliť, tak aké zlo nás čaká a tak ďalej. V skutočnosti tá tvorivosť ľudská a Božia prozreteľnosť je oveľa dôležitejšia ako toto strašenie.

0: Rádio Lumen. Napokon budovať spoločné dobro si vyžaduje, aby sme hovorili jazykom evanjelia. Musíme sa vyhnúť ponižujúcim, nepriateľským slovám. Radšej si zvoľme zrozumiteľnosť, ktorá na veci vrhá svetlo, a úprimnosť, ktorá odomyká nové možnosti. Nemôžeme schvaľovať naivný entuziazmus ani živiť neopodstatnené obavy. Namiesto toho si ako rozlišovacie kritériá stanovme dôstojnosť ľudskej osoby, všeobecné určenie dobier, rozhodovanie v prospech chudobných, starostlivosť o náš spoločný domov a pokoj. Potom tieto kritériá pretavme do praxe s odpovedným plánovaním, zvažovaním vplyvu na ľudí i spoločnosť, zapojením najzraniteľnejších, podporou digitálnej gramotnosti a smerovaním výskumu i priemyslu k spravodlivosti a pokoju.
1: V niekoľkých článkoch svojej encykliky pápež Leo XIV. Zhrňa sociálnu náuku cirkvi, ktorá tu je viac ako 100 rokov. No a tá sociálna náuka je v niekoľkých dôležitých bodoch obsiahnutá. Po prvé, je to o dôstojnosti ľudskej osoby. Po druhé, je to o všeobecnom určení dobier, spoločných dobier. Po tretie, rozhodovanie v prospech chudobných. A po štvrté, sociálna náuka je o starostlivosti, o náš spoločný domov a pokoj. A na realizáciu tejto sociálnej náuky potrebujeme viesť, komunikovať medzi sebou jazykom evanjelia. Pretože ak si zvolíme jazyk oponentov a nepriateľov a kritikov, tak budeme po sebe strieľať nie puškami, ale slovami, čo dnes vidíme ako veľmi moderné. A preto sú medzi ľuďmi vojny, lebo najprv sa strieľa po sebe slovami a potom sa strieľa aj zo skutočných zbraní.

0: Zostať ľuďmi. V nedávnom riadnom jubilejnom roku 2025 sme boli ako pútnici nádeje požehnaní mnohými milosťami. Posilnení týmito darmi môžeme ďalej kráčať vpred a s dôverou sa postaviť čelom k namáhavým úlohám i náročným výzvam, ktoré pred nami stoja. V čase umelej inteligencie, keď ľudskú dôstojnosť ohrozujú nové formy dehumanizácie, máme nástojčivú povinnosť ostať skutočne ľuďmi. S láskou musíme brániť vznešenosť ľudskosti, ktorá nám bola daná, v plnosti zjavená v Kristovi a ktorej nádheru nikdy nedokáže nahradiť žiadny stroj. Skutočný pokrok vždy pramení zo srdca, otvoreného pre druhých, z inteligencie, ochotnej počúvať a z vôle, hľadajúcej to, čo spája a nie to, čo rozdeľuje.
1: Ak pápež hovorí, že dnes je najdôležitejšie zostať ľuďmi, to je ako keby povedal, že najdôležitejšie je zostať normálny, pretože vidíme, aké extrémy sa nás dotýkajú. A tie extrémy odľučťujú, dehumanizujú, zbavujú človeka dôstojnosti, čo je veľká škoda. Samozrejme, že vítame všetky roboty, všetky stroje a zariadenia, ktoré nám život uľahčujú, ale žiaden robot, ktorý bude upratovať dom alebo robiť servis v reštaurácii, nenahradí človeka, lebo komunikácia medzi ľuďmi a vzťahy sú dôležité. Preto to pápežovo zostať ľuďmi, ostať normálnym, je dnes na mieste.

0: Všetkým katolíkom, ale aj všetkým kresťanom a mužom i ženám dobrej vôle preto adresujem túto naliehavú výzvu. Nebojme sa zašpiniť si ruky na stavbe našich čias. Buďme ako Nehemiáš, modlíme sa, múdro plánujme a vytrvalo pracujme. Dajme Boha na úplne prvé miesto všetkého svojho konania a ľudskú osobu do centra svojich rozhodnutí. Tak sa zavrhnuté kamene, chudobní, chorí, migranti a najmenší z nás stanú kameňmi uholnými. Na zemi vyrastie pevný spoločný domov, v ktorom budú všetci vítaní, kde sa konečne navzájom stretnú milosrdenstvo a vernosť, kde sa spravodlivosť a pokoj poboskajú. To je požehnanie, ktoré si od Boha úpenlivo vyprosujeme, keď čelíme úlohe, aby sme sa stali budovateľmi spoločenstva, nie architektmi Babylona. Máme byť služobníkmi prichádzajúceho kráľovstva, nie pánmi veží, ktoré sú predurčené zrútiť sa. So srdcom pastiera a otca žiadam všetkých, aby zanechali stavbu novej babylonskej veže a spojili sily v budovaní spoločného dobra, aby ľudskosť nikdy nestratila svoju krásu a aby svet znovu rozpoznal ľudské srdce ako miesto, kde túži prebývať Boh.
1: Predtým, než sa otvorí prvá kapitola encykliky Magnifica Humanitas od Leva XVI, ešte je jeden článok, ktorý patrí k úvodnej časti, v ktorom pápež vyzýva, aby sme sa nebáli zašpiniť si ruky na stavbe našich čias. A stále pripomína, porovnávajúc dve podobenstva o babylonskej veži a o budovaní mesta Jeruzalem za čas Nehemiáša, pripomína nám, aké dôležité je spolupracovať v tom spojení biblického pohľadu a aj dnešného existenčného, v spojení toho, čo je vedecké, čo máme všetci radi, plus to, čo je ľudské a každodenné, tak vzniká jazyk a svet, ktorý je veľmi sympatický. Čiže encyklika Magnifica Humanitas je preto prijatá a uznávaná vo svete, lebo robí most medzi tým, čo prežívame ako každodennú záležitosť a pokrok, a medzi tým, čo nosíme hlboko vo svojom srdci ako náboženský základ.
2: Rádio Lumen.
3: Dnešné čítanie z dokumentu Magnifica Humanitas o ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie od svätého otca Leva XIV. Sa pomaly končí. Veríme, že myšlienky o zodpovednosti, morálnych hraniciach technológií a ochrane ľudskej dôstojnosti boli pre vás podnetom na hlbšie zamyslenie sa nad tým, ako s múdrosťou a kresťanským pohľadom pristupovať k výzvam modernej doby. Reláciu pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a po technickej stránke reláciu pripravujú majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin.

Milí poslucháči, v 28. nedeľu v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z baziliky 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne. Celebruje ju páter Ondrej Kento, správca baziliky. Na organe hrá Richard Šimek. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického

Drahí bratia a sestry, neviem, aký ste mali týždeň, či bol náročný, alebo možno práve naopak, bol veľmi pohodový, všetko ste zvládli. Ale v každom prípade dnes vstupujeme do slávenia toho Pánovho dňa, kde on chce zotrieť celú minulosť a kde nás chce nanovo vyzbrojiť tými Božími milosťami. Aj v druhom čítaní apoštol Pavol nám dnes hovorí o tom, že on sa naučil aj obfit, aj mať aj teda hojnosť pociťovať, aj núdzu trieť, ale vo všetkom si zakladal na tom, aby nestratil Ježiša Krista, svojho pána. A tak aj dnes prichádzame na toto stretnutie s ním, aby sme si opäť pripomenuli to, že on je intenzívne prítomný v našom živote a že bez neho nechceme kráčať tými našimi všetkými výzvami, ktoré život pred nami kladie. Stretneme sa s ním v Božom slove, v Eucharistii, ale aj v tomto našom spoločenstve, ktoré sa dnes rozrastá aj o poslucháčov Rádia Lumen, ktorých srdečne pozdravujem. Prvnež pristúpime k sláveniu týchto svätých tajomstiev, zbuďme si ľútosť nad svojimi hriechmi. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami, hostinu s výborným vínom, so šťavnatými jedlami, s vínom najjemnejším. Strhne na tomto vrchu závoj, ktorý zahaloval všetkých ľudí, a prikrývku, čo zakrývala všetky národy. Zničí smrť navždy, zotrie Pán Boh slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo Pán prehovoril. V ten deň povedia, hľa, náš Boh, v Neho sme dúfali a On nás spasí. On je Pán, v ktorého sme dúfali. Jasajme a radujme sa z Jeho spásy. Pánova ruka spočinie na tomto vrchu. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Bratia, viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil. Byť sýty, aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. A predsa ste dobre urobili, že ste mi prejavili účasť v mojom súžení. Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu, ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom. Povedzte pozvaným, hostinu som už prichystal, voli a krmný dobytok sú pozabíjane a všetko je pripravené, poďte na svadbu. Ale oni na to nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojim obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojska, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom, svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte preto na ráz cestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila hostiami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu, priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu? On onemel. Tu kráľ povedal sluhom, zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.

Drahí bratia a sestry, už dnešné prvé čítanie liturgia slova sa dnešným prvým čítaním začína veľmi takto optimisticky a zaujímavo, lebo sa v nej hovorí o hostine, ktorá je povedzme vystrojená, sú tam pripravené najlepšie jedla, najlepšie víno a všetko je pripravené pre ľudí úplne zadarmo. Nádherný obraz, každý sa dobre cítime v dobrej spoločnosti s dobrým jedlom či vínom. No ale čo mňa osobne zaujalo na tomto čítaní hneď ako prvé, nie je vôbec tá hostina, ale je závoj, o ktorom prorok Izajáš píše. Hovorí o tom, že všetkých ľudí, aj všetky národy zakrýva plášť, prikrývka, závoj nejaký, ktorý je práve nad týmito ľuďmi. Je to nádherný obraz toho, že závoj má svoju podstatu, že niečo zakrýva, niečo zahaľuje. A tak v našom prípade je to možno pravda, to je taký náš veľký handicap nás ľudí, že jednoducho nepoznáme celú pravdu. Aj keď pozorujeme veľmi dôsledne skutočnosť, tú realitu našu, aj keď sa neviem, ako môžeme venovať dopodrobna niektorým správam, tak aj tak nebudeme poznať celú pravdu. Nikto z nás ľudí ju nevlastní. Každý jeden z nás sme prikrytí nejakým závojom, ktorý nám bráni v tom, aby sme túto celú pravdu poznali. Prorok Izajáš hovorí, že tento závoj je nad každým človekom a prikrývka zakrýva všetky národy. Teda v tomto sme si ako ľudia veľmi podobní, že každý jeden z nás ten handicap poznania, alebo respektíve nepoznania tej úplnej pravdy máme. A to nám je veľmi dôležité, keď si to takto pripomíname, lebo nás to núti byť pokornými. Teda ja, keď nepoznám celú pravdu, ten druhý človek, keď nepozná celú pravdu, musím byť veľmi opatrný v tom, aby som kráčal týmto svojim životom opatrne. Potrebujem mať nejakého sprievodcu, nejakú poistku, lebo nepoznám celú pravdu. Núti ma toto poznanie tiež byť opatrný vo všetkých súdoch, ktoré vyrieknem proti druhému človeku, pretože nepoznám celú pravdu a uvedomujem si, že ani on ju nepozná. Núti nás to byť naozaj veľmi opatrnými. A prorok Izajáš nám sľubuje, že tento závoj bude odhalený a že táto prikrývka bude strhnutá a že my budeme mať možnosť aspoň na kúsok kontemplovať pravdu, teda nášho Boha. A je úžasné, že prorok Izajáš to práve spája s tou hostinou, o ktorej hovorí. Lebo tá už prakticky odpradávno, od čias prvotnej cirkvi sa symbolizuje, alebo teda je obrazom svätej omše, teda stretnutia veriacich, kde sa chváli Boh, kde sa rozjíma nad Božím slovom a kde sa láme chlieb a rozdáva Kristovo telo. Hostina je aj v starom zákone obrazom práve takéhoto stretnutia, teda slávenia svätej omše. Teraz si uvedomujeme, že aké veľmi dôležité je, aby som takýmto spôsobom pristupoval k svätej omši. Každá jej časť je veľmi dôležitá, lebo nám dáva možnosť kontemplovať Boha, ktorý je pravdou. Dáva nám možnosť načerpať Božie milosti, ktoré tak veľmi potrebujeme, aby sme zvládali tú našu ľudskú povahu, naše slabosti. Potrebujeme milosrdenstvo, ktoré je tak nevyhnutné, aby sme mohli napredovať na ceste do Božieho kráľovstva, nie hocikam, ale práve do Božieho kráľovstva. Číta sa a rozjíma nad Božím slovom, ktoré tiež nám môže veľmi pomôcť v našich rozhodnutiach, v tom, ako pristupujeme k nášmu životu. Každá časť sa tak stáva nesmierne dôležitou, pretože nám pomáha práve odhaľovať ten závoj. Pomáha nám posilňovať tie naše životy, ktoré sú dotknuté toľkými a takými mnohými slabosťami. Takže vidíme, že svätá omša je naozaj dôležitou súčasťou nášho života. Druhá vec, ktorá ma tak veľmi v tej dnešnej liturgii slova oslovila, je práve to podobenstvo, ktoré Ježiš Kristus hovorí nie hocikomu, ale veľkňazom a starším ľudu. Teda nie je to podobenstvo, ktoré je určené pre každého človeka, ale vyberá si práve týchto predstaviteľov židovského národa, aby si uvedomili, že toto pozvanie dostali aj oni, ale že keď ja príjmem nejaké pozvanie, musím sa tiež aj podvoliť nejakým pravidlám, ktoré sa s tým všetkým spájajú.
musím predovšetkým si vyčleniť ten čas, ten dátum, poznačiť si ho niekde v kalendári, aby som nemal iné veci, možno menej potrebné, aby som náhodou neurazil toho druhého človeka. Čo nás môže zarážať v tomto podobenstve je práve ten fakt, že ten kráľ, ktorý tú svadobnú hostinu svojmu synovi vystrojil, sa v istých momentoch správa veľmi kruto. Prvá vec je, že keď posiela tých svojich poslov, aby pozvali tých hostí vybraných, tak sa hovorí o tom, že niektorých pozabíjali. A čo robí kráľ? Hneď posiela vojakov, aby vrahov vyhubili, aby ich pozabíjali. Teda vidíme taká krutosť, také nemilosrdenstvo. Potom ďalšia vec je, že aj toho chudáka, ktorý tam prichádza na tú svadobnú hostinu bez svadobného odevu, tiež káže zviazať a poslať preč, vyhodiť do tmy, kde bude plať a škrípanie zubami. Prečo práve takáto krutosť a takáto rozhodnosť tohoto kráľa? Ona má svoj koreň má v tom, že pre kráľa je to veľmi dôležitý moment. Má jediného syna, a má tiež aj svoje kráľovstvo, teda svojich poddaných, a chce, aby sa táto radosť aj s tými poddanými zjednotila. Teda on to robí s veľkým záujmom o človeka. Panovník sa stále spája v tých časoch ešte najmä s tým, že vyberal dane, poplatky, že boli poddaní, ktorí museli odpracovať svoj podiel na konto toho kráľa, a tu nie. Tu kráľ nechce žiadne peniaze, ani žiaden majetok, ani žiadnu poddanskú robotu, iba pozýva na hostinu, pozýva na to, aby mali aj poddaní celé jeho kráľovstvo účasť na jeho veľkej radosti. A práve preto aj také nepochopenie zo strany kráľa, že ľudia pohrdajú takouto veľkou milosťou, takýmto veľkým prejavom lásky a takou túžbou po súdržnosti, po jednote. A čo sa týka toho pána, ktorý tam chádza bez toho svadobného odevu, tak o tom by sme mohli veľa hovoriť. A tiež vidíme, že je taká kríza trošku aj v obliekaní, nehovorím iba tu o svätej omši, ale aj všeobecne vidíme, že ľudia ako keby prestávajú rozlišovať medzi slávnostnou chvíľou a tou bežnou. Ten odev, ktorý nosíme bežne niekde do zamestnania, tiež používame aj napríklad pri návštevách alebo pri nejakých oslavách, a takisto aj pri svätej omši. Keby sme si zobrali nejaké snímky alebo nejaké zábery spred 25 rokov napríklad, tak by sme zistili, že 80% mužov má obleky, kravaty, sú naozaj vystrojení na svätú omšu úplne ináč, ako to robíme my dnes. A práve s tým sa mi spája jedna taká situácia, lebo keď som bol ešte na východe, tak som mal tam jedného takého farníka, ktorý veľmi rád diskutoval o všetkých veciach. A mal takú tendenciu, že všetko zjednodušoval, hovoril, že to sú nepodstatné veci. A taktiež chodil tak divne oblečený do kostola, najmä leto, to bolo pre neho katastrofa, chodil nejako v bermúdach, v šlapkách a neviem, tak ako keby na pláž. Tak mu hovorím, však predsa si dospelý človek, bol to tiež človek, ktorý bol podnikateľom na istej úrovni, a hovorím, a nevieš sa akože normálne obliecť do toho kostola, musíš byť vždycky ako papagaj. Na jeho obľúbená teória bola vlastne, že Pánu Bohu na tom nezáleží, že to je absolútne nepodstatná vec, kto je ako oblečený. No a raz sme organizovali taký putnický zájazd, taký dosť dlhý, 10-dňový, a po rôznych miestach. A hneď prvá noc, keď sme došli autobusom, tak sme bývali v jednom takom vidieckom hoteliku, niekde na severe Talianska, nepamätám si presne mesto, niekde hodinu od Turína vzdialené. No a tam nám už ten sprievodca nás pripravoval na to, že nás majiteľ toho hotela pozýva na večeru, takú uvítanciu, kde bude tiež aj prezentácia vín, pretože ten pán tiež mal aj svoje vinice. A bola tam poznámka, ten takzvaný dress code, že majú byť ľudia slušne oblečení, dlhé nohavice, košeľa pre pánov minimálne, aj ženy takisto náležite oblečené. No a keď som prišiel do toho hotela, ubytovali sme sa, išli sme na tú večeru, a ten môj známy bol pekne oblečený, mal nádherné nohavice, všetko košeľu pekne, a jeho manželka bola vystrojená tak, ako sa patrí. Podľa toho dress code išli na tú večeru. Ďalšie dni sme takisto chodili po rôznych chrámoch a vieme, že na západe sú dosť prísni v tomto, že nemôžete ísť v krátkych nohaviciach alebo s odhalenými ramenami, tam to je neprípustné. A takisto boli sme napríklad v Ríme, to už bol prelom mája, júna, niekde začiatkom júna, a už tam boli horúčavy, už tam bolo vtedy 40 stupňov, nedalo sa vydržať. A ten chlapík, on nám celý deň chodil po tom Ríme v dlhých nohaviciach, mal pekne košelu, rukávy, všetko, topánky dokonca na nohách. A sa ho pýtam,
prečo akože si tak poobliekaný, však je 40 stupňov, oveľa teplejšie ako u nás a mne tvrdí, že to nie je podstatné. A viete, čo mi povedal? Že keď si už ten zájazd zaplatil, dal za ňo peniaze, tak už chce vojsť všade. A už nechce pripustiť, že by ho niekde do nejakého kostola nemali vpustiť, alebo do nejakého múzea, do nejakej pamiatky. Zaplatil som si to, tak preto si chcem všetko užiť. A tu je problém, že keď niečo má pre nás hodnotu, napríklad ako ten zájazd, ktorý si zaplatíme, a teda sa prispôsobíme aj tomu, že v hoteli na večeru vyžadujú dlhé nohavice, alebo že idem niekde do kostola, niekde som v Lurdoch alebo v Ríme, a idem tisícky kilometrov, dám za to peniaze a nebudem sa tam s nikým hádať. Na Slovensku sa budem hádať s kňazom, s kostolníkom, s ľuďmi, že na tom nezáleží, že môžem prísť aj v bermudoch, aj v tielku, aj neviem čom všetkom, ale tam si to nedovolím. A vôbec nejde o neznalosť jazyka, alebo čo. Ide o to, že tento zájazd má pre mňa hodnotu, lebo má stál isté peniaze, istý čas, istú námahu toho putovania. A preto si chcem všetko užiť. A teraz je otázka pre nás, akú hodnotu má pre nás napríklad aj tá nedeľná sveta omša. Či naozaj vnímam, že to kráľ, ten, ktorému patrí celý môj život, ju pre mňa pripravil, pretože sa raduje zo svojho syna a ma pozýva, aby som ho chválil, toho syna, aby som oslavoval svojho kráľa. Či takto vnímam svojho Boha. Či tiež je to pre mňa priestor, kde naozaj sa nemusím trápiť, nemusím sa namáhať. Boh to odo mňa nechce. Boh chce, aby som si túto chvíľu užíval, aby som z nej maximálne načerpal. Vnímam to presne tak, ako mi to hovorí Evangelium. A keď ma pozýva, tak chce, aby som mal plnú účasť na tomto, na tej oslave. Aby som mohol všade vojsť, do akejkoľvek komnaty. Aby som sa mohol zabávať, aby som mohol tancovať, aby som mohol mať naozaj 100% účasť, byť aktívny na tejto hostine, nie iba pozorovateľ. Pristupujem takto a ja ku svätej omši, k tomuto sláveniu. Vidíme, že veľa problémov s tým, že sa nám nechce ísť v nedeľu, že máme iný program, že je to absolútne nepodstatná vec, odkladáme si to na poslednú chvíľu, že iné veci nám musia ísť, ale svätá omša, keď zostane čas, tak pôjdem, keď nie, tak nie. Veľakrát je to práve o tom, že akú hodnotu my tomuto pripisujeme. Preto pán Ježiš sa prihovára práve veľkňazom a starším ľudu. Chce začať od hlavy. Chce im ukázať, že vlastne ich pozýva sám kráľ. Ten, ktorý ich stvoril, ktorý ich povolal k životu. O ktorom tvrdia, že mu odovzdávajú, zasvecujú svoj život, lebo toto robili veľkňazi a starší ľudu. Zasvetili sa Bohu, aby sa starali o šírenie Božieho slova, o jeho vysvetľovanie, o formáciu budúcich pokolení. Tvrdili o sebe navonok, že sú zasvetení pánovi, že jemu patria. Ako je možné, že kráľ, ktorému patríš, keď ťa niekam pozýva, ty pohrdáš jeho pozvaním? Ako je možné, že kráľ to robí, aby sa tešil zo svojho syna a ty si ochotný ukameňovať, odstrániť zo svojho života, zahlušiť jeho hlas, umlčať ho? Ako je možné, že ťa pozýva k tomu, aby si čerpal zo všetkého a ty si vyberáš iba úlohu nejakého pozorovateľa? Vidíme, že naozaj v tomto evanjelium nám Ježiš Kristus sa snaží opísať svojho Otca ako toho, ktorý je kráľom a ktorý sa chce deliť iba so svojou radosťou, iba so svojím požehnaním. Chce, aby sme si uvedomili, že toto pozvanie, ktoré sme dnes prijali, nie je maličkosťou, ono má veľkú hodnotu a práve preto sa chcem na neho náležite pripraviť. Mať aj svoje srdce v poriadku, aj svoje svedomie, aby som nebol iba pozorovateľ a ten, ktorý prijíma, ktorý sa necháva viesť Božím slovom, ktorý ešte dlhú chvíľku bude rozjímať nad tým, čo tu počul, ktorý sa zapojí napríklad aj do spevu a potom, čo je najdôležitejšie, ideme aj na sväté prijímanie, lebo veľmi potom túžime, lebo veľmi si uvedomujeme, aká je to pre nás vzácna chvíľa. Drahí bratia a sestry, nikto z nás nemá 100% poznanie. Nad každým jedným z nás visí ten závoj. Preto je akákoľvek príležitosť k tomu, aby ten závoj bol podvihnutý, aby vošlo svetlo Božieho slova, jednoducho vecou, ktorú nemôžeme prepásť, ktorú nemôžeme pustiť pomedzi prsty. A práve preto to využívajme. Nielen tá svätá omša, ale každé stretnutie s pánom môže byť pre nás takýmto časom, kde kúsok toho Božieho svetla pritečie, dostane sa do toho nášho niekedy až temného života.
a preto to chceme využívať, preto nechceme naozaj premárniť ani jednu príležitosť byť takto blízko nášho Pána. Amen.

0: Vyznajme teraz našu vieru. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Bratia a sestry, v tejto spoločnej modlitbe na Pánovej hostine, na ktorú nás pozýva, ďakujme za všetky dobrodenia a prosme za spásu sveta. Volajme, Pane, vyslíš nás.
1: Pane. Za Svetú Cirkev, aby v sile Ducha Svätého ukazovala svetu pravé hodnoty a tak pritiahla všetkých ľudí k Bohu, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za predstavených národov, aby spolupracovali s Duchom Svätým, ktorý všetkých povoláva na svornosť a lásku, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za chorých, aby posilnení sviatosťou pomazania chorých mohli vernejšie plniť svoje poslanie v cirkvi, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za nás tu zhromaždených, aby sme boli vo svete nositeľmi pokoja, radosti, lásky, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za zosnulých, aby im dobrotivý Boh otvoril brány nebies, kde ho budú velebiť so všetkými svätými, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za priateľov a dobrodincov tejto baziliky, aby im naša matka, sedembolestná Panna Mária, patronka Slovenska, vyprosila u svojho syna zdravie, Božú pomoc, ochranu a veľa milostí, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás. Pane Všemohúci Bože, prosíme ťa, vypočuj naše prosby a daj, aby sme aj my raz mali účasť na hostine v nebeskom Jeruzaleme, kde žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho syna nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti zo vzdávanie vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu, vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, jeho pomocného biskupa Jozefa, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Šarkaniada, ktorú aj v tomto roku pripravujeme v spolupráci s Centrom voľného času Beťárik. Srdečne všetkých pozývame. Pozývame všetkých mladých na evangelizačné turné s názvom Godzone Tour 2026, ktoré sa uskutoční 20. oktobra v Bratislave na Zimnom štadióne. Vstup je zdarma, viac informácií nájdete na internetovej stránke tohto projektu. Ak by niekto z mladých mal záujem vydať sa na toto podujatie spoločne, nech sa prihlási v priebehu týždňa u pátra Lukáša. Aj v tomto roku naša bazilika ponúka stolové aj nástené kalendáre, môžete si ich zakúpiť v zakristii a na infocentre, cena je 7 eur, kúpou prispievate na reštaurátorské práce v našej národnej Mariánskej svätyni. Pozývame všetkých milovníkov pešieho putovania na jesennú edíciu pešej púte z Malaciek do Šaštína, ktorá sa uskutoční 17. oktobra. Stretnutie je o 8. hodine pri Františkánskom kostole v Malackách a potom sa vydáme smerom tu do Šaštína. Bližšie informácie môžete získať u pátra Lukáša. Na budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na misie. Svoje milodary na tento účel budete môcť zložiť do pokladničiek pri východoch z chrámu. Prijmite na záver Božie požehnanie, nech vám pomáha trvať posvedzujúcej milosti a každý deň si uvedomovať, aký vzácny je pre nás náš Pán.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos nedelnej svätej omše z Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Celebrovali ju páter Ondrej Kento, správca baziliky. Na orgáne hral Richard Šimek. Technicky spolupracoval Ján Maľa. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola Najsvetejšieho Spasiteľa v Bratislave. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za nás.

0: Vysielanie. V spiskej diecéze sa dnes číta pastierský list diecézneho biskupa monsignora Františka Trstenského pri uvedení pastoračnej exhortácie Expectantes Dominum, očakávajúci pána, určenej starým rodičom a seniorom.
1: Drahí bratia a sestry, milí seniori a starí rodičia, drahé rodiny, obraciam sa dnes na vás všetkých s vďačnosťou a nádejou. Pred niekoľkými dňami, 7. októbra, na liturgickú spomienku ružencovej Panny Márie som podpísal pastoračnú exhortáciu Expectantes Dominum, očakávajúci pána, venovanú starým rodičom a seniorom v našej spišskej diecéze. V jubilejnom roku 250. výročia vzniku našej diecézy si s vďačnosťou pripomíname vieru predchádzajúcich generácií a zároveň si uvedomujeme zodpovednosť odovzdať živú vieru tým, ktorí prídu po nás. Práve preto som sa rozhodol venovať tento dokument tým, ktorí sú živou pamäťou našich rodín, našich farností i celej diecézy. Názov exhortácie nám pripomína dve vzácne postavy evanjelia, kňaza Simeona a prorokyňu Annu. Boli vo vysokom veku, no ich srdcia zostali otvorené Bohu. Trpezlivo očakávali prisľúbeného Mesiáša a práve oni v malom dieťati rozpoznali Spasiteľa sveta. Ich život nám ukazuje, že staroba nemusí byť iba časom ubúdania síl. Môže byť časom dozrievania viery, múdrosti, modlitby a nádeje. Drahí seniori a starí rodičia, predovšetkým sa obraciam na vás. Ďakujem vám za vašu vieru, ktorú ste si zachovali aj v časoch, keď to nebolo jednoduché. Ďakujem za vaše obety, trpezlivosť, vernosť a tiché dobro, ktoré často pozná iba Boh. Mnohí z vás ste naučili svoje deti a vnúčatá prvé modlitby. Viedli ste ich do kostola, učili ste ich prežehnať sa a vlastným životom ste im ukázali, že Boh je verný aj v ťažkých chvíľach. Možno niektorí z vás prežívate osamelosť, chorobu alebo pocit, že už nie ste potrební. Chcem vás uistiť, cirkev vás potrebuje. Vaša hodnota nezávisí od toho, koľko ešte dokážete vykonať. Vaša modlitba, vaša múdrosť a vaše svedectvo sú veľkým darom pre nás všetkých. Drahé rodiny, prosím vás, nájdite si čas na svojich rodičov a starých rodičov, navštevujte ich, telefonujte im, počúvajte ich životné príbehy a pomáhajte svojim deťom objavovať krásu vzťahu so starými rodičmi. Starší človek často nepotrebuje veľké dary. Potrebuje vedieť, že je milovaný, prijatý a že niekomu patrí. Niekedy obyčajná návšteva alebo pokojný rozhovor dokáže priniesť viac radosti ako drahé dary. Osobitne ďakujem všetkým rodinám, ktoré s láskou sprevádzajú svojich chorých a nevládnych príbuzných. Vaša každodenná starostlivosť je krásnym svedectvom žitého evanjelia. Drahí spolubratia, kňazi, zasvetené osoby a všetci veriaci, prosím vás, aby naše farnosti boli domovmi otvorených dverí. Nikto sa v nich nesmie cítiť zabudnutý alebo nepotrebný. Všímajme si osobitne tých, ktorí už nemôžu prichádzať do kostola. Navštívme ich, prinášajme im Eucharistiu, pozbudzujme ich a dávajme im cítiť, že zostávajú živou súčasťou nášho farského spoločenstva. Zároveň objavujme dary našich seniorov. Mnohí z nich slúžia ako kostolníci a kostolníčky, ako lektori, speváci, členovia modlitbových spoločenstiev, dobrovoľníci farskej charity alebo pomocníci pri mnohých službách vo farnosti. Drahí bratia a sestry, kresťanstvo nám pripomína, že každý človek má svoju dôstojnosť v každom období života. Deti, mladí, dospelí i seniori sa navzájom potrebujú. Keď sa generácie počúvajú, učia sa jedna o druhej a spoločne kráčajú za Kristom, cirkev sa stáva skutočnou rodinou. Preto vás všetkých pozývam budovať kultúru blízkosti. Začína sa jednoduchými gestami, pozdravom, návštevou, telefonátom, ochotou vypočuť druhého človeka. Tak sa evanjelium stáva viditeľným v každodennom živote. Ďakujeme a pamätáme aj na našich kňazov, seniorov, ktorí dlhé 10 ročia obetavo slúžili v našej diecéze a ešte aj dnes mnohí z nich pomáhajú vo farnostiach. Na záver sa ešte raz obraciam na vás, drahí seniori. Prosím vás, neprestávajte sa modliť za svoje rodiny, za mladých, za kňazov, za nové duchovné povolania a za našu spišskú diecézu. Nech nás všetkých sprevádza ružencová Panna Mária, ktorá verne kráčala so svojím synom počas celého života. Prosím, modlite sa aj za mňa. Zo srdca vám udeľujem svoje biskupské požehnanie v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Váš biskup František.
0: V sobotu pred týždňom sa konala púť ružencových bratstiev v Národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Hlavným celebrantom bol monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup, ktorý v homílii adresoval členom ružencových bratstiev aj tieto slová.
1: Bratia a sestry, milí členovia ružencových bratstiev, dnes sme v Božom slove počuli o dvoch veľkých chvíľach života Pána Ježiša. V evanjeliu sa Ježiš pred učeníkmi premieňa na vrchu a oni na okamih vidia jeho slávu. V prvom čítaní ho apoštoli sledujú, keď vystupujú do neba. Obe udalosti veľmi dobre poznáme, pretože sa k ním pravidelne vraciame v modlitbe posvätného ruženca. Premenenie Pána patrí medzi tajomstvá svetla a na nebo vstúpenie medzi slávnostné tajomstvá. Dnes však nechcem zostať iba pri týchto dvoch udalostiach. Chcem spolu s vami sa zamyslieť nad všetkými 20 tajomstvami ruženca, pretože oni nám pred očami postupne rozvíjajú celý Ježišov život. Niekedy hovorím, že ruženec je pre mňa Biblia na kolenách. Keď sa ho modlím, neodriekam iba jednotlivé zdravasy. Spolu s Máriou prechádzam evanjeliom a zastavujem sa pri udalostiach zo života jej syna. Panna Mária totiž v ruženci nezastavuje náš pohľad na sebe, ale obracia ho ku Kristovi. Ako by nám pri každom tajomstve opakovala svoje slová z Kány Galilejskej: urobte všetko, čo vám povie. Zdravás Mária sa preto nestáva stenou medzi nami a Ježišom, ale rytmom, v ktorom máme čas zostať pri jednom tajomstve jeho života. Ústa opakujú známu modlitbu, ale srdce sa učí pozerať na Krista Máriinymi očami. A možno práve preto sa môžeme ten istý ruženec modliť 10 ročia. Tajomstvá zostávajú rovnaké, ale my už nie sme rovnakí. Ako deti sme sa ich modlili s jednými starostiami, ako rodičia s inými. V chorobe ich vyslovujeme inak ako v zdraví. A po strate blízkeho človeka znejú niektoré tajomstvá úplne novým spôsobom. Evanjelium sa nemení, ale Božie slovo stále nanovo vstupuje do meniaceho sa príbehu nášho života. Preto by som sa dnes chcel pri modlitbe ruženca zastaviť pri troch jednoduchých slovách: hľadieť, vytrvať a vykročiť. Poprvé, hľadieť na Ježiša. Na vrchu premenenia Peter, Jakub a Ján uvidia niečo také krásne, že Peter by tam najradšej zostal. Dobre je nám tu, hovorí. Rozumieme mu. Aj my by sme chceli, aby niektoré krásne chvíle nikdy neskončili. Sú okamihy, keď cítime Božiu blízkosť, keď sa nám dobre modlí, keď prežijeme krásnu púť alebo chvíľu pokoja pred Eucharistiou. Chceli by sme si ich uchovať, lenže evanjelium premenenia nekončí na vrchu. Učeníci musia zastúpiť dolu. Čaká ich cesta do Jeruzalema a napokon pohľad na toho istého Ježiša, ktorého tvár teraz žiari, ale ktorého tvár buď o niekoľko dní zbičovaná, doráňaná a korunovaná trním. Práve preto z oblaku zaznieva Otcov hlas: Toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. Učeníci si majú zapamätať, koho na vrchu videli, aby mu dokázali dôverovať aj vtedy, keď jeho slávu nebudú vidieť. Presne toto nás učí ruženec. Nedovoluje nám vytvoriť si Krista iba podľa toho, čo sa nám páči. V radosných tajomstvách hľadíme na Božieho syna, ktorý prijíma ľudský život, rodí sa v chudobe a vstupuje do obyčajnosti jednej rodiny. V tajomstvách svetla ho vidíme medzi ľuďmi, ako ohlasuje Božie kráľovstvo, odpúšťa hriechy, uzdravuje a dáva nám seba samého v Eucharistii. V bolestných tajomstvách od neho neodchádzame ani vtedy, keď sa potí krvou, je bičovaný, nesie kríž a zomiera. A v slávnostných tajomstvách vyznávame, že kríž nebol posledným slovom, pretože Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Ruženec nás učí pozerať na celého Krista. Nie len na Krista našich radostí, ale aj na Krista našich bolestí. A tým nás učí prijímať aj celý náš život. Niekto dnes prišiel do Šaštína s veľkou vďačnosťou. Iný priniesol starosť o svoje dieťa alebo manželstvo. Ruženec nám nehovorí, že tieto veci nie sú dôležité. Naopak, pozýva nás vložiť ich do Kristovho života a pýtať sa: Pane, ako sa mám na to, čo práve prežívam, pozerať spolu s tebou? Možno sa okolnosti hneď nezmenia, ale môže sa meniť náš pohľad na ne. To druhé slovo je vytrvať s Máriou. Po Ježišovom nanebovstúpení sa apoštolí vracajú do Jeruzalema. Mohli by sme očakávať, že keď videli zmŕtvych stáleho Krista, budú už poznať odpoveď na každú otázku. Ale nie je to tak. Pán Ježiš odišiel a Duch Svätý ešte nezostúpil. Nachádzajú sa medzi prisľúbením a jeho naplnením. A práve o tomto čase nám skutky apoštolov povedia nádhernú vetu. Všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou matkou. Mária je s nimi práve v čase čakania. Zostáva s nimi a modlí sa. To je veľká mariánska škola duchovného života. Zostať s Bohom aj vtedy, keď ešte nevidíme odpoveď. Aj my poznáme takýto priestor medzi prosbou a odpoveďou. Koľko ružencov už bolo vyslovených za dieťa, ktoré sa vzdialilo od viery. Koľko za manželstvo, v ktorom sa niečo zlomilo. Niekedy sa modlíme týždne, mesiace, možno roky a máme pocit, že sa nič nemení. Práve vtedy sa ukazuje hĺbka modlitby. Modlitba totiž nie je spôsob, ako prinútiť Boha, aby urobil to, čo chceme my. Modlitba nás postupne učí vložiť do jeho rúk to, čo sami nedokážeme niesť. Vytrvať neznamená opakovať Bohu prosbu preto, že ju na prvýkrát nepočul. Vytrvať znamená znova a znova mu odovzdávať svoje srdce, aby sa v nás nestratila dôvera. A preto vám, milí členovia ružencových bratstiev, chcem dnes úprimne poďakovať. Chcem sa vám poďakovať za to, že ste vytrvali. Mnohí ľudia ani netušia, že ich niekto pravidelne nesie pred Pána Boha. Vo vašich desiatkoch ružencov majú miesto chorí, osamelí, rodiny v ťažkostiach, deti a mladí ľudia, kňazi, zasvetení i tí, ktorí už dávno prestali prosiť sami za seba. A je tu ešte niečo krásne. keď sa niekomu z vás modlí ťažko, modlitba bratstva ho nesie. Keď jeden slabne, druhý sa modlia ďalej. To je sila spoločenstva. Nemusím byť vždy silný, aby som mohol patriť medzi ľudí, ktorí sa modlia. Niekedy dovolím, aby ma pred Bohom niesla viera a modlitba druhých. Tak vyzerá cirkev zhromaždená s Máriou vo večeradle. O takú cirkev, drahí bratia a sestry, kde jeden nesieme druhého, chceme aj dnes prosiť a takú cirkev chceme vytvárať. A napokon to tretie spojenie. Vykročiť medzi ľudí. Pri nanebovstúpení apoštoli stoja a hľadia do neba. Je to pochopiteľné. Pán Ježiš, ktorým prežili všetko, čo zmenilo ich život, im mizne z očí. A práve vtedy zaznie otázka. Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Nie preto, že by bolo nesprávne pozerať k nebu, ale preto, že Pán Ježiš ich neposiela zostať stáť. Majú sa vrátiť do Jeruzalema, prijať Ducha Svätého a potom sa stať jeho svedkami. Pohľad k nebu ich má naučiť správne kráčať po zemi. A to je veľmi dôležité aj pre našu modlitbu ruženca. Po poslednom amen ruženec odložíme, ale tajomstvá, o ktorých sme rozjímali, máme odniesť so sebou. Ak som sa modlil o Ježišovom narodení v Betléme, možno si dnes všimnem človeka, pre ktorého akoby nikde nebolo miesto. Ak som rozjímal o Ježišovi, ktorý nesie kríž, možno budem pozornejší k človeku, ktorý vedľa mňa nesie kríž a už nevládze. Ak som sa modlil o zmrtvých staní, nemôžem všade okolo seba šíriť iba hnev a zatrpknutosť. Ak som sa modlil o zoslaní Ducha Svätého, musím sa pýtať, či mu dávam priestor, aby Duch Svätý menil moje slová, moje rozhodnutia a moje vzťahy. Ruženec nás nemá odvádzať od života, má nás učiť žiť život s Kristom. Tak sa Biblia na kolenách stáva Bibliou v našich rukách, slovách a skutkoch. Dobre pomodlený ruženec totiž nekončí posledným zdravasom. Pokračuje spôsobom, akým sa po modlitbe pozerám na človeka, ktorého mi Boh postavil do cesty. Pokračuje v trpezlivosti s človekom, ktorý mi ide na nervy. Modlitba nás vedie k Ježišovi a Ježiš nás vždy vedie k človeku. Zopakujem. Modlitba nás vedie k Ježišovi a Ježiš nás vždy vedie k človeku. Pamätajme na to. Preto kresťan po modlitbe nevstáva z kolien preto, že modlitba skončila. Vstáva preto, aby to, čo pred Bohom prijal, začal žiť. Nech nám v tom pomáha sedembolestná Panna Mária, ku ktorej sme dnes prišli. Ona hľadela na svojho syna v Betléme i na Kalvárii. Ona vytrvala pri ňom v radosti i v bolesti. A ona zostala s učeníkmi v modlitbe, aby ich pripravovala na chvíľu, keď budú musieť otvoriť dvere večeradla a vykročiť do sveta. Nech nás teda Mária učí hľadieť na Krista, vytrvať pri Kristovi a prinášať Krista ľuďom. A nech sa tak každý ruženec, ktorý vezmeme do svojich rúk, stáva nielen modlitbou našich pier, ale aj spôsobom nášho života. Amen.

Milí poslucháči, v tento sviatočný deň vám v nasledujúcich minútach ponúkame prostredníctvom katolíckej televízie priamy prenos modlitby Anjel Pána z Vatikánu. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlí pápež Lev spolu so zídenými veriacimi. Už o chvíľu odozdáme slovo kolegom do televízie Lux. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme ničím nerušené počúvanie.

0: Príjemnú a požehnanú nedeľu, milí diváci televízie Lux, a pozdravujem aj posluchačov Rádia Lumen, ak sa s nami teraz aj vy, milí veriaci, milí posluchači, s nami spájate v tejto chvíli modlitby Anjel Pána so Svätým Otcom Levom XIV. My sa už pozeráme ako zvyčajne na okno pracovne Svätého Otca z Apoštolského paláca, sa nám takto pravidelne nedeľu prihovára, kedy nám ponúka aj krátku meditáciu, vychádza najmä z Evanjelia, z liturgických čítaní danej nedele, no a potom samozrejme nasleduje modlitba Anjel Pána, potom modlitba aj za duše zosnulých a požehnanie. Slavíme už 28. cezročnú nedeľu, prežívame mesiac október, ktorý zvlášť venujeme modlitbe svätého ruženca. Už budúcu nedeľu viac budeme myslieť aj na misionárov, ktorí hlásajú evanjelium v celom svete, ale teraz už, milí diváci a rádiovi poslucháči, ideme sa započúvať do slov svätého Otca.
1: Fratelli, sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Oggi in evangelo Gesù parla della festa di nozze.
0: Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí o svadobnej hostine, ktorú istý kráľ vystrojil svojmu synovi. Svadba syna je pre každú rodinu výnimočnou udalosťou a tento šťastný otec sa chce o svoju radosť podeliť so všetkými. Pripravuje hostinu a pozýva na ňu mnohých. Svätý Tomáš Akvinský v tejto súvislosti hovorí, že dobro má svojou povahou sklon šíriť sa. Bonum dicitur diffusivum sui. Aj obraz z nášho podobenstva zasadený do konkrétnej životnej situácie nám hovorí o tejto skutočnosti. Keď sa stane niečo dobré, zažne sa svetlo, ktoré nás vedie k tomu, aby sme do svojho šťastia zapojili aj ostatných. Napriek takej krásnej ponuke sa pozvaní na miesto účasti na oslave stiahnu sa a radšej sa naďalej venujú svojim záležitostiam. Niektorých to dokonca podrážďuje. Kráľových poslov urážajú, ba ich až zabijú. Žiaľ, aj toto sa stáva. Dobro, ktoré ponúkame, nie je vždy pochopené, nie je vždy uznané či ocenené. Niekedy je dokonca nesprávne pochopené a odmietnuté. To nás však nemá odradiť. Nemáme sa nechať znechutiť. Kráľ po odmietnutí svadbu nezruší ani oslavu neodvoláva. Naopak, svoje pozvanie rozširuje na ešte väčší počet ľudí a posiela svojich sluhov zavolať ľudí z ulic, aby sa radosť novomanželov stala darom pre všetkých. No a tu sa môžeme pýtať, koho predstavujú postavy tohto príbehu. Svätý Hieronym stotožňuje kráľa s nebeským otcom, ženicha stotožňuje s Ježišom a nevestu s cirkvou. Medzi tieto postavy teda patríme aj my. Pán si nás vyvolil, aby sme s ním zdieľali svoj život a aby sme spolu s ním sa stávali nositeľmi života. Svadobná hostina je aj našou a svadobnou sieňou sú naše kostoly, naše domovy a miesta, kde žijeme. A kde nám syn kráľa, Ježiš Kristus, každý deň znova prejavuje svoju lásku a čaká na naše áno. Tam sa s ním stretávame, odetí ako nevesta do bieleho rúcha krstu a ozdobení šperkami dobrých skutkov, ktoré nás približujú k Bohu i k sebe navzájom. Radosť, ktorú ohlasujeme, preto nie je umelá, ale hlboká, konkrétna, skutočná, krásna ako tváre ľudí, ktorých stretávame, a pravá ako práca, úsmevy, slzy, podania rúk a prejavy dobra našich každodenných dní. A je Božím darom pre spásu sveta.
1: Chiediamo dunque a Maria.
0: Prosme teda pánu Máriu, pánovu matku, aby nám pomáhala rásť v tejto radosti, aby sme mohli ohlasovať vždy a všade, aj tam, kde ľudia nerozumejú, a to ohlasovať veľkodušne, odvážne a s vierou. A teraz už modlitba.
1: Angelus Domini, nunciavit Marie.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
2: quid diciamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Milí diváci televízie Lux, aj posluchači Rádia Lumen, prijali sme požehnanie Svätého Otca spolu s veriacimi pútnikmi na námestí Svätého Petra a počkáme si ešte na krátke príhovory a pozdravy Svätého Otca. Drahí bratia a sestry, včera v Mantove bola vyhlásená za blahoslavenú sestra Mária Ignácia Isaki, zakladateľka kongregácie Uršulino Najsvetejšieho Ježišovho srdca. Na prelome 19. a 20. storočia sa venovala veľkodušnej láske tým, ktorí sú v núdzi a ktorí sú znevýhodnení. Jej príklad nech oživí vo všetkých nás túžbu byť vo svete svedkami lásky Evanjelia ku všetkým. Vojna na sužovanej Ukrajine naďalej žiaľ pokračuje, spôsobuje utrpenia až po samé hranice krajiny, najmä v tých najchudobnejších častiach krajiny, kde mnohí ľudia sú závislí na importáciách. Vyslovujem naliehavú prosbu, aby sa aj pri Čiernom mori dosiahla humanitárna pomoc, kde milióny ľudí nemôžu ostať rukojníkmi tejto vojny.
1: Oggi in Italia ricorre la
0: Dnes si v Taliansku pripomíname deň obetí pri požiaroch. Oceňujem aj iniciatívy, ktoré sa konajú. Takisto aj tie úsilia, ktoré vždy súvisia s prevenciou takýchto udalostí. Srdečne vítam vás všetkých, milí putníci z Ríma aj z iných častí.
1: Buongiorno. Saluto i membri.
0: Pozdravujem.
1: Della Hermandad del Señor de los Milagros.
0: Členov Roma. Peruanskej komunity, ktorí sa zúčastnili procesii ctihodnou ikonou ukrižovaného Krista. Ďakujem za vašu modlitbu, za pastoračnú návštevu, ktorú uskutoční v Peru v novembri. Práve Svätý Otec pôjde do Peru, ale aj do Argentíny a Uruguaya od 6. do 17. novembra. S radosťou vítam aj grécko-katolických spolubratov z eparchie z Ukrajiny pod vedením otca biskupa. Potom tiež skupinu veriacich z Akuny zo Španielska. Tiež ďalšie skupiny pútnikov zo Španielska.
1: Il coro e la
0: potom je tu prítomný aj zbor a schola z katedrály z Harlemu z Holandska, ktorý vidíme takto sú odety do zborového rúcha. Potom tiež veriaci putnici z Viedne. Pozdrav svätého otca aj pre mládež z vikariatu Chiaravalle, členov Aido z oblasti Belluna a potom skupina putníka Arzenotria z Kozenci a takisto aj futbalové mužstvo zložené teda zo žien, ženské futbalové mužstvo z Bielli zo severu Talianska.
1: Carissimi.
0: Drahí priatelia,
1: durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone.
0: Svätý otec má akýsi taký menší nádor na pľúcach, je v počiatočnej fáze a lekári teda chcú zasiahnuť v tomto a budem teda operovaný, aby sa mi tento nádor odstranil. Už sme
1: vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale.
0: Túto operáciu naplánovali. Chcem vás poprosiť o vašu duchovnú blízkosť a zverujem sa aj do vašich modlitieb.
1: Grazie, buona domenica.
0: Ďakujem a prajem vám požehnanú nedeľu. Tak zaznela, milí diváci, takáto informácia, že Svätý Otec má isté zdravotné ťažkosti, ale teda je to v počiatočnej fáze. Chceme ho sprevádzať naozaj tiež modlitbu, ako nás o to požiadal pápež Leo XIV, ktorý sa zrejme v najbližších dňoch podrobí operácii, ale určite sa zverí do rúk skúsených lekárov, ktorí teda veríme, že odstránia tento nález, ktorý Svätý Otec má na pľúcach. My ho budeme sprevádzať svojimi modlitbami. Chcem len pripomenúť, že Svätý Otec nás dnes na 28. nedeľu v cezročnom období pozval k úvahe nad dnešným podobenstvom o svadobnej hostine. Pripomenul nám Svätý Otec, že dobro sa šíri svojou povahou a že sme pozvaní byť takými kresťanmi radosti, ohlasovať tú radosť, ktorá je Božím darom pre spásu sveta aj na tých miestach, kde nevždy je táto radosť prijatá, pochopená, aby sme sa nenechali ako kresťania znechutiť, odradiť, keď sa možno aj naše úsilie nestretne vždy s pochopením, ale s takým opätovným nadšením nachádzali silu opäť svedčiť o tejto radosti, o tejto nádeji, ktorá najmä vychádza z Evanjelia, vychádza z toho, že máme úprimný vzťah s Ježišom, našim spasiteľom, našim pánom. To nech nás naplňa ústavičnou radosťou, aj keby sme prežívali chvíle bolesti, trápenia, smutku, vždy tá radosť, ktorá je takým trvalým stavom našej duše, je aj znakom našej blízkosti k Bohu, k Ježišovi, k Pane Márii, ku svätým, k tým, ktorí nás predišli do večnosti. Ja vám ďakujem, milí diváci, za pozornosť. Nech nás aj niektoré tieto myšlenky svätého otca sprevádzajú počas dnešnej nedele, ale aj nastávajúceho týždňa. Svätému Otcovi prajeme naozaj dobré zdravie, modlíme sa za úspešný priebeh operácie, ktoré sa Svätý Otec podrobí v najbližších týždňoch. Vám ďakujem za pozornosť, požehnanú nedeľu a opäť do počutia, dovidenia pri priamých prenosoch z Vatikánu.
3: Milí poslucháči, v tento sviatočný deň sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos modlitby Anjel Pána z Vatikánu. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlil pápež Leo spolu so zídenými veriacimi. Ďakujeme kolegom z televízie Lux za sprostredkovanie priamého prenosu. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme požehnané poludnie a dobrú chuť k sviatočnému obedu.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je deň 284. Sme už na 3. dni Machabejského povstania a pre mňa je to naozaj vzrušujúce. Dnes budeme čítať 3. kapitolu Machabejcov a tiež 7. až 9. kapitolu knihy Sirachovec a 22. kapitolu knihy Prísloví, verše 5 až 8. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Priatelia, každý deň je dar, naozaj. Dnes máme už 284. deň. Čítame prvú knihu Machabejcov, 3. kapitolu, 7., 8. a 9. kapitolu Sirachovca a 22. kapitolu knihy Prísloví, verše 5 až 8. Prvá kniha Machabejcov, 3. kapitola. Miesto neho nastúpil jeho syn Júda.

sa. Roztrpčoval mnohých kráľov. Jakuba však potešoval svojimi činmi. Jeho pamiatka bude navždy požehnaná. Prešiel judské mestá, vyhubil z nich bezbožníkov. Odvrátil hnev od Izraela. Preslávil sa na kraj sveta. A on zhromaždil všetkých, čo boli roztratení. Apolonios zhromaždil pohanov a veľké vojsko zo Samárie do boja proti Izraelu. Keď sa o tom Júda dozvedel, vytiahol proti nemu, porazil ho a zabil. Aj mnoho ranených padlo, ostatní utiekli. Zmocnili sa však ich koristi. Júda si vzal Apolóniov meč a nosieval ho do boja po všetky dni. Keď sa dopočul Serón, veliteľ sýrskeho vojska, že Júda zhromaždil mužov, zástup verných, ktorí sú pripravení tiahnuť s ním do boja, povedal: "Urobím si meno a preslávim sa v kráľovstve, ak budem bojovať proti Júdovi a jeho prívržencom, ktorí pohrdli kráľovým rozkazom." Odhodlal sa teda na útok. Tiahlo s ním aj silné vojsko bezbožníkov, aby mu pomohli pomstiť sa na Izraelitoch. Keď sa priblížili k Bethoronskému priesmiku, Júda im vytiahol s hrstkou naproti. Ale keď zbadali vojsko, ktoré sa valilo proti ním, povedali Júdovi: "Ako sa budeme môcť pustiť do boja, my hrstka, proti toľkej presile? A okrem toho sme dnes nevládni, veď sme ešte nič nejedli." Júda odvetil: "Aj niekoľkí môžu ľahko obklúčiť mnohých, lebo Bohu nebies je celkom jedno, či vyslobodzuje mnohými, alebo iba niekoľkými. Víťazstvo v boji nezávisí od množstva vojska, lebo z neba prichádza sila. Oni idú proti nám plní hlavatosti a pýchy, aby znivočili nás, naše manželky a naše deti a aby nás olúpili. My však bojujeme za svoje životy a zákony. On sám ich rozdrví pred našimi očami. Vy sa ich teda nebojte." Len čo dohovoril, náhle na nich udrel a Serón bol zničený aj so svojím vojskom. Prenasledovali ho od Bethoronského priesmiku až na rovinu. A padlo z nich na 800 mužov. Ostatní utiekli na filištínske územie. I začali sa obávať Júdu a jeho bratov a úzkosť doľahla na okolité národy. Jeho meno sa dostalo až ku kráľovi a o Júdových bojoch rozprával celý svet. Keď kráľ Antiochos dostal správu o týchto udalostiach, splanul hnevom. Poslal a pozbieral všetky bojové sily svojho kráľovstva, zhromaždil veľmi silné vojsko. Otvoril svoju pokladnicu, dal na celý rok žolt svojim oddielom a prikázal im, aby boli pripravení na každú službu. Tu spozoroval, že mu zlata z pokladníc ubudlo a že dôchodky z krajiny sú malé pre odboj a biedu, ktorú spôsobil v krajine tým, že potláčal odveké zvyky. Preto sa obával, že nebude mať dosť ako už neraz na výlohy a dary, ktoré rozdával štedrou rukou a hojnejšie než predošlí králi. V tejto veľkej bezradnosti si zaumienil, že vytiahne do Perzie, pričom bude po provinciách vyberať dane a tak si znovu nahromadí množstvo peňazí. Zanechal Lysiáša, jedného z najváženejších šľachticov, ako správcu kráľovských záležitostí na území od rieky Eufrat až po egyptské hranice a poveril ho výchovou svojho syna Antiocha, kým sa nevráti. Odovzdal mu polovicu vojska aj slonov a dal mu plnú moc, aby konal všetko, čo si zaumienil. Pokiaľ ide o judské a jeruzalemské obyvateľstvo, prikázal mu, aby vyslal proti ním vojsko, že by bola moc Izraela úplne zlomená, zvyšok Jeruzalema zničený a ich pamiatka z toho mesta vykorenená. Po celom ich území mal osadiť cudzincov a losom im rozdeliť krajinu. Kráľ vzal druhú polovicu vojska a roku 147. vytiahol zo svojho hlavného mesta Antiochie, prekročil rieku Eufrat a tiahol náhornými krajmi. Lysiáš vybral Ptolemaja, syna Dorimenesovho, Nikarona a Gorgiáša, udatnýchto mužov z kráľových dôverníkov a poslal s nimi 40 000 pešiakov a 7 000 jazdcov, aby vtiahli do Judska a zničili ho podľa kráľovho rozkazu. Vyrazili teda so všetkou brannou mocou a keď sa došli, utáborili sa na rovine pri osade Emaus. Keď sa o nich dopočuli kupci tej krajiny, vzali si veľmi mnoho striebra a zlata, aj sluhov, a šli do tábora kupovať Izraelitov za otrokov. Pripojilo sa k ním aj sýrske a filištínske vojsko. Keď Júda a jeho bratia videli, že nebezpečenstvo pohromy je stále väčšie a že vojská sa už utáborujú blízko ich územia, a keď sa dozvedeli o kráľovom rozkaze, ktorým nariadil úplnú skazu ľudu, povedali si navzájom: "Postavme sa proti zničeniu svojho ľudu. Bojujme za svoj národ a svätyňu."
zišli sa do vedna, aby boli pripravení

do boja, a tiež, aby sa modlili a vyprosili si milosrdenstvo a zľutovanie. Jeruzalém bol neobývaný ako pustatina. Nikto z jeho detí nevchádzal ani nevychádzal. Pošliapaná bola svätyňa, cudzozemci bývali na hrade. Útulkom bol pre pohanov. Odňatá bola radosť Jakubovi, píšťala a citara sa odmlčali. Zhromaždili sa teda a prišli do Masvy oproti Jeruzalému, lebo Masva bývala kedysi miesto modlitby pre Izrael. Postili sa ten deň, obliekli sa do vrecovín, sypali si popol na hlavy a roztrhli si odev. I otvorili knihu zákona, podobne ako keď sa pohania vypitujú svojich modiel. Priniesli tam kňazské rúcha, prvotiny a desiatky a povolali nazirejcov, ktorým vypršala lehota. Potom hlasne volali k Bohu v nebi. Čo máme robiť s týmito? Kam ich zaviesť? Tvoja svätyňa je pošliapaná a znesvetená a tvoji kňazi buď žialia, alebo sú pobití. Hľa, pohania sa zhromaždili proti nám, aby nás zničili. Ty vieš, čo zamýšľajú s nami. Akože budeme môcť obstáť pred nimi, ak nám nepomôžeš ty, Bože? Potom zahlaholili na trúbach a zakričali mocným hlasom. Na to Júda ustanovil vodcov ľudu, tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov a vyzval tých, čo si práve stavali dom, alebo sa ženili, alebo vysádzali vinohrad, ako aj bojazlivcov, aby sa každý vrátil domov, ako hovoril zákon. Potom sa dalo vojsko do pohybu. Utáborili sa južne od Emaus. Tu prehovoril Júda. Pripravte sa a bojujte udatne. Ráno sa postavte do boja proti týmto pohanom, veď sa zišli proti nám, aby zničili nás a našu svätyňu. Lepšie bude, keď zomrieme v boji, ako by sme sa mali dívať na biedu nášho národa a svätyne. Ale nech sa stane tak, ako je Božia vôľa na nebi. Kniha Sirachovcova, 7. kapitola. Nerob zle a nezastihne ťa zlo. Odstúp od neprávosti a minie ťa nešťastie. Synu, nerozsievaj zlo do brázd neprávosti, aby si ho nežal sedemnásobne. Nežiadaj si vladársku moc od pána, ani nečestné postavenie od kráľa. Nepokladaj seba za spravodlivého pred Bohom, lebo on sám pozná srdcia, ani za múdreho sa nevydávaj pred kráľom. Nežiadaj si stať sa sudcom, ak svojou silou nevládzeš zamedziť neprávosť, aby si sa azda nepoľakal pred mocnejším a nepriviedol k pádu svoju poctivosť. Nedopusť sa viny proti množstvu ľudí v meste, ani sa nemiešaj medzi zástup, ani sa nepleť do hriechu na dve strany, lebo ani za jediný nebudeš bez viny. Nebuď malomyselný na duchu. Nezanedbaj modliť sa a dávať almužnu. Nehovor, Boh zhliadne na množstvo mojich darov a príjme dary, keď ich obetujem najvyššiemu Bohu. Nesmej sa nikomu, keď má roztrpčenú myseľ, lebo vševediaci Boh je ten, ktorý ponižuje i povyšuje. Nerozosievaj nepravdivé správy proti svojmu bratovi, ale ani priateľovi nerob niečo podobné. Nevymýšľaj si nič, čo je nepravdivé, lebo v tom zotrvať neslúži na dobré. V zhromaždení starších si nedovoluj mnoho rečí. Ani nezdvojuj slová, keď sa modlíš. Nemaj v nenávisti namáhavé práce, aj roľnícke práce ustanovil najvyšší. Nedovoľ, aby ťa pripočítali k ľuďom bez vzdelania. Pamätaj, že Boží hnev nebude dlho meškať. Úplne pokoruj svojho ducha, lebo telo hriešníka sa trestá ohňom a červom. Nehromži na priateľa, ak odkladá vrátiť ti peniaze. Ani neopovrhuj svojim vzácnym bratom pre zlato. Nerozchádzaj sa s múdrou a dobrou ženou, ktorú si dostal pre bázeň pred pánom, lebo pôvab jej cudnosti je nad zlato. Neurážaj otroka za jeho poctivú prácu. Ani nádenníka, ak ti je dušou oddaný. Rozumného otroka maj v láske ako vlastnú dušu. Neukracuj ho na slobode, ani ho neopúšťaj v núdzi. Ak máš dobytok, maj oň starosť. Ak máš z neho osoch, podrž si ho u seba. Ak máš synov, vzdelávaj ich a ohýbaj ich od ich mladosti. Ak máš céry, ochraňuj ich telo a neukazuj im veselú tvár. Vydaj svoju céru a vykonáš veľké dielo, ak ju dáš rozumnému mužovi. Ak máš ženu podľa svojej ľúbosti, nezaháňaj ju. Ale takej, ktorá ti je odporná, sa nezdôveruj. Z celého srdca si cti otca a na vzdychy svojej matky nezabúdaj. Pamätaj, že bez nich nebol by si sa narodil. Odaj sa im, ako aj oni tebe. Z celej svojej duše sa boj pána a jeho kňazov maj za posvetné osoby.
Z celej svojej síly miluj toho, ktorý ťa stvoril, a jeho služobníkov nenechaj opustených. Cti si Boha z celej svojej duše a maj v úcte kňazov, hľad sa očistiť obetnými stehnami. Daj im obetný podiel, ako máš prikázané, dávať z prvotín a z miernych obetí. A za svoje nedbalosti sa očisťuj menšími darmi. Nech majú dar z obetných stehien a prinášaj Pánovi zasvetenú obeť a posvetné prvotiny. A podaj svoju ruku aj chudobnému, aby tvoje požehnanie a uzmierenie bolo dokonalé. Úprimnosť tvojho daru nech je známa každému, kto žije, ale ani mŕtvemu neodopieraj svoju láskavosť. Nevyhýbaj sa, keď treba potešiť plačúcich, a choď spolu s tými, ktorí smútia. Nech sa ti neťaží navštíviť chorého, pre také počínanie budú ťa väčšmi milovať. Pri všetkých svojich činoch maj na mysli svoj koniec a nikdy nezhrešíš. Kniha Sirachovcova, 8. kapitola. S mocným mužom nepúšťaj sa do hádky, aby si mu azda neupadol do rúk. Nepúšťaj sa do sporu s boháčom, aby azda nepostavil proti tebe iný spor. Lebo mnohých nakazilo zlato a striebro. Až k srdcu kráľov sa tak možno dostať a prikloniť si ich. Nehádaj sa s takým, čo má mnoho rečí, a neprikladaj drevo na jeho oheň. Nestýkaj sa s takým, kto nemá učenosti, aby sa nevyslovil potupne o tvojich predkoch. Neopovrhuj nikým, kto sa odvrátil od hriechu, ani mu už nerob výčitky. Pamätaj, že všetci si zasluhujeme pokarhanie. Nepohrdaj nikým pre jeho starobu, lebo aj my ideme do staroby. Neraduj sa z toho, že tvoj nepriateľ je mŕtvý. Máš vedieť, že všetci umrieme a nežiadame si byť iným na radosť. Nepohrdaj tým, čo rozprávajú múdri starci, ale máš sa zapodievať ich múdrymi výrokmi, lebo od nich sa naučíš múdrosti a rozumnej vede, ako bezúhonne sa máš správať voči váženým. Nedaj si ujsť, čo hovoria starší, lebo oni sa tomu priúčali od svojich rodičov. Od nich sa totiž naučíš rozumnosti, ako máš správne odpovedať, keď ti to bude treba. Nerozpaľuj uhlíky hriešnikov, ak by si ich karhal, aby si nezhorel plameňom ohňa ich hriechov. Nestávaj sa proti posmeškárovi, aby ti nevysedával pred ústami ako vyzvedač. Nepožičaj nikomu, kto by bol mocnejší od teba. Ak si požičal, maj to za stratenú vec. Nezaručuj sa na viac, ako stačíš silou. Ak si sa zaručil, mysli na to, že máš splatiť. Proti sudcovi sa do súdu nepúšťaj, lebo súdi tak, ako je spravodlivé. S odvážlivcom sa nevydávaj na cestu, aby azda neuvalil na teba svoje zlo, lebo on pôjde, ako sa mu zachce, a pre jeho nemúdrosť zahynieš spolu s ním. S prchlivcom si nezačínaj hádku, ani s odvážlivcom nechoď na púšť, lebo krv je u neho akoby nič a zamorduje ťa tam, kde nemáš pomocníka. U nemúdrych nehľadaj radu, veď nemôžu mať v láske nič, iba čo im je milé. Pred cudzincom sa neraď, veď nevieš, čo sa zrodí v ňom. Neotváraj svoje srdce pred kýmkoľvek, aby sa ti jazda nezaliečal predstieranou láskou a nepošpinil ťa. Kniha Sirachovcova, 9. kapitola. Nežiarli na svoju milovanú manželku, aby ti nedokázala, ako veľmi škodí zlá náuka. Nedávaj svojej manželke moc nad sebou, aby neprevýšila tvoju moc a mal by si hanbu. Nevšímaj si chtivej ženy, aby si jazda neupadol do jej osídel. Stanečnicou nemaj časté styky, ani nepočúvaj jej spev, aby si sa azda nezničil pre jej umenie. Na pannu neupieraj svoj zrak, aby si neprišiel k pádu pre jej krásu. Svoju dušu nejako neoddávaj smilniciam, aby si nezničil seba a svoje dedičstvo. Neobzeraj sa po uliciach mesta, ani sa netúlaj po jeho námestiach. Odvráť svoje oko od úhľadnej ženy a nezahľad sa do cudzej krásy. Pre ženskú krásu už mnohí vyšli na vnívoč a hriešna túžba zahorí pritom ako oheň. Každú takú ženu, ktorá smilní, pošliapu ako výkal na ceste. Mnohí, čo obdivovali krásu cudzej ženy, dostali sa do opovrhnutia, lebo rozhovor s ňou rozpaľuje ako oheň. S cudzou ženou si nikdy spolu nesadaj, ani nestoluj s ňou ležiac na pohovke, ani ju nedráždi pri víne, aby sa ti azda nepriklonilo k nej srdce, aby si potom svojou krvou neklesol do záhuby. Dávneho priateľa neopúšťaj, lebo nový nebude mu podobný. Ako nové víno je nový priateľ. Až zostarne, budeš ho piť s pôžitkom.
Nezáviť hriešnikovi slávu a bohatstvo, lebo nevieš, ako príde na neho pohroma. Nemaj záľubu v neprávostiach násilníkov. Máš vedieť, že násilník ani pohrob nenájde obľubu. Vzdialuj sa od toho, kto má moc zabiť, a nech ti ani na mysel nepríde báť sa smrti. Ak sa však k nemu priblížiš, nedopúsť sa ničoho, aby ti azda neodňal život. Uvedomuj si, že si blízky smrti, lebo chodíš akoby medzi osídlami a kráčaš nad zbraňami, ktoré spôsobujú žalosť. Ako len vládzeš, skúmaj blížneho, ináč sa ho stráň. Dohovor sa s takými, ktorí sú múdri a skúsení. Spravodlivých mužov si posaď k hostine. Tvoja chvála nech je v bázni pred Bohom. Svojou mysľou premýšľaj o Bohu a všetka tvoja reč nech sa riadi Božími príkazmi. Pre zručnú umelcovú ruku dostane sa dielu pochvala. Tak sa dostáva aj vladárovi ľudu pre jeho múdru reč a tiež slovu starcov pre jeho zmysel. Táravý človek je postrachom mesta, lebo vzbudí proti sebe nenávisť, kto je nerozvážny v slove. Kniha prísloví, 22. kapitola, verše 5 až 8. Bodľač a osídla sa stelú zvrhlému človekovi na cestu. Kto si však chráni život, vyhne sa im zďaleka. Navíkaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridržať, a neodchýli sa od nej ani v starobe. Boháč panuje nad chudobnými. Kto si však požičiava, je veriteľovým sluhom. Kto seje neprávosť, ten bude skazužať. Prúd jeho prchkosti sa pominie. Nebeský Otče, chválime ťa, zvelebujeme ťa a vzdávame ti vďaky. Ďakujeme ti, že nám rozprávaš náš vlastný príbeh. Možno je práve príbeh v knihe Machabejcov aj naším príbehom, hoci si to ani neuvedomujeme. Ďakujeme ti za múdrosť a za to, že môžeme rozjímať o tvojom zákone dňom i nocou. Ďakujeme ti, že môžeme rozjímať o tvojej múdrosti v každom čase a rásť v múdrosti spolu s múdrymi. Ďakujeme ti a chválime ťa. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, dnes máme pred sebou viacero rôznych veršov. Začnime najprv 22. kapitolou knihy Prísloví. Verše 6 a 7, ktoré sme pred chvíľou počuli, sú krásne. Navíkaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridržať, a neodchýli sa od nej ani v starobe. Očividne to nemusí byť pravidlo a nemusí to tak byť u každého, ale myslím, že vychovávať deti k čestnosti a spravodlivosti je niečo dobré a potrebné. Samozrejme, každý človek sa môže neskôr od tejto cesty odvrátiť. Môže sa odvrátiť od Pána, môže zhrešiť. No položiť dobré základy a vychovávať dieťa vo viere je stále správne a dobré. Ako viete, originál tohto podcastu sa nahrával v Spojených štátoch, v krajine, kde základom mnohých zákonov je kniha, ktorú už 284 dní čítame. Biblia. Takže v základoch týchto zákonov je dobro. Ľudia v tejto krajine teda môžu buď stavať na týchto základoch, alebo ich môžu ignorovať. A tak nejako potom funguje celá krajina, rodiny v tejto krajine a jednotlivci. Možno ste boli vychovávaní vo viere, ale po čase ste ju odmietli. A napriek tomu, aha, sme tu a počúvame tento podcast. A možno ste nevyrastali vo viere a toto je prvý krát, čo počúvate o základoch, na ktorých môže človek svoj život stavať. Žiť život plný múdrosti a prinášať tým slávu Bohu. Verím, že vám to dáva zmysel. Mne to dávalo zmysel už vtedy, keď som nad tým premýšľal ešte predtým, než som to povedal do mikrofónu. Verš 7 v 22. kapitole knihy Prísloví znie takto. Boháč panuje nad chudobnými, kto si však požičiava, je veriteľovým sluhom. Dave Ramsey, americký finančný poradca a rozhlasový moderátor, spomína tento 7. verš veľmi často. Kto si požičiava, je veriteľovým sluhom. Hovorí o tom, aké bolestné a tragické môžu byť dlhy. Keď si požičiavate, stávate sa sluhom toho, kto vám požičal. Vysvetľuje, prečo je také zničujúce dostať sa do dlhov. Samozrejme, sú ľudia, ktorí nemajú inú možnosť, ale kniha Prísloví nás múdro varuje, keď hovorí, aby sme si na to dávali pozor, lebo je to nebezpečné. Dnes to možno už vidíme jasnejšie, ale možno keby sme si tieto slová prečítali skôr, možno by sme si to dokázali uvedomiť vopred. Každopádne je zaujímavé aplikovať tieto zásady z knihy Prísloví alebo aj z knihy Sirachovec všeobecne. Niekto by mohol povedať, toto som mal urobiť takto, tamto zasa takto. Alebo
Dieťa môžete vychovávať k čestnosti, ale nakoniec tak vôbec nemusí žiť. Áno, vieme, že tieto múdroslovné výroky nie sú striktnými pravidlami, ktoré sa musia vždy a za každých okolností naplniť. Zároveň však hovoria o tom, čo je múdre, rozumné a správne. A v tom spočíva ich hodnota. Pozrime sa teraz na 3. kapitolu 1. knihy Machabejcov. Vystupuje v nej Júda Machabejec, alebo Júda Kladivo, ako sme ho už skôr nazvali, a darí sa mu dobre. Bojuje za slobodu izraelského národa a začína sa o ňom hovoriť, že je to chlapík. Antiochus, o ktorom sme hovorili v 1. kapitole, posiela Lysiáša, uznávaného muža, ktorý sa stará o kráľovské záležitosti, do boja s niekoľkými tisíckami ozbrojencov proti malej hrstke židovských vojakov pod vedením Júdu Machabejského. Stalo sa to, čo sa udialo už veľakrát v dejinách Izraela. Židia sa postili a modlili, pokorili sa pred Pánom a uznali, že oni sami nič nedokážu, ale že v Pánovi je ich sila. Boh sám je ich sila. A nakoniec zvíťazili. V ďalších kapitolách nachádzame ešte viac dôvery v Pána, ktorá vyústi do ďalších víťazstiev v bojoch. Ale znovu si musíme pripomenúť, že toto nie je pravidlo. Vieme, že Pán niekedy dovolí, aby sme aj napriek našim modlitbám a volaniam skončili vo vyhnanstve. Dovolí, aby sme prehrali a privedie nás do zajatia, v ktorom nás však môže učiť, naprávať a zjednocovať naše utrpenie s jeho utrpením. Vždy sa to však spája s prísľubom. V knihe Machabejcov Boh svoj ľud požehnáva. Požehnáva ich vzburu a ich povstanie proti Grékom. A nakoniec kniha Sirachovec. Páni moji, v nej je vždy toľko vecí, o ktorých sa dá rozprávať. Napríklad 7. kapitola a rady o správnom konaní. Je v nej toľko múdrych rád. Napríklad, nemaj v nenávisti namáhavé práce. Aj roľnícke práce ustanovil najvyšší. Už sme to viackrát spomínali, keď sme rozoberali prvé kapitoly knihy Genesis a hovorili sme o tom, že práca je dobrá. Aj tieto posledné dni sme sa k tejto myšlienke vracali. A Sirachovec nám dnes pripomína. Nemaj v nenávisti namáhavé práce. Aj roľnícke práce ustanovil najvyšší. A pokračuje. Úplne pokoruj svojho ducha. Alebo tento citát, ktorý v ekumenickom preklade znie ešte trochu ináč. Nerozíď sa s priateľom kvôli zisku, ani s verným bratom pre ofírske zlato. V 9. kapitole ekumenického prekladu zas hovorí. Neopúšťaj starého priateľa, lebo nový sa mu nevyrovná. Poznám jednu pieseň. Volá sa Starí priatelia. A v jednej časti sa spieva o tom, že starých priateľov si už nemôžeš nájsť. Môžeš si nájsť len nových priateľov. Pridržajme sa teda tých starých priateľov. Pozrime sa ale na ďalšie krásne verše. Nerozchádzaj sa s múdrou a dobrou ženou. Neurážaj otroka za jeho poctivú prácu, ani nádeníka, ak ti je dušou oddaný. Rozumného otroka maj v láske ako vlastnú dušu. Neukracuj ho na slobode, ani ho neopúšťaj v núdzi. Ak si pamätáte, hovorili sme o tom, keď sme rozoberali zákony Izraela o zmluvnej službe, nie otroctve v zmysle celoživotného otroctva, ktoré degraduje ľudskú dôstojnosť. Ale o tejto zmluvnej službe, v ktorej, ak sluha odviedol dobrú prácu, nemal byť ukrátený o prepustenie na slobodu. Aj táto ďalšia časť je skvelá. Máš dobytok? Staraj sa oň. Máš deti? Vychovávaj ich. Máš céry? Staraj sa o ich cudnosť. Ak vydáš céru, vykonáš veľké dielo. Ale dajú rozumnému mužovi. Ak máš ženu, nezaháňajú. Z celého srdca si cti otca. Nezabúdaj na vzdychy svojej matky. V našich životoch existujú rôzne oblasti zodpovednosti. Statky, deti, céry, rodičia, manželky. Sú to vzťahy a ľudia, za ktorých nesieme určitú zodpovednosť. Je úžasné, keď si uvedomíme, že tieto vzťahy máme mať v úcte a že týmito ľuďmi nás požehnal Boh. A týka sa to všetkého, od nášho majetka a dobytka, až po ľudí, s ktorými pracujeme, či členov našej rodiny, mladých aj starých. V 9. kapitole je celá časť o tom, ako si máme strážiť svoju dušu pred žiadostivosťou. Autor, Sirachovec, v podstate v celej knihe dáva rady svojmu synovi. Keď príde reč na žiadostivosť, veľmi jasne dáva najavo, že hovorí ako otec k svojmu synovi, nie ako otec, ktorý by hovoril k svojej dcére. Hovorí, nestretávaj sa s nemravnou ženou. Nespolčuj sa s tanečnicou ani nepočúvaj jej spev. A tu nemyslí doslovne ženu, ktorá spieva. Existuje množstvo úžasných žien, ktoré spievajú. Ale v tomto prípade išlo o špecifickú situáciu. Na pannu neupieraj svoj zrak.
svoju dušu nejako neoddávaj smilniciam. V ďalších veršoch čítame: Neobzeraj sa po uliciach mesta, ani sa netúlaj po jeho námestiach. Pri čítaní tohto verša si doslova predstavujem človeka, ktorý sa túla pochmúrnymi uličkami zanedbanej mestskej štvrte, kde nenájde nič iné než problémy. Odvráť svoje oko od úhľadnej ženy a nezahľad sa do cudzej krásy. S cudzou ženou si nikdy spolu nesadaj, ani ju nedráždi pri víne, aby sa ti azda nepriklonilo k nej srdce, aby si potom svojou krvou neklesol do záhuby. Túto časť by som nechcel prehnane vysvetľovať, ani sa k nej opakovane vracať, ale tie rady o žiadostivosti sa mi zdajú veľmi múdre. Veľa mladých, ale aj dospelých ľudí, s ktorými sa rozprávam, s tým má množstvo negatívnych skúseností. Hovoria o tom, ako vo svojich životoch v oblasti morálky padli do katastrofálnej priepasti. Napríklad, keď mali byť mladí ľudia verní tomu druhému, s ktorým práve chodili. Alebo dospelí, ktorí sa priznajú, že s tým majú problém a usilujú sa byť v tejto oblasti ostražitejší. Stále mi pritom prichádza na myseľ obraz zanedbanej štvrte a ponurých uličiek, po ktorých sa človek túla a myslí si, že sa odtiaľ dostane bez újmy. Človeče, čo tam hľadáš? O čo ti ide? To isté by sme mohli povedať aj o takých zákutiach internetu alebo televízie. Čo si myslíš, že tam nájdeš? Nehľadaj tam nič, lebo jediné, čo tam nájdeš, je smrť, skaza a zničenie. Myslím, že by sme teraz mohli nechať Pána prehovoriť a uznať, že nás možno nevolá len k tomu, aby sme zanechali hriech. Možno nás pozýva, aby sme prestali robiť aj veci, ktoré nás k tomuto hriechu navádzajú. Volajú sa príležitosti k hriechu. Posledná vec. Aj keď som už viackrát povedal posledná, ale všetky tie pasáže sú také úžasné. Prosím, priatelia, čítajte to všetko nielen očami, ale aj ušami. Dávneho priateľa neopúšťaj, lebo nový nebude mu podobný. Už sme to spomínali, ale myslím, že toto si zaslúži zopakovať. Nevymieňaj starého priateľa za nového, lebo sa mu nevyrovná. Och, to je len jedna múdrosť z obrovského množstva ďalších. Pane, vďaka, že si nás dnes zaplavil toľkou múdrosťou. Chceme nad tým všetkým uvažovať a rozjímať. Ja sám nad tým musím a chcem premýšľať, nad všetkým, čo som spomínal, ale aj nad tým, ku čomu som sa nedostal. Musím sa k tomu vrátiť, sadnúť si, modliť sa, čítať a zapísať si to do zápisníka. Pýtať sa sám seba, čoho konkrétne sa chcem držať? Čo z toho chcem uchopiť tak, aby som na to nikdy nezabudol, ale podľa toho žil? Na to, aby sme podľa niečoho mohli žiť, potrebujeme milosť. Milosť potrebujeme aj na to, aby sme všetky tieto veci priniesli v modlitbe pred Pána a nechali ho, aby k nám prehovoril svoju pravdu. A tak sa za vás modlím. Modlite sa, prosím, aj vy za mňa a za to, aby sme my všetci, ktorí sme súčasťou tohto spoločenstva okolo podcastu Biblia za rok, mohli tieto slová nielen počuť, ale ich aj žiť a stať sa svätými. Takže myslím na vás v modlitbe. Myslite, prosím, v modlitbe aj vy na mňa. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Bolo 13 hodín. Pokojnú nedeľu s Rádiom Lumen. Vyznania.
1: Dobrý deň, vitajte pri počúvaní relácie Vyznania, v ktorej vám prinesieme zaujímavé rozhovory. Najprv sa vyberieme do Vinohradu a predstavíme vám duchovné zastavenia. Našim hosťom bude aj Košičan Jaroslav Vorobeľ. Tento športovec, darca krvi a turista svojou energiou a aktivitami dokazuje, že pohyb, pomoc druhým a spoznávanie sveta môžu ísť ruka v ruke. Pozornosť upriamíme aj na cestovný ruch a jeho aktuálne smerovanie v Košickom kraji. Dozviete sa o novinkách, zaujímavých projektoch a možnostiach, ktoré región ponúka domácim a zahraničným návštevníkom. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.

0: Vinohrady nie sú iba miestom, kde dozrieva hrozno a vzniká víno, ale je to aj vhodný priestor na rozjímanie, napríklad na rozjímanie o vďačnosti. Vinárstvo Mea Graty v Ladmovciach ponúka vo svojich vinohradoch dve formy rozjímania nad témou vďačnosti. Prvá forma vedie k hlbšiemu prežitiu vďačnosti v oblastiach ako radosť, rodina a vzťahy, životný príbeh, veci okolo nás, prijatie seba samého, nehmotné dary a nádej. Druhá forma rozjímania je inšpirovaná chválospevom stvorenstva od svätého Františka z Asízy. O tomto projekte nám porozpráva riaditeľ spoločnosti Juraj Mičko.
1: Snažíme sa tak autenticky, zážitkovo a samozrejme aj cez cestu vína podávať tú vďačnosť ako čnosť, dokázať ju precítiť a teda nielen poskytnúť voči tým, voči komu ju cítime, ale vedieť ju aj príjmať a šíriť vo svojom okruhu. Aj preto sme teda pripravovali v našom vinohrade, v srdci ktorého sa nachádzajú aj naše priestory, spracovateľne a degustačné priestory. Takže pripraviť takú, poviem, zážitkovú cestu, kde ľudí pozývame, aby voľne mohli prísť a prešli si, poviem, kilometrový úsek, na ktorom je 7 zastavení. A ak by si to človek prešiel bez zastavení, tak mu to môže trvať 15-20 minút, ale ak sa tam zastaví, zamyslí, prečíta si, rozhliadne sa okolo seba, nacíti tú chvíľu, atmosféru, tak to môže trvať aj hodinu, pre niekoho možno aj viac. Takže je to taká duchovno-zážitková cesta, prechádzka vo vinohrade s krásnymi výhľadmi na okolie, na samotný vinohrad a okolie a predovšetkým s zastavením sa, zamyslením, pretože na tých zastavenia, ktoré tam máme, sú tabule, ktoré ponúkajú aj takéto hodnotové alebo duchovné zamyslenie sa.
0: A čo je na tých textoch, alebo z čoho vyplývajú tie jednotlivé zastavenia textové?
1: Je to o vďačnosti. Samotná cesta vďačnosti je teda určená tak pre jednotlivcov ako rodiny alebo malé a väčšie skupiny. Skôr ako teda zážitková prechádzka vinohradmi s tou chvíľou stíšenia a s ako keby samostatným neriadeným postupom, či už prečítania si tých samotných tabul, alebo teda je to učené aj pre väčšie skupiny, malé väčšie skupiny alebo farnosti. Touto cestou vďačnosti ponúkame jednou cestou dve formy rozjímania nad vďačnosťou. Jednak je to taký ten svetský pohľad pre ľudí bez ohľadu na vierovyznanie. Je to cesta vďačnosti, kde sú uvedené myšlienky, citáty osobnosti k vďačnosti a so zameraním na rôzne formy vďačnosti alebo vďačnosti za rôzne veci, či už je to vďačnosť za rodinu, za odpustenie, za vzťahy a tak ďalej. A k tomu je nejaké zamyslenie, nejaká aktivita. Tak potom na každom zamyslení je aj druhá tabula pre, my sme to nazvali ako cesta vďačnosti so svätým Františkom. Tie zamyslenia sa nechali viesť teda svätým Františkom cez jeho chválospev stvorenstva. Pieseň Brata Slanka, ktorú sme rozdelili do 7 blokov a ku ktorým sme doplnili zamyslenia v spolupráci a na základe, poviem, výkladu alebo formulácie jedným z bratov a minoritou, kde človek vie precítiť cez chválospev stvorenstva veľkú chválu Bohu za dary od neho, začínajúc symbolom slnka, mesiaca, hviezdami, pokračujúc cez odpustenie, smrť a prichádzajúc k nádeji a k konaniu toho dobra. Ale viacej sa už ľudia dozvedia a srdečne ich teda pozývam, aby absolvovali či už jednotlivo, alebo v spoločenstve, alebo spolu s celou farnosťou túto cestu vďačnosti so svätým Františkom.
0: Túto cestu vďačnosti je možné v priebehu celého roka navštíviť?
1: Áno, je to možné v priebehu celého roka, v podstate kedykoľvek, ak počas otváracích hodín nášho vinárstva. Samotná cesta vďačnosti je bezplatná, pozývame tam kohokoľvek, kedykoľvek prísť, ale ponúkame zároveň aj tie riadené, poviem, aktivity, možnosti, či pre farnosti, aby mohli prísť a mohli si to spojiť s obedom, s večerou, s degustáciou, či omšových vín, alebo univerzálne vín. Čiže sú s tým spojené rôzne už potom riadené programy a možnosti na to intenzívnejšie alebo smerované duchovné precítenie a rozjímanie. A som veľmi rád, že sa nám podarila aj spolupráca s bratmi minoritmi práve z blízkeho kláštora v Brehove, kde je možné pre farnosti a ponúkame taký ten poviem, duchovný alebo program, duchovný program, ktorý sme nazvali Laverná a chvála svojho stvorenstva, ktorý v svojom programe zahrňa aj cestu a návštevu kláštore Brehov, a absolvovanie alebo možnosť teraz zúčastnenia sa na omši v jubilejnom chráme stigmatizácii svätého Františka. V Brehove výklad jedného z bratov minoritov, či už ku kláštori, či už k životu svätého Františka. A potom je presun k nám, naozaj krátka vzdialenosť do 20 minút autobusom, kde pokračujú u nás aj s možnosťou teda obedu a nejakého postenia, ale duchovne pokračujúc prechádzke vo Vinohrade pri zastaveniach a teda vďačnosti so svätým Františkom práve cez jeho chválospev stvorenstva.
0: A aký je doteraz záujem ľudí? Kto najčastejšie sa teda pustí prejsť všetky tie zastavenia? Kto má taký najväčší záujem?
1: Sú to jednotlivci, či už návštevy, hej, degustácie a tak ďalej, a všimnú si tam cestu vďačnosti, ale zároveň sú to aj buď rodiny, ktoré prichádzajú za týmto cieľom, alebo potom poviem spoločenstva, mali sme tam rôzne, či manželské spoločenstva, alebo niektoré ďalšie duchovné spoločenstva. A asi najčastejší výskyt je práve cez farnosti, ktoré prichádzajú so svojim pánom farárom a urobia si túto cestu, ku ktorej dostávajú zároveň takého knižného sprievodcu, ktorého vlastne si vezmu aj domov, aby mali na pamiatku, vedeli sa vrátiť myšlienkami k tejto ceste vďačnosti. A pod takým tým viac riadeným už programom si prežijú, prekráčajú túto cestu vďačnosti.

0: Našim ďalším hosťom je Košičan Jaroslav Vorobeľ. V rozhlasovom éteri sa s ním stretávame opakovane ako s veľkou inšpiráciou pre aktívny život. Je turistom, športovcom, darcom krvi, ale ako budeme počuť v rozhovore, dokáže hrať aj na hudobný nástroj, a to bez nástroja. Znie to síce na prvé počutie divne, no zvuky vyľudzuje pomocou rúk a úst. Náš rozhovor sme začali pri jeho celoživotnej vášni, ktorou je turistika.
1: Som v turistickom oddiele Klub slovenských turistov Košičan. Predtým som bol KT Weekend. A vlastne my máme rôzne zrazy, krásy Slovenska, letné, zimné. A vlastne to sú také štvorňovky a chodíme. Teraz naposledy bol zimný zraz spolu so Čechmi a Slovakmi na Morave. Ubytovaní sme boli Frenštát nad Radhoštem. To je veľmi známe stredisko športov, hlavne skoky. No a poviem vám príbeh neuveriteľný, čo sa mi tam stal. Nešli sme na ťažkú túru, ale sme si urobili výlet do Skanzemu. Tam bol tiež drevený kostol moravský, Skanzem. Ja som si ho fotil a oni, moji kolegovia, turisti, išli na obed a ja som nevedel. A tam bola ešte jedna krásna výhľadková väža maľovaná. Dačo nádherná, nádherná. No ja som fotil a som nevedel, že idú na obed. Tak ja som sa vybral na tú výhľadkovú väžu. Prídem hore a smola bola v tom, že bola jedna cesta tam. Druhá cesta viedla z výhľadkovej väže. Ja som vyšiel hore a tam boli normálne šedáky, dvaja turisti, a potom prišiel manželský pár a sa pýtam, či boli. Tak ti povedali, že nie. No tak reku, zišli druhou cestou, tak nemuseli ich vidieť. Ja som sa dal do reči, boli to Slováci, bo je blízko hranica, boli tam na výlete. Tak mi ponúkli, že je krásne vlastne miesto, nádherné, že ma zoberú tam autom a že dá sa dostať, ako tam mať. Tak oni ma zobrali, prídeme na to miesto a ja som zistil, že my sme deň predtým vlastne tam boli. Sa to volala pustovna pod vrchom Radhoš. Tak ja som im povedal, že nejdem. Tam bola jedna stavba, ktorá vyhorela, a náš, čo v Tatrách staval Jurkovič, tak vlastne on im postavil, a ako vyše 80 ročný dozoroval, aby to opravili. Tak ja hovorím, bola možnosť ísť lanovkou, tak hovorím, prídem tam, jak z autobusy, tak my sme bývali nad Radhošem, tak ja som sa postavil a som nastúpil do autobusu. Kúpil som si listok do Chocovsky. Teraz ideme, kúkam, a už potom sa mi trochu cesta nezdala. Ale ja som nakoniec došiel do Radhošte, ale do Rožnova. Čiže ja som prišiel úplne do iného mesta. Na smolu, také isté na meste bolo aj kostol. Dokonca tam bola svadba, tak som bol vnuka pozrieť. Som si pofotil. Sochy, všetko také isté na meste. Ja som myslel, že som v Radhošti, tam, kde bývame. Pozerám, idem dole, rieka. Ja som vlastne, sme boli ubytovaní v kempe pri rieke. Ja som išiel popri tej rieke, už dlhšie. Stretol som jedných, sa pýtam. Tak oni povedali, že je tam nejaký kemp. Pozerám, to nie ten. Tak som posiel na benzínku, že nech mi zavolajú taxikára. Oni mi zavolali taxikára. Ten prišiel a hovorí, že neviem, chcem sa dostať na kemp, a je tam taký, nie, u nás je to saláž, ale taká drevená proste stavba. A on ma odviezol, ja som vystúpil, som sa aj nepovzeral, on sa otočil, išiel preč, ja som zistil, že nie som na správnom mieste. A už som kričal za ním, ale čo, nedalo sa nič robiť, odišiel. Vyšiel som hore, Slovak tam bol čašník, tak mu hovorím, čo sa mi stalo. Zavolal ďalší taxík, ten prišiel, ten už pochopil, som mu vysvetlil, a hovorí, vy ste v Rožnove pod Radhoštem, tak ma odveste do Frenštát nad Radhoštem. Tak sme sa ešte stavili niekde, ako po ceste, aby som vybral si české koruny, lebo potreboval české koruny. A on vlastne zavolal kolegovi, tak sa spýtal, kde zhruba je ten kemp, potom si to naprogramoval, ako sa to volá, a ma tam odviezol, tak ma to stalo. Tam ten taxík ma stal asi 7 eur a ten 50. Čiže za 57 eur exkurzia. Najhoršie bolo, že z chaty ja som mal kľúčik, čiže oni celé, jak prišli z toho výletu, museli byť na chate u kolegov, mi vyzvaňali, a ja som českú kartu nemal. Čiže ja som vlastne nemohol absolútne, nenapadlo ju napísať SMS-ku, ale oni už mi volali. Tak ja som im vysvetlil. Volali mi druhýkrát. Ja hovorím, už idem taxíkom, ale to znova som prišiel zle. Jak mi tretíkrát som povedal, že už konečne idem a snaď prídem večer o 8. Mal som ešte večeru, tak večeru som stihol. Tak hovorím, to bol neskutočný zážitok, čo som dopadol a hovorím, nezabudnutelný do smrti.
0: Asi nezabudnutelný aj pre tých spolubývajúcich, čo čakali na ten kľúčik. Čiže vy ste si ten Frenštát pod Radhoštem zmilili s Rožnovom pod Radhoštem a chodili ste hore dole. Vlastne.
1: Áno.
0: No lebo ten Radhošt, to je vlastne ten vrchol toho pohoria tam.
1: Áno. No, tak je tam vlastne socha Radegast, veľká, odliata. Veľmi známe ako to stredisko, ako Moravacké, a Češi tam chodia kopa ľudí. Tam boli tie sochy ľadové, jak my máme na hrebenku. Tak vlastne pozreli sme to si všetko. No a hovorím, tak som dopadol. No.

0: keď chodíte na tie potulky po prírode, niekedy vás neprekvapí zmena počasia, alebo to je dosť časté, že idete za slnka?
1: Zažil som vlastne, najťažšie som zažil búrku, západné Tatry, to sme išli na veľký rohač a nás chytilo pri schádzaní dole. To boli reťaze, treba za sebou 30. Išla so mnou jedna turistka, ktorá vlastne sa bala výšok. Ona nepovedala. Keď sme schádzali s kolegom, sme ju museli znašať. On dokonca mal držiak na kameru. Riziko bolo neskutočné. Blesky byli jeden za druhým. Ona nebola zodpovedná. Keby ona nebola, my burku nechytáme, by sme boli pod tým najťažkými reťazovými úsekmi, tak vlastne tým pádom sme ju nenechali, ale povedal som vedúcej, že viac v živote nemôže ísť nikde na túru. A už to urobila môjim kolegom v Slovenskom raji, pošla do veľkého rebríka do polky a skončila. Že vlastne sú aj takí medzi nami, bohužiaľ turisti, absolútne nezodpovednosť. A druhýkrát nás chytila ani nie tak burka, ale blesky na Nízkych Tatrách, Dereše. Si predstavte, že keď strelil pri nás blízko blesk, nám sa vlasy vlastne postavili, zježili a jeden mal zapnutý mobil, a ten mobil mu sa pokazil. Tou statickou elektrínou od blesku. A hovorím, tak sme začali schádzať na Dereše. Na udrel ten blesk asi trikrát, viacej nie, ale tak blízko, že človek zažije vlastne. A tým pádom je dobre, keď človek vie dávať prvú pomoc, lebo keď jak som zažil pri tých rôznych dopravných nehodách, čo sme bývali, tak aj na turistike si niekto môže nohu, čokoľvek sa stať, preto nie je dobré chodiť samému. Lepšie, keď dvaja, alebo viacerí. No a hovorím, zažil som aj, čo boli turisti, čo aj nohy zlomili. Zažil som turistov, čo sa zranili. No a ešte chcem povedať, keď môžem spomenúť, tak rád poskytujem prvú pomoc, ale veľmi rád pomáham ľuďom. Som zlatý darca krvi a som bezplatne daroval 76 krát krv a musel som prestať, lebo mi zmizli žily a vlastne oni už ma nevedeli, ma napichovali na dvakrát, trikrát, tak kvôli tomu, že som preto nedosiahol diamantovú, tak hovorím, že z jedna z tých, čo, na čo som pyšný na seba, je to darcovstvo.
0: Že keď už pomáhať, tá, až tak do dôslednosti, že darovať ešte aj krv, keby bolo treba vlastne.
1: Áno.
0: A kedy ste darovali prvýkrát, si pamätáte?
1: Ešte ja mali som prišiel z vojny a za to, že mamka potrebovala krv, čo bola chorá, a otec 59 ročný mal infarkt, tiež potreboval krv, ale ja už som bol darca, tak vlastne som začal vtedy po vojne ako darovať. A to niekedy sa rátali do brigád BSP, také body a tak ďalej, jak bolo, takže vlastne som bol, dá sa povedať, pravidelný darca. A po druhé, som mal paragraf a nemusel som ísť do práce. Lepšie potom doma bolo ležať, vypiť 2 deci vínka červeného, jak pracovať.
0: Že aj to môže byť taká inšpirácia. Som sa vás pýtala vlastne, že či chodíte do posilky a podobne, že takto, či si tú energiu a kondíciu udržiavate. Ja ste vraveli, že nie, že väčšinou tým, že chodíte vlastne po tej prírode, ale viem o vás, že vy ste aj taký ten zimný tuleň, že takto si vlastne udržujete tiež ešte kondíciu.
1: Som robil, teraz už len otužujem tak, že idem do sauny. Raz do týždňa chodím do sauny, regenerujem. Mm-hmm. A keď niečo tak, tak aj masírovať sa dávam. No ale tak, že som napríklad v studenej vode 10 minút, ale to už nie je tá ľadová, lebo som mal ten problém s ramenom, keď som chodil otužovať a vlastne mi už nedoporučili do ľadovej vody. Ale chodila staršia dcera otužovať na Bukovec, tak hovorím, že skúsila si to tiež.
0: Keď stále sme pri tej turistike, nestalo sa vám, že ste nejakého medveďa stretli? Alebo nejakú zver?
1: Nie, ale manželka, keď schádzala, sme boli na chate, buď Terryho, alebo zbojničku, myslím zbojničky, tak keď schádzala dole a ešte ďalší turisti, 15 metre bola medvedica. Ona videla. Ja som stále videl, len ako vykali na tú lišku, čo chodila stále, jak vieme, na tú chatu. nepríde mi hneď na rozum. Jak sú studenolovské vodopady, tak vlastne ona tam chodila pravidelne.
0: Vy ste milovník prírody obrovský.
1: Keď som chodil ako tam na chalupu, na Rusnaky, tak s manželkou, keď som chodil, vždy som zbieral vlastne odpadky. A som hodil potom do koša, lebo mi to srdce nedalo. Ale je to katastrofa. Musím povedať, že je to katastrofa. A bordel, bohužiaľ, ľudia, ktorí chodia, robia v lese, niektorí turisti, a odhodia fľaše z umelej hmoty, cukrikov, je to pravda. Si neuvedomujú, že to tisíce rokov plast nerozloží.
0: Popri tom putovaní, popri tej turistike sa vám nestalo, že predsa len vy ste si niečo urobili, že ste potrebovali pomoc, že nejaké zranenie alebo nie. Zlomená noha?
1: Som len raz, čo som mal problémy, ako s nohou som sa raz vrátil z túry, lebo som zhodnotil, že nemôžem, len som proste tam bol guláš, posedenie, že ľudia sa stretli, ale ináč to je jedno v športe. Ja som nikdy nič nevzdal. To, čo som si v živote zaumienil, to som si splnil. To isté aj v športe. Hovorím, ja som nikdy nevzdal. Keď poviem v cyklistike, som chodil aj na chalupu, 120 km, tam 125 naspäť a tam sme ho ešte kosil záhrady alebo do veľkého folkmaru, skadiaľ je manželka. Môžem povedať, že som prežil šťastný život, všetko sa mi splnilo, čo som si celý život vysníval. Prežil som krásne chvíle, veselé chvíle, aj ťažké chvíle, to, čo život prináša. A môžem povedať, že niekto v živote by, keby žil 5 životy, tak neprežije vlastne toľko, čo ja. Aj niektorí ďalší, nie som sám, ako na Slovensku, je nás kopa, čo sa týka takých ľudí. A hovorím, je nádhera chodiť s ľuďmi, ktorými si rozumiem, ktorí milujú prírodu. Chodil som aj s manželkou, tak hovorím, som rád, že som žil ako takýmto životom.
0: A čo teda okrem tej turistiky ešte patrí medzi také vaše výnimočné hobby, že tomu radi venujete čas?
1: Čítanie kníh. Som prečítal viac ako 1000 kníh. Rôzne encyklopédie, od detstva romany, som začal čítať ako siedmak, som chcel byť horár a vlastne som čítal len o poľovníctve a to. Otec mi Ostrov pokladov kúpil knihu a ja som ju aj tak prečítal.
2: Za rána za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba tri dlhé noci.

0: Hosťom pri mikrofóne Rádia Lumen je aj naďalej športovec a turista Jaroslav Vorobel z Košíc.
1: Potom som začal tak čítať, že v 8. ročníku mama sa prihlasila do knižnice na miery a ja som si chodil vypožičovať tie môjmu veku, tie dobrodružné knihy a tak ďalej. Tak vlastne som neskutočne veľa kníh a potom som aj niečo študoval, jak sa hovorí, aj do ekonomiky, aby som rozumel.
0: Ako sme povedali, tak okrem tej gitary dokážete zahrať na ničom.
1: Naučil som sa. Nevedel som vôbec spievať, recitoval som. V 7. triede som tak chcel hrať na gitaru, otec mi ju predsa kúpil. A na ulici sme boli partia štyroch, ktorí sme sa učili. Ale spievať som nevedel. Ja som sa to naučil až pri manželke. Lebo mal som švagroch, ktorí mali kapelu a vlastne hrali. Tak vedeli hrať na nástroje. Švagor vie aj na varhany, aj harmoniku, aj gitaru. A pri nich som sa naučil držať hlasy. Lebo som utekal z hlasu do hlasu. No a hovorím, ja okrem toho som sa naučil od ZDŠky hrať na hudobné nástroje bez nástroja. Čiže viem hrať iba rukami rôznymi spôsobmi. Kľudne teraz vám môžem zahrať. Čiže

a tak ďalej. Keby ste ma videli, viem si byť na hlavu, mám prsty v pesť urobenú a viem hrať na hlave. Naučil som sa aj maďarsku, mám priateľov aj Maďarov. Teraz, naučil som sa na zúbku.

0: Naučil som sa z vršku od piva, ale nemám tu, ale naučil som sa, že otvorenou vlastne prstami, dlaňou si bijem na ústa a naučil som sa hrať napríklad aj rusnacku.
1: To je neuveriteľné. Škoda, že nemáme video, že naozaj bez...
0: Ináč takto náznakovo hral jeden ako v telke nejakú melódiu, ale ja viem hrať ako pesničky. Tak jeden z Miškolca, Maďar, na turistickej akcii z Karoši, a ja som začal hrať, môžem povedať, takto on prišiel ku mne, sme mali ako v amfiteátri ščambu, a guláš po skončení a on vedel ešte to isté jak ja, iné, tak sme vlastne dvaja spolu hrali melódiu rovnakú a nám potom ľudia tlieskali. A keď môžem povedať s tým tlieskaním, tak vám poviem znova úsmevnú príhodu v Maďarsku. To sme boli Tisaj u Aroši a tam hrali, kapela hrala. Normálne na kúpalisku bolo vystúpenie. Na mladí boli nejaká tam ich miestna kapela. No, a ja som vlastne z roboty bol autobusom z VŽ-tky, kúpať sa v lete. No a ja som pošiel za nimi a som im ukázal, že ako viem hrať a vlastne oni mi umožnili ísť na pódium. Čiže, ja keď som prišiel, tak jasné, že som zahral na tú melódiu, prvú, ktorú som hral. To bola melódia, kde Nepela vyhral v Sapore 72. olympijského víťaza. On na tú melódiu vlastne tancoval. No a ja som potom im zahral to Azasib a tie rôzne druhy. Ja som povedal, že som ako Kašavároš, tak mi veľmi tlieskali. A manželka aj s mojím majstrom boli v bazene. A zrazu manželka hovorí môjmu majstrovi, že počúvaj, tak ja keď poviem Jarovi, že niekto takisto vie hrať jak on, tá on oči vyplesí, on bude

0: chcieť nájsť toho človeka. A ja keď som prišiel, oni ešte mi tam ponúkli víno, vypili sme da z pol litra vína s tou kapelou. Ja som prišiel a manželka, Jaro, tu jeden hral na celé toto vie hrať, jak ty. A hovorím, miláčku, veď to ja som bol. Tak ďalšia úsmevná príhoda.
1: Škoda, že nemáme to video, že naozaj bez ničoho dokážete tú melódiu zahrať. A môžete predstaviť, že jak to vyrábate? Treba s hoci len tým tlieskaním.
0: Vlastne tak... je to na princípe úderu na ústa alebo otvorené dlane do seba a keď udrem do vzducha dnuka vlastne otváraním si robí melódiu a viem aj tak, čo vlastne hrubšie. Viem viacej ako piesni zahrať, hovorím, že hovorili mi, aby som išiel s tým do talentu, ale ja nechcem byť ako v televízii, nikdy som tak nechcel byť. Určite by ma poslali pred kamery, lebo ja by som im všetky naraz tie techniky neukázal. Ukázal by som im zo dve a keď chcú ďalej vedieť, ako viem hrať, treba aj tým hrubým tónom, tak by som im potom, keby ma poslali do ďalšieho kola, tak má by som možno šancu ísť do ďalšieho, bo boli by zvedaví, jak ešte viem vlastne hrať tú melódiu.
1: Ale kedy vám napadlo, že si urobíte vlastný nástroj z ničoho?
0: Mňa to napadlo so spolužiakmi, keď sme chodili pozbudzovať na štadión atletiku. Ja som sám súťažil za CDŠku aj strednú školu, tie behy. No a tam vlastne niekto prišiel na to, že keď udiera tak, tak vlastne je hlboký tón. To znamená, môžem ukázať, že prvé, čo sme naučili sa, je... A tým, keď sme začali na šiesti, tak každý si nás všimol a ja som začal ďalej trénovať. Som zistil, že postupne sa dajú tie piesne, všetko. Tak vlastne vzniklo to v ZDŠke možno v 8. ročníku.
1: A to je až neuveriteľné, že nič nepotrebuje človek, asi zahrá. Máte nejaké životné krédo, ktoré vás tak udržuje v takej dobrej kondícii a v takom pozitivizme?
0: Ja mám krédo, že nikdy nerob ľuďom zlé alebo niečo také, lebo to sa ti vráti vlastne a zatiaľ nehovorím, že všetci, ale dobro sa dobrom odplaca. Mať rád život, pomáhať ľuďom a snažiť sa nerobiť zlé. Stačí sa držať 10 Božích prikazaní a relatívne človek by mal žiť dobre. No ale vieme, že sme ľudia hriešní a ja mám chyby a ja som zlé veci narobil kopu. No ale manželka mi odpustila a uvidím, či pán Boh odpustí.
1: A čo vás drží tak nad vodou? Určite ani vás neobchádzajú nejaké také zložitejšie možno životné situácie?
0: Manželka, otec, no a radosť človek má už teraz, hovorím, z detí, vnúčat.

0: Košický kraj má návštevníkom čo ponúknuť od historických miest a kultúrnych pamiatok až po prírodu, turistické trasy a regionálne zážitky. Do sveta cestovného ruchu sa pozrieme spolu s riaditeľkou Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Region Turizmus Lenkou Vargovou Jurkovou.
1: Snažíme sa každoročne sprístupňovať jednotlivé pamiatky pre návštevníka, či už sú to pamiatky na gotickej ceste v podobe týchto gotických kostolíkov, kde spolupracujeme na príprave jednotlivých audioguidov alebo mobilných aplikácií rôznymi hravými formami. Minulý rok sme spustili aplikáciu formou Geofanu, kde si človek môže vypočuť a možno aj taký ten menší návštevník o histórii týchto jednotlivých pamiatok, ktoré majú a ukrývajú v sebe obrovskú hodnotu v podobe gotických fresiek, jednotlivé kostoliky práve na Gemery. Čiže rovnako tak sme postupovali aj v spolupráci s Jasovským kláštorom, kde sme sa snažili pripraviť takýto audioguide, aby sa návštevník dozvedel čo najviac. Takže je to naša úloha robiť tieto pamiatky dostupnejšie nielen čo sa týka samotnej podpory dopravnej dostupnosti v podobe rôznych mikrobusov, ale aj v podobe toho, aby si návštevník dokázal vypočuť a takýmto interaktívnym spôsobom možno navnímať tento kus histórie, ktoré u nás máme.
2: Máte pripravené alebo možno už aj zrealizované nejaké projekty s našimi susedmi, napríklad s Maďarskom a podobne? Predsa len turista asi ani nezistí, že prekročil hranice.
1: Áno, je to presne tak, že mentálne sme tak nastavení, že návštevník nepozná hranice, nepozná tie hranice ani v rámci Slovenska. Pritom, keď riešime, či sa nejaká pamiatka nachádza v Prešovskom alebo v Košickom kraji, rovnako tak to je pri Spišskom hrade a jeho okolí. A rovnako tak je to aj pri nastavení potom, keď prechádzame medzi hranicami. A v rámci takýchto projektov by som mohla spomenúť náš projekt Rejoice. Možno sa zdá tento názov taký komplikovaný, ale ide o samoobslužnú požičovňu kajakov, ktorú sme vytvorili na rieke Hornád, ktorá smeruje po Hornáde a jednotlivé zastávky sú nastavené tak, že či už na našej strane v Košickom kraji, alebo potom v Maďarsku návštevník môže tento splav takto samoobslužne prostredcom mobilnej aplikácie absolvovať, nastaviť si to, nasadnúť do kajaku a s chuťou splavovať.
2: Teraz som si uvedomila, áno, že našimi susedmi my nie sú len Maďari, ale treba aj ten Prešovský samosprávny kraj. Naďalej pokračuje spolupráca v tejto oblasti turistickej.
1: Ja už si ani neviem predstaviť, aby tá spolupráca nepokračovala, pretože ju chcem chváliť. Ja hovorím o tejto spolupráci naozaj s radosťou. Či je to už Prešovský samosprávny kraj, alebo samotná krajská organizácia Severovýchod. Máme s nimi veľmi dobrú spoluprácu, radi robíme na projektoch a radi sa spoločne aj prezentujeme. Tak toto robíme aj na jednotlivých veľtrhoch pod značkou Východ. Tak toto robíme pri prezentovaní na jednotlivých infocestách alebo pri prezentovaní sa navzájom v zahraničí. Ono to funguje, tá samotná značka Východ je naozaj vnímaná ľuďmi a čo je na tom naozaj fantastické, že takýmto spôsobom sa spájajú sily, že dokážeme spoločne toho ponúknuť viac, dokážeme sa zjednotiť, spojiť a vytvárať pestrú paletu alebo pestrú mozaiku jednotlivých aktivít, atraktivít a toho, čo naozaj ponúknuť, či už domácemu alebo zahraničnému návštevníkovi.

0: hovoríte o spolupráci, existuje aj spolupráca taká medzikrajová, vzdialenejšia, treba so západným Slovenskom? Predsa len turista, keď príde na Slovensko, chce si prebehnúť celé Slovensko, možno celé, takže možno aj tu by sa koordinácia zišla.
1: Vzhľadom k tomu, že predsedám sekcii SK8 pre cestovný ruch, môžem naozaj zodpovedne povedať, že tá spolupráca a koordinácia medzi jednotlivými organizáciami destinačného manažmentu, zvlášť medzi krajskými organizáciami, funguje. Dokážeme si vymieňať jednotlivé skúsenosti, dokážeme spoločne rozmýšľať, následne kontaktovať aj naše ministerstvo alebo Slovakia Travel, rozprávať sa o jednotlivých možnostiach, prioritách, spoločnom prezentovaní sa v veľtrhoch, tak ako je to dnes, kde spoločne pod jednou strechou sa prezentujeme Slovakia Travel spolu s jednotlivými krajmi, s OCR-kami, s KOCR-kami. Takže ja si myslím, že vôbec my tu na Slovensku sme odkázaní na spoluprácu. Bez tej spolupráce to nejde. Rovnako tak vlastne sme odkázaní aj na spoluprácu s našimi členskými oblastnými organizáciami cestovného ruchu. Osobne sa teším a ja stále držím prsty a naozaj si vážim prácu všetkých kolegov, ktorí robia v cestovnom ruchu. A to nie len v samotných organizáciách cestovného ruchu, ale aj v hotelierstve, v službách. Veľa komunikujeme s podnikateľskými subjektmi a je to naozaj veľmi dôležité, aby sme ťahali za jeden povraz, aby sme spoločne rozvíjali cestovný ruch, aby sme v tom samotnom nastavení fungovaní dokázali prinášať nové myšlienky, nové trendy a ja pevne verím, že sa nám spoločnými krokmi a v spolupráci bude dáriť nastavovať to naše fungovanie tak, aby sme dokázali byť konkurencieschopní v rámci V4.
0: Keďže máte prehľad, čo sa deje v jednotlivých krajoch, aké sú teraz trendy, pokiaľ ide o samotný turizmus na Slovensku? Ako sa správajú Slováci? Čo radi vyhľadávajú a treba aj ktoré miesta na Slovensku? A naopak, keď sem prídu cudzinci, po čom idú? Čo ich najviac zaujíma?
1: My sme samozrejme všetci rôzni, vyhľadávame rôzne miesta, čo je treba povedať, že sme čím ďalej tým viac náročnejší. Náročnejší sme stále na seba, náročnejší sme stále na služby, takže ľudia vyhľadávajú kvalitné služby. Ak si majú za niečo zaplatiť, tak chcú, aby dostali adekvátne to, čo si zaplatili. Ľudia majú radi možno menej známe miesta, nemasové miesta, ale v každom prípade platí, že ľudia hľadajú zážitok. A ten zážitok je treba ponúknuť. Ľudia vyhľadávajú peknú prírodu, miesta v prírode a čím ďalej, tým viac chcú vlastne tento zážitok doplniť práve aj o takéto regionálne, domáce, autentické, o to, aby našli v tých samotných regiónoch ľudí, ktorí im upečú domáci chlebík alebo vyskúšajú si interaktívne nejaké to remeslo. A to všetko vlastne je spojené práve s tým zážitkom.
0: Naši poslucháči už mali možnosť počuť informáciu o tom, že v Košickom kraji je možné v prírode nájsť rôzne umelecké diela.
1: Teším sa, že tento projekt má peknú odozvu aj v zahraničí, pretože ide o také prepojenie cestovného ruchu práve s umením, ide o živú pozvánku. A môžem povedať, že v konečnom dôsledku ide aj o také miesta stretnutia, ktoré majú taký širší rozmer, kde človek príde, možno sa zamyslí, možno zhodnotí nad tým, či sa mu toto umelecké dielo páči alebo nepáči. A môžem povedať, že je to aj také samotné zamyslenie sa nad tým, ako možno môžeme ekologickejšie, lepšie žiť a tvoriť.

Dnešnú reláciu Vyznania pripravili hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: Turistika je ideálny spôsob, ako uniknúť z honu a nadýchnúť sa čerstvého vzduchu. Tento druh relaxu majú radi aj nevidiaci. Aká bola atmosféra na ich zraze?
1: Ja mám rada aj more, vodu, ale mám teda rada aj hory. Ako dievča z prírody, kde sme sa naháňali s kamarátmi a kde sme pozili kadečo. Takže ja som taký obojživelník.
0: Reportáž z turistického zrazu nevidiacich na Jahodnej vysielame dnes o 15.30 v Rádiu Lumen. Ocitli ste sa v situácii, keď potrebujete vy alebo váš blízky opatrovateľku. Zásadný je jeden dokument.
2: Integrovaný posudok slúži ako podklad pri rozhodovaní o sociálnych službách, peňažných príspevkoch na kompenzáciu.
0: Ako postupovať pri vybavovaní, aké sú lehoty a ako je to s konkrétnymi opatrovateľskými službami, všetko podstatné vysvetlíme od pondelka do piatka v rubrike Radíme vám po 6 ráno v Rádiu Lumen.
3: Bolo 14 hodín. Príjemný deň s Rádiom Lumen.

0: cesta, moja pieseň.
1: Počúvate Rádio Lumen a reláciu Moja cesta, moja pieseň. Od mikrofónu vás pozdravuje Vincent Štofaník. Mojím dnešným hosťom je sestra Hermana, vlastným menom Jaroslava Matláková, členka kongregácie milosrdných sestier svätého Vincenta Satmárok, pedagogička, publicistka a žena, ktorú mnohí poznajú aj vďaka jej schopnosti hovoriť o vážnych veciach s humorom a nadhľadom. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Sestra Hermana, vítajte v Rádiu Lumen.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi si to cením. Ako som počúvala túto reláciu, myslím, že som prvá žena, ktorá vlastne tak prišla.
1: Je to tak. A keďže už pri príprave na naše stretnutie som mal pocit, že o vážnych veciach sa s vami nemusíme rozprávať vždy len vážne, začníme dnes jednou naozaj závažnou témou a to je móda. Ste predsa žena, len váš šatník má trochu presnejšie pravidlá než ten môj. Stalo sa vám niekedy, že ste stretli sestru z inej rehole, pozreli ste sa na jej habit a povedali si: fúha, tak tieto to majú ale pekne navrhnuté. Existuje podľa vás medzi rehoľami niečo ako najkrajší habit?
2: To si vôbec neodvažujem povedať. Ja tým, že som praktický človek, tak pamätám si na svoj prvý pohľad, keď som videla ružové sestry, ktoré majú naozaj ružový a biely habit, tak som si povedala, fú, ja by tam nechcela byť v prášovni. Že toto bola nejaká taká prvá myšlienka, ale tie habity, oni sa postupne vyvíjali a dnes už sú veľmi podobné a skôr vznikajú také vtipy, že kto to rozozná, je naozaj veľmi málo ľudí, ktorí rozoznajú tie habity a zvlášť na Slovensku. Veľmi sa podobáme už jedna druhej reholi.
1: V roku 2021 ste povedali, podľa mňa veľmi pravdivú vetu, s ktorou sa môžeme stotožniť viacerí: nie ja, ale svetci si vyberajú mňa. Hovorili ste, že s Teréziou z Lízie sa vaše cesty postupne rozišli, viac ste sa vtedy kamarátili s Teréziou z Avily a Edita Štajnová vás vraj sprevádzala ešte intenzívnejšie. Odvtedy sestra Hermana prešlo 5 rokov, tak ma zaujíma, ktorý svätý si vás vybral teraz, s kým sa momentálne kamarátite?
2: No, možno to bude také prekvapujúce, ale opäť sme sa nejak tak stretli po mnohých rokoch so svätým Jozefom. Aj keď predtým som to brala, že svätý Jozef robotník a ja sama som bola taká, ktorá som chcela hýbať veci a na novo nejak tak spracovávať. A teraz, keď som videla pápeža Františka, ako mal na svojom pracovnom stole spiaceho svätého Jozefa, tak si hovorím, že je to tu. Už som aj ja prišla do toho veku, kedy spiaci svätý Jozef je ten, ktorému v snoch prichádzajú myšlienky a v snoch a v spánku vlastne sa rozhoduje, tak si hovorím, že už nadišiel ten čas aj pre mňa. Asi povedať, nemusím ja všetko riešiť. Hej? Nechám to vyriešiť ako keby Pánu Bohu, svetcom okolo mňa.
1: Keď sme si písali o hudbe v tejto relácii, o tom, čo by ste chceli počuť a zároveň aj pustiť našim poslucháčom, potešilo ma, že máme jednu spoločnú tému a to je film. Napísali ste mi, že ste skôr vizuálny typ a máte rada silné príbehy, ale k tomu sa dostaneme neskôr. No a navrhli ste alternatívne dve skladby, buď z filmu Pán prsteňov, alebo z filmu Gladiátor, čo je vynikajúca voľba. A zároveň je to pre mňa ťažká voľba. Takže to vyriešime tak, že si zahráme obidve. Na úvod dnešnej relácie teda zaznie záverečná skladba z filmu Gladiátor. Now we are free. Teraz sme slobodní.

0: Sestra Hermana, prečo nie Tereska alebo Edita? Dobre, nebudem sa pýtať, prečo nie Jozef, ale prečo Hermana?
1: No, tak je to také trošku zvláštne, lebo ja keď som vstupovala do našej kongregácie, tak my sme v tej chvíli ešte nemali na výber mená svetcov. A ja som tak dostala otázku, že aké reholné meno by si chcela. Ale túto otázku sme bežne nedostávali. Ja som vtedy povedala, že keďže moje krstné meno je Jaroslava, že chcela by som niečo slovanské. Ale ak by to teda nebolo možné, že mám synovca, ktorý sa práve narodil vtedy, keď som ja vstupovala do rehole, a že by som chcela, aby som sa volala ako on. Že by sme mali rovnakého patróna, aby sme sa tak vzájomne za seba modlili. Takže sestra Filipa. A že pekné meno, dáme o rok. Takže som vedela, že teda to asi nebude v tom roku, kedy ja som bola obliekaná. No a bolo to také prekvapujúce. Nás bolo vtedy obliekaných 10, do kostola prichádzame už v reholnom rúchu a vtedy, že a do našej reholnej kongregácie si prijatá pod menom, no a teraz išlo prvé meno, že Jaroslava, a ja, že to nám idú povymieňať mena, že to snad nie, teraz som rýchlo začala prepočítavať, že ktorá. Potom ďalšia bola, že Maximiliana, asi hovorím, že no nie zle úplne. Ďalšia bola, že Cyrila, a ja, že no a ja budem Metod, hej, ja som bola štvrtá. A že Hermana. A to čo je za meno?
0: Máte dnes rada to meno?
1: Áno, áno. Ja som sa totiž to pozrela potom, že na tú etymológiu toho mena, na toho svetca. A to bolo zaujímavé, že Herman, alebo v tej češtine Heržman, ktoré sa bežne používa, v slovenčine sa to nepoužíva, je vlastne muž bojovník. Niekto, kto ako keby išiel prvý v šíku a robil tú cestu ostatným. A ako si tak uvedomujem, že asi to bola moja cesta.
0: Hej, a to vy robíte občas. Idete prvá v šíku.
1: Mám
0: s
1: dojem,
0: mnohými témami.
1: Mám dojem, že naozaj sa to stalo ako keby môjim poslaním, že to nomen omen, že sa stalo takou skutočnosťou.
0: Vy pochádzate z Ludrovej. To je katolická obec, kde ísť v nedeľu do kostola bolo v čase, keď ste tam vyrastali samozrejmosťou, a vy ste si v jednom rozhovore zaspomínali, že v kostole sa kedysi stretla vždy celá dedina a nikto odtiaľ po skončení svätej omše neutekal domov. Najskôr ste sa medzi sebou aspoň pol hodinku porozprávali. Kam sa podiela tá pol hodinka?
1: No, to práve neviem. Prednedávno som bola doma. Mám ešte obidvoch žijúcich rodičov a je to pre mňa milé vždy ich sprevádzať v nedeľu do kostola. A už ten čas nie je tá polhodinka, ale je tam tých nejakých tých 10 minút, kedy ľudia ešte tak očami skontrolujú, kto je v tom kostole, kto nie je v tom kostole, porozprávajú. Lebo ľudia z nižného konca a ľudia z vyššného konca sa možno celý týždeň nevideli. Je dobré, keď sa zostane a keď má človek čas jeden na druhého. Tak mi to ide s tým biblickým príbehom, keď Kain zabil Abela a dostal tú otázku od Boha, že kde je tvoj brat? A ten Kain odpovedá, vari som ja strážcom svojho brata. Tak toto je pre mňa tá polhodinka, že naozaj mrknúť si okom na toho svojho brata, na toho svojho blížneho, aby sme si ho všimli, kde je, čo je, či sa nestratil z nejakého dôvodu. Hej? A nemusí to byť smrť, môže to byť choroba. A je dôležité ho vtedy ísť navštíviť.
0: Už všeličo bolo kedysi inak, aj váš pán farár tam bol 30 rokov, dnes je niečo také nepredstaviteľné. Čo si myslíte dnes, bolo to dobré byť tak dlho na jednom mieste?
1: Tá postava toho pána farára, ktorého tak často spomínam ja, je stále živá v našej farnosti. To znamená, že on tam prežil naozaj veľa generácií. Keď si predstavím, že moja mama bola pri ňom na prvom svetom príjmaní a ja o mnoho rokov neskôr, takisto. On nás všetkých poznal. Čiže na jednej strane si myslím, že je to dobré. A on bol človek, ktorý bol sveta znalý, jazykovo znalý a on nezostal v tých kolajničkách. To, že dnes vidím, že sa tak častejšie prekladajú aj sestry, aj kňazi, je niekedy aj o tom, že tí ľudia sa ako keby zastanú v tých svojich kolajničkách a hovoria si, že čo už ma nové môže prekvapiť. A tento pán farár bol taký, že on bol ten, ktorý prinášal tie témy, ktoré ho prekvapili. Keď zomrel Lennon, tak on nám to povedal v kostole.
0: Vyštudovali ste teológiu, slovenský jazyk a literatúru a neskôr aj žurnalistiku. Tu sa mi spájajú tri veci. Slovo, viera a ľudia. K čomu máte dnes najbližšie, ak si viete vybrať z toho, čo ste študovali, čo vás najviac baví, čo vás najviac zaujíma alebo posúva ďalej?
1: Ja mám dojem, že Matej Belzočovej a potom moji súrodenci a ja. Nie, nie som až tak znala mnohých vecí, ale teológiu, slovenčinu a tú žurnalistiku ja neviem od seba oddeliť. Mne to proste dáva zmysel práve takýmto spôsobom, že byť aj teologicky vzdelaná, zároveň písať knihy, príhovory a na druhej strane mať aj taký cvenk, rozprávať a zaujímať sa o to slovo. Ja tým, že mám tú slovenčinu, ja som veľa písala o Jankovi Silanovi. Tak to bolo pre mňa tiež také, že objavila som básnika, ktorý začínal ako chlapec, ktorý si písal len tak do zošita a nakoniec bol z neho veľký básnik. Takže...
0: Ešte sa k nemu o chvíľočku dostaneme, lebo Janko Silan vlastne otvára priestor pre našu prvú skladbu, ktorú ste vybrali, ale pristavím sa, ak dovolíte, ešte pri tej žurnalistike, lebo tá mňa profesíne najviac zaujíma. Bol tu bývalý kolega, výborný novinár Tibor Macák. A keď som sa ho pýtal, že či je stále ešte hrdý na to, že je novinár, tak odpovedal, že áno, lebo novinár by mal byť, alebo je strážny pes demokracie. Tak sa to hovorí. Sestra Hermana, vy učíte, tak mi povedzte, čo by ste povedali študentom, keby sa vás opýtali, že na čo potrebujeme novinárov? Na čo študovať žurnalistiku, keď dnes v podstate hoci kto s obrovským dosahom môže publikovať, čo chce, aj bez školy, aj bez vzdelania?
1: Žiaľ, asi toto často počúvajú naši študenti žurnalistiky a preto sa ich čoraz menej hlási práve na žurnalistiku, lebo každý, keď si zapne internet, má dojem, že sa môže stať novinárom. Ja si myslím, a je to naozaj môj súkromný názor, že je dôležité, aby boli novinári, lebo novinárčina je remeslo. Tak ako keď sa niekto stane stolárom, ako keď sa niekto stane sústružníkom, že nie je to len o tom technickom vybavení, ale je to aj o tom, čo sa odohráva v hlave, ako tie informácie je dôležité spojiť, ako ich prepojiť, ako ich priniesť tomu jednotlivcovi, aby ich pochopil. A to je pre mňa naozaj, tá novinárčina ako remeslo je veľmi dôležitá a tu nenahradí ani umelá inteligencia, ani nič iné.
0: Tak vy ste spomínali Janka Silana, vy ste písali dokonca diplomovú prácu o ňom. Tým sa dostávam k vášmu prvému hudobnému výberu. No ale vy ste vybrali zaujímavé hudobné spracovanie Silanových básní v podaní Pištu Vandala, teda Štefana Chrapu. A ja som Števovi zavolal, keďže ste nevybrali konkrétny titul, aby on pre vás vybral jednu zo skladieb a predstavte si, vôbec neváhal, možno že 3 sekundy premýšľal a vybral pre vás skladbu Za dverami.

0: Hosťom dnešnej relácie Moja cesta, moja pieseň je sestra Hermana vlastným menom Jaroslava Matláková, členka kongregácie milosrdných sestier svätého Vincenta Satmárok. Sestra Hermana, do rehole ste vstúpili ako 18-ročná. Vedeli ste už vtedy, čo robíte?
1: Myslím si, že áno. Asi bola tá doba nejak inak posunutá. Moja sestra sa vydávala ako 19-ročná. Napriek tomu, že teda ja som mala vtedy 10 rokov, je medzi nami 9-ročný rozdiel. Ja som si vtedy už veľmi živo uvedomovala, čo ona robí. Že je to poprvé odchod z domu, že už je to jej vlastná rodina, že už je to iné, že už to nie je ten vzťah. Potom takisto brat, keď sa ženil, tak ja som vedela, že v tých 18 rokoch, že keď odídem, že to nie je niečo, že len tak odídem na chvíľočku, ale že je to aj nejaký záväzok. Mamka nás tak učila už od nejakého veku, ja si nepamätám, 7-8 rokov to bolo asi, keď nám hovorila, že modlite sa za svojho nastavujúceho manžela. Alebo teda za svojho životného partnera. Hej. A ja keď som povedala, že vstupujem do rehole, tak sestra hovorí, že no, či si to neprehnala s tou modlitbou. Súrodenci teda neboli tomu nejak naklonení. To bolo tak vidieť u nich, že oni s tým najviac bojovali.
0: Prečo myslíte, že neboli nadšení, lebo je to príliš veľký záväzok?
1: Asi tým, že som bola najmladšia doma a nejak tak už mali vysnívané, že sa postaram o rodičov, zostanem s nimi a podobne. Ale zaujímavé boli, že rodičia boli tí, ktorí to povedali, že nechajte to tak, hej, keď sa tak rozhodla, že oni boli takí tí umiernenejší, aj keď ten prvý rok, keď som ja išla do rehole, tak neskôr sa priznali, že oni vtedy zažívali takú veľkú krízu, že mama stále zahádzala s hrncami a podobne, že nevedela, pre koľkých má variť a že zrazu boli len dvaja doma. Ale nemali problém s tým, že som bola v reholi. A neskôr, o mnoho neskôr, teda oni si ako keby tak duchovne adoptovali mnohé spolusestry. A ja som sa už niekedy až nahnevala, že prišla som domov k rodičom a jedna spolusestra u nás, že ja som u vás na dovolenke, ďalšia prišla a že hovorím, čo som naspäť v kláštore, že všetci boli u nás. Ale je to pekné a rodičia naozaj, vrem, už sú po 80-ke obidvaja a je to pre nich také, že rozšírenie tej rodiny, že oni to vôbec nezobrali, že odovzali sme svoje dieťa, alebo nám odišlo dieťa, ale zrazu mali pocit, že prijali o mnoho viacej.
0: A keď niekto vstúpi do rehole, koľko má času, alebo poviem to inak, koľko má toho slobodného priestoru na to, aby premýšľal, či sa rozhodol správne, ako to je?
1: Každá rehola to má individuálne. U nás sú to najprv rok postulátu, potom 2 roky noviciátu a potom je to 6 rokov, kedy vždy po roku sa obnovuje tie sľuby. To je vlastne po 9 rokoch, vlastne, kedy sa povie to áno, ako keby naozaj. To trvalé áno.
0: Predsa len je to ale záväzok na celý život, večné sľuby, keď sa ja vo svojej práci, ktorú tiež robím 30 rokov, cítim vyhorený, zmením zamestnanie, alebo to nejako vyrieším po svojom. A čo môžete urobiť vy?
1: Tá komunita, v ktorej človek žije, môže spôsobiť to vyhorenie, lebo je toho veľa. Lebo my, reholné sestry, teda chodíme aj do práce a potom prídeme ako keby domov a doma nás nečaká, že dve deti a manžel, ale čaká nás tam ďalších 20-30 spolusestier. A niekedy môže byť práve táto časť veľmi náročná, že ja prídem z nejakej únavnej práce a prídem do komunity, kde je ďalších 20 ľudí, ktorí odo mňa očakávajú už len to, že porozprávaj sa s nami a podobne. A niekedy človek potrebuje, že ticho a zatvoriť sa. Tak jasné, že môže si požiadať možno o pol roka, o rok, o dva roky také, že chcem byť sama, hej, že potrebujem to práve v tomto období. Alebo možno niekedy zo zdravotných dôvodov, ako sme hovorili, to vyhorenie, že požiada individuálny program v rámci tej komunity a podobne. Reholná sestra to nie je zamestnanie. Hej, je to životný štýl, je to záväzok, je to veľké obrusovanie toho, aj čo človek musí upustiť zo seba, aj čo musí pridať. Poviem len takú jednoduchú situáciu. Bola som v komunite, kde sme boli tri. Jedna bola zo západného Slovenska, jedna zo stredného, ja a jedna z východu. No, už len Štedrý večer bol veľmi zaujímavý, lebo každá prišla z toho svojho domáceho prostredia, teraz tá zo západného Slovenska, že dáme klobásku do kapusnice a teraz ja zo stredného Slovenska aj tá z východného sme sa chytili za hlavu, že aj klobáska do kapusnice na Štedrý deň, to nie je možné. A teraz ako sme, no a bolo to tiež veľmi zaujímavé, nakoniec sa dohodlo, že...
0: Nemáte predstavu, koľko jedál my doma varíme, lebo niečo priniesol otec, niečo mama?
1: Toto je ukážka toho, že aké je Slovensko rôznorodé a nakoniec sme sa dohodli, že proste každý rok bude variť iná a už sme sa len modlili, že aby sme 3 roky vydržali ako komunita, že medzi tým nikoho nepreložia. Ale bola to tiež taká zaujímavá skúsenosť.
0: Sestra Hermana, skôr ako si pustíme ďalšiu pesničku, ktorú ste vybrali, bude to Lucie Bílá, Dobrý kafe. Povedzte, čo vám stačí k tomu, aby ste si povedali, dnes je mi dobre.
1: No, pre mňa je to...
0: Čakal som dobrú kávu.
1: No, aj dobrá káva. Je pravda, že ja som sa kávu naučila piť až po 30-ke, ale dnes ju už viem vychutnať. Predtým som si vedela tak vychutnávať čaj.
0: Tak kedy vám je dobre?
1: Kedy mi je dobre? Kedy si môžem vyložiť nohy, dať si tú dobrú kávu. Práve svieti slnko a môžem si tak na jeseň, na jar, to sú také moje obdobia, kedy si môžem užívať takéto mierne slniečko a je mi dobre a to je presne tá chvíľa mojej modlitby a toho znútornenia. Kedy už nemusím nič, tak ako to spieva Lucie Bíla v tej piesni.

0: na čase být. Rádio Lumen.
1: Učite na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Budem teraz pokračovať na vážnejšiu tému, lebo celým Slovenskom otriasli vraždy, na aké sme v minulosti neboli zvyknutí. Nebojíte sa? Premýšľate nad tým, čo sa stalo, keď prichádzate ráno do školy?
2: Predtým som si to asi nikdy neuvedomovala, ale dnes si to uvedomujem a tým, že ja pripravujem tiež budúcich pedagógov, tak im o tom aj často hovorím. Nie v tom, aby žili v strachu, ale skôr, aby boli pripravení na situáciu, ktorá môže nastať. Oni sami si uvedomujú, že stať sa učiteľom to nie je len poslanie, niekoho niečo naučiť, ale že sú to aj tieto chvíle, kedy určite budú musieť s tým prísť, že keď príde študent do amoku alebo akékoľvek dieťa, že ako s tým pracovať. A pre mňa je to vždy výzva. Ja sa chodím pýtať aj kolegov, ktorí sú psychológovia, alebo máme poradenské centrum v rámci univerzity, aj keď asi sa na to nedá pripraviť, keby prišlo k tej konkrétnej situácii, ale ja to mám v sebe tak nastavené, že určite chrániť ostatných.
1: Ale chvíľu by som si myslel, že ste voči tomu imúna, lebo učite na katolíckej škole.
2: Toto sa môže stať komukoľvek. To môže byť naozaj aj dobrý študent, ktorý má čisté jednotky a zrazu neprejde skúškou. A nevieme, čo sa mu môže odohrať v hlave. Toto je veľmi krehká generácia a zažila som už aj študenta, ktorý po prvej neurobenej skúške odišiel a odhlásil sa zo školy. A ja som z neho bola veľmi prekvapená, lebo dovtedy mal čisté jednotky. Pre neho to bolo veľké poníženie, že ísť na opravnú skúšku. Čo pre našu generáciu bolo, a tak ideme ešte na druhú, na tretiu.
1: Aj na poslednú.
2: Aj, akokoľvek. Oni sú veľmi krehkí.
1: A koľko by mal učiteľ vedieť o tom, čo sa odohráva v živote jeho študenta? Lebo predsa len každý má, alebo nie každý, väčšina študentov má rodičov. Kde sa podľa vás začína a kde sa končí úloha učiteľa a do akej miery môže vstupovať učiteľ do jeho súkromia?
2: Každý dobrý pedagóg, ja si myslím, že si vie tak hneď pri príchode oskenovať tú triedu. Ja to poviem možno aj tie moje skúsenosti, ktoré sú, že naozaj 30 rokov v tej pedagogickej praxi človek vie ako keby už prečítať tých ľudí. Ako sa správajú, ako si píšu alebo nepíšu poznámky. Zhruba to viete. Ja vždy semester začínam tým, keď mám nových študentov, že poviem, že keď sa rozídete s frajerom, s frajerkou, tak si môžete dovoliť jednu absenciu, lebo viem, že človek sa potrebuje vyplakať. A toto je zväčša tá veta, kedy oni sa všetci zasmejú. Ale vždy, keď príde k nejakej takej situácii, že niečo sa stane, tak prídu za mnou a mi povedia, že ako som mala prednedávnom študentku, že zomrela jej mama. A ona hovorí, že neviem to spracovať, neviem s tým chodiť do školy. A úloha toho učiteľa, to, že prídu a povedia, nie je zneužiť tú situáciu na toho študenta, ani ho manipulovať, ale skôr ho naviesť k tomu, že kde by mal hľadať tú odbornú pomoc, aby dokázal tieto veci spracovávať.
1: A to, čo sa udialo v posledných mesiacoch, dokonca dnes ráno, pred týmto rozhovorom som čítal, že polícia zasahovala na nejakej škole v Trnavskom kraji pre konflikt medzi študentami. Všetci to analyzujeme, aj my novinári, aj politici, čo treba urobiť, aké opatrenia prijať. Vy ako človek z praxe, čo by ste napríklad zmenili v našom systéme vzdelávania a možno aj hodnotenia študentov ako prvé?
2: Ja by som určite zrušila známkovanie. Asi do toho veku tých 13-14 rokov, aby vôbec neboli známkovaní. S tým, že aby sme nevytvorili úplne od malého dieťaťa ten syndrom takého porovnávania, ty si lepší a ty si horší a ty vieš toto a ty vieš toto.
1: Lebo Prečo sme to vlastne deťom aj rodičom nahovorili, že úspešný žiak je ten, kto má jednotky, no maximálne dvojky, keď aj trojka je dobrý.
2: Ja vôbec neviem, prečo tento systém vznikol, ani to by som išla do histórie školstva, že prečo na našom území to vzniklo a v tom nie som teda doma, ale pre mňa je dôležité, aby sa tí študenti neporovnávali. To by mal byť náš cieľ, lebo jedno dieťa môže ísť zo slabších sociálnych pomerov a dlhšie mu trvá, kým nabehne na nejaké veci. A teraz si predstavte, ja to často hovorím vám mojim študentom, že máte úplnú neznalosť finštiny a prídete do Fínska a strávite tam celý semester. Ako by ste sa tvárili? No tak na prvej hodine sa usmievate, na druhej už sa začnete hmíriť a na tretej už niečo vystrojíte. A toto je často príklad napríklad aj deti z rómskych osad, ktoré sú síce milé, zlaté, ale už na tej tretej hodine vystrajajú, ale nie preto, že by boli zlé voči pani učiteľke.

0: Ten čas veľmi rýchlo beží, ale musím sa spýtať na jednu tému. Sa kamarátite so svetými, kamarátite sa aj s umelou inteligenciou?
1: Áno, ja som nadšenec pre umelú inteligenciu, naozaj mám veľa apiek posťahovaných, ale ešte stále mám medzery, no a keď aj nadiktujem nejakých svetých a tak, že súvislosti, tak s tým má problém, ale zase je veľká databáza svetová, takže vie vytiahnuť zaujímavosti.
0: Opäť si pustíme niečo zaujímavé podľa vášho výberu. Michal Horák z diplomovky Nemám nic. Sestra Hermana, to vážne? Takto chcete svojich študentov motivovať k písaniu záverečných prác?
1: S touto piesňou som sa ja stretla, keď som písala svoju dizertačku a vtedy sme si všetci doktorandi spievali. Tá pieseň je o tom, že ten študent má na to určitý čas, kedy má napísať tú svoju prácu nejakú a on dokáže robiť všetko možné, len nie to, čo má. A je to tak pravdivé, tak veľmi pravdivé, že všetci sme takí. To nie len, že dnešní študenti, alebo my sme takí boli, ale určite aj tí pred nami. Ale dokážeme vtedy umývať okna, hrať počítačové hry a robiť čokoľvek, len aby sme sa nemuseli venovať tej svojej práci. Takže je to veľmi úsmevné a ja túto pieseň posielam svojim študentom, ktorí práve prichádzajú do toho obdobia, že majú písať už svoje diplomovky alebo bakalárske práce. A ja im ju vždy pošlem a oni sa už potom smejú, že áno, je to o nás. To je pieseň o nás jednoducho.
2: Stih sem spravit motorku, vysadit strom na dvorku, jo, stih sem koupit ponorku, ale

0: Sranda ustát, to bude sranda ustát, nic.
1: V rozhovore pre denník Gen ste povedali, že kresťanstvo nie je len morálka, kresťanstvo je životný štýl, ktorý obsahuje obrovský balík vecí. Ale aby som to zasadil do kontextu správne, vtedy ste odpovedali na otázku ohľadom dezinformačných webov, ktoré sa tvária ako kresťanské. Ale ďalej sa to tam nerozvíjalo a ja som zvedavý a rád by som sa dozvedel viac, lebo už ste ten výraz životný štýl dnes tu v vode použili. Aký je to životný štýl?
2: Podľa mňa, keď to tak môžem povedať, naozaj kresťanstvo to nie je len nejaké cukriky, ktoré si práve vyberiem podľa chute, ale kresťanstvo to je veľká škála toho. My sa často, keď aj pozeráme na tie dezinformačné weby alebo na rôznych politikov, ktorí sa zastrešujú kresťanstvom, keď sa na nich pozeráme, tak sú to zväčša ľudia, ktorí si dokážu vybrať len jednu vec. Ale ja hovorím, že kresťanstvo je, keď to prirovnáme k antibiotikám, tak to je presne to širokospektrálne antibiotikum, ktoré je liečivé a hojivé ku rôznym chorobám a k rôznym oblastiam.
1: To mi napadá teraz, to sú tri tabletky väčšinou, tie širokospektrálne, viera, nádej, láska.
2: Presne tak. Presne tak, ale nesmú to byť naozaj iba tie hrozienka, že vyberiem si len to, čo sa mi hodí. Hej? Nepáči sa mi, že niekto kradne, tak poviem, že a tak teraz tamten človek nesmie kradnúť, pristihli sme ho pri zlodejine, ale ja si dovolím mať, ja neviem, 4 deti s troma rôznymi ženami

0: A to mi tiež nezapasuje k tomu kresťanstvu. Takže naozaj kresťanstvo je také veľmi široké.
1: Čo máte na tom, že ste veriaca vlastne rada?
0: Fúha, tak toto som si vôbec nikdy nepoložila túto otázku, že čo mám rada na tom, že som veriaca? Pre mňa je to veľké spoločenstvo ľudí. Kdekoľvek som vo svete, tak vždy môžem vstúpiť do kostola. To je pre mňa jeden taký moment, ale pre mňa osobne je to ten dennodenný posun vpred. Keď sme hovorili, že ja mám takú tú možno otcovskú spiritualitu, že momentálne je ten svätý Jozef taký spiaci, tak na druhej strane je to môj otec, ktorý napriek svojmu veku je stále takým hnacím motorom toho, že čo môžeme ešte nové objaviť, nové vidieť, nové, ako je nadšený z mnohých vecí. A ja si hovorím, že takto by to malo byť, že neuzatvárať sa, tak toto bolo pekné, toto bolo dobré a teraz zostaňme v tom. Ale
1: taký ten spomienkový optimizmus.
0: Môžeme to tak nazvať. Ale ísť a nové veci objavovať. Takže to je pre mňa také dôležité.
1: No a v tom istom rozhovore ste tiež povedali, že sa často hovorí o rodine, ale ostatné veci ako by tu neboli. Povedali ste, takto to však nefunguje. Nemôžeme zachraňovať len rodinu a na všetko ostatné kašľať. O čom sa podľa vás málo hovorí v spoločnosti aj v cirkvi?
0: Pre mňa je napríklad aj bolesné, keď som spomenula tú rodinu, že často sa to bere, že otec, mama, deti. Ale to nie je rodina. Pre mňa od malička rodina boli nielen súrodenci a rodičia, ale boli to tety, ujovia, starí rodičia. Čiže tá široká rodina, keď si predstavím sesternice, bratrancov, to množstvo ľudí, ktorí sme boli z rôznych aj národov, hej, mala som strika, ktorý bol Maďar, a ktorý prinášal niečo do tej rodiny. Takže toto bola pre mňa tá široká rodina. To je taký malé spoločenstvo, kde si musíme uvedomiť, kto je chorý, kto má problém, kde ho zachytíme. Že nie je to len tá naozaj tá uzučká rodina. A práve v takejto rodine zrazu máte ten pohľad na tú celú spoločnosť iný. Lebo si uvedomíte, že niekto môže byť iný, niekto môže byť chorý, niekto sa môže trápiť so svojím vekom. Hej? Mala som starú mamu, ktorá keď zomierala, mala 94 rokov. Ako ťažko to niesla to, že sa lúči so svojím okolím. A toto je pre mňa veľmi dôležité, že nebyť odkázaný len na nejakú tú úzkú skupinu, ale to veľké, ktoré okolo nás je.
1: Vaša matka tiež stála pred rozhodnutím, či sa narodíte alebo nie. Pýtam sa na to, pretože viem, že už ste o tom otvorene hovorili, takže môžem otvoriť aj túto tému. Vy sama ste povedali, že ste dieťa, ktoré sa nemalo narodiť. Zmenilo to nejako váš pohľad na túto tému, na hodnotu života a na tému života ako takého, na pro-life témy?
0: Ja som veľký pro-lifer, aj keď nechodím na pochody za život alebo podobne. Tuším, som bola len na jednom. Ale pre mňa presne pro-lifer nie je človek, ktorý sa zameriava len na to, aby dieťa bolo donosené, ale vo všetkých jeho smeroch. Ja neviem, ja to poviem aj takto. Mám známych, ktorí majú susedu, povedzme, že chorého vzťahu, sa jej narodilo dieťa, ale ona stála veľmi pred tým takým, že dať ho preč, nedať ho preč, vôbec nebola veriaca. No a títo moji známi jej povedali, že vieš čo, keď to dieťa donosíš, tak my ti s ním pomôžeme. A podať tú pomocnú ruku tej matke, ktorá potrebuje si niečo vybaviť a vie, že môže to dieťa zaniesť k tým svojim susedom. Podať jej pomocnú ruku, že ona potom v konečnom dôsledku povie, že je dobre, že má to dieťa. Ale keby nemala túto pomocnú ruku, tak by si to veľmi vyčítala. No, je to ťažká téma a naozaj pre mňa je to ťažké aj v tom, že my ako rehoľa máme hospic a staráme sa o zomierajúcich ľudí a tiež je to veľká téma, o ktorej sa dnes nehovorí. My to bereme ako niečo okrajové. Ale ten život má naozaj svoju plnosť od počatia až po prirodzenú smrť a celá tá dúha farieb, ktoré sa v rámci toho života nachádzajú, je všetko potrebné. Kedy máme ten život chrániť? Je to aj spôsob, ako sa postavíme proti vojne. Lebo je to tiež ukážka toho, že keď som proti vojne, tak vlastne chránim život.
1: Ťažké témy, ale potrebné, tak ale aby sme nezabudli na ten film, využijem ešte tento vstup na to a trošku zmením to, o čom sa budeme rozprávať. Chodíte do kina?
0: Áno, chodím.
1: A vstupne si platíte z vreckového alebo zo spoločného a teda potrebujete súhlas rehole na to?
0: Záleží, či mám vtedy usporené vreckové, že idem z toho vreckového alebo či je to zo spoločného. Mám rada veľké príbehy veľkých ľudí. Aj keď sme hovorili o tom pánovi prsteňov, tak sú tam malí ľudia, ale s veľkým príbehom a ja každoročne prečítam toho pána prsteňov, tak ako čítam každoročne Bibliu, tak čítam aj pána prsteňov.
1: Tak ste ho najprv čítali, alebo ste
0: ja ho videli? Ja som ho najprv čítala.
1: Ako väčšina fanúšikov toľký na tohto príbehu.
0: A ja tam stále každoročne viem objaviť niečo nové. Keď idem do kina, tak musí to mať pre mňa naozaj niečo, že si z toho odnesiem, kedy môžem po tom filme ešte zostať ticho sedieť a zostať ešte v tom kine a rozmýšľať, o čom ten film bol, alebo zachytiť ten veľký príbeh, aby to tak vo mne ešte zostalo a rezonovalo. Aby to nebolo niečo, že zatlieskám, postavím sa, odídem a neviem, o čom to bol.
1: No a vy ste si prijali niečo z pána prsteňov, tak som vybral skladbu May It Be, voľne preložené Nech sa tak stane, alebo možno sa stane. Je to pieseň o nádeji a hľadaní cesty, aj keď sa cítime stratení.

0: Ešte chvíľu zostaneme pri skladbe z Pána prsteňov, konkrétne Spoločenstvo prsteňa. Pripomína mi Tolkienovú myšlienku: nie každý, kto blúdi, je stratený. Má podľa vás aj na ceste viery svoje miesto takéto hľadanie a blúdenie?
1: Ja si myslím, že určite. To je tak veľmi dôležité dovoliť si aj sa stratiť. Ja hovorím často svojim študentom, zvlášť prvákom, ktorí prichádzajú na univerzitu, že viera nie je prenosná. To, čo zažívali vo svojej dedinke, vo svojich rodinách, oni mnohí sa strácajú na tej ceste. Po tom roku mi povedia, že ja som prestal chodiť do kostola, alebo mne to zrazu nedáva zmysel. A ja sa vtedy neobvinujem, aj keď prvý rok mi to prišlo ťažké, ale viem, že potom o rok, o dva prichádzajú späť a hovoria, že našiel som si vlastnú cestu. A to je tak dôležité a tak krásne, že potom vidíte tie vzťahy, ktoré oni žijú, že žijú v takej plnosti, lebo sa spoznali sami seba, že možno dali bokom tú klasickú, možno tú svoju dedinskú vieru, alebo možno aj to spoločenstvo, ktoré zažívali doma, a našli iné spoločenstvo práve na tej univerzite, kde im to dalo krídla a zrazu dokázali lietať.
0: Nie je to občas aj o tom, že možno deti učíme, čo majú robiť, ale zabudneme im povedať, prečo to majú robiť, a musia na to prísť sami?
1: No, je to asi v tom, ako v tom vtipe, že prečo varíme túto klobásu, takže stále odrežeme konce. No, lebo to tak robila aj tvoja mama, aj tvoja babka, aj tak. A nakoniec, že babka, prečo si to robila? Lebo predtým sme mali malý hrniec, tak som to musela odrezať. Tak niekedy je to presne o tom, že prečo to tak robíme. No, lebo vždy sme to tak robievali. A toto si myslím, že nie je správna odpoveď. Ani pri viere, ani pri akomkoľvek učení. Táto veta by mala byť úplne vymazaná z mnohých, možno aj pedagogických poučiek, že vždy sme to tak robili, ako keby neexistovalo. Že aby si každý objavil ten svoj vlastný príbeh.
0: V Reholi máte taký zvyk, že máte hodinu denne ticho, nerozprávate sa, nepúšťa sa hudba. Je to vaša obľúbená hodinka?
1: Čím som staršia, tak by som zvolila aj viacej hodín ticha, nie len tú jednu hodinku. Mám to naozaj veľmi rada, a keď príde jeseň a zima, že je ešte aj tma, tak si zapálim len takú malú sviečku a snažím sa zostať v tom tichu.
0: Rada sa modlíte? Som drzý? Či?
1: Nie. Len som sa... Ma to prekvapilo, že od reholnej sestry asi každý, keď stretne reholnú sestru, tak každý automaticky povie, že modlite sa za mňa, modlite sa za mňa. A ja keď na to odpovedám, že aj vy za mňa, že ja nie som hoden, ale ste, sme na tej istej lodi. No, čo je modlitba? No, modlitba je vzťah s Bohom, a keď mám niekoho rada, tak sa s ním rozprávam. A modlitba niekedy nemusí byť to, čo si niekedy ľudia pod tým myslia. Ja som vždy tak trošku v strese, priznám sa, že keď ma niekto pozve na nejakú púť alebo na niečo, a teraz, že sestrička, príďte sa predmodlievať. A ja už akože pod na čele, lebo často neviem modlitby z pamäti, lebo je to presne o vzťahu. Cestujem v autobuse, pozerám sa von a hovorím. A hovorím. Takže to nie sú tie naučené modlitby, no.
0: Už sme na konci dnešnej cesty. Sestra Hermana, vy máte Ludrovú veľmi rada, mám pravdu?
1: Veľmi. Nielen to, že je to moja rodná dedina, ale je tam proste srdce, korene. Moji prarodičia pochádzajú z tej dediny a som tam zakorenená.
0: Tak a do Ludrovej nás napokon zavedie aj vaša posledná hudobná voľba, pieseň z filmu Lietajúci Cyprián. Zuzana Smatanová, ktorá ju spieva vraj dokonca, ako ste mi napísali, bola vaša študentka.
1: V Turčianskych Tepliciach, keď Zuzka chodila na pedagogickú, tak naozaj sme sa 2 roky stretávali. Ja som jej učila náboženstvo. A myslela som si, že po mnohých rokoch si Zuzka ani na mňa nespomenie, a bolo pekné, keď sme sa stretli, a ona, že je sestrička, ona sa ku mne priznala, že veď vy ste ma učili náboženstvo.
0: A ten videoklip sa nakrúcal
1: vo vašej... V gotickom kostole, áno. Máme 2 kostoly v Ludrovej, obidva sú kostoly Všetkých svätých, ale ten jeden sa nepoužíva na cirkevné účely, slúži skôr ako múzeum, a natáčalo sa tam viacero filmov. Tisícročná včela, ktorú natáčal Jakubisko, na čo som sa bola pozerať ako malé dieťa, pre mňa to bolo úžasné. Aj keď tam bola iba taká malá scéna, že ako sa zhadzuje zvon z kostolnej veže, ale Jakubisko tam bol a ja som mala asi 5 či 6 rokov. Najnovšie viem, že Jiží Strach rozmýšľa, či Anjel Páne Trojka nebude práve v tomto kostolíku nejaká scéna.
0: Tak začínali sme v Ludrove a v Ludrove skončíme, sestra Hermana Jaroslava Matláková. Ďakujem vám za otvorenosť, za humor aj za chvíle, keď sme sa dostali trošku k vážnejším témam. A ďakujem, že ste prijali pozvanie do relácie Moja cesta, moja pieseň.
1: Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že poslucháčov obohatili aj piesne, ktoré som vybrala.
0: Určite. Od mikrofónu sa s vami lúči Vincent Štofaník. Ďakujem, že ste dnešnú cestu prešli spolu s nami. A na jej konci sa vraciame teda tam, kde sa pre sestru Hermanu kedysi začala, do Ludrovej. Zuzana Smatanová a Lietajúci Ciprián. Rádio Lumen.

0: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
2: V relácii Slovo povzbudenia ponúkneme slová monsignora Jozefa Haľka, bratislavského pomocného biskupa z cyklu Dobré triky na zlozvyky.
3: Každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomaly do reči a pomaly do hnevu. Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom.
2: Počúvajte nás dnes po 9:30 večer v Rádiu Lumen. Počúvať pozýva Pavol Jurčaga.
4: Milí poslucháči, v priamom prenose vám ponúkame modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva v hodine milosrdenstva. Vysielame ju z kostola svätej Margity Antiochískej zo Zborova. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Nebeský ženich, ktorý stojíš pred nami tajomne schovaný v najsvätejšej sviatosti, klaniame sa ti a velebíme ťa. Chválime ťa v hodine tvojej smrti na kríži. Tvoje veľké milosrdenstvo si zjavil v obete vlastného tela pre svoju nevestu cirkev, aby si si ju pripravil čistú a slávnu, očistým kúpeľom slova, očistým kúpeľom vody a slova. Ďakujeme ti za pozvanie na svadbu, o ktorom sme dnes počuli pri svätej omši. Je to pre nás veľká česť byť pozvanými na svadbu. Len aby sme pozvanie neodmietli pre nejaké malicherné dôvody, pre prácu, pre bohatstvo, pre nejaké vzťahy, ktoré nás odvádzajú od teba, alebo len pre ľudské vrtochy. Daj nám milosť, aby sme chápali, že tvoje pozvanie volá k jasavému, radostnému nasledovaniu teba, ženicha, kamkoľvek ideš. Pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme o požehnanie a dary Ducha Svätého pre svätého otca pápeža Leva, pre našich biskupov i všetkých biskupov a kňazov na svete. Aby v tvojej sile a silou tvojho slova neunávne oznamovali všetkým ľuďom pozvanie do tvojho spoločenstva, kde pri stole tvojho tela a krvi môžeme upevňovať bratstvo, zmieriť sa, prijať svoje kríže a nasledovať tvoj príklad trpezlivosti a oddanosti Otcovi. Prosíme ťa za všetkých, ktorí trpia pre vojny, nepokoje, nepriateľstva, za všetkých hriešnikov, ktorí iným spôsobujú smútok a trápenie. Nech ich tvoje milosrdenstvo pritiahne k pokániu, ako keď si niekto pripravuje svadobný odev. Prosíme ťa za zomierajúcich a tiež za všetkých, ktorí nás prosili o modlitby. Na všetky tieto úmysly, ako aj na tie, ktoré nosíme v srdci, a na úmysly poslucháčov Rádia Lumen, pomodlíme sa teraz aj ružené z Božieho milosrdenstva. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Večný Oče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista
2: na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre jeho bolestné umučenie
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: Svätá Mária, Matka milosrdenstva,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Ján Pavol II,
1: oroduj za nás.
0: Svätá Faustína,
1: oroduj za nás.
0: Najsvätejší Páne, ďakujeme Ti za Tvoje milosrdenstvo, ktoré sa nám prejavuje a zjavuje najviac tejto svätej Eucharistii. Stále nás vnútri pozývaj k tomuto spoločenstvu s Tebou, kde oslavujeme Otca pre Tvoju obetu a najviac vyzdvihujeme Tvoju lásku k nám tým, že ťa do seba príjmame a Teba nasledujeme. Amen. A teraz sa ešte pomodlíme za svätého Otca na jeho úmysly. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu, Svätému,
1: ako na
0: počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého Otca nášho pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiel všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: A teraz sa pripravme na požehnanie s najsvätejšou oltárnou sviatosťou.

Modlíme sa, dobrotivý Bože, daj nám milosť dôstojnými chválami oslavovať Krista Baránka pre nás zabitého a vo sviatosti pod posvetnými spôsobmi skrytého, aby sme ho mohli vo večnosti vidieť z tváre do tváre. On žije a kráľuje.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli v priamom prenose modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva. Vysielali sme ju z kostola svätej Margity Antiochijskej v Zborove. Aj naďalej vám prajeme požehnanú nedeľu.

0: Svetlo nádeje.
1: Dobrý deň. Turistika je pre mnohých z nás spôsob, ako na chvíľu uniknúť z každodenného zhonu, nadýchnuť sa čerstvého vzduchu a stráviť čas s ľuďmi, ktorých máme radi. Pre nevidiacich a slabozrakých však môže byť pohyb v prírode aj o prekonávaní bariér, dôvere a vzájomnej pomoci. Lesné chodníky, vôňa stromov či zvuk potoka sa dajú vnímať všetkými zmyslami. A keď sa k tomu pridá dobrá partia, turistika dostáva úplne iný rozmer. Koncom júna sa práve takáto skupina zišla na Jahodnej pri Košiciach. Konal sa tam už 32. celoslovenský turistický zraz nevidiacich a slabozrakých. Niekoľko dní plných výletov, pohybu, rozhovorov a spoločných zážitkov spojilo ľudí z rôznych kútov Slovenska. Vybrali sme sa medzi nich, aby sme zistili, čo všetko môže človeku priniesť cesta lesom, keď na nej nie je sám. Reportáž z podujatia pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.

0: Sporiadateľom podujatia bola Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov a organizátorom bol miestny športový klub Delfín Košice. Riaditeľom podujatia bol Stanislav Dzureň.
1: Robíme to každých 8 rokov, to preto 8 rokov, lebo

0: 8, niekedy viacej, ale myslím, že každý si vybere svoje.
1: Vy ste to organizovali práve v dňoch, kedy vrcholia horúčavy nesmierne, no nad 30 stupňov. Neprekážalo to účastníkom?
0: My sme ten zás pripovali rok a ani Ilko by vám nepovedal, aké bude počasie o rok, ale ja si myslím, že ja by som dal proti otázku, aké by pršalo, bolo by lepšie. Viete, ono v lese není tak teplo a sen tam, čo sa prejdeme po asfalte, kým dojdeme do lesa, tak sa to dá zvládnuť.
1: Tí ľudia, ktorých som oslovila, že ako sa im tu páči, tak odchádzajú nadšení a sú nadšení nielen z tej turistiky, ale taktiež z prievodného programu. Tak skúste zosumarizovať, čo všetko ešte mimo turistiku zažili títo účastníci.
0: Sme tu prišli štvrtok, tedy sme mali pozvaných hostí, ale žiaľbou pán Šuster nemohol prísť ani s Trnkom, lebo mali niekde niečo otvárali, neviem čo, ale prišiel pán starosta Ihnat, ktorý je z toho sídliska, odkiaľ som ja, sme ho pozvali, lebo nás vždy podporuje. Potom sme tu mali súbor Furčane, možno poznáte, to bol štvrtok, piatok sme mali turistiku, potom sme sa dohodli, že nám upiekli oni špekačky, slaninku a sme vonku sedeli, ešte tak asi do 10.11. Dneska je sobota, teraz prebieha diskoteka, zajtra prídu po nás dva autobusy, lebo je nás tu 60, je to, hovorím, je to úžasné niečo a zajtra ideme do leteckého múzea, kde budeme mať troch sprievodcov, lebo nás je 60, aby niečo z toho ľudia mali, tí nevidiaci a slabozraky. Takže keby bol jeden, tak asi by z toho veľa nemali, lebo to je veľa ľudí. No a tam budeme asi do 11:30, potom ich odnesieme na vlakovú stanicu a o 13:30 majú vlaky, už kúpené lístky dopredu a štafetu sme odovzdali Bratislave, ktorá bude robiť na budúci rok.
1: O rok Bratislava Výber je miesto.
0: Bratislava Výber len majú taký malý problém, lebo niekedy sme chodili 40 a teraz chodíme 60 a nemajú vždy všade takú kapacitu, ale verím tomu, že Bratislava okolie je veľká, takže verím tomu, že niečo vyberú.
1: Vy ako skupina športovcov Delfíni zrejme tým vaše aktivity nekončia, týmto celoslovenským stretnutím turistov určite už máte plány.
0: Máme tak napríklad v novembri ideme do Spišskej Belej, tam je pekný kaštiel, v decembri ideme na bowling a už je koniec roka. Každý

0: roku sa tejto dôležitej úlohy ujali členovia jednej rodiny Vladimír Fabo, Janka Fabová a Jaroslav Fabo, ktorí nám úlohu trasera vysvetlili trochu podrobnejšie.
1: Jeho úloha je to, aby viedol celé skupiny. Sú tu tri skupiny rozdelené A, B, C a každá skupina má svojho trasera. Takže dôležité je, ten traser zodpovedá za všetkých členov každej skupiny.
0: Čiže zráta ich predtým a potom v cieli a musí počet sedieť.
1: Presne, musí počet sedieť.
0: Aj nejaké úlohy predtým ešte má traser? Celú tú trasu nejako vyznačkovať alebo idete po bežných turistických trasách?
2: Ideme po bežných turistických trasách, ktoré sa dopredu naplánujú podľa obťažnosti a podľa aj jednotlivých skupín, keďže je trasa A, B, C, to znamená A je najvýkonnejšia, Bčko je stredná a Cčko je najkratšia a s najmenším prevýšením, takže najľahšia trasa. Samozrejme, to záleží od účastníkov jednotlivých tras.
0: A akú mali dĺžku tie jednotlivé trasy, ktoré ste viedli?
2: Moja trasa bola Cčko, prvý deň sme dali viac ako 8 kilometrov, prevýšením do 100 metrov a druhý deň sme dali 11 kilometrov, jedna časť a druhá časť sa nám zo začiatku asi po 3 kilometroch vrátila, takže tí dali necelých 6 kilometrov. Prevýšenie bolo cez 100 metrov.
0: A kto tvoril tú vašu skupinku? Koľko ľudí?
2: Naša skupinka mala na začiatku 36 osôb a potom sme sa rozdelili. 20 išlo na tú dlhšiu trasu a tí, čo boli trošku kvôli týmto veľkým teplám, sa rozhodovali, že to asi nezvládnu, tak sa teda vrátili z tej kratšej trasy, ten zbytok.
0: Aká bola tam nálada? Vládali prísť do cieľa?
2: Nálada bola veľmi perfektná. Táto komunita má veľmi zvláštnu atmosféru, pretože tu vidíte si aj z problému, spravia si žart. A to je veľmi oceniteľné, aj najmä na týchto trasách. Tým pádom sa navzájom držia, je tam veľmi súdržnosť medzi nimi a vedia si navzájom veľmi pomáhať. To je niečo, čo človek musí zažiť, inak sa to nedá ani opísať.
3: Čo sa týka tras ako Bečko, tak tam sme mali vlastne 2x 10 kilometrov, čiže včera 10 kilometrov, dnes 10 kilometrov, prevýšenie boli takmer totožné. Včera sme mali 340 metrov, dnes 370 metrov. A čo sa týka zvládnutia trasy účastníkov, včera sme mali spolu 15 ľudí plus traser, dnes sme mali 17 ľudí plus traser a nemali sme absolútne žiadne problémy, takže išli sme asi 95% lesom, čiže tie horúčave nám vôbec nevadili. No a čo sa týka tých skúseností ohľadne trasovania, tak v podstate ja som tu tiež prvýkrát, takže tie skúsenosti tam nejaké extra nie sú, ale zase v súkromnom živote a pracovnom živote tiež robím nejaké aktivity, ktoré mi k tomu pomohli, že sme to zvládli úplne s prehľadom.
0: Bežne chodívate do lesa a na turistiku a podobne?
3: Veľmi často a veľmi pravidelne, takže áno.
0: Ale to je dosť teda 10 kilometrov v takom teple prejsť.
3: Za mňa klobúk dole pred každým jedným, čo sa na to odhodlá. My ako zdraví ľudia si to nevieme ani predstaviť, čo to je pre nich. A tá ľudskosť a tá komunita, ktorá je pospolu a ktorá spolu funguje, to je niečo úžasné. Ja hovorím, že veľakrát lepšie ako my bežní ľudia, ktorí nemáme tento handicap, ako majú oni.
0: Mnohí sú naozaj že úplne nevidiaci a predsa len sa pustia za vami a dôverujú vám, ale treba aj tej sprevádzajúcej osobe, že ich dovedia do cieľa.
3: Áno, je to presne ako hovoríte, že oni vedia dať tú dôveru a vedia tú dôveru prijať. A o tom to celé je, že jednoducho tí ľudia si uvedomujú, čo sú schopní, nie sú schopní a vedia si to ustražiť tak, aby to bolo úplne v poriadku, aby aj nám uľahčili život.
0: A odkiaľ ste štartovali? Odtiaľto z Jahodnej alebo štarty ste mali na iných miestach?
3: Štarty boli rôzne. Včera my napríklad B trasa sme začínali priamo odtiaľto z Jahodnej a v podstate sme sa hýbali priamo po ceste Hrdinov SMP. Čiže sme išli 5 kilometrov na Lajošku a vrátili sme sa späť. A dnes sme si doplnili cestu Hrdinov SMP, lebo sme zviezli dole na Čermel a pekne po červenej SMPčke sme prišli opäť sem na Jahodnu.
0: Ideme k tej ďalšej trase.
1: My sme trasa A, my sme tá najťažšia skupina, takže my sme včera začínali v Zlatej Itke. Vyšlapali sme na Kojšovskú holu a z Kojšovskej holy sme sa vrátili sem na Jahodnu. Celá trasa bola dĺžka 22,3 km, prevýšenie 700 metrov, bolo nás 14 členov tejto skupiny.
0: No na to číslo som bola zvedavá, či vôbec sa niekto našiel.
1: No našli sa, boli 14 včera. Dnes sme boli znova na ďalšej trase. Začínali sme Ružínska priehrada, vyšli sme na Sivec, to je kamenné také more, také výhľady, nádherné miesto. A znova sme sa vrátili a sem na Jahodnú. Dĺžka bola takisto 20 km, 700 metrov prevýšení, ale dnes nás už bolo len 5. Takže po tej včerajšej záťaži boli nejakí odpadlíci, ale tí piati boli 100% dnes. Počas celej túry sme nemali ani včera, než žiadne veľké problémy, či zdravotné, či nie. Takže musím pochváliť, sú to úžasní ľudia, čo sem chodia na tento zraz.
0: Platí to, čo sme vraveli vlastne už predtým, že naozaj chýba im zrak mnohým alebo časť zraku a napriek tomu to prejdú. A ako vy vravíte, viac ako 20 kilometrov dokážu.
1: Ja ich nechápem, ale oni to fantasticky zvládajú. Prakticky my sme ich oči, akože sa hovorí, lebo my ich vedieme. Oni nám dôverujú a my dôverujeme im. A o tom to je, o dôvere.
0: Na podujatí sa zúčastnila aj Barbara Mikulcová zo Žiliny.
4: Celoslovenský turistický zraz zrakovo znevýhodnených ľudí alebo športovcov alebo turistov sa koná každoročne vždy na inom mieste. A ja ako človek v strednom veku, ktorý má takú tú priemernú kondíciu, som absolvovala po obidva dni trasu B. Je to taká stredná náročnosť. Záleží od terénu, ale myslím aj vďaka týmto teplotám bolo to trošku náročnejšie, ale ináč v pohode.
0: Kadiaľ viedla vaša trasa alebo vaše trasy, cez les alebo aj takto po slnku?
4: Myslím, že prvý deň tá trasa bola trošku kombinovaná. Išli sme tak striedavo aj po slnku, aj lesikom, aj po lúkach. Dokonca sme tam mali jeden taký miernejší stúpačík, ktorý bol na začiatku a na konci to isté. A dnes, v tento deň, sme mali veľmi peknú trasu, ktorá viedla vlastne istým úsekom trasy magistrály SMP, ktorá sa tiahne vlastne od Dukly až po západné Slovensko. Takže my sme z tej trasy, ktorá má ináč 780 kilometrov, prešli 10 kilometrov.
0: Chodívate každý rok na toto podujatie?
4: Snažím sa každý rok chodiť, ak mi to čas umožní. A myslím, za tú éru 30 rokov, ktoré som už absolvovala na týchto zrazoch, som vynechala, keď nepočítam koronu, tak asi 2 alebo 3 tie zrazy.
0: Chodívate aj na iné turistiky, teda okrem týchto organizovaných nevidiacimi?
4: Keďže pochádzam do Žiliny a my máme veľmi pekný kraj okolo Žiliny, veľmi pekné vrchy, či Tierchová, či Klačianska, či Lučianska Fatra, malá, veľká, takže tam je tých možností habadej, tak sa snažím pravidelne spodiť aj v rámci svojho voľného času na nejaké takéto podujatie.
0: A ste súčasťou nejakého turistického klubu?
4: Áno, my sme organizovaní v obecnom športovom klube Rosina, ale samozrejme aj v rámci svojich priateľov, svojej rodiny chodíme na turistiku.
0: Keby ste mali zhodnotiť toto košické podujatie tohto ročné?
4: Organizátorov poznám veľmi dobre, keďže sa každý rok stretávame a oni tú látku vždycky nejako posunú, nejakým smerom. Ja som na tejto časti Slovenska ešte nebola, takže pre mňa toto bola taká celkom pekná turistika, pretože nie sú tu pomerne veľké kopce. Nie sú tu také veľké kopce ako v Tatrách alebo ako v Malej a Veľkej Fatre. Takže mne to prišlo veľmi príjemné a musím pochváliť Stanka Novotného ako hlavného organizátora tohto turistického zrazu, že naozaj vyšiel všetkým nám znevýhodneným turistom a našim sprievodcom veľmi v ústrety.
0: Celý ten váš pobyt nebol len o turistike, mali ste tu aj sprievodný program, čo to bolo?
4: V rámci sprievodného programu, tak vždycky to býva tak rozdelené, že jednoducho v prvý deň sa zoznamujeme, v druhý deň býva posedenie pri opekaní špekáčok a vlastne ľudia, ktorí sa napríklad aj rok nevideli, sa radi stretávajú a porozprávajú. Druhý deň potom príde taká zábava, vždycky tanečná, aby tí ľudia teda ten pohyb ešte nejako umocnili aj inou formou, nielen tou turistickou. A zajtrajší deň, to je posledný, tak zajtra nás čaká celkom pekný výlet. Máme prísť na návštevu letiska historických lietadiel, ktoré vlastne založil bývalý prezident Slovenskej republiky pán Rudolf Schuster. Tak sa na to veľmi tešíme, aj keď bude tam možno horúco, ale určite to bude veľmi dobrá prehliadka. Dokonca že vraj nám bude umožnené aj sa do niektorých tých lietadiel posadiť, tak o toto bude autentickejšie.
0: Možno aj preletieť do Žiliny, kto vie?
4: To by bolo veľmi fajn, to by sme ušetrili hodne času. Keďže už máme teda linku Bratislava-Žilina, tak ešte Žilina-Košice, to by bol dobrý nápad.
0: Vašu dovolenku si predstavujete tiež niekde na horách, na turistike, alebo bude to aj voda a nejaké iné priestory?
4: Ja som teda absolvoval už jednu dovolenku, ja chodím vám pravidelne smerujem ku moru. Ja som už koncom maja bola v zahraničí, tiež naberám aj takéto vnemy v rámci môjho relaxu. Takže ja mám rada aj more, vodu, ale mám teda rada aj hory ako dievča z prírody, ktoré vlastne celé detstvo, celú mladosť strávilo kde si po horách, po lesoch, kde sme sa naháňali s kamarátmi a kde sme polozili kadečo. Takže ja som taký obojživelník.

0: Na Jahodnej sa aj oslavovali narodeniny. Konkrétne okrúhlu 40-ku mal v ten deň Jakub Novotný, syn predsedu Komisie turistiky Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov Stanislava Novotného.
1: Tak som si to celé vysníval, že chcem byť na svoju 40-ku s mamou, s otcom, s manželkou, s deťmi a som tu.
0: A musíme povedať teda, že otec je spoluorganizátorom toho turistického zrazu, takže doma nemohol byť.
1: Nemohol, takže nevedel som si to ináč vymanéžovať, tak som si to vymanéžoval tak, že keď nepríde Mohamed k hore, príde hora k Mohamedovi.
0: A ako sa vám to páčilo? Aj ste sa zúčastnili na tých trasách?
1: Super, ako my sme boli aj s deťmi, aj s manželkou na C-čkovej trase. Tá C-čkovej trasa sa potom natiahla, že bola to možnosť pokračovať ďalej. Nakoniec sme prešli nejakých 11 kilometrov a veľmi sa nám to páčilo.
0: A zvládli to aj deti?
1: Bez problémov. Ten 7-ročný syn to prešiel úplne bez pomoci, no a 3-ročného som ponosil trochu po rukách, ale myslím si, že majú pekný zažitok.
0: Myslím si, že aj vám zostane v pamäti tá 40-ka veľmi dlho.
1: No, určite. Ja vlastne pochádzam z rodiny, kde mama je zrakovo postihnutá, takže ja sa medzi tými ľuďmi pohybujem celý život. Pre mňa to nie je nič také úplne, že nezvyčajné. Ja som s nimi chodil stále, ale potom, keď človek sa ožení, má deti, má iné povinnosti, nie je toľko času, ale dneska som si chcel presne na také niečo čas nájsť. No vlastne poďakovať ľuďom, keď mama oco, za to, že som tu po 40 rokov.
0: Ako vy ste povedali, tak vy sprevádzate vlastne mamu na tých rôznych akciách, otec súčasne je spoluorganizátorom rôznych podujatí, takže asi na mnohých ste spolu.
1: Odkedy sme vyrastli, a ja aj bratia, tak už chodíme pomene na tie akcie, ešte najmladší brat chodí stále, väčšinou. Dneska tu zhodou okolnosti nie, lebo má iné povinnosti, ale chodíme, respektíve chodili sme. Teraz už chodím s nimi len v lete, keď sa ideme kúpať do Maďarska, lebo to už je také pravidlo, že kúpanie v Maďarsku. Určite to je super partia ľudí a tak ako, nechcem teraz to všetko tak dávať do jedného mechu, ale určite tu je menej pretvárky ako medzi zdravými ľuďmi. Takže človek sa tu cíti tak príjemnejšie, to isté, keď robia ples. Ľudia tam neriešia, kto jak vyzerá, čo má oblečené, ale vlastne sa prídu zabaviť a je to také spontánne všetko. Mne sa toto na tom páči, že to je také spontánne.
0: Reportáž z celoslovenského zrazu nevidiacich a slabozrakých turistov pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: Piesne na želanie.
1: Rúženec je kaplnkou, ktorá má vždy otvorené dvere. Človek môže do nej priniesť všetko, čo ním hýbe, pripomína nemecký teológ a kňaz Romano Guardini. A rúženec vo svojich rukách iste držia aj oslávenci, aby aj týmto spôsobom poďakovali za dar života a vyprosili potrebné milosti. Vyjadrenia vďačnosti a ubezpečenia o modlitbe budú zaznievať aj v prianiach, ktorými chcete potešiť svojich blízkych. Pohodu pri dnešných piesňach na želanie vám prajú Jakub Akurátny, Peter Reguli a Andrea Čelková.

Blahoželanie k 80. narodeninám, ktorých ste sa dožili 10. októbra, nech poteší vás starká Františka Pašiaková z Pohronskej Polhory. 80 rokov, to je kníh, čo život napísal sám. Zlatý vek, plný spomienok, dnes s láskou v srdci vám dá. Na dlhej a bohatej púti nechýbal úsmev ani pád. Každý deň zanechal stopu a každý mal vás rád. Prajeme pevné zdravie, pokoj a Božie požehnanie. Nech láska stále hreje a každý deň nech je plný šťastia a nádeje. Nech slnko na cestu svieti a radosť naplní každý deň. Všetko najlepšie k jubileu, nech sa vám splní každý sen. Všetko najlepšie vám k narodeninám prajú céry Vierka a Valika, obaja zaťovia, vnúčatá a pravnúčatá. Miriam, Marek, Mikuláš, Alžbetka, Agátka, Matias, Benjamín, Eliška, Noemi, Miško, Jakubko.

Požehnaných 85 rokov sa 10. októbra dožila pani Jolana Komlošová a vaši blízky sa vám takto prihovárajú. Milá naša mamička, babička a prababička, k tvojim krásnym 85. narodeninám ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, pokoj, lásku a veľa radosti z každého dňa. Nech ťa Pán Boh ochraňuje, požehnáva a daruje ti ešte veľa krásnych rokov medzi nami. Ďakujeme ti za všetku lásku a dobro, ktoré si nám celý život dávala. Veľmi ťa ľúbime. S láskou ti blahoželajú deti Ľudka, Cilka a Pálko s rodinami, vnúčatá Renátka, Vládko, Martinko a Emka a pravnúčatá Sofinka, Natálka, Sebík, Kristiánko a najmladší Tobiasko. Všetko najlepšie, mamička naša.

5. októbra bol pre našu farnosť svätého Jána Krstiteľa, Liptovský Ján, významný deň. Tento deň sme si pripomenuli 30. výročie kňazskej vysviacky nášho duchovného otca Petra Kvasňáka. Dôstojný duchovný otec Peter, ďakujeme Pánu Bohu za dar vášho kňazstva a vyprosujeme vám hojnosť Božích milostí, ochranu našej nebeskej matičky. Nech Pán Boh odmení každú vašu obetu pre našu farnosť, vaši vďační farníci.

Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho syna Ježiša Krista, nášho pána. Citátom 9. verša 1. kapitoly 1. listu Korinťanom začíname blahoželanie pre vás, emeritný arcibiskup Monsignor Ján Sokol, k vašim 93. narodeninám, ktorých ste sa dožili 9. októbra. Vyprosujeme vám Božie požehnanie, zdravie, pokoj, veľa síl a radosti. Myslíme na vás v modlitbách a predkladáme svoje vrúcne prosby za vás, Panne Márii.

Do Šuňavy putuje blahoželanie vám pani Olga Vrabcová k vašim 70. narodeninám a znie: Milá naša mamička, k tvojim krásnym 70. narodeninám ti chceme zo srdca poďakovať za všetku lásku, starostlivosť a dobro, ktoré si nám dala. Ďakujeme Pánu Bohu za dar tvojho života a za to, že práve ty si naša mama. Prajeme ti predovšetkým pevné zdravie, pokoj v srdci, veľa radosti a ešte mnoho krásnych rokov medzi nami. Nech ťa Pán Boh každý deň sprevádza, ochraňuje, posilňuje a náplňa tvoje srdce svojim pokojom a láskou. Mami, ľúbime ťa. Sme vďační, že ťa máme. Pri tejto krásnej príležitosti posílame pozdrav aj tvojmu dvojčaťu, tete Boženke. Prajeme vám obom, nech vás to krásne puto sprevádza ešte mnoho rokov. S láskou dcera Olga s manželom Marekom, synovia Peter a Štefan s partnerkou Zuzkou, milované vnúčatá Dorotka, Marko, Karinka a Števko.

Slávnostné okamihy prežíva pani Viera Jančušová z Tročian, ktorá 10. októbra oslávila 60. narodeniny. Milá naša mamka, hovorí sa, že domov nie je miesto, ale pocit. A my tento pocit odjakživa zažívame pri tebe a ockovi. Vo vás máme neustálu istotu lásky, starostlivosti, bezpečia a že vaše dvere a náruč sú pre nás vždy otvorené. K tvojim krásnym 60. narodeninám ti chceme zo srdca poďakovať za roky plné lásky a za všetky obyčajné chvíle, z ktorých sa stali naše najvzácnejšie spomienky. Tiež aj za každú nezištnú pomoc a starostlivosť, ktorú dnes venuješ svojim vnúčatám. Ďakujeme ti nielen ako céri, ale dnes už aj ako mami. Teraz si viac uvedomujeme, koľko trpezlivosti, času a obety ťa to všetko stálo. Spolu s ockom, s ktorým ste včera oslávili krásnych 39 rokov od vašej svadby, ti prajeme najmä pevné zdravie, pokoj v srdci, veľa radosti a Božieho požehnania. Nech sa ti láska, ktorú celý život rozdávaš, vracia späť. Ľúbime ťa, silno ťa objímame a spolu s ockom ti želáme všetko najlepšie. Tvoje céry Ivanka a Katka s manželmi a vnúčatá Alžbetka, Teodorko, Anička, Elenka a Maťko.

Narodeniny oslávila 8. oktobra naša mama a starká Anna Chlpáňová. Milá naša mamka, vieš pochopiť, vieš odpustiť, vieš pomôcť, vieš darovať lásku. Za všetko ti zo srdca ďakujeme a prajeme pevné zdravie, veľa energie do ďalších rokov, pohodu a spokojnosť. Nech ťa Panna Mária ochraňuje a nebeský Otec nech požehnáva všetko, čo robíš. Nech si za všetky dobré skutky obdarená šťastím a pokojom. Všetko najlepšie prajú najbližší a k pozdravu sa pripájajú priatelia a známi.

prianie nech poteší vás veľa dôstojný pán Vladimír Slovák k vašim narodeninám. Život je krásny v každom veku, je ako pieseň živá a je to pieseň o človeku, ktorá sa v ľudských srdciach skrýva. Od nebeského Otca vám vyprosujeme veľa zdravia, radosti, pokoja, síl, hojnosť jeho milostí, ochranu Panny Márie a dary Ducha Svätého. Pretože vás radi máme, kytičku modlitieb posielame a za všetko ďakujeme.

0: Rádio Lumen.
1: 9. oktobra oslávil veľadôstojný pán Michal Slašťan narodeniny. Náš duchovný otec, chceme vám z úprimného srdca zablahoželať a poďakovať pánovi za dar vašej prítomnosti medzi nami. Pri tejto príležitosti vám od nebeského Otca vyprosujeme pevné zdravie, Božiu múdrosť. Nech je božské srdce Ježišovo pre vás stálym prameňom lásky, síly, pokoja a radosti vo vašej kňazskej službe. Od Panny Márie vyprosujeme pre vás ochranu na každom kroku a nech vás stále a všade sprevádza žehnajúca ruka Božieho milosrdenstva. Vaše pôsobenie u nás je svedectvom dobrého pastiera, ktorý sa s láskou stará o blaho našich duší. Vďační veriaci zlútili.

Sviatku blahoželáme aj Katke Rozkošovej z Banskej Bystrice. Nech úsmev zdobí tvoju tvár, srdce prekypuje radosťou, v duši vládne pokoj, v rodine panuje radosť a v práci spokojnosť. Nech ťa na každom kroku sprevádza a ochraňuje Panna Mária. Toto všetko ti prajú bývalí kolegovia aj všetci tvoji blízky. A pripájame známe biblické slová. Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni. Nech ti Pán ukáže svoju tvár a nech ti je milostivý. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj.

0: Narodeniny dnes 11. októbra oslavuje pán dekan Ján Flajžík. Vám patria tieto slová. Milý duchovný otec, prajeme vám a u nebeského Otca vyprosujeme hojnosť darov Ducha Svätého, nekonečnú lásku a vďačnosť. Nech vaša každodenná služba Bohu, cirkvi a blížnym je vyjadrením vašej vďačnosti za dar kňazstva. Nech vaša láska je stelesnením bezhraničnej Božej lásky a nech vaša pokora vždy pramení z tejto lásky. Vďační veriaci zo Žiaru nad Hronom.
1: Dávam ti, Pane,

Prianie nech poteší vás veľa dôstojný pán Michal Mariš. Milý duchovný otec, pri príležitosti vašich menín s vďačnosťou myslíme na dar vášho kňazstva, ktorým nás obohacujete. Vyprosujeme vám hlboký pokoj v duši, nekonečnú trpezlivosť a hojnosť darov Ducha Svätého pre vašu pastoračnú službu. Nech je vaša láska k Bohu a k ľuďom zrkadlom Božej dobroty a vaša pokora nech je vašou najväčšou silou. Prajeme vám pevné zdravie a neutíchajúcu radosť v srdci.

4. októbra oslávil narodeniny veľadôstojný pán Dominik Markoš. Pri tejto príležitosti vám srdečne blahoželáme, prajeme a vyprosujeme pevné zdravie, hojné Božie požehnanie, Kristovú lásku, plnosť darov Ducha Svätého a ochranu Panny Márie. Vďační veriaci.

Naplnený vďakou blahoželáme k nedávnym meninám veľadôstojnému pánovi Michalovi Balážovi. Úprimne vám prajeme, aby vás Pán Boh sprevádzal svojimi milosťami a vyprosujeme hojnosť darov Ducha Svätého. Nech vám darca všetkých darov dá zdravie a v ťažkých chvíľach pocit jeho blízkosti. Buďte stále svetlom, ktoré ukazuje správnu cestu k Pánu Bohu. Vyprosujú veriaci zo Svätého Antona.

0: Podbiel už október ovplyvňuje, čo modlenie ruženca posilňuje. Panny Márie mesiac, po požehnaní sú veriaci túžiac. 14 rokov Nikolka Kalisová Podbiel. So spasiteľom krásne je byť. S Ježišom svoj život chceme žiť. Ježišove múdrosti si hlboko do mysle vriť. Dobrými skutkami sa k Ježišovi upevniť. 67 rokov Daniel Bebej, Peter Smolár, Michal Mintál. Ježiš je pokoja zdrojom, Duch Svätý pre vás je tiež vzorom. Sledujem, čo je s pomocou Pána v srdci mojom, velebenie Pána sa nehlása oblekom ani krojom. 66 rokov Eva Magerčáková, Simona Moresová, Jana Kubošová. Anieli, odkiaľ nás zlé hriešne myšlienky napadli, ešte dobre, že sme s vašou pomocou do hriechu nepadli. Pokušiteľ nás stále s úsmevom obchádza, ale s pomocou Bohorodičky nás pri modlitbe nachádza. 74 rokov Terézia Hricová, Mária Gondová, Patrícia Korčušková. Pokušiteľovými atrapami pokoja sa nestaňme, Pánovej spravodlivosti na verejnosti sa zastaňme. Stvoriteľovú prítomnosť dokážme, z ulity atrapy pokušiteľa vystaňme. 46 rokov Peter Hruboš, Jozef Mikulovský. Vinica, ktorá rodí plánky, nič veľké z nej Pán nerobí, lebo vinica zlé ovocie len rodí. Stvoriteľ takú dažďom nekropí, slnkom, teplom, horúčavou obdarí. 74 rokov Peter Slamka. Poďte medzi ľudí a milosrdenstvo preukazujte. Takto stvoriteľa jednoducho dokazujte. Milosrdenstvo zo srdca s láskou vychádza a núdzny pomoc v dobrom skutku nachádza. 86 rokov Helena Humčagová, Pane, daj anielom, aby nás strážili, aby v Teba, Pane, sme silno verili. Po dobrých cestách nás stále anieli vodili, aj s pomocou Panny Márie do kostola na ruženec sa modliť chodili. 90 rokov Mária Kováčová, Víra Ondreková. Vďačnosť voči Pánovi je oči k nebu pozdvihnúť, nie pokušiteľovi lesťou pred ľuďmi zlo podniknúť. S pomocou Ducha Svätého dobrý úmysel do mysle dať preniknúť, s pomocou Bohorodičky velebením Pána na verejnosti vyniknúť. Blahoželá Ján Murina.
1: Rádio Lumen.

Veríme, že predchádzajúce minúty pri piesňach na želanie boli pre vás plné radosti a príjemných emócií, rodinnú pohodu v kruhu najbližších, s úsmevom na tvári a pocitom dobrej nálady vám prajú Jakub Akurátny, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Pápež Lev XIV. Podstúpi operáciu, pri ktorej mu odstránia uzlík v pľúcach. Poslanci sa zajtra vrátia do parlamentných lavíc, pokračovať budú v rokovaní o rozpočte. Komunálne a senátne voľby v Česku ovládlo hnutie STAN Víta Rakušana.
1: Počúvate Infolumen.
0: Pekný nedeľný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Jan Maľa a moderátorka Monika Majerová.
1: Z cirkvi.
0: Pápež Lev XIV. Podstúpi v úvode nadchádzajúceho týždňa operáciu, pri ktorej mu odstránia uzlík v pľúcach. Odhadovaná rekonvalescencia by mala trvať asi týždeň. Počas dnešnej tradičnej modlitby Anjel Pána veriacich požiadal o modlitby. Ložisko mu lekári odhalili pri nedávnych vyšetreniach. Podľa pápeža je zachytené v ranom štádiu a je ohraničené.
2: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone.
3: Svätý otec má akýsi taký menší nádor na pľúcach, je v počiatočnej fáze a lekári teda chcú podniknúť, chcú zasiahnuť v tomto a budem teda operovaný, aby sa mi tento nádor odstranil. Už sme túto operáciu naplánovali. Chcem vás poprosiť o vašu duchovnú blízkosť a zverujem sa aj do vašich modlitieb. Ďakujem a prajem vám požehnanú nedeľu.
0: 71-ročný pontifik sa má v novembri vydať na apoštolskú cestu do Urugvaja, Argentíny a Peru. Ešte ako generálny predstavený augustinianskej rehole pôsobil v Peru dlhé roky ako misionár a biskup. Má aj peruánske občianstvo. Zatiaľ nie je známe, či operácia a následná rekonvalescencia ovplyvnia jeho plánovaný program. V spišskej diecéze sa počas nedeľných svätých omší číta pastierský list diecézneho biskupa Františka Trstenského. V ňom upriamuje pozornosť na starých rodičov a seniorov, nakoľko mesiac október je aj mesiacom úcty k starším. Viac povie Pavol Jurčaga.
4: Spišský diecézny biskup 7. októbra podpísal pastoračnú exhortáciu Očakávajúci Pána, venovanú starým rodičom a seniorom spišskej diecéze. Pre Rádio Lumen uviedol.
5: V jubilejnom roku 250. výročia vzniku našej diecézy si s vďačnosťou pripomíname vieru predchádzajúcich generácií a zároveň si uvedomujeme zodpovednosť odovzdať živú vieru tým, ktorí prídu po nás. Práve preto som sa rozhodol venovať tento dokument tým, ktorí sú živou pamäťou našich rodín, našich farností i celej diecézy.
4: V pastierskom liste sa diecézny biskup obracia na seniorov a starých rodičov.
5: Ďakujem vám za vašu vieru, ktorú ste si zachovali aj v časoch, keď to nebolo jednoduché. Ďakujem za vaše obety, trpezlivosť, vernosť a tiché dobro, ktoré často pozná iba Boh.
4: V centre pastierskeho listu sú aj rodiny, ktoré vyzýva, aby si našli čas na svojich rodičov a starých rodičov. Opäť biskup František Trstenský.
5: Navštevujte ich, telefonujte im, počúvajte ich životné príbehy a pomáhajte svojim deťom objavovať krásu vzťahu so starými rodičmi. Starší človek často nepotrebuje veľké dary. Potrebuje vedieť, že je milovaný, prijatý a že niekomu patrí.
4: V závere pastierskeho listu biskup František Trstenský pozýva veriacich modliť sa za nové duchovné povolania pre

0: Istá Matúš Kucbal.
1: Orgány majstra Martina Podkonického, ako máme tu v Španej doline, zdobili každý jeden chrám v meste Banská Bystrica. Ale ani jeden z týchto orgánov sa nezachoval do dnešných čias. S odznetím baníctva tu v Španej doline, pravdepodobne, ako by dala sa povedať, že Španej dolina tak trošku, možno, že práve tomuto úpadku my vďačíme za to, že sa tu tento orgán doslova zakonzervoval.
0: V roku 2019 dokončili podľa Matúša Kucbala jeho komplexné reštaurovanie.
1: My sme ho naozaj vrátili do pôvodného stavu s tým, že kompletne každá jedna skrutka a komponent tohto nástroja je naozaj pôvodný. Každá jedna píšťala. Takže my nehovoríme len o barokových skriniach, ktoré sa na Slovensku zachovali, o mnoho väčšie, ale hovoríme o barokovom orgáne ako hudobnom nástroji.
0: 275. výročie od jeho stavby, ako aj 255. výročie smrti Martina Podkonického si v Španej doline pripomenuli koncertom. Ešte predtým si banické bratstvo prevzalo vzácny dar španodolinskú šálku. Vysvetľuje majster Pavel Kováč.
2: Prapodstata vzniku tých šálok je na Španej doline a tá je jednoduchá. Kov ako neušľachtilé železo sa premieňalo na meď. Čiže z baní vytekali cementačné vody, do ktorých sa namáčali železné plechy a tie sa zázrakom za 7 týždňov zmenili na meď. A toto bolo v stredoveku ako oficiálne uznané ako zázrak, ktorý sa dial na jedinom mieste na svete, na Španej doline.
0: Darované šálky budú umiestnené v múzeu medí v Španej doline.
3: Grécko-katolíci v Komárne majú po takmer 20 rokoch vlastný sakrálny priestor. V mestskej časti Nová stráž dnes posvetili novú grécko-katolícku kaplnku, informuje Ľudovít Malík.
4: Kaplnku posvetil bratislavský eparcha vladyka Milan Lach. Pripomenul, že je to milšia príležitosť, než zatvárať chrámy a farnosti. Túto skúsenosť má zo Spojených štátov.
5: Je to veľká radosť. Je to veľká radosť pre miestne spoločenstvo grécko-katolíkov tu v Komárne, ktorí budú mať svoje dôstojné miesto práve na to, aby mohli pestovať svoj život s Bohom, aby mohli žiť s Bohom.
4: Grécko-katolícka farnosť v Komárne si v decembri pripomenie 20 rokov od svojho zriadenia. Veriaci doteraz slávili liturgie v cudzích priestoroch, vysvetľuje administrátor farnosti Peter Sabol.
6: Do tohto času sme slávili naše východné grécko-katolícke liturgie v rímsko-katolických chrámoch alebo kaplnkách. Bola to kaplnka svätej Anny v centre mesta. Potom počas nejakej maličkej rekonštrukcie sme sa museli presunúť do nemocničnej kaplnky a viete, stále sme si museli akože to trošičku ten priestor prispôsobovať tomu nášmu východnému obradu.
4: Kaplnku postavil súkromný investor. Má moderný tvar nadvihnutého kvádra. Na prízemí je knižnica, kaplnka je na poschodí. Jej súčasťou je ikonostas, hovorí farníčka Svetlana Hadbavová.
7: Až keď sme prišli v piatok chystať niektoré ešte veci pred posviackou, ja som zrazu ma zaplavil taký nádherný pocit, také niečo, že ste doma. Takže bude to pre nás taký pocit, že tu sme doma.
4: Ku grécko-katolíckému obradu sa v Komárne hlási okolo 250 až 300 ľudí. Sväté liturgie budú v kaplnke v nedele a na prikázané sviatky.
3: Pápež Lev XIV. Pri príležitosti včerajšieho Svetového dňa proti trestu smrti opätovne zdôraznil odmietavý postoj katolíckej cirkvi k jeho uplatňovaniu. Trest smrti označil za útok na ľudskú dôstojnosť a pripomenul, že spravodlivosť možno dosiahnuť aj bez neho. Vyjadril sa tak potom, ako predstavitelia Vatikánu a amerických katolíckych biskupov kritizovali plánovanú popravu Nidala Hasana. Bývalého majora americkej armády odsúdili za streľbu na základni Fort Hood v roku 2009, pri ktorej zomrelo 13 ľudí a ďalších 32 utrpelo zranenia. Jeho poprava zastrelením je naplánovaná na 3. decembra v Texase.
8: Domáce spravodajstvo.
3: Poslanci Národnej rady sa zajtra vrátia do parlamentných lavíc a pokračovať budú v rokovaní o štátnom rozpočte na budúci rok. Na programe majú ešte asi 200 bodov vrátane úpravy hlasovania zo zahraničia, novely školského zákona či viacerých vetovaných legislatív. Parlament sa má zaoberať aj opozičnými návrhmi na vyslovenie nedôvery viacerým ministrom, zrušením dane z finančných transakcií či návrhmi na obmedzenie tzv. Papalášizmu. Vláda na budúci rok plánuje deficit verejných financií na úrovni takmer 5% hrubého domáceho produktu. O rozpočte by mali poslanci hlasovať v stredu, ak dovtedy dokončia rozpravu. Premiér Robert Fico je presvedčený, že Národná rada schváli návrh rozpočtu na rok 2027.
9: To, že sme v pondelok na vláde schválili návrh rozpočtu na budúci rok, je pre Slovensko dobrá správa. Sľúbili sme a doručili, že nebudú žiadne nové ani vyššie dane

0: odvody. Zachovali sme existujúci sociálny štandard. Budeme zvyšovať platy vo verejnej sfére. Máme zdroje na to, aby sa v roku 2027 nezvyšovali ceny plynu, elektriny a tepla pre domácnosť. 100 miliónov eur pôjde na boj proti suchu. Garantujeme, že v roku 2027 budú plynule financované obrovské projekty výstavby nových nemocníc a nového jadrového zdroja.
1: Opozičné strany ale návrh štátneho rozpočtu kritizujú najmä pre vysoký deficit, rastúci verejný dlh a nedostatočné šetrenie na strane štátu. Upozorňujú, že napriek 3 rokom konsolidácie plánuje vláda schodok takmer 7,4 miliardy eur. Strana SAS hovorí o pokračujúcom zadlžovaní krajiny a podľa Progresívneho Slovenska rozpočet neposkytuje dostatočné záruky zodpovedného hospodárenia. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok chce zmeniť legislatívu tak, aby chránené osoby mohli prísť o štátnu ochranu, ak nedodržiavajú pokyny ochranky a ohrozujú svoju bezpečnosť. Reagoval tak na incident v Bytči, pri ktorom zasahovali policajti pri konflikte predsedu hnutia Slovensko Igora Matoviča s mužom, s ktorým sa šéf hnutia hádal.
2: Ak nebudeme rešpektovať policajtov, ak im nebudeme preukázať úctu za to, že rešpektujú zákon, za to, že zabezpečujú spravodlivosť, tak to môžeme všetci zabaliť. Takže prosím, buďme fér voči ľuďom, ktorí tam boli v práci.
1: Minister tvrdí, že Matovič vedome vyvoláva konflikty a nesie zodpovednosť aj za nenávistné reakcie voči policajtom. Vysvetlil, že Matovičovi bola ochranka pridelená ako predsedovi hnutia po atentáte na premiéra Roberta Fica spred 2 rokov v Andlovej.
3: Predstavte si, že by si niekto z ústavných činiteľov napríklad sám sadol za volant a rútil sa 200-kou po diaľnici. Alebo by prišiel do dedinskej krčmy a začal urážať všetkých, ktorí tam sedia. A v momente, keď by sa nahnevaní chlapi zdvihli, skrýl by sa za chrbát štátnych policajtov a kričal, že on je chránená osoba.
1: Šéf hnutia Slovensko však odmieta, že by konflikt vyvolal a zasahujúcich policajtov sa zastal. Situáciu ľutuje a tvrdí, že muž napadol policajta. Zároveň zdôraznil, že policajtov na miesto neprivolal on, ale vykonávali tam svoju službu.
4: Krátko z domova.
1: Minister financií Ladislav Kamenický považuje súčasný ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti za nefunkčný a žiada jeho systémovú novelizáciu. V diskusnej relácii televízie JOJ zároveň vyhlásil, že ani prípadné neschválenie štátneho rozpočtu či prechod na rozpočtové provizórium by neboli dôvodom na jeho demisiu. Minister školstva Tomáš Drucker tvrdí, že bezpečnostné zložky majú zmapovanú radikalizáciu mladých ľudí na sociálnych sieťach, ktoré podľa neho významne vplývajú aj na násilie v školách. V diskusnej relácii Teatri obhajoval prijaté opatrenia vrátane projektu školských kamier a vyzval aj na diskusiu o obmedzení predaja nožov. Jeho predchodca Ján Horecký z KDH kritizoval zrušenie Národnej kriminálnej agentúry, ktorej špecializované týmy sa podľa neho venovali aj mapovaniu hrozieb radikalizácie a násilia. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Thajska a Austrálie. Jej cieľom je posilniť politické vzťahy, podporiť slovenský export a rozšíriť obchodnú, investičnú a technologickú spoluprácu. Ministra sprevádza podnikateľská delegácia. Na pracovnej ceste do Austrálie sa zúčastní aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová, ktorú čaká v Sydney stretnutie s ministrom pre umenie štátu Nový Južný Wales. Diskutovať majú o možnostiach vzájomnej spolupráce.
4: Zahraničné spravodajstvo.
1: V komunálnych a senátnych voľbách v Česku zarezonoval úspech hnutia STAN, ktoré zvíťazilo v Prahe a ovládlo aj súboj o senát. V hlavnom meste získal STAN vyše 23% hlasov a na magistráte obsadí 17 mandátov, rovnako ako druhé zoskupenie Spolu pre Prahu. Hnutie vedené Vítom Rakušanom plánuje rokovať o koalícii so Spolu, Prahou v sobie a Pirátmi. V celkovom súčte si najviac komunálnych kresiel obhájili nezávislí kandidáti a z parlamentných strán KDU ČSL. Vládne hnutie ANO Andreja Babiša zvíťazilo v 6 z 13 krajských miest, no prišlo o Ústí nad Labem, kde zvyše 50% dominovala koalícia Jedno Ústí. Český premiér je napriek tomu s výsledkami komunálnych a senátnych volieb spokojný.
5: Tyto voľby potvrdili, že hnutie ANO je nejsilnejší politickou síľou v zemi. A to de facto na všech úrovních, kromne Senátu. Samozrejme, tento rok je to úplne iná situácia. V roce 2022 sme byli v opozícii, mieli sme dosť času i na kampaň. No a jak už to býva zvykem, i když to byli komunálne a senátne voľby, tak na stole byli hlavne celostátni témata.
1: V Brne uspela koalícia KDU, ČSL a STAN. V neprospech hnutia SPD Tomia Okamuru hovorí stratená podpora v krajských mestách ako Brno, Ostrava či Liberec. V senátnych voľbách sa presadilo hnutie STAN so všetkými 14 kandidátmi. 5 senátorov, vrátane dvoch zo STANu, bolo zvolených už v prvom kole. Voliči v Slovensku dnes rozhodujú v 4 referendách, ktoré sú prvým testom vlády úradujúcej necelých 6 mesiacov. Záväzné hlasovanie sa týka zákona o parlamentnom vyšetrovaní. Ďalšie 3 referendá majú poradný charakter. Voliči sa v nich vyjadrujú k poplatku za verejnoprávnu televíziu, volebnému právu občanov tretích krajín v komunálnych voľbách a pracovným povinnostiam poberateľov sociálnych dávok.
4: Krátko zo sveta.
1: Najmenej 12 ľudí zahynulo a ďalších vyše 300 utrpelo zranenia pri včerajšom útoku na medzinárodné letisko kráľa Chalida v saudsko-arabskej metropole Riad. Niektorí zranení sú v kritickom stave a všetky lety na letisko presmerovali. K zodpovednosti za útok sa zatiaľ nik neprihlásil. Došlo k nemu v čase eskalácie útokov jemenských povstalcov Husijov na Saudskú Arábiu. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres a šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvali jemenských povstalcov na zastavenie útokov na civilné ciele. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský reagoval na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Ukrajina zvolila novú hlavu štátu. Zdôraznil, že o prezidentovi rozhodujú ukrajinskí občania. Vyhlásil, že voľby sa môžu uskutočniť, ak Rusko pristúpi na 60-dňové úplné prímerie. Ich konanie počas vojnového stavu totiž ukrajinská legislatíva neumožňuje. Španielska polícia dnes rozpustila posledný väčší tábor migrantov v severoafrickej exkláve Ceuta. Stovky ľudí z provizorných prístreškov na promenáde El Guano previezli do príjmacích centier, niektorí utiekli do okolitých kopcov. Zásah sa uskutočnil 2 dni pred plánovanou návštevou španielského kráľa Filipa VI. A kráľovnej Letície. Panama vyhlásila núdzový stav po 2 silných zemetraseniach, ktoré krajinu zasiahli v piatok. Otrasy s magnitúdou 7,7 a 6,6 poškodili domy, školy, zdravotnícke zariadenia, cesty aj hotely. Úrady evidujú 27 zranených, obete na životok zatiaľ nehlásili. Seizmológovia zaznamenali aj viac ako 100 následných otrasov. Začíname výbornými správami. Naša tenistka Rebeka Šramková získala titul v dvojhre na turnaji v čínskom Sučou. Vo finále podujatia VTA zvíťazila nad Kyokou Okamurovou z Japonska hladko 6-3, 6-1. Šramková sa v rebríčku VTA posunie o 18 priečok nahor. V jeho online vydaní jej aktuálne patrí 134. priečka. Slovensko získalo na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v gréckej Malakase v disciplíne Trap Solo juniorky zlatú a bronzovú medailu. O najcennejší kov sa postarala Adriana Piknová, tretie miesto si vybojovala Kristýna Hobotová. Včera získali naši strelci Zuzana Rehák Štefečeková a Erik Varga strieborné medaily v miešanom trape na majstrovstvá Európy v brokových zbraniach. V štvorčlenom finále zostrelili 33 terčov a zaostali iba za ruskou dvojicou Daria Semianovová, Ramír Nikolajev. Futbalisti Slovana Bratislava prišli o ďalšie body v najvyššej domácej súťaži. V zápase 10. kola Nike ligy, ktorý bol prvý po reprezentačnej prestávke, iba remizovali v Skalici 1-1. V ďalšom zápase Trenčín prehral na domácej pôde s Banskou Bystricou 0-1. Výsledkom je ukončenie spolupráce s holandským trénerom Ricardom Monizom. Pokračuje kauč Banskej Bystrice Daniel Valach.
6: Myslím, že dobre sme sa pripravili na domácich. Mali sme nejaký ten plán, ktorý si myslím, že začal vychádzať do úvodu, čo sa týka defenzívy, ale sme dopredu. Mali sme dobrý vstup, dali sme pomerne dosť rýchlo gól. Potom trošku možno super prezal nejakú iniciatívu, ale my sme si myslím, že dobre bránili a v podstate domáci tam, ak možno, mali v prvom polčase nejaký jeden náznak nejakej tej nebezpečnejšej situácie.
1: Dunajská Streda zaznamenala 7. víťazstvo v tejto sezóne a potvrdila pozíciu lídra Nike ligy, keď triumfovala na trávniku Michaloviec 3-2. Duel medzi Košicami a Komárnom sa skončil remízou 1-1. Východniari zostávajú jediným tímom, ktorý ešte v tejto sezóne nezvíťazil. Uradujúci francúzsky futbalový majster Paris Saint-Germain sa po slabšom vstupe do sezóny rozbehol a v Ligue 1 slávil tretie víťazstvo za sebou. V šiestom kole zdolal Le Mans 3-1 so ziskom 11 bodov, poskočil priebežne na 5. miesto tabuľky. Tu vedie so 14 bodmi Monako, hoci včera iba remizovalo doma s Toulouse 2-2. Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom vyhrali v talianskej sérii A nad Frosinone 3-0. Lobotka hral do 72. minúty. Obajca titulu Inter Miláno zdolal na domácom štadióne Parmu 3-0. Janov zdolal Fiorentínu 2-1 a futbalisti AS Rím remizovali s Komom 0-0. Argentínsky futbalista Lionel Messi skóroval dvakrát pri víťazstve Interu Miami nad DC United 4-0 v zápase zámorskej MLS. Išlo jeho prvý duel po rozlúčke s argentínskou reprezentáciou. O úvodné dva góly obhajcu titulu sa v prvom polčase postaral urugvajský útočník Luis Suárez. Popradskí hokejisti zvíťazili v predohrávke 10. kola Tipsport ligy na domácom ľade nad Zvolenom 4-0. Pripísali si tak tretí triumf za sebou a posunuli sa priebežne na čelo tabuľky. Hokejista Šimon Nemec premiérovo bodoval v drese Calgary. 22-ročný obranca zaznamenal v nočnom zápase NHL asistenciu. Plamene však prehrali 5. duel v novom ročníku za sebou, keď podľahli Anaheimu 2-4. Dva minusové body mal na konte jeho krajan Martin Pospíšil, ktorý odohral 11 minút. Iba na tribúne zostal slovenský mladík Samuel Honzek. Plusový bod si do štatistík zapísal Erik Černák, ktorý odohral 19 minút. Jeho Tampa Bay vyhrala nad New Yorkom Islanders 5-3. Rovnakým výsledkom sa skončil duel medzi St. Louis s Daliborom Dvorským a Columbusom. Golovo chudobné bolo stretnutie Montrealu s Detroitom. Canadiens Juraja Slavkovského prehrali 0-1 po samostatných nájazdoch. Basketbalistky MBK Ružomberok zvíťazili v typo z Extralíge na domácej palubovke nad Sláviou Banská Bystrica 83-60. 100% bilanciu majú aj Young Angels Košice, ktoré zdolali Trenčín 84-66. Piešťanské Čajky si poradili s bratislavským Slovanom 93-46 a majú na konte 3 víťazstva z 3 stretnutí. Ivanka pri Dunaji sa radovala z prvého triumfu, keď v tesnom súboji zvíťazila na palubovke Šamorína 83-80. Hadzanári Považskej Bystrice zvíťazili v handball extralige nad Hlohovcom jednoznačne 36-22. Naďalej figurujú na čele tabuľky pred obhajcom titulu Tatranom Prešov, ktorý zdolal Bojnice 33-27 a má zápas k dobru. Sériu piatich prehier ukončili posledné Topolčany, ktoré remizovali na palubovke Záhorákov 30-30. V Liptovskom Mikuláši odhalili súsošie olympijských víťazov. Pripomínať má športové úspechy a motivovať mladú generáciu. 5 metrov vysoký monument s hmotnosťou približne 24 tón symbolicky reprezentuje športy, v ktorých získali olympijské zlato lyžiarka Petra Vlhová a vodní slalomári Michal Martikán a Elena Kaliska, hovorí Petra Vlhová.
7: Je to krásne, je to pekná spomienka, vždy keď sa sem budem vrácať, tak sa na to budem pozerať a mi to bude pripomínať to, čo mám za sebou, čo som dosiahla. Myslím si, že aj do budúcna je to veľmi pekná myšlienka pre všetkých mladých športovcov, všetkých ľudí, ktorí sem prídu a budú môcť sa na to pozerať. Takže ja som hrdá, že som z Liptovského Mikuláša, že máme tu dobré korene.
1: Súsošie je súčasťou nového parku olympijských víťazov. Jeho autorom je akademický sochár Martin Navrátil, ktorý na diele pracoval 10 mesiacov. Čínska tenistka Qin Wenqing vyhrala vo finále turnaja ATP v Pekingu a získala prvý titul po takmer 2 rokoch. V rozhodujúcom zápase si poradila s ruskou tínedžerkou Mirou Andrejevovou v 2 setoch 7-5 a 6-4. Americký tenista Ben Shelton sa rozlúčil s turnajom ATP v čínskom Šanghaji už v 3. kole, keď podahol Francúzovi Arturovi Žeaovi v 2 tiebreakoch 6-7, 6-7. Žea nastúpi v ďalšej fáze proti Čechovi Jakubovi Menšíkovi, ktorý zdolal Argentínčana Francisca Cerundola po trojsetovej bitke 6-3, 3-6 a 6-2. Nadviazať na prekvapivý triumf nad turnajovou šestkou Fláviom Kobolim z Talianska nedokázal Adrien Manarino. 38-ročný Francúz prehral s Rusom Karenom Chačanovom 2-6, 4-6. Chačanov nastúpi v 8 finále proti Alexovi Deminaurovi z Austrálie, ktorý vyradil Japonca Reja Sakamota po víťazstve 7-6 a 6-4. Víťazom veľkej ceny Singapuru seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 sa stal Holandian Max Verstappen. 29-ročný pilot Red Bullu vôbec premiérovo vo svojej kariére triumfoval na tomto okruhu. Štvornásobný svetový šampión tak nadviazal na triumf z predchádzajúceho víkendu na veľkej cene Bahrajnu v Malajzii. Zostavu na pódiu skompletizoval Monačan Charles Leclerc na Ferrari a Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Talianský motocyklový jazdec Marco Bezzecchi zvíťazil na veľkej cene Indonézie v seriáli majstrovstiev sveta v triede MotoGP. Na druhom mieste finišoval Španiel Raúl Fernández a tretí bol jeho krajan Jorge Martin, ktorý sa týmto umiestnením vrátil na čelo priebežného poradia.
4: Počasie.
1: Aké počasie nás čaká v úvode pracovného týždňa, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
8: Od pondelka to bude ešte zaujímavejšie, tam sa zase vyčasí už za druhým studeným frontom a znovu v horských dolinách minus 4 a od útorka až do takých minus 5, minus 6 stupňov. Takže je to naozaj, dá sa povedať, veľmi pestré a o babom lete už môžeme len tak spomínať, akože bolo.
1: 30 minút po 20. hodine si môžete vypočuť rozhlasovú hru Podivhodné manželstvo. O 9:30 večer si za mikrofón sadne otec Pavol Jurčák a s jeho slovom povzbudenia. Od nás je to na teraz všetko, prežite pokojný zvyšok nedele. Úspešný štart do nového pracovného týždňa vám želajú Jan Maľa a Monika Majerová.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v 28. nedeľu v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebruje ju monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup. Na organe hrá Mária Kolenová, spieva Júliu Žatko. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 239 a 415. Technicky spolupracuje Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pokoj s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Milý spolubrat Matej, milí bratia a sestry tu v chráme, drahí bratia a sestry s nami spojení prostredníctvom Rádia Lumen, Ježiš nás chce nasýtiť slovom, Eucharistiou, zážitkom spoločenstva, hlbokým vnímaním jeho slov, ktoré sú aktuálne. Napísané pred 2000 rokmi, ale tu a teraz dnes opäť živé slova pre nás. Ako pred materiálnym jedlom si umývame ruky, pred duchovným pokrmom si chceme umyť, očistiť srdce. Ľutujme teda svoje hriechy, aby sme vnútorne očistení slávili posvätné tajomstvá. Zmiluj sa nad nami, Pane,
1: lebo sme sa prehrešili proti Tebe.
0: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo
1: a daj nám svoju spásu.
0: Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života.
1: Amen.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech nás Tvoja milosť ustavične predchádza i sprevádza, aby sme vždy horlivo konali dobré skutky. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami. Hostinu s výborným vínom, so šťavnatými jedlami, s vínom najjemnejším, strhne na tomto vrchu závoj, ktorý zahaľoval všetkých ľudí, a prikryvku, čo zakrývala všetky národy. Zničí smrť navždy. Zotrie Pán Boh slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo Pán prehovoril. V ten deň povedia: hľa, náš Boh, v Neho sme dúfali a On nás spasí. On je Pán, v ktorého sme dúfali. Jasajme a radujme sa z Jeho spásy. Pánová ruka spočinie na tomto vrchu. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Bratia, viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil. Byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. A predsa ste dobre urobili, že ste mi prejavili účasť v mojom súžení. Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho božstva v sláve v Kristovi Ježišovi. A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu, ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom: povedzte pozvaným, hostinu som už prichystal, voli a krmný dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené, poďte na svadbu. Ale oni na to nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojim obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Kráľ sa rozhneval. Poslal svoje vojska, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom: svadba je pripravená, ale pozvaní neboli hodní. Choďte preto na ráz cestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých. A svadobná sieň sa naplnila hostiami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu? On onemel. Tu kráľ povedal sluhom: zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Chvála tebe, Kriste.
2: Milí priatelia, pred rokmi sa v jednom bratislavskom hoteli konala veľká slávnostná recepcia. Na vrátnicu sa dostavil jeden známy umelec a chcel vstúpiť. A hovorí: mám pozvánku. Ale tí, ktorí boli poverení uvádzaním hostí, povedali: lenže na tej pozvánke máte napísané, že máte mať spoločenské oblečenie. Pozrite, dress code, je to tu napísané. A on hovorí: a neviete, kto ja som? Vy neviete, kto ja som? Vy ma nepoznáte? Poznáme, pane XY, ale stále platí, že nemáte oblečenie, ktoré je predpísané. Bratia a sestry, možno to tak nevyzerá, ale ten dress code máme aj my nastavený. Keď sme boli pokrstení, dostali sme biele šaty. To je dress code na nebeskú hostinu. Boli tam krstní rodičia, rodičia, starí rodičia, známi, a kňaz povedal, keď krstil: urobte všetko preto, aby vaše dieťa, váš synček a vaša dcérka preniesli toto rúcho svojim životom nepoškvrnené. A potom čítame v poslednej knihe Nového zákona, že do nebeskej slávy vstupovali ľudia, tých povestných 144 tisíc, čiže 12x12, čo je plnosť vyvolenosti, v bielom rúchu, ktoré je opraté v baránkovej krvi. Rozumieme si, bratia a sestry? Máme pozvánku. A na pozvánke máme dress code. A Ježiš nám hovorí: budem sa ťa pýtať. Jeden zlodej chcel ukradnúť šaty a podarilo sa mu z tých šiat ešte dnu v obchode odstrániť ten číp, aby to nezazvonilo. A aj tak ho chytili, lebo si ten číp dal do vrecka. Myslel si, že keď ho nie je vidieť, tak ho to ani neohlási. Ale ohlásilo a chytili ho ako zlodeja a vyhodili von. Neskryjeme nič, drahí bratia a sestry, z toho, čo máme alebo nemáme na žiarivo bielom rúchu, ktoré sme dostali. Viete, čo je úžasné? Že tie žiarivé, biele, krásne, čisté šaty, ktoré zdobia telo zvonka, sú symbolom našej pôvodnej, čistej nádhery našej duše. A niekto by možno hneď povedal, prepáčte, ale to je nuda. My chceme žiť, my chceme byť dynamickí, my chceme byť moderní, my chceme byť v tomto svete, my chceme robiť veci, ktoré sú tvorivé, ktoré sú zaujímavé, my chceme rozvíjať naše povolanie. A ako si to protirečí? Ako si protirečí to, že dvomi nohami stojíš v realite tohto sveta a v realite tohto sveta realizuješ Ježišovo evanjelium? Slobodne, bez krča, radosne a každodenne. A Ježiš nám hovorí, ja viem, že je to ťažké preniesť biele šaty cez tento moderný život. Niekomu by sa to dokonca mohlo byť smiešné, naivné a nemožné. Smiešné, naivné a nemožné. Keby ste šli dozadu v tomto kostole, tak by ste na spovednici, môžete si to potom pozrieť, našli ďakovnú tabulku za spoveď. Je tam modrá tabulka s bielými písmenami v tej zadnej spovednici. Ďakujeme služobníkovi pokoja, že nám upriamil nohy na správnu cestu. Čiže ďakujeme kňazovi, že nás rozhrešil. Je jasné, že neprenesieme šaty úplne biele. Sme hriešni a padajúci ľudia. Mnohokrát sa stane, že sa šmykneme, že padneme, dokonca zostaneme ležať. Ale Ježiš hovorí, ja ti tie šaty operiem. Ja ti tie šaty opravím. Ja ti znečistenie na tých šatoch zmijem mojou krvou. Len príď. Lebo toto je vstupenka do neba. Čiže prvé, čo je veľmi zásadne dôležité na to, aby sme šaty preniesli až nakoniec nášho života biele, je pristupovať k trónu milosrdenstva v spovednici a dostávať často a pravidelne rozhrešenie, ktorým Ježiš hovorí, reštartujeme, resetujeme všetko a si znovu žiarivo bieli vo vnútri tvojej duše. V tvojej originalite, v tvojej jedinečnosti, v tvojej vnútornej slobode. To nie je zväzujúce, to je oslobozujúce. A ešte čo si, bratia a sestry, počúvať Božie slovo s vierou, počúvať Ježišovo živé evanjelium s vierou, prijímať Eucharistiu s vierou, je neustále vnútorné očisťovanie toho nádherného jadra v nás. Zopakujem to ešte raz. Hriech, špina a znečistenie nie sú stredobodom nášho ohlasovania, nie sú stredobodom evanjelia. Hriech nie je stredobod, cieľ a ťažisko toho, čo Ježiš ohlasuje. Len prekážka. V každom jednom z nás, bez výnimky, je obrovský potenciál dobra, obrovský potenciál svetla, obrovský potenciál čistoty. A to si neprotirečí s tým, že budeme racionálni, rozumní ľudia kráčajúci po cestách tohto moderného sveta. Ale ak hovorím racionálny, tak to hovorím aj s tým dôvetkom, že nad všetkým je Boží rozum, je Božia láska, je Božia prítomnosť, je Božie znovu stvoriteľské nasadenie. A preto aj táto svätá omša, aj toto slávenie v túto konkrétnu nedeľu, tohto konkrétneho oktobrového dňa je znovu čistiareň. Ježišu, prišli sme a pomyselne nesieme naše biele šaty. Nech to, Pane, zapípa, kde to je nečisté. Nech to, Pane, zapípa, nech ma to usvedčí Tvoje slovo, Tvoja svetosť, Tvoja Eucharistia. Pane, nech ma usvedčí, aby som vedel, kde to treba očistiť. To nie je tragédia, to je diagnóza, po ktorej nasleduje terapia, po ktorej nasleduje duchovné zdravie v Ježišovej žiare vo večnosti, na konci našej cesty. A tak opäť, keď vám so spolubratom pred oči zdvihneme premenený chlieb, a to je vždy niečo nové, aktuálne, zasahujúce, oživujúce, tu, teraz, dnes, tento nedeľný večer, má Ježiš pre teba pripravený očistný impuls. Na začiatku sme vyznali hriechy, na začiatku sme Ježišovi povedali, Pane, je to takto, lebo som človek, slabý, hriešný, silné ego, som takýto a nie iný. A Ježiš hovorí, dobre, že si mi to povedal, dobre, že si mi to odovzdal, ja to očistím a ideš znovu. Čistý, iniciatívny, aktívny, tvorivý do ulic tohto mesta. Zajtra ideš do práce a do školy, možno aj niekde inde, a všade poniesieš svetlo, ktoré dostaneš dnes od Ježiša, ktorý ťa očistí. Každého jedného Ježiš očistí presne v tej miere, v akej to každý potrebuje. To nie sú paušálne darčeky, všetkým rovnako. To je každému šité na mieru. Presne Ježiš vie, kde to potrebujeme očistiť. Len jedna je podmienka. A dá sa schudnúť do jedného jediného slova. Ale náročného a predsa nádherného, nádherného a predsa sa človek chveje, keď ho vysloví. Verím Ježišu, že si tu. Verím Ježišu, že si tu, víťazný, účinný, prítomný, premieňajúci, z mŕtvych stali, víťazný. A chceš, aby som na to mal účasť? A chcem aj ja, Pane, pokorne, uznávajúc, že ťa potrebujem a bez teba nemôžem nič urobiť, Pane, príď. Takže vyznáme vieru, prednesieme prosby, prinesieme na paténu chlieb, víno i seba a potom to príde. Len to čakajme. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Teraz spoločne vyznajme, čomu spoločne veríme. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Bratia a sestry, v tejto spoločnej modlitbe na Pánovej hostine, na ktorú nás pozýva, ďakujme za všetky dobrodenia a prosme za spásu sveta. Volajme spoločne, Pane, vyslyš nás.
3: Pane, vyslyš nás. Za Svetú Cirkev, aby v sile Ducha Svätého ukazovala svetu pravé hodnoty a tak pritiahla všetkých ľudí k Bohu, prosme Pána.
4: Pane, vyslyš nás.
3: Za predstavených národov, aby spolupracovali s Duchom Svätým, ktorý všetkých povoláva na svornosť a lásku, prosme Pána.
4: Pane, vyslyš nás.
3: Za chorých, aby posilnení sviatosťou pomazania chorých mohli vernejšie plniť svoje poslanie v cirkvi, prosme Pána.
4: Pane, vyslyš nás.
3: Za nás tu zhromaždených, aby sme boli vo svete nositeľmi pokoja, radosti a lásky, prosme Pána.
4: Pane, vyslyš nás.
3: Za zosnulých, aby im dobrotivý Boh otvoril brány nebies, kde ho budú velebiť so všetkými svätými, prosme Pána.
4: Pane, vyslyš nás. Pane, všemohúci Bože, prosíme ťa, vypočuj naše prosby a daj, aby sme aj my raz mali účasť na hostine v nebeskom Jeruzaleme, kde žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Pane, príjmi naše modlitby a obetné dary a daj, aby nás posvetná služba, ktorú nábožne konáme, priviedla do nebeskej blaženosti. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Hore srdcia.
1: Máme ich u Pána.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo On nás veľkonočným tajomstvom zázračne vyslobodil z jarma hriechu a smrti a povolal nás k sláve, aby sme sa odteraz nazývali vyvoleným pokolením, kráľovským kňazstvom, svätým národom a jeho získaným ľudom. A preto všade ohlasujeme Tvoju moc a silu, ktorou si nás vyviedol z temnot do svojho predivného svetla. Preto s anielmi aj archanielmi, s trónmi a panstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa,
1: tajomstvo viery.
2: Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých vstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.
1: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Sliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
3: Nech Duch Svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými. Najmä s preblahoslavenou Panou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava i Jozefa, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov aj sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
1: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
2: Amen.
1: Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa,

0: Ježiša Krista,
1: lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Dajme si znak pokoja.
1: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
1: Modlitba duchovného prijímania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, Ty nás živíš pre svätým telom a krvou svojho Syna. Pokorne ťa prosíme, daj nám aj účasť na svojom božskom živote. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
2: Vypočujte si ešte oznamy na budúci týždeň. Liturgický kalendár nám pripomína v pondelok blahoslaveného Jána Bejzima, jezuitského kňaza, v stredu svätého Kalixta, prvého pápeža, mučeníka, vo štvrtok svätej Terézie od Ježiša z Avily, panny a učiteľky cirkvi, v piatok svätej Margity Márie Alakok, panny, v sobotu svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka. Budúca nedeľa je misijná nedeľa. Zajtra o 19. budeme mať svätú omšu pre mladých pracujúcich a študentov. V stredu od 17. do 19. bude vyložená sviatosť oltárna k osobnej modlitbe. Vo štvrtok o 17. bude exámen reflexia podľa svätého Ignáca so spoločenstvom kresťanského života. V sobotu večer o 19. vysielame modlitbu ruženca cez rádio Lumen. Môžete sa k nám duchovne pripojiť. Pripomíname, že pri tejto modlitbe, ak sa ju modlíme spoločne, môžeme získať úplné odpustky, obzvlášť v tomto mesiaci október. Budúcu nedeľu sa budeme modliť za ohlasovanie evanjelia národom a za misie v našej cirkvi. Po svätých omšiach bude aj zbierka na naše misijné diela. Spolok svätého Vojtecha pozýva na prezentáciu prvej encykliky pápeža Leva Magnifica Humanitas, ktorá sa venuje ľudskej dôstojnosti v ére umelej inteligencie. Podujatie sa uskutoční 14. októbra o 17. v koncertnej sále Klarisky v Bratislave pod záštitou konferencie biskupov Slovenska a za účasti apoštolského nuncia monsignora Nicola Girasoliho vstup je voľný. Úrad pre apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze a občianske združenie Plodar pozývajú bezdetné manželské páry na víkendový pobyt, je to v termíne 6. až 8. novembra, do Bardejovských kúpeľov. Program pozostáva z tematických príhovorov, spoločných diskusí, aktivít a modlitby i rekreácie v kúpeľnom prostredí. Viac informácií sa dočítate na plakáte alebo na webe. Toľko oznami.
0: Pán s vami,
3: i s duchom tvojim,
0: nech je požehnané meno Pánovo,
3: od tohoto času až na veky,
0: naša pomoc mene Pánovom,
3: ktorý stvoril nebo i zem.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
0: Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom.
3: Bohu vďaka.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebrovali ju monsignor Jozef Halko, bratislavský pomocný biskup. Na orgáne hrala Mária Kolenová, spieval Julius Žatko. Technicky spolupracoval Jan Maľa. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Oroduj

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: Dobrý večer. Aj v dnešnú nedeľu je čas pripomenúť si dôležité udalosti, ktoré sa počas týždňa udiali v cirkvi. Pekný večer pri počúvaní kresťanských novín vám želajú Ján Maľa a Monika Majerová. Pápež Lev XIV. Podstúpi v úvode nadchádzajúceho týždňa operáciu, pri ktorej mu odstránia uzlík v pľúcach. Odhadovaná rekonvalescencia by mala trvať asi týždeň. Počas dnešnej tradičnej modlitby Anjel Pána veriacich požiadal o modlitby. Ložisko mu lekári odhalili pri nedávnych vyšetreniach. Podľa pápeža je zachytené v ranom štádiu a je ohraničené.
1: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone.
2: Svätý otec má akýsi taký menší nádor na pľúcach, je v počiatočnej fáze a lekári teda chcú podniknúť, chcú zasiahnuť v tomto a budem teda operovaný, aby sa mi tento nádor odstranil. Už sme túto operáciu naplánovali. Chcem vás poprosiť o vašu duchovnú blízkosť a zverujem sa aj do vašich modlitieb. Ďakujem a prajem vám požehnanú nedeľu.
0: 71-ročný pontifik sa má v novembri vydať na apoštolskú cestu do Urugvaja, Argentíny a Peru. Ešte ako generálny predstavený augustinianskej rehole pôsobil v Peru dlhé roky ako misionár a biskup. Má aj peruánske občianstvo. Zatiaľ nie je známe, či operácia a následná rekonvalescencia ovplyvnia jeho plánovaný program. V spišskej diecéze sa počas nedeľných svätých omší čítal pastierský list diecézneho biskupa Františka Trstenského. V ňom upriamil pozornosť na starých rodičov a seniorov, nakoľko mesiac október je aj mesiacom úcty k starším. Viac povie Pavol Jurčaga.
3: Spišský diecézny biskup 7. októbra podpísal pastoračnú exhortáciu Očakávajúci Pána, venovanú starým rodičom a seniorom v spišskej diecéze. Pre Rádio Lumen uviedol.
4: V jubilejnom roku 150. výročia vzniku našej diecézy si s vďačnosťou pripomíname vieru predchádzajúcich generácií a zároveň si uvedomujeme zodpovednosť odovzdať živú vieru tým, ktorí prídu po nás. Práve preto som sa rozhodol venovať tento dokument tým, ktorí sú živou pamäťou našich rodín, našich farností i celej diecézy.
3: V pastierskom liste sa diecézny biskup obracia na seniorov a starých rodičov.
4: Ďakujem vám za vašu vieru, ktorú ste si zachovali aj v časoch, keď to nebolo jednoduché. Ďakujem za vaše obety, trpezlivosť, vernosť a tiché dobro, ktoré často pozná iba Boh.
3: V centre pastierskeho listu sú aj rodiny, ktoré vyzýva, aby si našli čas na svojich rodičov a starých rodičov. Opäť biskup František Trstenský.
4: Navštevujte ich, telefonujte im, počúvajte ich životné príbehy a pomáhajte svojim deťom objavovať krásu vzťahu so starými rodičmi. Starší človek často nepotrebuje veľké dary. Potrebuje vedieť, že je milovaný, prijatý a že niekomu patrí.
3: V závere pastierskeho listu biskup František Trstenský pozýva veriacich modliť sa za nové duchovné povolania pre spišskú diecézu.
0: Konferenciu biskupov Slovenska povedie najbližšie 4 roky bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. V tajnej voľbe o tom tento týždeň rozhodli slovenskí biskupy na plenárnom zasadnutí v Badíne. Vo funkcii nahradí košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera, ktorému sa skončilo štvoročné funkčné obdobie. Za jednu z úloh najbližšieho obdobia označil Stanislav Zvolenský dokončenie procesu rekonštrukcie rád a komisií KBS. Ich počet a zameranie majú reagovať na súčasnú pastoračnú situáciu.
5: Prevezmem toto krásne dielo, ktoré je, môžeme tak povedať, asi blízko pred cieľom, aby sme uzatvorili.

0: kráčania ešte ďalej rozvíjali a aby bol pre nás pod vedením Božieho Ducha Svätého čo najužitočnejší.
1: Biskupy Slovenska sa po tragických udalostiach v Staškove a ďalších prípadoch násilia obrátili na rodičov, učiteľov a vychovávateľov. Po skončení plenárneho zasadnutia v Badíne ich vyzvali, aby venovali väčšiu pozornosť vnútornému prežívaniu detí, vytvárali priestor na otvorenú komunikáciu a v prípade potreby vyhľadali aj pomoc odborníkov. Podrobnosti pripája Julia Kavecká.
2: Úlohou cirkvi pri udalostiach, aká sa odohrala v Staškove, je, aby v prvom rade bola spoluúčastná na bolesti, hovorí predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.
0: Veríme aj tých dobrých veriacich aj v samotnom Staškove, ktorí nesú v sebe pokoru pred ľudskou slabosťou, ale zároveň aj nádej na vzkriesenie, ktoré je vlastne základné posolstvo našej viery. A to nám môže pomôcť prežiť aj tie najkrutejšie, najnezmyselnejšie utrpenia.
2: Biskupy na rokovaní v Badíne zároveň prijali aj spoločné vyhlásenie, ktorom povzbudili rodičov, učiteľov aj vychovávateľov, aby venovali pozornosť vnútornému prežívaniu detí. Doplňa generálny tajomník KBS Ivan Ružička.
3: S veľkým porozumením a rešpektom voči vašim možnostiam a mnohým zložitým situáciám vás zároveň pozývame, aby ste venovali pozornosť vnútornému prežívaniu detí. Dávajte im svoj čas a vytvárajte zázemie, kde môžu pravdivo, primerane veku a bez strachu hovoriť o tom, čo cítia.
2: Biskupy podľa hovorkyne Kataríny Jančišinovej považujú za kľúčové bezpečné rodinné prostredie, osobný príklad, vzájomnú úctu a duchovné hodnoty.
4: Domov má byť pre deti prvým miestom, kde zakúšajú bezpečie, prijatie a bezpodmienečnú lásku. Práve v rodine máte jedinečnú príležitosť upevňovať v deťoch vedomie, že každý človek je dar, že sme si všetci rovní ako členovia jednej ľudskej rodiny, v ktorej sa máme navzájom rešpektovať a pomáhať si. Žiadna digitálna simulácia ani komunikácia v online priestore nenahradí osobné stretnutie, empatické počúvanie a fyzickú prítomnosť.
2: Nedávne bolestné udalosti podľa biskupov nás všetkých zároveň pozývajú k úprimnejšej a odovzdanejšej modlitbe za pokoj na Slovensku, osobitne za pokoj v rodinách a školách.
1: Spoločenstvo Nová nádej v spolupráci s Centrom pomoci pre rodinu v Trnave a s bratmi Pavlínmi v Šaštine zorganizovalo v sobotu pre rozvedených kresťanov a manželov žijúcich v Odluke Púť za svetlom radosti. Tá sa konala v bazílike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštine. Nahrávala tam Anna Božková.
5: Púť sa začala predpoludní modlitbou Sedembolestného ruženca, pokračovala svetou omšou a po nej nasledovala adorácia. V homílii kazateľ páter Matej Kasan hovoril o láske a viere, ktoré sú nad zákon. Hlavným celebrantom na svätej omši bol páter Matej Trizuliak z Považskej Bystrice.
6: Je to taký impuls pre mnohých, ktorí možno sú niekde aj na okraji cirkvi a možno sa aj boja ísť niekde na nejakú akciu alebo nevidia svoje miesto v tej cirkvi, že môžu prísť na púť, kde viac ľudí a zažiť také prijatie vo väčšej komunite.
5: Radosť zo stretnutia vyjadrila i organizátorka púte Jana Ďurčeková zo spoločenstva Nová nádej z Trnavy.
7: Je to pre nás radosť, že sa tu spoločne stretneme raz za rok aj z iných spoločenstiev alebo s ľuďmi, ktorí hľadajú Boha, ktorí sa ocitli v takejto situácii.
5: Sestra Dagmar Kráľová, salesianka z Trnavy, predstavila v prednáške Smierenie v Jakubovej rodine, biblické príbehy bohaté na hľadanie spoločenstva a zmierenia.
8: Ukazuje, že Pán Boh rád píše svoje plány a dejiny spásy na krivých riadkoch našich ľudských osudov.
9: Igor Cenec, táto púť mi prináša, hlavne keďže som tu prvýkrát, informácie, duchovné prežitie z pohľadov takých, ktoré som doteraz nemal možnosť poznať.
10: Jana z Považskej Bystrice. Túto púť vnímam ako možnosť, kde ľudia môžu načerpať nádej, či už sú rozvedení a sú sami, alebo či žijú s niekým ďalším.
5: Prítomní sa stretli tiež na spoločnom agapé.
1: Pápež Lev XIV. Otvoril v stredu vo Vatikáne stretnutie predsedov biskupských konferencií a zástupcov východných katolíckych cirkví. Stretnutie sa konalo pri príležitosti 10. výročia apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia, informuje Ľudovít Malík.
11: Stretnutie s názvom 10 rokov po Amoris Laetitia, ohlasovať dnes evanjelium s rodinami, potrvá do 14. októbra v aule Pavla VI. Pápež v úvodnom príhovore pozval účastníkov rozpoznať plody uplynulého 10-ročia. Rodiny podľa neho nie sú len príjemcami pastorácie.
12: Samotné rodiny sa podieľajú na poslaní cirkvi vo svojom každodennom živote. Láskou a vernosťou, starostlivosťou a odpustením, výchovou detí, úsilím o odovzdávanie viery, pozornosťou voči starším.

0: slabším a zraniteľným ľuďom i mnohými spôsobmi, ktorými slúžia svojim spoločenstvám a spoločnosti.
1: Na stretnutí sa zúčastňuje 187 ľudí. Okrem biskupov a odborníkov sú medzi nimi aj manželské páry a rodiny z piatich kontinentov. Slovensko zastupujú predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský a prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Bratislavský arcibiskup metropolita od stretnutia očakáva výmenu skúseností z celého sveta.
2: Tento dokument je veľmi cenné dedičstvo, na ktorým sme už rozmýšľali a aj sa tešíme na to, že budeme počuť, ako sa tie podnety z Amoris Laetitia dotkli života veriacich v najrozličnejších krajinách sveta.
1: Pápež v príhovore pomenoval aj ťažkosti dnešných rodín. Spomenul ekonomickú neistotu, migráciu, násilie a osamelosť. Osobitnú pozornosť venoval krehkosti. Biskupom položil otázky, na ktoré majú počas stretnutia hľadať odpovede.
0: S akou cirkvou sa teda ľudia stretávajú práve vtedy, keď sú najkrehkejší? Pomáhajú im naše spoločenstvá objaviť, že v nich stále majú svoje miesto, svoju zodpovednosť a dary, ktoré môžu ponúknuť.
1: Rokovania sú uzavreté pre verejnosť. Pápež účastníkov požiadal o diskrétnosť a dôvernosť.
3: Katolícka rozhlasová stanica sa zapojila do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Štvrtáci z cirkevnej základnej školy v Banskej Bystrici prišli v stredu do katedrály svätého Františka Xaverského, aby sa svätý ruženec modlili spolu s poslucháčmi Rádia Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
4: Rannú rozhlasovú svetú omšu celebroval Radoslav Bujdoš, riaditeľ diecéznej charity v Banskej Bystrici. Ten pozbudil malých žiakov k modlitbe posvetného ruženca.
5: Prajem nám všetkým, aby svätý ruženec nebol len nejakou ozdobou niečoho, ale aby bol ozdobou našich životov, keď sa ho modlíme.
4: Po svätej omši sa mali štvrtáci zapojili do podujatia Milión detí sa modlí ruženec.
6: Panna Mária, Ty si aj vtedy, keď Tvoj syn Ježiš zomieral na kríži, čistým srdcom pevne verila v Jeho zmrtvých vstanie a očakávala si Ho. Prosíme, pomáhaj nám vždy dôverovať Ježišovi. Utešuj najmä tých ľudí, ktorí trpia vo vojnách, ako aj deti a rodiny, ktoré stratili niekoho blízkeho. Mária, Kráľovna pokoja, oroduj za nás.
7: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
4: Po skončení modlitby som sa niektorých malých účastníkov spýtal, za koho si sa dnes modlil.
8: Ja som sa modlila za pokoj a jednotu.
9: A ja som sa modlil za to, aby bol na svete mier.
10: Ja som sa modlila za čisté srdiečka.
11: Moji rodičia boli v Ríme a bol tam aj pápež a povedali mi, že osobne pozdravuje deti, ktoré sa modlia od 1. do 8. októbra svätý ruženec.
3: Kresťanské noviny sú na konci, vy však ostaňte s nami aj naďalej. Z Rádia Lumen pozdravujú Jan Maľa a Monika Majerová.

Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.

0: Radosť, ktorú ohlasujeme, nie je umelá, ale je Božím darom na spásu sveta, pripomenul svätý otec v príhovore pred modlitbou Anjel Pána. Prekonávať predsudky voči ľuďom s duševným ochorením nás v rubrike Apoštolát modlitby povzbudí páter Jozef Bartkoviak. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Dnešnú nedeľu sa pápež Leo XIV. V príhovore pred modlitbou Anjel Pána zamýšľal nad evanjeliovým podobenstvom o kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Vypočujme si jeho príhovor.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Dnes Ježiš v evanjeliu hovorí o svadobnej hostine, ktorú istý kráľ vystrojil svojmu synovi. Svadba syna je pre každú rodinu výnimočnou udalosťou a tento šťastný otec sa chce o svoju radosť podeliť so všetkými. Pripraví hostinu a pozve na ňu mnohých ľudí. Svätý Tomáš Akvinský v tejto súvislosti hovorí, že dobro má svojou povahou sklon šíriť sa. Bonum dicitur diffusivum sui. Aj obraz nášho podobenstva, zasadený do konkrétnej životnej situácie, nám hovorí o tejto skutočnosti. Keď sa stane niečo dobré, začne sa svetlo, ktoré nás vedie k tomu, aby sme do svojho šťastia zapojili aj druhých. Napriek takej krásnej ponuke sa pozvaní na miesto účasti na oslave stiahnu a radšej sa naďalej venujú svojim záležitostiam. Niektorých to dokonca podráždi, kráľových poslov urážajú, ba ich aj zabíjajú. Žiaľ, aj to sa stáva. Dobro, ktoré ponúkame, nie je vždy pochopené, uznané či ocenené. Niekedy je dokonca nesprávne pochopené a odmietnuté. To nás však nesmie odradiť. Kráľ po odmietnutí svadbu nezruší, ani oslavu neodvolá. Naopak svoje pozvanie rozšíri na ešte väčší počet ľudí a pošle svojich sluhov zavolať ich z ulíc, aby sa radosť novomanželov stala darom pre všetkých.
1: A questo punto ci domandiamo.
0: Na tomto mieste sa pýtame, koho predstavujú postavy tohto príbehu? Svätý Hieronym stotožňuje kráľa s nebeským otcom, ženicha s Ježišom a nevestu s cirkvou. Medzi tieto postavy teda patríme aj my. Pán si nás vyvolil, aby sme s ním zdieľali svoju existenciu a spolu s ním boli nositeľmi života. Svadobná hostina je naša a svadobnou sieňou sú naše kostoly, naše domovy a miesta, kde žijeme a kde nám syn kráľa, Ježiš Kristus, každý deň znovu vyznáva svoju lásku a očakáva naše áno. Tam sa s ním stretávame, odetí ako nevesta do bieleho rúcha krstu a ozdobení šperkami dobrých skutkov, ktoré nás približujú k Bohu i k sebe navzájom.
1: La gioia che annunciamo allora non è artificiale, ma profonda, concreta.
0: Radosť, ktorú ohlasujeme, preto nie je umelá, ale hlboká, konkrétna, skutočná, krásna ako tváre ľudí, ktorých stretávame, a opravdivá ako práca, úsmevy, slzy, podania rúk a prejavy dobra našich každodenných dní. A je Božím darom na spásu sveta. Prosme teda Panu Máriu, Matku Pána, aby nám pomáhala rásť tejto radosti a ohlasovať ju vždy a všade aj tam, kde jej ľudia nerozumejú. A to veľkodušne, odvážne a s vierou.
1: Anche là, dove non è compresa, con generosità, con coraggio e con fede.
0: Toľko príhovor svätého Otca. Teraz už dáme priestor rubrike Apoštolát modlitby. Oktobrovým úmyslom svätého Otca za starostlivosť o duševné zdravie nás prevedie páter Jozef Bartkoviak, národný riaditeľ Apoštolátu modlitby.
2: Modlíme sa, aby pastoračná starostlivosť o duševné zdravie mala svoje miesto v celej cirkvi a pomohla prekonávať predsudky voči duševne chorým a ich diskrimináciu. Takto nás pozýva zapojiť sa do Apoštolátu modlitby svätý Otec v mesiaci október. K tomu sa pripája modlitbový úmysel našich slovenských biskupov. Za misionárov a tých, ktorí prinášajú evanjelium v chudobných a zabudnutých regiónoch sveta. Svoje oktobrové video v kampani Modlíme sa s pápežom začína Leo XIV. V rukách s obrázkom svetice menom Dimfna. Táto panna a mučeníčka zo 7. storočia je patronkou ľudí trpiacich duševnými problémami, úzkosťou a depresiou a tiež patronkou zdravotníkov špecializovaných na duševné zdravie. V našich končinách je svätá Dimfna málo známa, preto si o nej niečo povieme. Prvá písomná zmienka o svätej Dimfne pochádza z 13. storočia. Podľa tradície sa narodila v Írsku a o život ju pripravil vlastný otec. Volal sa Daemon a bol vládcom v malom kráľovstve Oriel. Jej matka bola horlivá kresťanka. Keď mala princezná Dimfna 14 rokov, zasvetila sa Kristovi sľubom čistoty. Jej mama však zakrátko zomrela a začali sa veľké problémy. Ovdovelý otec tak ťažko niesol stratu milovanej manželky, že začal prepadávať šialenstvu. Zaumienil si, že jeho manželku nahradí tá, ktorá sa jej najviac podobá, jeho vlastná dcéra. Dimfna sa dostala pod tlak. Uvedomovala si svoje zasvetenie i pometenosť a zvrátenosť túžby svojho otca. Zdôverila sa kňazovi. Ten jej v neriešiteľnej situácii poradil, aby opustila otcov dom. Vzala so sebou niekoľko služobníkov a vydala sa na cestu loďou. Preplavila sa do dnešného Belgicka, kde sa usadila v mestečku Geil, nedaleko Antwerp. Rozhorčený otec ju dal vypátrať a prišiel spolu s vojakmi, aby ju prinútil k návratu. Kňaza, ktorý sa dievčaťa zastal, dal sťať mečom a svoju dcéru vyzval, aby sa podriadila jeho vôli. Keď mu vzdorovala, v hneve vytiahol meč a vlastnú dcéru pripravil o hlavu. Dimfna zomrela vo veku 15 rokov ako mučeníčka. Jej telo pochovali v nedalekej jaskyni, kam pochovali aj kňaza menom Gerebern, ktorý zaplatil životom za to, že Dimfninho otca, kráľa Daemona, vystriehal pred nemorálnym konaním a pomohol dievčaťu k úteku. Dimfnine pozostatky neskôr preniesli do kostola v Geili, ktorý z úcty k nej postavili v 14. storočí. Pozostatky kňaza Gereberna boli uložené v Xantene v jeho rodnom Nemecku. Mestečko Geil sa stalo známym a k hrobu svätej Dimfny prichádzali pútnici z rôznych kútov Európy, najmä ľudia trpiaci epilepsiou či inými chorobami nervového systému a psychickými poruchami. Pri kostole pre nich vybudovali pútnické ubytovanie. Počet pútnikov rástol a mnohí z nich našli pohostinnosť aj u obyvateľov mestečka, ktorí ich vzali do svojich domov a oni sa zapájali do pomocných hospodárskych prác. Takouto formou sa v Geili dostávala pomoc ľuďom s psychiatrickými problémami niekoľko storočí, čím sa vytvorila tradícia. Geilčania ich nenazývali pacientmi, ale ubytovanými hostiami. Správali sa k ním ako k členom rodiny a považovali ich za užitočných obyvateľov mesta. Niektorí sa v Geili zdržali pár mesiacov, iní aj desiatky rokov, či dokonca života. Najvyšší počet takýchto hostí sa uvádza v 30. rokoch 20. storočia, vyše 4000 osôb ubytovaných u miestnych ľudí. V cirkvi má svätá Dimfna deň spomienky 30. mája, v deň jej mučeníckej smrti. Je patronkou duševne chorých, psychiatrov, rodinného šťastia, obetí znásilnenia a incestu, závislých na návykových látkach, ako aj patronkou utečencov. Toľko o živote svetice, ktorej obraz drží svätý otec v rukách, keď sa modlí v kaplnke na októbrový úmysel apoštolátu modlitby. Pripomeňme si ešte raz tento úmysel. Modlíme sa, aby pastoračná starostlivosť o duševné zdravie mala svoje miesto v celej cirkvi a pomohla prekonávať predsudky voči duševne chorým a ich diskrimináciu. Zamyslíme sa spoločne. Pod náročnosť našej doby sa podpisuje denný stres, ale aj veľké traumy, vojny, pandémie, ťažké životné a rodinné podmienky. Sú tu civilizačné choroby spolu s inými krehkosťami, vrodenými anomáliami a rizikami. Je to vážna téma, ktorú vybral pápež Lev ako aktuálnu. Týka sa každého z nás. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie trpí depresiou vyše 280 miliónov ľudí. Svetová štatistika samovrážd hovorí ročne o približne 700 tisíc ľudských životoch. V tom nie je započítaných ďalších 20 až 30 násobne viac samovražedných pokusov. Duševné utrpenie vovádza človeka nieraz do izolácie, mlčania alebo strachu. Živé spojenie s Ježišom nás vedie k ochote pomáhať načúvajúcim uchom, milým slovom, sprevádzajúcou modlitbou, prekonávaním predsudkov. Prekážkou včasnej diagnózy a pomoci sú neraz predsudky spojené s vnímaním problémov duševného zdravia. V našich spoločenstvách potrebujeme naučiť sa hovoriť o týchto otázkach s porozumením, byť oporou, všímať si diskrimináciu a pomáhať ju prekonávať. Služba v oblasti duševného zdravia je úlohou odborníkov, ale aj cirkvi, ktorá človeka objíma, chápe a sprevádza. Spoločenstvo s postojom prijatia je liekom na dušu. Pápež Leo XIV. Vyzýva, aby sme boli pre druhých mostami porozumenia, starostlivosti a nádeje. Môžeme si osvojiť niekoľko postojov. Podporujme tento rozmer komplexnej starostlivosti o človeka v pastorácii, výchove, vzdelávaní i v živote spoločenstva. Pomôžme prekonávať predsudky. Hovorme o duševných problémoch prirodzene a s úctou. Zakročme proti urážlivému alebo vylučujúcemu spôsobu vyjadrovania. Postarajme sa o to, aby sa ľudia s duševnými ochoreniami cítili vo farskom a komunitnom živote cenení, vítaní a rešpektovaní. Vzdelávajme sa, spolupracujme s tými, ktorí sprevádzajú druhých a pomôžme vytvárať miesta duchovnej aj emocionálnej podpory v rámci komunity. A buďme citliví k tým, ktorí trpia duševnými ochoreniami. Pozorne vnímajme ich potreby, počúvajme ich srdcom a nevtíravo im ponúknime svoju spoločnosť. Modlíme sa so Svätým Otcom Levom. Boh života, Ty poznáš najhlbšie zákutia našich srdc, svetlo i tiene v nás, tiché rany, ktoré niekedy nikto nevidí. Dnes Ti odovzdávame našich bratov a sestry, ktorí zápasia s problémami duševného zdravia, v osamelosti trpia úzkosťou, depresiou či inou duševnou chorobou. Ty ich nežne voláš po mene a v Tebe nachádzajú dôstojnosť a nádej. Odpusť nám, keď sme odvracali zrak, prispievali k predsudkom voči ľuďom s duševným ochorením a k ich diskriminácii. Nech je Tvoja cirkev otvoreným domom, bezpečným miestom pre každého, spoločenstvom, ktoré týchto ľudí sprevádza a nikdy ich nevylučuje, ktoré im načúva bez odsudzovania a nebojí sa im prejaviť blízkosť. Modlíme sa k Tebe, Pane, za tých, ktorí sa im venujú, za odborníkov, rodinných príslušníkov, dobrovoľníkov, ktorí trpezlivo a s láskou budujú mosty porozumenia a útechy. Daj im silu a súcit, aby vedeli byť oporou pre druhých. Zošli na nás svojho ducha, aby sme sa učili vnášať starostlivosť o duševné zdravie do života a služby našich spoločenstiev i celej cirkvi. A tak sa stali živým znamením Tvojho milosrdenstva, ktoré nikdy nikoho neopúšťa, ale vždy dvíha.

V nasledujúcej polhodine vám ponúkame záznam modlitby večerných chvál zo spišskej kapituly. Spieva Schola Cantorum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracujú Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

Čítanie z listu Hebrejom. Vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, k myriadám anielov, k slávnostnému zhromaždeniu a k spoločenstvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli spravodlivosť k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy a pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie –

0: Radujme sa v Bohu, od ktorého pochádza všetko dobré, a úprimne ho prosme.
1: Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.
0: Oče, Pán vesmíru, Ty si poslal svojho Syna na svet, aby sa na každom mieste oslavovalo Tvoje meno. Upevňuj svedectvo svojej cirkvi medzi národmi.
1: Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.
0: Daj, nech ochotnejšie príjmame apoštolské učenie a dôsledne žijeme podľa svojej viery.
1: Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.
0: Ty miluješ spravodlivosť. Ujmi sa tých, čo trpia bezprávie.
1: Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.
0: Väzňom rozviaž putá, slepým daj svetlo a pomôž vyhnancom, ochraňuj cudzincov.
1: Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.
0: Splň túžbu tým, čo usnuli v pokoji, a skrze svojho Syna ich priveď k sláve vzkriesenia.
1: Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.

Prosíme ťa, všemohúci Bože, nech nás Tvoja milosť ustavične predchádza i sprevádza, aby sme vždy horlivo konali dobré skutky skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna,

Vypočuli ste si záznam modlitby večerných chvál zo spišskej kapituly. Spievala schóla kantórum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracovali Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

0: čo potrebujem. Viera, modlitba, život.
1: Pokojný nedeľný večer, vážení poslucháči. Na nasledujúcu hodinku sme pre vás pripravili rozhlasovú hru pod názvom Podivuhodné manželstvo. Je to kompozícia s listov Jozefa Gregora Tajovského a Hany Gregorovej. Do rozhlasovej podoby hru upravil Alois Čobej. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie.
2: Mám pred sebou kôpku zažltnutých listov, ktoré si písali moji rodičia takmer 40 rokov. Je v nich skutočný obraz ich zložitého, podivuhodného, ale občas aj šťastného manželstva. Dramatický príbeh o tom, ako si dvaja ľudia rozličných povách chceli aj v manželskom zväzku zachovať vlastnú identitu a osobnú slobodu. Som jediným kvetom i korunným svedkom tohto zvláštneho spolužitia. A tak skôr, než tie vzácne a mne drahé listy navždy zverím literárnym archívom, kde sa k ním z času na čas dostanú iba odborníci a vedci, zostavila som pre milovníkov literatúry ich knižnú podobu i tento rozhlasový príbeh podivuhodného manželstva. Ponúkam vám ho v nádeji, že vás ešte zaujímajú i dojímajú osudy ľudí, ktorí v ťažkých časoch neslobody tvorili našu literatúru, naše dejiny a náš slovenský svet. Čím som staršia, tým nežnejšie očami pohládzam tie dôverné známe tvarých rukopisov, v ktorých je toľko krásnych vyznaní, pochybností i sporov. Lebo manželstvo mojich rodičov nebola romantická zápletka, lacný románik, ani idylický príbeh. Nad veľkou láskou a hlbokou dôverou bolo aj dosť iskrenia, hľadania a večného nepokoja. Ba často aj dramatického napätia, ktoré dávalo spolužitiu dvoch výrazných ľudských protikladov aj veľkú dynamiku a zvláštne čaro.

0: Môj otec, Jozef Gregor Tajúský, ako absolvent Pražskej obchodnej akadémie, po krátkej trnavskej epizódke získal roku 1901 miesto úradníka v Martinskej Tatrabanke. V tom čase mal už za sebou prvé vydania veršíkov, poviedok i divadelných hier. No a pred sebou pevný istý životný cieľ. Literárnou tvorbou slúžiť národu. Moja mama, Hana Lilgová, zatiaľ prežívala svoju mladosť v kuchyni, záhrade, na jarmokoch, kde s matkou predávala modrotlaž z domácej garbiarskej dielne. A tak sa Hana iba úchytkom dostávala k čítaniu. Ak ju pritom prichytili, bolo plno kriku, že s tým darmo si pletie hlavu a že ju romány nakoniec privedú na krivé chodníčky. Po 4 rokoch meštianky ju škôldozorca odporúčil na štúdium v učiteľskom ústave. Ale matka po náhlej otcovej smrti, keď v dome zostalo 6 sirôt, potrebovala dcérine ruky v domácnosti. Odopretie ďalšieho štúdia trpko zasiahlo do života mladej devy. Moja matka svoje pocity neskôr takto zaznamenala.
1: Moja mladosť túžila iba potom, aby som sa mohla vzdelávať a duchovne rozvíjať. Niekedy som bola vo svojom nenásytnom a zveličenom dychtení po vzdelaní až smiešna. Dodnes však banujem, že som nedosiahla viac vzdelania, lebo mi to bránilo lepšie sa uplatniť v literatúre i v spoločnosti.
0: Mala 16, keď prvý raz uvidela Tajovského.
1: So šatvočkou na hlave niesla som žencom na pole hrnce s obedom. Zrazu som ho zbadala, ako išiel po ulici so svojím nerozlučným priateľom Jankom Jesenským. Mal pod pazuchou noviny a z vrecka mu trčali knižky. Nepovšimnutá zastala som tam pri plote a s plachým obdivom sa obzrela po známych spisovateľoch. Skôr z úcty k literárnym tvorcom, ako z obdivu k mladým mužom. Zmocnilo sa ma zvláštne vzrušenie a prebudil sa vo mne hrozný nepokoj.
0: Záujem o literatúru a umenie napokon priviedol mamu do Martinského spevokolu, aby skúsila šťastie v Ochotníckom divadle. Tam si mladú, peknú dievčinu všimol Tajovský. Keď spoznal jej veľkú túžbu po vzdelaní, ponúkol jej Vlčkové dejiny slovenskej literatúry. Veľmi ju to povzbudilo. Bol to dôkaz, že ju berie vážne.
1: Začal mi pravidelne nosiť knihy a vypytovať sa na moje dojmy z prečítaného. Opanovalo ma vzrušenie a tušenie iného, duchovne bohatšieho života. Toto ideálne priateľstvo ma sprevádzalo celé dni a týždne a vyvrcholilo potom, keď mi dal poslať časopis Hlas, do ktorého sám prispieval.
0: Tentokrát

0: človeka a že moje snahy a sny sa rozplynúť musia. S Bohom. Anna Lilgová.
1: Sny mladej devy sa však predsa len celkom nerozplynuli. Keď roku 1905 Gregor prevzal na seba spoluautorstvo kritického článku v Ľudových novinách pod názvom Ľudia bez hanby a viezli ho odsúdeného z nadlaku do ružomberskej väznice, na Martinskej stanici ho čakala s mnohými priateľmi aj Hana.
0: Hoci žandári nedovolili Gregorovi otvoriť oblok na vozni, zazrela som za sklom jeho hlavu ozdobenú aureolou utrpenia. Bolo v ňom čosi romanticky krásneho. V srdci som pocítila nielen obdiv, ale aj bojazlivý cit lásky. A v nasledujúcich dňoch plných hmotných a rodinných starostí jeho tvár nado mnou žiarila ako vidina rozprávkového osloboditeľa.

0: Po návrate z väzenia krehký vzťah medzi Jožkom a Hanou dostáva nové rozmery a hĺbku.
1: Milá Hanka, neznali sme sa, cudzí sme si boli a predsa sme sa radi videli. Čo aj so strachom, šli ste za mnou a ja za vami. Aj keď pochybujem o predestinácii, my dvaja sa určite neminieme, ak budeme robiť, ako nám srdce diktuje. 28. novembra prídem do Martina aj s otcom a snubnými prstienkami. Poproste v mojom mene mamičku, aby nás láskavo prijala. A že si vás budem po celý život ctiť a milovať. Čakám od vás stručnú odpoveď. Príďte, alebo nechoďte. Váš Gregor.
2: Bože môj, vy sa tak náhlite, že mi ani vydýchnuť nedáte. Moje položenie je veľmi utrápené. Raz mám k vám úplnú dôveru a raz naopak. Sú mnohé veci, ktoré musíme spolu uvážiť. S obrúčkami sa netreba náhliť, tie sa dajú kúpiť aj tu, ale nemôžem vám povedať áno, kým sa nestretneme. Tak len príďte, možno sa dohodneme.
1: Anička, drahá, o čom sa máme dohadovať? Či sa nepoznáme? Nevyložil som vám celú svoju minulosť i plány do budúcna? Tie obavy zo svadby sú v každej deve. Moje srdce patrí iba vám. Tak čoho sa bojíte? A že sa občas objavia obláčky pochybností. Či sa nebo dakedy tak vyjasnilo, že po ňom čo i jeden obláčik nepreletel? Veď ideme do života. A kdekedy ste počuli alebo čítali, že by to bola iba veselohra, zábava, smiech a ničím nekalená radosť?
0: Hrdosť a ženská márnomyselnosť však boli neodmysliteľnou črtou Haninej povahy. A tie jej nedali, aby len tak bez dychu povedala svoje áno. Napokon posiela nápadníkovi takúto odpoveď.
2: Ak sú vaše úmysly naozaj také poctivé, vydám sa za vás. Vydám sa, aby som pri vás mohla žiť kultúrnejšie a duševnejšie. Ba sa už aj teším na čítanie kníh v našom spoločnom dome.
0: Hana teda hľadala v manželstve naplnenie svojich zidealizovaných túžob. Tajovský však vstupoval do literárneho manželstva veľmi triezvo a zodpovedne. Obrazom je ich korešpondencia z čias zasnúbenia. Kým Haniné listy sú plné nežného citu a snivosti, v Jozefových sa zrkadlí praktický pohľad na budúce spolužitie, ako aj širšie literárne a národné súvislosti.
1: Anička moja, včera sme mali zabíjačku a hosti až do polnoci. Už som ich chcel povyhadzovať, aby som ti mohol písať. Či aj my niekedy budeme zakáľať? Iba ak dáke kura. Nož ale budeme mať aspoň pekný byt s dvoma izbami. Jedna veľká bude na bývanie a menšia na spanie. Na jar si k ním pristavíme aj kuchynku. Zatiaľ ju budeme mať spoločnú s pani domácov. Už sa ťa nevie dočkať. Tu v nadlaku sa všetci tešia, že im pribudne speváčka, herečka a milá spoločnica. Kedy budeme svoji, záleží iba od teba. Čoraz zmeškáme, už nám nikto nenahradí. A pokiaľ ide o výbavu, netráp sa s ňou. Tu nedaleko v Arade alebo Segedíne dostať všetko. Banka nám dá pôžičku. Ak mi odpadne krčmo,

0: krčma, kaviáreň a drahý kost, bude nám pri dobrom gazdovaní môj mesačný plat stačiť obom. Mimochodom, od nového roku ideme vydávať podobný mesačník, ako bol Hlas. Budeš nám pomáhať v jeho redakcii. Ak ti napadne nejaká myšlienka, zaznač si ju. Všetko sa nám zíde. Anička moja, píš mi obšírne všetko, čo ti sadne na dušu. Ale prirodzene, nevyumelkovane. Pravopisné chyby ti odpustím, ale frázy nie. Neštilizuj sa, nelietaj v oblakoch. Život je život. Drž sa skutočnosti a tak ju aj opisuj.
1: Jožko drahý, večierkom na prechádzke po Martinskom trotuári som myslela na teba. Cítila som sa tam cudzo. Nič mi tu už nie je blízka, najradšej by som bola pri tebe. Ale mama vzdychá, narieka, že čo si počne, keď odídem. Celé dni nič nečítam, iba si chystám výbavu. Prosím ťa, len nič nekupuj a nenarob nejaké veľké dlžoby. Pre začiatok nám postačí skromný byt a v ňom veľa pekných kníh.
0: Moja drahá, včera som na úradnú listinu napísal na miesto úverová banka, úverová svadba. Vidíš, ako na ňu myslím? Zo dňa na deň som roztržitejší, stále zamyslený, popudlivý, nervózny. Neviem sa so stránkami rozprávať tak pokojne ako doposiaľ. Navyše chudnem. Musím sa teda zachovať ako chlap a konať. Na Vianoce sa dáme v Martine ohlásiť u matrikára a potom aj v kostole. Ak mamka dovolí 3. februára, môže byť svadba. Čo do tých čias nestihneš, ušieš si tu. Budeš mať dosť času, aj šiací stroj ti kúpim. Do prázdneho domu neprídeš. Mama Stajová nás zásobí bielizňou. Otec nám nabalí fazule, orechov a medu. Náš pokladník mi slúbil prasa, domáci zamliečník masti a kohútika s mládkou. Zariadenie dobytu privezie furman z Aradu. Kým prídeš, všetko bude usporiadané. A že mama narieka, čím skôr odídeš, tým menej bude žiaľu. A keď zistí, že manželstvo ti nie je žalárom, ale nebom, požehnávať nás bude svojimi modlitbami. Tak vysoko zornička a dobrú noc, Anička.
1: Jožko môj, keby som ti chcela opísať, ako mi je, musela by som skladať žalmy. Ešte som sa o svadbe ani nezmienila, už je doma pohreb. Že teda z februára asi nič nebude, to musíš aj ty uznať. Ani výbavu si dovtedy nestihnem ušiť, čo aj pri domácich prácach šijem dlho do noci. Chrbát ma neprestáva bolieť, ani jesť mi nechutí. Ale si za každým vravím, dievča, ty nesmieš chudnúť, lebo musíš byť zdravé. A tak jem neraz i na silu. Aj ty tak rob. Tam v nadlaku bude mať dosť inej roboty. Výbava sa musí ušiť doma.
0: Anička moja milá, ďakujem za list i za našu spoločnú fotografiu. Ja som na nej obstojne trafený, len mám veľmi vysoké, plešaté čelo. Ale teba vohnal socháň z boku do takej strojenej pozitúry, ako by si to nebola ani ty. Vzal ti prirodzený úsmev očí a mekosť celej tváre. Keď budeš mojou, aby som ťa takou chladnou, strojenou viac nevidel. A nemala by si byť ani tak materiálne založená ako tvoja matka. Veď čo ušetríš tým, že výbavu pošiješ doma, ja trojnásobne premrhám drahou stravou v hostinci. Keď teda s matkou zgazduješ 5 zlatiek, mne každý mesiac vyženieš z vrecka 50. Koľko teda stratíme, ak svadbu odložíme na leto? A matka rovnako bude za tebou žialiť vo februári na Veľkú noc ako v lete. Na Vianoce teda prídem dať zapísať ohlášky. V tom už sa nedám prevrátiť. Sami rozhodneme o sebe. Mamička má len poradný hlas. Z mojej strany prídeme traja. Ty si zavolaj, koho chceš. Odpusť mi, že ti to vravím na miesto zaľúbených veršov. Vy, dievčence, ste už také, že sladké slová a strojené výstupy sú vám milšie ako úprimná pravda. Ale lacné efekty kuľajú v živote i na javisku. A že sa bojíš klebiet? Bez tých by ani svadba svadbou nebola. Preto by som tak rád našiel v tvojom liste na miesto sladkých vzdychov jedinú prostú vetu. Poď, príď, vezmi si ma. Chcem byť tvojou i podľa zákona.
1: Jožko môj, ty nechápeš, prečo sa pri tebe cítim slabou. Bojím sa, či zvládnem tú veľkú úlohu stáť po tvojom boku a či ti zodpoviem. Nie, nie je to nedôvera v teba, ale v seba. Prepáč mi, že tak škaredo píšem, ale s horúčkou ležím v posteli. Mama je ku mne veľmi dobrá. V súvislosti so svadbou spomína fašiangy. Hľad na ňu urobiť dobrý dojem. Prosby by toľko nepomohli. Dúfam, že sa už čoskoro postavím na nohy. Treba ísť s matkou na jarmok a zarobiť pár zlatiek, aby bolo na živobytie. A maďarská spoločnosť tu chystá večierok s koncertom. Rada by som už po dlhom čase počula nejakú peknú hudbu.
0: Drahá moja duša, mňa veľmi bolí, že ešte aj keď si chorá, máš starosti s výbavou. Musíš sa vláčiť po jarmokoch a zarábať pre celý dom. Bojím sa, že by sme sa preto s matkou veľmi pochytili. A pokiaľ ide o tú maďarskú spoločnosť, daj si s ňou pokoj. Zabaviť a vytancovať sa môžeš na večierku našej slovenskej živeny. Lebo my dvaja do slovenskej spoločnosti patríme a verní jej srdcom zostať musíme. Slovensko nie je moja chlúba ani pýcha, lež povinnosť. To je najhlbší princíp môjho života a verím, že aj tvojho. Veď tvoj otec bol dejateľom v slávnom Meru v 8. roku a tak stýkať sa s Maďarónmi nesvedčí Slovenke a to bôž už nie moje snúbenici. Ale ten fašiangový termín svadby ma potešil.
1: Trochu sa ma dotkol tvoj posledný list, lebo to bola skôr kázeň. Ale skúšam na ňu zabudnúť. Na koncert ísť nemusím, ak si to neželáš. Vynechať jarmok by však bolo u nás asi to isté, ako keby si ty prišiel o jeden mesačný plat. Svoju partu i tvoju svadobnú košelu som vyšila, ako som len najlepšie vedela. Teraz už môžu prísť fašiangy. Svadba bude rodinná, tichá. Tak si želá matka i ja.
0: Drahá moja, včera som bol žobrák. Po tvojom poslednom liste sa cítim ako kráľ.

0: Trojročnú korešpondenciu medzi Nadlakom a Martinom tvorí 40 listov, ktoré naplnili 50 strán v mojej knihe. Táto najkrajšia kapitola mladých zaľúbencov sa uzavrela svadbou 12. februára 1907. Tajovský mal 32, Hana o 10 rokov menej. Martinský spevokol pozdravil mladomanželov slávnostnou premiérou Tajovského Hrymatka, ktorá vzbudila veľký záujem u publika a priniesla nadšené ohlasy v tlači. Na tretí deň po svadbe si Tajovský odviezol svoju Hanu aj s výbavou a kuchynským riadom do Nadlaku. Našiel v nej nielen vernú manželku, ale aj dobrú spolupracovníčku. Spoločne navštevovali tamojší slovenský kruh, účinkovali v spevokole, nacvičovali divadelné hry, navštevovali slovenské rodiny, kde bolo treba, ochotne radili a pomáhali. Vo voľnom čase chodili do prírody. V lete loviť ryby na maruši, v jeseni vláčiť vo vinohradoch koše s ovocím a hroznom. V zime ich zase pozývali na svadby, večierky a zábavy. Otec bol aj náruživým poľovníkom, no zlým strelcom. Až keď ho starí jágri poučili, že zajacovi treba mieriť nie na chvost, ale na fúzi, občas sa mu podarilo uloviť nejakého ušiaka a doma potom bola hostina. Táto dolnozemská idyla trvala Gregorovcom 3 roky. O roku 1910 posiela Tatra banka Tajovského za direktora svojej pobočky v Prešove. V metropole Šariša Gregorovcov s potešením prijali do svojho kruhu tamojší slovenský a český vzdelanci. Svojím šarmom, vtipom a osobným pôvabom ich očarila najmä Hana. V 25. roku života dospela do plnej telesnej a duchovnej krásy. Moderné myšlienky emancipácie žien nielen zapálenie hlásala, ale aj osobne uplatňovala. Keďže dokázala ľudí zaujať nielen svojim zjavom, ale aj iskrivým duchom a suverenným vystupovaním, v ich spolužití sa nečakane objavila žiarlivosť. Tá trápila predovšetkým Jozefa. Aj keď Hana vždycky s istotou tvrdila, že otec nepoznal žiarlivosť, v jeho listoch som našla aj takúto pasáž.
1: Svojej žene som dôveroval ako nikomu inému na svete a ona to prijímala s vďačnosťou. A predsa som divadelnú hru Hriech napísal zo žiarlivosti.
2: Manžel mi dával z vlastnej vôle toľko slobody, ako má len voľne lietajúci vták. Občas mi vytýkal, že obdivujem ľudí, ktorí si to nezaslúžili a ktorí sa jemu nevyrovnali, ale nebola to žiarlivosť. Skôr ma preceňoval a mal azda obavu, či mu vo svojom vývoji neodbehnem príliš ďaleko.
0: V Prešove totiž Hana prvý raz vystúpila z Tajovského tieňa. Začala sa vzdelávať a presadzovať v spoločnosti ako nadšená feministka, úspešná novinárka i spisovateľka. Stala sa redaktorkou Slovenského východu, pretlmočila do slovenčiny Miksátov román Dážnik svätého Petra a pod názvom Ženy knižne vydala prvú zbierku svojich krátkych próz. V januári 1912 mala na Martinskom večierku živení prednášku o emancipácie žien, v ktorej ostro napadla vtedajšie názory, že vzdelaním žena ohrozuje svoju mravnosť a ženskosť. Reakcia bola veľmi búrlivá.
2: Na druhý deň po prednáške som sa stretla u kníhkupca s pani Gašparíkovou. Na môj pozdrav neodpovedala a len kríkom do mňa: takáto opovážlivosť, pred vami treba chrániť dievčence, aby neskončili ako vy.
1: Moja milá, nedaj sa takými vecami znechutiť. Gašparíčke povedz, aby radšej predávala jaternice, lebo knihy sú pre ňu taký istý tovar ako hovedzina. Už čo ťa po nej? Z prázdneho duba iba ak sova vyletí. Ale imponuje mi tvoja odvaha. Keby ti všetci tlieskali, zbytočná by bola tvoja námaha. Napokon, obaja sme obeťami ženskej emancipácie. Už aj banujem, že som si ťa pustil od seba do sveta. Pracovať, písať, takto sám vôbec neviem. Nikto ma nenavštevuje. Ukazuje sa, že všetky návštevy k nám chodili iba kvôli tebe. Druhý by si užil slobody a ja som tu ako na reťazi. Tak už bezo mňa nikam nechoď. Iba že by si mi dala voľnú ruku.
2: Ježko môj, tvoje slová sa ma bolestne dotkli. Či môže dať žena voľnosť mužovi, ktorého úprimne miluje? V tejto veci sa úplne spolieham na teba. Si môj muž. Sám najlepšie vieš, čím by si sa proti nášmu manželstvu prehrešil.
1: Duša drahá, prepáč. Prepáč mi tie nešetrné slová. Písal som ti ich vtedy, keď som sám na sebe skúsoval, aké je to ťažké zachovať sa čestne, keď si doma sám a príde ťa navštíviť mladá dáma. Skús ma chápať, nie súdiť. To sú drámy môjho srdca, ale nechaj mi ich. A možno sa obaja iba zbytočne trápime. Len aby sme si nikdy nezovšedneli. A aby sme si odkrývali nové tajomstvá duše i srdca.
3: Rok 1912 je pre Gregorovcov veľmi významný. Keď ich osvetová činnosť v Prešove pre maďarizačný tlak vyznela na prázdno, snívali o ceste do Prahy, kde by Hana mohla študovať a Jozef slobodne písať. Do Prahy však nedošli. Prišla ponuka z Martina. A tak Tajovský prestáva byť bankovým úradníkom a prijíma miesto tajomníka Slovenskej národnej strany. Cestuje po Slovensku, zbiera peňažné dary a verí, že jeho strana zabezpečí na Slovensku pokrokové zmeny národné, sociálne i hospodárske. Hana zatiaľ v Martine sústredila okolo seba niekoľko vzdelaných žien a s veľkým elánom sa pustila do organizovania večierkov s prednáškami, hudobným a literárnym programom. Martinčania spočiatku prijímali tieto ženské aktivity s nadšením, no čoskoro udrelo priam z jasného neba.
2: Jožinko môj, včera som pozvala na náš večierok troch českých študentov, aby som využila ich hudobné a recitačné schopnosti. Keď však predniesli Macharovú revolučnú báseň, Baťko Škultéty vstal a hrozne urazený aj s dcérou Anou odišiel. A dnes mi Vajanský na ulici vykričal, že som streštená ženská. Odplúv si predo mnou, povedal. Fuj, baba Femina! Už vidíš, aké časy to tu žijeme.
1: Duša moja drahá, netráp sa ty pre posmech starých baťkov. Mne tu tiež nie je do tanca. V Trenčianskej ubudlo slovenskému denníku ďalších 200 predplatiteľov. Národ je apatický a my ho nevieme prebudiť k životu. No a k tomu ešte aj tie spory s našimi ctihodnými starcami. Nie, našich baťkov už nikto nepremení. Ty by si chcela stáročiami vytvorenú konvenciu zbúrať za jeden deň. To sa nedá. Iba čo proti sebe ľudí poženieš. Možno by bolo múdrejšie, keby sme takto stratený čas a sily venovali písaniu. Babenka moja, namiesto agitácie radšej píš. To má väčšiu cenu ako pekné rečičky. Len neupadni do púhého fotografovania, ale nakukni svojim hrdinom aj za košeľu.
2: Jožinko môj, stále hľadám náladu do písania, ale nedarí sa mi. Vajanský odmietol v novinách uverejniť našu odpoveď. A je koniec nádejným emancipačným večierkom. Škultéty ma vraj nazval židovkou, ale tomu len tak ľahko neodpustím. Je mi hrozne smutno za tebou. Tie boje a spory mi celkom otupili cit. Príď, Jožko môj, a daj mi opäť chuť do života.
1: Babenka moja, ako ťa mám potešiť, keď sa po svete mocem bez vôle a sklamaný. Od našich národných novín sa odkláňajú aj najvernejší čitatelia. Som ako na kolovrate, ale žiadny zmysel svojho konania nevidím.
2: Jožko môj, neopúšťaj sa nádeje. To od teba nie je pekné. Máš mať v srdci vieru v lepšiu budúcnosť a silu na hrdinstvo i obetu. Svoje každodenné obety musíme prijímať so samozrejmosťou a pomoc hľadať iba v Bohu a jeden v druhom.
3: Roku 1913 sa Hana lieči v Budakeši na tuberkulózu a Jozef sa pokúša pozviechať z fyzickej i psychickej únavy v kúpeľoch Marmarošská sihoť. Odlúčenie manželov dáva priestor na ich ďalšiu bohatú a precitlivenú korešpondenciu.
2: Odpusť mi, môj drahý, že som sa až priveľmi bránila názorom, že tradičné manželstvo dáva viac slobody mužovi. Túto krivdu stále neviem prijímať ako samozrejmosť.
1: Hana moja, raz sa chcem od teba otrhnúť, raz plačem za tebou. Ale aj keby sme sa mali rozísť, priateľstvo a lásku si zachováme. Budeme žiť oddelene, trápiť si a mučiť dušu každý sám.
2: Ja som naozaj divná žena. Nikde nemám pokoja. Aj tu v sanatóriu pre suchotinárov sa trápim, že svojim liečením iba zväčšujem naše dlhy.
1: Moja milá, všetkým našim trápeniam je na vine moja výbušná, prchká povaha. Naše manželstvo je iba nekonečným bojom o vlastnú individualitu. Povrchných a nenáročných ľudí niečo také vôbec netrápi.
2: Jožinko môj, ty si najskvelejší muž na svete. Ale ja som strašná osoba. Denne mám aj 1000 rôznych nálad. Ja viem, že máš so mnou ťažký život. Na vine je moja prílišná citlivosť. A tak som sa rozhodla vzdať sa svojich veľkých ambícií a byť iba malou, bezvýznamnou myškou v tvojom živote. Si dobrý človek. Povaha strmá, dedinská, ale srdce. Srdce máš čisté a úprimné. Už ti nebudem nič vyčítať. A za všetko, čo sme pretrpeli, obviňujem iba seba.
1: Tá tvoja precitlivosť. Raz by si chcela mať celý svet, raz na všetko rezignuješ. I mne nie je ľahko. Ale pokiaľ mám teba, pokiaľ sme spolu, všetko prežijeme. Všetko pretrpíme.
3: Rodinná trauma Gregorovcov sa rozplynula ako hmla. Ich drobné nedorozumenia a pochybnosti sa stali ničotnými vo chvíli, keď vypukla svetová vojna a Jozefovi prišiel príkaz rukovať. Prešporská rozlúčka bola pre oboch hlbokým zážitkom. Po rokoch plných nepokoja a pochybností prežívajú svoju lásku opäť tak vzrušujúco, ako v rokoch príprav na svadbu.
2: Jožko, drahý, keď som sa vrátila domov, bolo mi hrozne smutno. Na pohovke bola hodená tvoja vyšívaná košeľa a knižky, ktoré si nestihol vziať. Sprvu som si povedala, že pôjdem na front za ošetrovateľku, ale zľakla som sa, že ma nedajú tam, kde si ty. Ach, Bože, prečo sme si neboli celých tých 9 spoločne prežitých rokov taký blízky a vzácny? S nikým som na svete neprežila toľko duševnej blaženosti ako s tebou. Bez teba v ničom nenachodím potešenie. Teraz už viem, že mi ťa nemôže nahradiť ani matka, ani brat. A že na celom svete mám iba teba.
1: Duša moja drahá, iba teraz hlboko cítim, čím si mi na svete. Vojenčiny sa nebojím, čo tam skúsim, upotrebím v literatúre. Len sa bojím, že tam nejakí mamľasi urazia môj národný cit. Odchádzam na front s nádejou, že kým mám na srdci tvoj obraz, nemôže ma trafiť smrteľná guľka. A keby sa tak stalo, tú obetu prinesiem rád tebe i svojmu národu. Len ti pripomínam, nezabudni ma. Lebo keby tvoja láska ku mne mala umrieť, čo ma je potom po živote?
2: Utiehla som sa do Martina. Tam sa budem vzdelávať na obchodnej akadémii, aby som si ťa zaslúžila. Keď sa vrátiš, budeme žiť iba pre seba. Tichučko, odtiahnutý od sveta.
1: Bože, ako ty vieš krásne písať. Čím viac čítam tvoje listy, tým sú mi sladšie. Po dlhom putovaní sme dorazili do Lublina v Haliči. Spím na jednom slamníku s Cyklamínim, synom bystrického bubnára. Slabý šuhaj, ale ochotný. Napísal som domov do Tajova, aby ti prispeli na štúdium. Veď majú z čoho. Ako to napísal Madáč? Tak bojuj, človeče, a ver.
2: Milovaný, dnes mám šťastný deň. Doktor Dula mi potvrdil, že čakáme dieťa. Také šťastie po 8 rokoch manželstva. Ale keď som si uvedomila okolnosti, bola som zrazu zúfalá. Čo si tu s ním počnem bez teba? Komu padnúť na ťarchu? V tej najbolestnejšej chvíli však prišiel list od tvojho brata Jana, v ktorom mi píše, že za všetko, čím je, ďakuje iba tebe a že ma preto bude mesačne podporovať. Tak vidíš, že aj v týchto hrozných časoch človek môže nájsť trochu radosti.
1: Moja zlatá, tvoj list mi vrátil nádej do budúcna. Oslávili sme to s kamarátmi v Breste Litevskom, ale Rumusom iba privúňal. Bývame teraz spolu s myšami, žabami, mravčekmi a veru aj so všami. Brat Janko sa aj mne priznal, že ťa chce podporovať. Veď je teraz v banke veľkým pánom. Pekné, že nezabudol, čím som mu bol, keď študoval. Tak len sa chráň pred chorobou. Dávaj na seba pozor, myslí na naše dieťa. I na mňa. A píš.
2: Jožko môj, mama z Jarmoku na Orave priniesla oštiepky. Posielam ti ich s chlebíkom, dohánom, citrónom a tým, čo sa našlo doma. Ak Janko pošle viac korún, dám ti spraviť čižmy. A pošlem aj teplé šaty. Alebo chceš radšej kožuch?
1: Netráp sa ty, drahá, o mňa. Čo potrebujem, to mám. A čo nemám, bez toho sa zaobídem. Len sa šetri. Šanuj sa pre spoločnú našu nádej. Tento kvet našej lásky nás tak zviaže, že budeme viac lňúť k sebe i doma častejšie bývať. Píšem ti pod zemou v bunkri pri svišťaní guliek a výbuchoch granátov. Keby si videla, aký som špinavý, zablatený, neumytý. Ach, Bože, môcť tak sa stretnúť s tebou aspoň na hodinku a poďakovať sa ti za obetavosť a lásku.
2: Našu spoločnú tajnosť som dnes prezradila mame. No a hneď je toho plná ulica. Hoci časy sú zlé, každý sa so mnou teší. Každý večer i ráno sa za teba úprimne modlím. A dúfam, že ťa Pán Boh ochráni. Kožuštek som ti už objednala u kušniera. Taký lacný, až sa hanbím povedať. Pošlem ti s ním aj 10 paklíkov do hánu od kamarátov a známych.
1: No, dobrá duša. Netráp sa ty pre mňa. Radšej mi napíš, ako sa cítiš, mamička moja. Aké zmeny sa s tebou dejú? Som teraz v Kujdanove na Stirpe. Premenil sa čas. Napadlo snehu a je tu ukrutánska zima. Zavše mám taký pocit, že zo mňa už nič nebude. Taký som zamrznutý, vyčerpaný a chorý. Chrčí mi v prsia ako starej mačke. Morí ma kašel, reuma. A keď mi lámka povykrúca prsty, nebudem ti môcť ani len písať. Keby nie nádej na naše dieťa, nedbal by som aj umrieť. Boh vie, či vás niekedy uvidím. Čas beží a vojne niet konca. Možno tu musíme všetci pohynúť. Odpusť mi, ak som bol niekedy k tebe zlý. Ochraňuj v sebe náš kvietok, našu jedinú nádej a radosť.
2: Jožko môj, aj po 3 mesiacoch tehotenstva sa cítim veľmi dobre. Veľa spím, mám dobrú farbu a aj chuť do jedla. Aj ty sa musíš držať, aby si prežil to peklo a vrátil sa nám živý, zdravý. Dnes v noci sa mi snívalo, že som previjala naše dieťa. Obzrela som sa a stála si za mnou ty. Bože, tak som sa potešila a skríkla, až som sa zobudila.
1: Píšem ti, drahá, pri sviečke v bunkri pod zemou. Niektorí chlapi tu nepíšu domov aj celé mesiace, ale pre mňa sú to najkrajšie chvíle v týchto ťažkých, smutných časoch.

0: 29. decembra 1915 sa Jozefovi konečne na piaty pokus podarí prebehnúť Grusom. V zajatí trpí celé mesiace bez práv od Hany. Iba vďaka telegramu sa v apríli 1916 dozvedá o narodení céry Dagmar.
1: Babenka moja, som v zajatí. 29. december pri Dobropolí mal byť mojím posledným dňom, ale zachránili ma tvoje modlitby. Prebehol som na ruskú stranu. Tvoj telegram, že máme zdravú a peknú dceru Dášenku, ma vrátil naspäť do života. Opatruj teda naše bábetko, ako najlepšie vieš. Som s vami v každý okamih svojho života.
0: V zajateckom tábore v Darnici sa Gregor pridal k československému odboju a tak sa s Jankom Jesenským dostávajú v Kyjeve do redakcie Československých listov a Slovenských hlasov.
1: Moja drahá, opäť som vo svojej robote, a teda spokojný. A čo ty, mamička naša? Si zdravá a dosť trpezlivá k nášmu dieťaťu? Vie už povedať mama?
2: Dášenka rastie. Je pekná, múdra a mám z nej veľkú radosť. Len otec jej chýba.
1: Ak sa podala na teba, určite je pekná a múdra. A zda z nej raz bude aj spisovateľka. Dnes, zajtra bude mať rok a ja som jej ani mliečka nepodal. Už aby bol koniec tejto strašnej vojny.
2: Môj drahý, prišla hrozná správa z frontu, že brata Ivana pri Chotine, keď sa pokúšal prebehnúť na ruskú stranu, zastrelili. Všetci sme ako bez života. Najviac matka. Odpusť mi, že som dnes musela predať tvoj zimník. Nezostalo mi na kurivo svetlo, chlieba a patieku. Dášenka má bronchiálny kašel, ale inak je rozkošná.
1: Deti moje drahé, konečne je koniec tej veľkej vojny, ale tu v Rusku sa začína druhá, ešte horšia. Zberáme sa domov. Prví pôjdu chorí, zdraví neskoršie. Cesta cez Ukrajinu je však zarúbaná bolševíkmi. Už sa prepadlo Rakúsko aj Uhorsko, ten tisícročný žalár Slovákov. Našu lepšiu budúcnosť teraz vidíme v spojení s Čechmi. Už to budú 4 roky, čo som vás nevidel. Tak som za ten čas schudol a zošedivel, že ma sotva spoznáš. Ale povinnosť mi káže vydržať s chlapcami do konca. Poslednú kartu som od vás dostal pred 10 mesiacmi. Dášenkinej fotografie som sa však nedočkal. Ale ak je pekná a múdra ako ty, nič jej nechýba.
2: Drahý náš, po pol druhá roku úfania i zúfania mám zase od teba správu. Doktor Jesenský priniesol peniaze a ubezpečil ma, že si zdravý. Dášenka je tiež zdravá a netrpezlivo ťa čaká. Asi sa budeme musieť znovu poznávať, lebo za 4 roky sa človek veľmi zmení.
1: Dlhá je moja cesta za tebou, lebo Ukrajinu držia v rukách bolševíci a my už nevládzeme toľko bojovať, aby sme si prerúbali cestu. Nuž musím ísť domov naokolo sveta, cez Sibír a Ameriku. V jedných amerických krajanských novinách som našiel úryvok z tvojej knižky Ženy. I potešil som sa. I zabolelo ma, keď som sa v ňom neraz našiel. Ako sme mohli takto nechápať jeden druhého? Len teraz vidím, ako som ti kriudil, keď som ženu s literárnymi ambíciami socal do kuchyne, robil si z nej zábavku pre svoje nálady.
2: Konečne máme novú republiku. Od januára som redaktorkou Slovenského východu. To je iný život, Jožko môj, keď človek má také kultúrne poslanie a nemusí márniť život v kuchynských starostiach. Aj teba povolávam do tejto národnej práce. Nie len tvoje legionári, ale aj my s Dášenkou ťa potrebujeme. Keď prídeš, oboja sa odáme vážnej práci, lebo veľa jej tu na nás čaká.

0: Po 4 dlhých rokoch sa Jozef ako kapitán československého vojska konečne vracia domov. Jeho nádeje na rodinnú harmóniu, o ktorej s Hanou toľko snívali, sa však nenaplnili. Kým on žije v Martine, Hana je už v plnom pracovnom nasadení v Prahe. A tak im opäť zostávajú iba listy.
1: Uznaj, Jožko. Uznaj, že by bolo nerozumné vzdať sa takého dobrého úradu, keď je dnes život tak desne drahý. Vážim si tvoje spisovateľstvo, ale vyžiť sa z neho nedá. K Martinu ma už nič neviaže. Iba k Matica, múzeum, kasíno a hroby mojich drahých na cintoríne. Keby si ma pozval do Bystrice alebo do Bratislavy, nepoviem. Len ty čím skôr príď za mnou do Prahy. Mám tu tichý, teplý byt, kde budeš môcť v pokoji písať. A navyše sú tu divadlá, galérie, primeraná spoločnosť. I Dáška sa už na teba teší.
2: Do Prahy ma ty drahá nevolaj. Tu na Slovensku je moja postať i robota. Tu sa rodia aj čítajú moje knižky. Ale ak by ti tak veľmi chýbalo divadlo a veľká spoločnosť, môžeme sa usadiť v Bratislave. Vzniká tam úrad, ktorý sa má starať o vyslúžilých legionárov. Za knihu sibírskych rozprávok mi vydavateľ slúbil slušný honorár, niečo mi dlhuje Janček a vydanie mojich zobraných spisov tiež vyniesie pekný peniaz. Báj za hryby, malo dačo kvapnúť. Dokopy by to možno bolo aj na taký malý domček. Rozhodni sa, babenka. Či prídeš do Martina, či pôjdeme do Bratislavy a či budeme bývať na dvoje. Ty v Prahe a ja kdekoľvek inde. Chcem, aby sme žili pre seba, pre literatúru a pre Dášenku. Ale ak by to obmedzovalo tvoju slobodu, povedz mi to otvorene. Ja tvoje rozhodnutie príjmem mužne i pokorne.
1: Jožko, ten dom v Bratislave sa mi vidí. Pán profesor Vlček mi povedal, že ma tam preloží, len čo si podám žiadosť. Ale že by som si ja písaním zarábala, to je len sen. Keď mi za poviedku pošlú z novín 50 korún, aké môžem mať nádeje? A do amerických novín môžem písať aj popri úrade.

0: Nakoniec otec postavil dom a rodičia sa natrvalo usadili v Bratislave. Náš Gregorovský dom sa čoskoro stal centrom prešporskej bohémy. Dlho do noci sa tam hlučne preberali problémy umelecké, literárne i politické. Jedlo sa, pilo, spievalo i zabávalo. A zatiaľ sa otec v záhradke piplal s kalerábmi, fazulikou, rýbezľami a včelami. Alebo utiahnutý v kuchyni na kolene písal besednice, črty, poviedky, aby bolo doma na chlieb. Keď som trochu podrástla, stala som sa maminou spoločnicou. Cestovali sme spolu po svete a oťkovi posielali krásne farebné pohľadnice s pozdravmi a prosbami.
1: Sme v Paríži, ale bez peňazí. Pošli nám čím skôr nejaké franky.
2: Som rád, že ste obe zdravé. Peniaze som poslal telegraficky. Kedy pôjdete k moru? A neutískajte sa. Len napíšte, kde a koľko grošíkov vám treba poslať. Spomínam si, ako mi Daška povedala, že v našej záhradke je najkrajšie na svete. Je naozaj krásna. Celé dni tam oddychujem. Pri práci.
1: Sardínia je krásna, ale bez lír tu nedostaneš ani pohár vody. Oťko, pomôž svojim babenkám.
2: Peniaze som poslal. Ale dávajte si na seba pozor a netúlajte sa po nočných uliciach. V Taliansku je vraj plno tulákov a kadejakej hávede. Tu doma dozrieva hrozno. Hrušky, zelienky a opadli už posledné marhule. Ale mňa to neteší, lebo vám nemôžem priniesť prvý strapček hrozna. Tak sa majte opatrne.

0: Tak bežali roky. Kým my sme s mamou blúdili po svete, oťko doma so sestrou Leonkou, ktorú si prizval stajovak k sebe za gazdinu, okopával záhradu, nakladal do suda kapustu, stáčal rýbezľové víno, strihal hrozno a pokiaľ mu sily stačili, písal. Aj posledné zvyšky našej rodinnej idyly sa však definitívne skončili roku 1936, keď som sa vydala za právnika Vladimíra Prášila do bohatej pražskej aristokratickej rodiny. Odvtedy bola mama častejšie v Prahe ako doma pri otcovi.
1: Oťko náš drahý, netušila som, že sa tak ťažko budem lúčiť s Daškou. Náš dom je bez nej prázdny, pustý. A tak považujem za šťastie byť tu v Prahe blízko nej.
2: Mamička, nasíť sa tej Prahy. Veď si celý život po nej túžila. Máš tam divadlá, výstavy, koncerty. Uveď Dašku do pražskej spoločnosti a tešte sa spolu. Ja ráno vstanem, idem sa vyvadiť so sliepkami, že málo znášajú, a potom premýšľam ako Japonec, kde by sa v tej malej hriadke ešte dalo čo zasadiť. Doktor Vámoš šomra na moje fajčenie, lebo ma kašel zadúša a pri chôdzi bolia žily. Ale tej močky sa už naozaj neviem odriecť, ako sa nevedel ani môj nebohý otec. Darmo si si robila nádeje. Z Vinohradského divadla mi vrátili blúznivcov, že vraj to nie je vec dramatická, ale epická. Filmovanie ženského zákona tiež uviazlo. Čo sa dá robiť? Malá voda, malé ryby.
0: A opäť bežali roky. Mne pribúdali deti. Prvé, druhé, štvrté. Zvlášť ťažko sme všetci prežívali rozpad Československa.
2: Babenky moje, smutne vysedávame s Jankom Jesenským v kaviarni nad pohárom vína, chytáme správy z rádia a je nám obom otupno na duši. Za čo sme bojovali, trpeli v Rusku, je preč. A nová vojna pred odvermi. Viacerí sme podpísali výzvu Slovenskému snemu a pripomenuli mu, kto nám pomáhal v najťažších osudových chvíľach. Ale zdá sa, že tento prevrat už nezastaví nič. V záhradke nerobím, lebo nevládzem. Leonka sama skopala hriadku, zasadila fazuľku a kukuricu. Aj zajačky nám podochli. Prišla na ne volejaká cholera. Ale nehladujeme. Máme pri skromnosti všetko, čo potrebujeme.
0: Keď 20. mája 1940 oťko Tíško skonal, a pochovali sme ho v rodnom Tajove. Matka si nedaleko od nás prenajala malý byt a natrvalo sa usadila v Prahe. Nebývali sme spolu, iba blízko seba. Napokon v decembri 1958 sme ju uložili na večný odpočinok otcovi na tajovskom cintoríne.

Odkladám kôpku zažltnutých listov, ktoré si písali moji drahí za takmer 40 rokov. Je to najpravdivejší obraz toho podivného, zložitého, ale občas aj šťastného manželstva. Dramatický príbeh o tom, ako si dvaja ľudia pokúšali aj v manželskom zväzku zachovať vlastnú identitu a osobnú slobodu. Som jediným kvetom i korunným svedkom tohoto zvláštneho spolužitia. Čas nezastavíš. A tak skôr, než tie vzácne a mne drahé listy zverím literárnym archívom, kde po nich siahnu iba z času na čas odborníci a veci, zostavila som milovníkom literatúry ich knižnú podobu i tento rozhlasový príbeh podivuhodného manželstva. So zvláštnou pietou beriem do rúk posledný ockov list, ktorý nám poslal do Prahy 14 dní pred smrťou.

Milé moje deti, čo aj prišiel máj, mne je v dome, v tele i v duši zima. Mamička, zajtra ti vypršia 4 týždne, čo si ma tu samotného nechala. Tak sa mi len čím skôr vráť. Zohrieva ma už iba myšlienka na teba, na Dašku a na vnúčence. Čo jeden kvietok v záhrade uvidím, pomyslím si, to bude čerešnička, to marhulka, to jablčko pre deti. Vidím ich, ako sa driapu za mnou na rebrík a hore brieškom na čerešňu. Predstavujem si ich na našej hojdačke a počujem, ako kričia: ešte vyššie hojdaj, ešte vyššie hojdaj, starý tata. Tak sa už konečne poberte k svojmu starkému. Kuriatok, zajačiko i ovocia jesto. Budem si vás krmiť ako drozdy. Len či sa úfať, že naozaj prídete, to je otázka. Tak sa mi, mamička, vráť, zdravá aj s mojimi drahými, aby sme mohli spoločne pred domom vysadiť jarné kvety. Váš navždy verný Oťko.

Skončila sa rozhlasová hra Podivuhodné manželstvo. Účinkovali ako Jozef Gregor Tajovský, Michal Ďuriš, Hana Gregorová, Mariana Barčáková, rozprávačka Marta Nováková. Na realizácii hry sa podieľali technik Marek Rimóci a Martin Vosko, hudobný redaktor Imrich Šimik a režisér Alojz

0: Slovo povzbudenia.
1: Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc a ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Milí poslucháči, modlitbou k svätému Michalovi Archanielovi, patrónovi Rádia Lumen, otváram dnešnú reláciu Slovo povzbudenia. V nej ponúkneme slová monsignora Jozefa Haľka, bratislavského pomocného biskupa z cyklu príhovorov v kostole Ducha Svätého v Dúbravke. Nech sa vám príjemne počúva. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.

0: V relácii Slovo pozbudenia ponúkame slová monsignora Jozefa Halka, bratislavského pomocného biskupa, dobré triky na zlozvyky. Tá prvá je výbušnosť, je to z cyklu príhovorov z kostola Ducha Svätého v Dúbravke. Prvý príhovor bol 13. septembra.
1: Milí priatelia, bratia a sestry, prečo niekedy mám sklon vybuchnúť? A vlastne sa delíme ako keby na také dve základné skupiny. Lebo niekto si môže povedať, pri všetkej pokore musím povedať, že mám miernu povahu, nemám sklon vybuchovať, nemám sklon reagovať náhle a preto sa ma to netýka. Nie, týka sa to aj takého človeka, pretože určite stretáva takých ľudí, ktorí majú takúto povahovú črtu. A možno aj táto úvaha pomôže pochopiť, prijať, korigovať, napomôcť, aby sa niekto dokázal takéto svoje vlastnosti zbaviť, respektíve ju nejakým spôsobom kultivovať. No a potom tí, čo si môžu povedať noveru, týka sa má to, tak týmto azda s Božou pomocou pomôže k tomu, aby s tým niečo naďalej robili. Každý výbušný človek pozná tú situáciu. Nastane nejaké napätie, potom začne, keď na to reaguje, na nejaký podnet zvýšeným hlasom, potom slova predbehnú rozum a stačí jedna poznámka, možno jeden pohľad, možno zdanie nejakej jasnej nespravodlivosti, nejaká drobnosť v nesprávnej chvíli a človek vybuchne. Výbuch trvá iba niekoľko sekúnd, následky môžu trvať dni, mesiace, nedaj Bože roky. Prudká odpoveď je rýchla, následky sa však vlečú. A potom to vybušného človeka mrzí, že sa nahneval a čo v hneve povedal alebo urobil. Prečo tie slova boli také tvrdé, veď som to nechcel? Prečo bol ten tón taký povýšenecký a nechcel som byť povýšenecký? Prečo aj gesto, ktoré som pritom urobil, vlastne vnútorne odmietam? A najmä, prečo som spôsobil bolesť človeku, na ktorom mi záleží. A to človeka veľmi dokáže mrzieť, že krátka chvíľa zatenila všetko to dobré, čo medzi nami dovtedy bolo. Namiesto vysvetlenia je to zranenie, namiesto blízkosti odstup, namiesto pokojného rozhovoru mrazivé mlčanie. A okrem toho je tu ešte aj pocit hanby a sklamania zo seba. Veď som teoreticky vedel, ako by som mal reagovať. A už toľkokrát som si slúbil, že sa ovládam.

čo sa stalo, už sa neodstane. Ospravedlnenie môže zmierniť bolesť, ale okamih narušenej dôvery a lásky sa už späť vziať nedá. Ešte raz. Niekoľko sekúnd nezvládnutého hnevu môže zanechať stopu oveľa dlhšiu, ako bol samotný výbuch. Ako hovorí jeden autor, škoda spôsobená reakciou môže byť väčšia, ako je škoda z podnetu, na ktorý sa reagovalo. Nestačí povedať, no ja som raz už taký. Isté, že temperament niečo vysvetlí, zdôvodní, ospravedlní, ale nemôže ospravedlniť všetko. A preto ľútosť na začiatku môže byť začiatkom zmeny. Lebo výbušnosť a prchkosť nemusí mať zlý koreň. Kde si v základe môže byť citlivosť, úprimnosť, temperament, zmysel pre spravodlivosť alebo túžba chrániť slabších. Prchký človek nemusí byť necitlivý, možno veci veľmi intenzívne prežíva. Problém nastáva vtedy, keď sa táto vnútorná sila, energia, dynamika oddelí od rozumu, od lásky a sebaovládania. Prchkosť v zásade môže byť dobrou energiou, ale tá energia vychádza zlým ventilom. Nemá správne zacielenie, zameranie. Sila, ktorá zraňuje, sa ale môže zmeniť na odvahu, rozhodnosť, zdravú dôraznosť a priebojnosť a horlivosť za dobro. Biblická odpoveď preto neznie nemaj v sebe oheň. Znie nedovol, aby oheň ovládol teba. Je krásne, ako Sväté písmo veľmi realisticky ukazuje ľudí, ktorí zápasili s hnevom. Zoberme si apoštolov Jakuba a Jána, ktorých dokonca sám Ježiš nazve synovia hromu. Keď Samaritáni neprijali Ježiša, chceli privolať oheň z neba, mysliaci, že tým správne bránia svojho majstra. Ich horlivosť ešte nebola očistená milosrdenstvom a milosrdný Ježiš, aj k ním milosrdný, ich pokarhal, aby ich naučil, že tá energia, ktorá vykypela ako výbušnosť a okamžité riešenie, okamžitý trest, sa ešte musí veľmi, veľmi očisťovať. Alebo Peter v Getsemanskej záhrade tasí meč a otne ucho Malchusovi pri zatýkaní Ježiša. Chcel ho brániť. Úmyslom bola vernosť, problémom bol nezvládnutý spôsob. A Ježiš mu hovorí, odlož meč. Ako by mu hovoril, buď odvážny, ale nauč sa Božie veci brániť spôsobom, ktorý neodporuje Božej vôli, aby sme všetko robili s miernosťou a láskou. A Peter zostal energický, zostal odvážny, zostal temperamentný. Ježiš jeho silu nezlomil, ale premenil, pretavil a z cholerika či sangvinika s mečom sa stal apoštol schopný položiť za svojho majstra vlastný život. Apoštol Pavol hovorí zvláštne slova. Hnevajte sa, ale nehrešte. Hnevajte sa, ale nehrešte. Hnev môže upozorniť, že sa deje niečo zlé. Nemôže však diktovať, aby sme na zlé reagovali zlé. Nemôže nám hnev diktovať, čo povieme a čo urobíme. Ako postupovať? Skúsme opäť so všetkou pokorou pred zložitosťou problému naformulovať desatoro pre výbušného človeka. Prvé, brzdi sa skôr, než prehovoríš. Nie každá emócia musí byť okamžite vyslovená, lebo nepokrýva, nevyjadruje celú pravdu. Medzi podnetom a odpoveďou stačí pár sekundičiek, pár hlbokých nádychov. Ako sa hovorí, počítaj vopred do 10, aby si potom nemusel

0: Počítaj nezvratné škody. Zastav sa a tak sa dostaneš ďalej. Po druhé, v hneve zmlkni. Mlčanie môže ochrániť lásku. Najsilnejším slovom je niekedy to nevyslovené slovo. Ak nedokážem hovoriť bez zraňovania, priznám si to. Som veľmi nahnevaný. Keď tlak stúpa, hlas nech klesá, stíši sa a zamlkne. Po tretie, prvý dojem nie je celá pravda. Lebo v hneve máme sklon domýšľať si úmysly toho druhého. To povedal na schvál. Chce ma ponížiť, lebo si ma neváži. Možno áno, možno nie. Namiesto rozsudku si polož otázku. Alebo polož otázku. Jedna pokojná otázka môže zachrániť situáciu i vzťah. Po štvrté, odíď, ale nie navždy. Niekedy vzdialiť sa a upokojiť sa nie je zbabelé, ale priam múdre. Niekedy treba ustúpiť, odísť, aby sme sa napokon priblížili. To nie je pomsta ani odmietnutie. To je zmysel pre realitu. Najprv vychladni, až potom dokážeš vzťahy zohrievať. Po piaté, pomenuj zdroj svojho hnevu. Pod škrupinou tvojho výbuchu môže byť únava, strach, pocit bezmocnosti, sklamanie, frustrácia, osamelosť, únava, stará, nezahojená rana. Pomenovať takúto bolesť v koreni znamená, že už to nemusím riešiť krikom. Po šieste, rieš problém, nie človeka. Pomenuj nesprávne konanie bez pochybňovania konkrétneho človeka. Je rozdiel povedať, toto bolo nezodpovedné, ako povedať, ty si nezodpovedný. Jedna chyba ešte nie je celý človek a hnev má sklon používať slova vždy a nikdy, ale láska nikdy nezovšeobecňuje, ale je citlivá na detaily, na nuancy. Po siedme, nevyslovuj, čo späť už nevezmeš. Ešte raz, výbuch je chvíľa, následky môžu vyvolať dojem, že trvajú celú večnosť. Hnev je zlý radca a obratný žalobca starých chýb, ktoré vyťahuje slabosti, vyťahuje aj zverené tajomstvá. Po osme, ak si zranil, ospravedlňuj sa bez výhovoriek. Nie, nehovor, prepáč, ale ty si ma vyprovokoval. Lebo to je pokračovanie obžaloby. Iba jednoducho povedz, prepáč, nemal som tak hovoriť, ublížil som ti, odpusť mi, prosím. Ak naozaj chceš mať posledné slovo, nech to slovo nie je iné ako slovo prepáč. Po deviate, poznaj svoje spúšťače. Kedy strácam pokoj? Keď som unavený? Keď som hladný? Keď sa cítim prehliadaný? Keď ma niekto opraví, kritizuje? Keď sa veci dejú mimo môjho plánu a dosahu? Poznáš svoju achilovku, svoje slabé miesto? Môžeš ho lepšie strážiť. Sebaovládanie začína dávno pred výbuchom a ak je to tak, je to výborná cesta. No a napokon, pros Boha, aby tvoj oheň premenil. Nevyhasiť všetku silu, nezostať ľahostajným a bojazlivým. Pros, nech tvoju prudkosť pretaví Ježiš na odvahu, tvoju tvrdosť na pevnosť, tvoju podráždenosť na citlivosť, tvoju túžbu víťaziť na túžbu slúžiť pravde. Povedať, keď už cítime na jazyku, že už to ide von, Ježišu pomôž, Ježišu zachráň ma, Panna Mária, oroduj za mňa, je zázračné. Lebo ak uprostred krízovej situácie voláme Ježiša, je to tak silné vyznanie viery, že to veľmi človeka otvára pre Božiu silu, ktorá práve pôsobí. Skončím citátom z knihy Prísloví. Lepší je trpezlivý, ako hrdina. A ten, čo ovláda seba, je lepší ako dobyvateľ mesta. Napokon v Jakubovom liste čítame. Veste, bratia moji milovaní, každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomaly do reči a pomaly do hnevu. Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Ak si niekto myslí, že je nábožný a nedrží si jazyk na úzde, ale klame sám seba, toho nábožnosť je márna. Týka sa to aj nasledujúcej témy, ktorá znie, prečo mám niekedy sklon sa urážať. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.
1: Rádio Lumen.

0: Aj po pesničke počúvate reláciu Slovo povzbudenia. Ponúkame slová monsignora Jozefa Haľka, bratislavského pomocného biskupa. Dobré triky na zlozvyky. Druhý zlozvyk, urážlivosť, je to z cyklu príhovorov z kostola Ducha Svätého v Dúbravke. Tento sa konal 18. septembra.
1: Milí priatelia, bratia a sestry, pokračujeme v našom cykle Dobré triky na zlozvyky. Minule sme hovorili o výbušnosti a jedným z výsledkov výbušnosti niekoho môže byť urazenie sa zase druhej osoby. Akým tónom to so mnou rozprávaš? To, ako na mňa zvyšuješ hlas? To, čo si dovoluješ mi povedať? No tak toto teda nie. A nemyslíš, že som urážlivý. Čiže urážlivosť. Humorista hovorí, že vo vzťahu je veľmi ťažká kombinácia precitlivého človeka, keď narazí na necitlivého alebo bezcitného človeka. Prečo chceme s urážlivosťou pracovať, ak má niekto takýto sklon? Je to veľmi dôležité pre vzťahy, lebo ak niekto sa stane známy tým, že je urážlivý, prehnane citlivý na vonkajšie negatívne podnety osobného charakteru, ak je v tejto definícii niekto urážlivý, ľudia budú mať strach povedať mu pravdu. Ocitne sa nielen v bubline, ale priam v škrupine. Precitlivá emócia navyše paralyzuje a zatieňuje realitu a jej vecné vyhodnotenie s určitým odstupom a nadhľadom. Je to okamžitá impulzívna sebaobrana. Keď niekto sa urazí a povie niečo také, ako som práve urobil takú malú ukážku. Ale niekto sa urazí tým, že zrazu zamlkne a mlčí. Čo je svojím spôsobom ešte horšia reakcia, keď vás niekto mrazí svojim tichom, aby neviete, čo sa stalo. A niekto sa nafúka a síce rozpráva, ale zrazu v tej reči je nejaká taká tvrdosť, odmietanie a neláska. Alebo priam odmietavé jednanie. Čiže suma sumárum, precitlivosť je sklon vnímať slová, gesta či správanie druhých ako osobný útok, poníženie a nedostatok úcty voči vlastnej osobe. Pričom takýto úmysel vôbec neexistoval. Prejavuje sa dotknutosťou, hnevom, uzavretosťou alebo dlhým prechovávaním krivdy alebo niekedy výčitkami vyťahnutými po rokoch. Vtedy ešte tá urazenosť stále nie je celkom uzdravená. Alebo inak, urážlivosť je precitlivenosť na skutočné alebo domnelé znevažovanie vlastnej osoby. Čo môže prezrádzať urážlivosť nejakého človeka? Že si je vnútorne neistý sám sebou. Že má nízke sebavedomie. Že má pokrivený obraz o sebe. Alebo, že je príliš závislý od hodnotenia druhých. A veľmi očakáva uznanie zo strany tých druhých. Za precitlivosťou, urážlivosťou, jej pozadí môže byť aj predchádzajúce poníženie a nezahojené zranenie, ako keď sa dotknete popáleniny. Ale môže znamenať aj pýchu a prehnaný obraz o vlastnej dôstojnosti. A tiež únavu, stres, momentálnu citovú nevyrovnanosť. Urážlivosť teda často naznačuje, že človek nemá svoju hodnotu pevne ukotvenú a preto si ju musí chrániť pred slovami druhých, ako keby to od tých slov záviselo. Nie vždy však ide o slabosť, nie vždy ide o pýchu. Niekedy citlivá reakcia môže byť priam primeranou odpoveďou na skutočné, možno dlhodobé a veľmi rafinované ponižovanie, keď niekto presne vie, ako zasiahnuť achillovú petu toho druhého, alebo opakované prekračovanie hraníc. Nechceme nič zjednodušovať. Rozhodujúce je, či človek reaguje primerane na skutočnú urážku alebo osobne prežíva každú kritiku alebo nesúhlas.
2: A tu sa dostávame k tomu, čo sme povedali. Urážlivosť môže mať ten dôsledok, že všetci okolo nás budú mlčať, lebo sa budú bať čokoľvek povedať. A teraz položím jednu takú odvážnu otázku, tematicky odvážnu. Či aj urážlivosť môže niekde v hĺbke mať pozitívny koreň? Či to môže byť nezdravý prejav niečoho, čo vo svojom koreni, vo svojom základe môže byť pozitívne? Lebo je pozitívne byť citlivý a vnímať vlastnú ľudskú dôstojnosť Božieho dieťaťa. Je pozitívne mať zmysel pre spravodlivosť a úctu. Je pozitívne mať citlivé vnímanie na okolie. Je pozitívne túžiť po pravdivých, čistých, láskyplných a otvorených vzťahoch. Je pozitívne mať svedomie, ktoré jednoducho sa nechce zmieriť s tým, že niečo je ponižujúce. V takomto prípade problémom nie je samotný koreň, ale ovocie, ktoré ten koreň zarodí. Keď sa citlivosť mení na precitlivelosť, zmysel pre spravodlivosť sa mení na vzťahovačnosť, túžba po úcte sa kazí na požiadavku byť všetkými akceptovaným, akceptovanou podľa vlastných predstáv. Opäť, suma sumárum, urážlivosť teda môže byť nezrelou alebo zranenou podobou zdravej citlivosti, pričom cieľom nie je stať sa necitlivým, ale rozlišovať medzi skutočným ponížením a dotknutou sebastrednosťou. Existuje univerzálny liek, ktorý nám ponúka Sväté písmo, a to je vzťahová láska. Láska k druhým, ochota vykročiť zo seba a žiť v láske, ktorá horí, prenáša a aj človeka prenesie ponad to, čo by sa mohlo vnímať ako urážka. Predstavte si Ježiša, ako ide do Emaus. A emauskí učeníci ho neposlúchajú, lebo povedal, zostaňte v Jeruzaleme a čakajte. A oni idú preč, prchajú. A to sme len na začiatku. Povedia mu, si cudzinec. Ty si aj jediný cudzinec, ktorý nevie, čo sa stalo. Jeho učeníci ho nespoznajú. Dokonca povedia, že je cudzinec a že nevie, čo sa stalo. To sú všetky predpoklady na to, aby sa Ježiš zvrtol na opätku a povedal, tak chlapci, s vami je to totálne zbytočné. Vy ste fakt beznádejné prípady. Ale Ježiš ich miluje. Ježiš vidí, že to nie je o ňom, ale o nich. Ježiš vidí, že to, čo by mohlo vyznieť ako urážka a ponižuje jeho, je v skutočnosti niečo, čo on má uzdraviť v nich. Lebo oni odchádzajú a slnko zapadá. Emauskí učeníci, keď išli do Emau z Jeruzalema, tak pred nimi padalo slnko a oni mu potom aj povedali, pane, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva. Alebo si spomeňme na Klementa Mária Hofbauera alebo matku Terezu, o ktorých sa hovorí, že keď žobrali, tak ich opluli. Tak tiež by ste si mohli povedať, no teda od vás nechcem fakt nič, keď ste takýto grobian a ma oplujete. Ale oni vedeli povedať, tak toto bolo pre mňa a ešte prosím niečo pre chudobných naozaj. Alebo žena, ktorú Ježiš prirovná k šteniatám. Ty, ktorá nie si židovka, odo mňa niečo chceš, ale to je všetko rezervované pre mojich spolubratov a spolusestri zo židovského národa a nepatrí sa šteniatám dávať to, čo patrí deťom. Musíte uznať, že uznali by sme tejto žene, no tak po takomto niečom sa ti vôbec nečudujeme, že si sa urazila, zvrtla na opätku tiež a odišla, ale Ježiš vie a preto môže tieto slová povedať, lebo ona prosí o uzdravenie céry, jej nejde o ňu, jej nejde o to, že čo mne povieš, ale aj šteniatá dostávajú odrobinky z toho, čo jedia deti. Láska horí prenáša. Láska prekračuje urážku. Láska vidí konečný cieľ a nie parciálnu prekážku, ktorou môže byť nejaký výrok, ktorý zasiahne naše ego. A Ježiš, aj matka Teresa, aj Klement Mária Hofbauer, aj táto žena, ktorá bola takto ponížená, ale Ježiš vedel, že je to svedectvo pre tých druhých. On by ju nebol býval ponížil, keby ju bol naozaj zranil definitívne. On chcel ostatným ukázať jej vieru a silu. Vzťahová láska, život pre druhého, Láska, ktorá vidí skutočný cieľ, je najlepší liek na sklon sa urážať. Ponúknem 5 rád, ktoré by azda mohli pomôcť. Stále počítame s tým, že ak žijeme sviatostný život, ak sa spovedáme, ak sa modlíme, ak žijeme z Evanjelia, ak žijeme z Eucharistie, ak žijeme vo vzťahu, ak žijeme v obetavej každodennej láske, v tej človečine našich každodenných vzťahov, drobnokresby týchto vzťahov, to nás neustále očisťuje preto, aby sme sa vedeli povzniesť aj nad niečo, čo možno zníži zdánlivo našu cenu. Prvé, pomenuj, čo ťa skutočne zabolelo. Pýtaj sa, prečo sa ma to tak dotklo? Bol to strach z odmietnutia, pocit mojej menejcennosti, staré poníženia alebo pýcha? Páne, ukáž mi pravý koreň mojej reakcie. Nechajme ten tlak, ktorý vzniká vtedy, keď si o sebe uvedomíme niečo negatívne, aby to vždy vyústilo do modlitby. Pane, ty vieš, kto som. Ty vidíš hĺbku mojho srdca. Ty ma poznáš v absolútnom rozlíšení, poznáš každú bunku mojho bytia, mojej povahy, mojich sklonov a mojich osobných dejín. 2. Oddel svoju hodnotu od názoru druhých. Kritika môže byť pravdivá, nepravdivá alebo nešikovne vyslovená, ale neurčuje tvoju hodnotu. Tvoju hodnotu určuje, že Boh ťa miluje a Ježiš za teba zomrel, vstal z mŕtvych a čaká ťa na konci tvojej životnej cesty tak, že ťa po nej aj sprevádza. 3. Zastav prvú reakciu a over si úmysel. Nadýchni sa, chvíľu mlč a nepovažuj svoj prvý výklad toho, čo si práve počula a zažila za jediný možný. Pokojne sa možno opýtať, ako ste to mysleli, alebo táto veta ma zabolela. Ako to bolo mienené? Niekedy sa stane, že niekto sa urazí, zablokuje, stíchne, zamlkne a povie, my už nemáme sa o čom rozprávať, pričom opak je pravdou. Keď si sadneme a vzájomne si vysvetlíme, čo sa stalo, a to je treba urobiť čím rýchlejšie, zrazu si uvedomíme nejaké okolnosti, ktoré úplne zmenia to, ako vyznela vec, ktorá nás zranila. Uvedomíme si, že to nemalo vôbec zmysel takto reagovať. 4. Príjmi kritiku, rozlíš medzi užitočnou pravdou, neobratnosťou a skutočnou urážkou. Z kritiky príjmi tú pravdivú časť. A proti poníženiu sa ozvi vecne, a teraz príde to najnáročnejšie, bez potreby sa pomstiť. Lebo máme niekedy veľmi sklon sa brániť na urážku tým, že aj podivuhodné, aká šikovnosť v nás niekedy je, dobre, tak na úder, proti úder. Vyzerá to na prvý pohľad veľmi šikovne, že sme sa obránili, ale vzhľadom na vzťahy to určite dobré nie je. No a napokon odpusť a dvíhaj svoje zranenia k Pánovi. Odpustenie neznamená schváliť zlo, neznamená ani okamžite prestať cítiť bolesť. Znamená nevytvárať si z krivdy identitu a nevymáhať vnútornú odplatu. Pomáha modlitba za toho, ktorý ma zranil, sviatosť zmierenia a pri opakovaných reakciách či starých traumách aj rozhovor s odborníkom, ktorý môže odhaliť nejaký mechanizmus, s odborníkom, ktorý môže pomôcť. Cieľom nie je hrubšia koža, ale slobodnejšie srdce. Citlivé, neovládané každou jednou poznámkou. A skončím myšlienkou. Urážlivosť je pýcha, ktorá sa predstavuje ako zranenie. Nie každé zranenie je prejavom pýchy. Niekedy je za ním skutočná krivda alebo stará rana. Povedz Ježišovi, ako to cítiš, ako to vnímaš, čo ťa zranilo, čo ťa zabolelo, prečo práve od toho človeka, prečo práve ten obsah, prečo práve teraz, čo to v tebe spôsobilo. A čím podrobnejšie to Ježišovi v modlitbe a s veľkou dôverou vyrozprávaš, tým viac sa od toho oslobodíš. To je úžasne oslobodzujúce povedať to Ježišovi, o ktorom vieme, že veď Pane, ty si zomrel za mňa, za všetky tie chvíle, keď ja som niekoho urazil, za všetky tie situácie, keď ja som bol necitlivý voči precitlivému, napriek tomu, že som to vedel. Ježišova láska na kríž je odzbrojujúca v zmysle, že nás oslobodzuje a robí nás slobodnými pre lásku. Preto sa nechceme urážať, aby sme mali voľnú cestu milovať tých druhých, konať dobro, vyžarovať dobro a nakoniec dosiahnuť to najvyššie definitívne dobro, ktorým je Ježišovo náručie na konci našej životnej cesty. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Slovo povzbudenia. Ponúkame slová monsignora Jozefa Halka, dobré triky na zlozvyky, tretí zlozvyk skákanie do reči. Je to z cyklu príhovorov z kostola Ducha Svätého v Dúbravke. Tento príhovor sa konal 28. septembra.
1: Milí priatelia, pokračujeme v našom seriáli krátkych meditácií na tému Dobré triky na zlozvyky. 3000 rokov dozadu svetopisec v knihe Prísloví napísal: Ak niekto odpovedá skôr, než riadne počuje, za bláznostvo sa mu to počíta, za hanbu. Nám by sa mohlo zdať, že túto vetu napísal niekto dnes. A tá bola napísaná 3000 rokov dozadu. Znamená to, že komunikačný problém, že niekto nedovolí druhému dokončiť vetu a do nej mu skočí a snaží sa mu do toho hovoriť, je starý ako ľudstvo samo. A 2000 rokov dozadu v Jakubovom liste čítame ako keby pokračovanie tohto vtedy tisícročného textu. Vedzte, bratia moji milovaní, každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu. Hnev to je tá iskra, ten impuls, a potom je tá rýchla reč, ktorá z toho môže vyplynúť. Máme s tým všetci skúsenosť. Niekto niečo rozpráva, my počúvame, ale po prvých dvoch vetách možno presne vieme, čo chce povedať a skočíme mu do toho. Áno, presne, toto poznám. Počkaj, ale to bolo inak. A dokončíme vetu za neho. On sa nadýchne, že bude pokračovať, no my pokračujeme tiež. On zvýši hlas, my ho zvýšime ešte viac a z rozhovoru dvoch ľudí sa pomaly stáva bitka o mikrofón alebo o komunikačný priestor. Treba povedať, že skákanie do reči nemusí mať nevyhnutne zlý koreň. Je to totiž prejav záujmu o tému, že vo mne i hneď vznikne nejaká asociácia alebo myšlienka, ktorú chcem povedať hneď, najmä keď som temperamentný človek. Alebo mám strach, že ak to nepoviem hneď teraz, tak potom to zabudnem. Niekedy skočíme do reči, lebo chceme pomôcť, lebo on vysvetľuje problém a my hneď si myslíme, že vidíme riešenie. Čiže za skákaním do reči môže a nemusí byť pýcha alebo neúcta. Môže to byť naozaj záujem, temperament, nadšenie, istá pohotovosť, túžba pomôcť, ale to vždy vtedy, keď energia síce dobrá, nemá brzdu. Schopnosť počúvať je totiž brzdou našej komunikačnej energie. Schopnosť počúvať a dopočúvať a nechať dohovoriť. Skákanie do reči má veľa podôb. Druhému dokončíme vetu, opravíme ho skôr, než to vysvetlí, jeho príbeh prebijeme vlastným, bol som minulý týždeň veľmi unavený, niekto povie, a my hneď povieme, ani mi nehovor, ja som minulý týždeň spal len 4 hodiny. A už rozprávam ja a presvedčam ho, že som ja väčší chudák. Niekto začal o sebe a zrazu počúva o mne. Inokedy už počas rozprávania pripravujeme odpoveď a on to cíti. On cíti, že už ho nepočúvam, lebo som naštartovaný nájsť medzeru v jeho vyjadrovaní a hneď do toho vstúpiť a povedať niečo, čo si myslím, že je nesmierne dôležité. Ústa mám síce zatvorené, ale čakám na tú medzeru. A to je zvláštny druh rozhovoru. Nepočúvam, aby som toho druhého pochopil, ale aby som hneď odpovedal a ten druhý to vycítil. Akú atmosféru to vytvára v našej komunikácii? Ako sa začnú ľudia správať, keď vedia, že máme tento sklon? Niekto sa stiahne, niekto to skráti a povie si, ale nič, alebo to je jedno. A niekedy práve za slovami to je jedno, bolo niečo, čo vôbec nebolo jedno. Skákanie vytvára pocit, že na moje slova nie je dosť miesta, môže si myslieť ten druhý človek. A ak sa to opakuje, druhý sa naučí, s tebou sa neoplatí hovoriť dlho. S tebou nie je možné viesť skutočný rozhovor. A preto poviem iba výsledok krátko, nevysvetlím ti cestu, ktorú som prešiel, len krátko ti poviem cieľ, do ktorého som došiel. Čiže dlhodobá tendencia skákať do reči neriešená, nekultivovaná, vlastne postupne umrtvuje skutočný dialog. Čo to prezrádza o mne? Lebo keď niekto skáče do reči, niečo to prezrádza o ňom. Už sme to povedali, že niekedy je to temperament, niekedy silná potreba presadiť vlastnú myšlienku, alebo že zle znášam, že niekto vidí veci inak. A možno je to len obyčajná netrpezlivosť a myšlienka, no poď už k pointe konečne, povedz jadro, povedz nejakú podstatu. Lenže človek nie je internetový článok, pri ktorom môžeme klikať a preskakovať, ako sa nám chce. Každý človek má svoje osobné tempo a ak človeka, ktorý má svoje osobné tempo, mám rád, prijímam nielen jeho slova, ale aj to jeho tempo. A čo ja tým signalizujem druhému? Už viem, čo chceš povedať dopredu. Alebo moja myšlienka je dôležitejšia. Alebo nemusíš to dokončiť, ja ti to vysvetlím, ako to je. Alebo však to už vieme, alebo to všetci vedia, alebo to je jasné, alebo to je samozrejme. Ale komunikácia nie je iba to, čo som ja chcel vyjadriť, je to aj o tom, čo ten druhý vníma, keď mu to vyjadrím. A preto nechať trpezlivo dohovoriť je dar. Nič tento dar nestojí, len niekoľko sekúnd. Keď druhému hovorím, máš miesto, máš priestor. Zaujíma ma, čo chceš povedať. Nemusím byť ja stále prvý, ktorý má posledné slovo a dopočúvam ťa až do konca. Ako som vám už raz hovoril, ako bohoslovec v Koláriku, som raz nastupoval do trolejbusu pri štátnej nemocnici, nastúpil taký starší pán a hovorí mi, dôstojný pane, ja vám niečo chcem povedať, ja som ani nestihol mu vysvetliť, že ešte teda som bohoslovec. Dve zástavky, to znamená od štátnej nemocnice po Kolárovo námestie, z Kolárovo námestia po prezidentský palác, kde vystúpil, som nepovedal ani slovo, ale on hovoril a pri vystupovaní hovoril, jaj, veľmi vám ďakujem, ako sme sa dobre porozprávali. Lebo on to tak cítil, aktívne počúvanie bez prerušenia, možno mu to nikto neposkytol a bol rád, že ho niekto vypočul. A tak si znovu zopakujme ten biblický výrok v knihe Prísloví. Kto odpovedá skôr, ako vypočul, počína si hlúpo a potupne, hovorí jeden preklad. A to je naozaj dobrá definícia skákania. Odpovedám a ešte som nevypočul. Lebo poradie má byť najprv vypočuť a potom odpovedať. Ešte raz Jakub nalieha. Každý nech je rýchly počúvať, teda nech je ochotný počúvať s nasadením, ale pomaly hovoriť a pomaly sa nechať nejakou emóciou dotlačiť tomu, aby som prehovoril, kým ten druhý ešte nedohovoril. A Ježiš, keď čítame evanjelia, je zaujímavé sledovať, koľkokrát Ježiš nechá človeka hovoriť. Pýta sa, čo chceš, aby som ti urobil? Pýta sa slepého človeka. No však to je jasné, ale on mu vytvára priestor. Povedz, vyjadri tú emóciu, vyjadri to, ako chceš, v čase, koľko potrebuješ. Povedz to. Ježiš vytvára priestor na komunikáciu. Pri emavských učeníkoch sa neuráža, ako sme už o tom hovorili. A keď mu hovorili, čo sa stalo v Jeruzaleme, hovorí, a čo? Ježiš, ktorý všetko vie a všetko pozná a on je protagonistom udalosti, on presne najlepšie vie, čo sa stalo a ešte si od sebe vypočul, že je cudzinec, ktorý nič nevie, povie, a čo? Čiže vytvára im priestor na to, aby to vyjadrili. Nechá ich hovoriť, lebo počúvanie nie je iba získavanie informácií, ale je to spôsob prijatia človeka. Prečo by sa mal zmeniť človek, ktorý má sklon skákať do reči? Nie je cieľom, aby sa stal mlčanlivým, aby potlačil vlastný temperament, aby potlačil svoje argumenty. Cieľom je dať svojej energii kultúru, kultúru prijatia, kultúru empatie. Nechať toho druhého dohovoriť. Tým človek nestráca nič zo svojej pohotovosti. Naopak, moje slová majú väčšiu váhu, keď dokážem počkať. Potom je odpoveď presnejšia a presvedčivejšia, lebo nepretláča sa, ale sa ponúka ako reakcia na niečo, čo druhý mohol dohovoriť tak, ako chcel. Cvičenie by spočívalo v tom, že keď už aj ten druhý dohovorí, dám si 2-3 sekundičky na ticho a až potom budem hovoriť. Malá medzera s veľkým dosahom. Druhý zistí, že ešte nemusel skončiť, že ešte by som ho počúval. Pretože, a to je tiež skúsenosť, niekedy človek povie to najdôležitejšie až po chvíli ticha, keď nepotrebujem hneď dotlačiť vlastný názor k tomu jeho názoru, a keď sa vytvorí priestor ticha, dokonca je to komunikačná metóda, tak vtedy z toho človeka vyjde to najpodstatnejšie. Pretože ja mu dávam najavo, som tu, sedíme spolu, mlčím a hovor, keď ešte myslíš. A vtedy povie možno naozaj to, čo má v najhlbšej hĺbke svojho srdca, ako svoj najväčší problém. Ak mu tú chvíľu nedáme, nikdy sa k tomu nedostane. A okrem toho, týmto tichom dostávam čas premyslieť si odpoveď. A rozhovor je pokojnejší. A ešte ďalší malý trik proti zlozvyku. Keď mám obrovskú chuť skočiť, položím si vnútorne ticho otázku. A viem už naozaj, čo ten druhý chce povedať? Lebo chcem teraz pochopiť jeho, nie prezentovať seba. To je dobrá vnútorná kontrolka. Skúsme si všimnúť, koľkokrát niekomu skočíme do reči za deň, keď má niekto tento sklon. Odozdajme to dnes Ježišovi, ak máme tento problém s niekým druhým alebo sami so sebou, aby sme v láske, empatii a dobroprajnosti to vedeli riešiť. Skúsme byť v rozhovore empatický a naozaj platí. Ak vytvoríme priestor na to, aby ten druhý sa mohol slobodne, dobrou časovou dotáciou, naozaj úprimne počúvaný vyjadriť, tak niekedy nemusíme povedať nič, lebo možno máte tú skúsenosť, že keď niekomu dáme priestor, aby sa vyrozprával a počúval prvýkrát sám seba, nakoniec povie, aha, to by sa dalo riešiť takýmto spôsobom. Ale vy ste mu pomohli, aby to povedal, dopovedal, vypovedal a nakoniec aj sám sebe povedal, aké je riešenie. A zásluha je v tom tichu, ktorému doprajeme. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.
0: V uplynulých minútach, milí poslucháči, sme v relácii Slovo pozbudenia ponúkli slová monsignora Jozefa Haľka, bratislavského pomocného biskupa, z cyklu Dobré triky na zlozvyky. Je to z cyklu príhovorov z kostola Ducha Svätého v Dúbravke, ktoré máva otec biskup každý štvrtok. V uplynulých minútach sme ponúkli prvé tri, a to boli výbušnosť, urážlivosť a skákanie do reči. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

Literárna kaviareň. Sväté písmo môže mať rôzne formy a podoby. Existuje množstvo kníh, ktoré približujú Bibliu napríklad deťom. Niektoré z nich vám priblížime v nasledujúcich minútach. Pozrieme sa aj na pútnik Svetovojtežský na budúci rok a priblížime knihu Wilhelma Hunermana Pieseň v plameňoch. Nevynecháme ani súťaž. Ponuka dnešnej literárnej kaviarne je pestrá, verím, že si vyberiete. Pozdravujú vás hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: Literárnu kaviareň začíname predstavovaním diel Slovenskej biblickej spoločnosti. Rozprávam sa s jej riaditeľom Štefanom Ševčíkom. Začneme knihou, ktorá má názov Biblia pre zvedavé deti.
1: Ide o knižočku, ktorá má obrázky na vyškrabávanie. V komerčnom priestore takéto obrázky už dávno si ľudia vyškrabávajú. Objavili sme takýto titul a ňom si môžu deti hlavou formou objavovať biblické príbehy, kde sa odkrývajú tajomstva ukryté a hovoriace o dôvere, viere a Božej láske k jeho ľudu. Knižka obsahuje zábavné zoškrabávacie obrázky, ktoré si deti zamilujú. Má aj pero na vyškrabávanie, je to pre deti od 3 do 5 rokov. Zábavnou formou sa zoznámiť s príbehmi z Biblie.
0: Ďalšia kniha je sériou kníh, názov je Hľadajme spolu v Biblii.
1: Tento titul sme mali už aj v minulosti. Teraz sme ho doplnili o ďalšie dva príbehy, ktoré hovoria o Pavlovi a Petrovi. Volá sa to Odvážny Peter a Pavlova premena. Tieto knižočky sú tiež pre kategóriu 3 až 5. Hravou formou si deti pozerajú obrázky. Mamička môže prečítať krátky príbeh k tomu konkrétnemu obrázku. A zaujímavé sú tým, že k obrázkom si deti vyhľadávajú rôzne predmety, ktoré sú na samostatnej strane. Hrniec, poduška. A zároveň tieto predmety sú označené aj v angličtine. Táto knižočka je pôvodne z anglického prekladu, tak sme tam zachovali aj tieto anglické slovička, aby to bolo aj vzdelávacie. Preto sme to nehali v tej angličtine, lebo dneska už angličtinu bežne bereme v našom komunikačnom jazyku, či už pri počítačoch alebo inými formami. Takže takouto formou chceme aj, aby deti sa zoznamovali aj s ďalším jazykom. Sú to slovička, nie sú celé vety, ale ten obrázok im interaktívne predstavuje to ovocie, ten džbán a podobné veci, ktoré sú zakomponované v tom obrázku, o ktorom je príbeh.
0: Ďalšia kniha má názov Boh je vždy väčší a je zaujímavá tým, že naozaj sa zväčšuje.
1: Je to veľmi dobrá interaktívna pomôcka ukázať, ako Boh je veľký, ale môže byť aj kniha veľká. A po otvorení tejto knihy sa nám jej rozmer zväčší o ďalších 2,5 násobok. Takže zaujímavým technickým spracovaním dieťa môže vnímať, že Boh zväčšil tú knižku. Sú tam krátke príbehy tiež, takisto sú tam rôzne postavičky, k tomu sú ako pri tej knižke Ježišove zázraky aj v angličtine, takže hľadajú deťom papagaja, Evu, žirafu a podobne, čiže to je o stvorení sveta. Potom je tu samostatná kapitola o Noáchovi, o tom množstve zvieratie, ktorí sú na lode a tie jednotlivé zvieratka sú tu popísané aj v angličtine. Čiže zase taká interaktívna pomôcka.
0: Uzavrieme toto naše rozprávanie ešte dvoma knihami. Ide o biblické príbehy pre odvážne dievčatá a takisto aj biblické príbehy pre odvážnych chlapcov.
1: Tu už je to pre deti, ktoré sú väčšie, druhákov, tretiakov, ktorí už aj vedia čítať, alebo to aj pre mamičky zase pre menšie deti, kde umelecky spracovanými obrazmi do toho je vložený text o hrdinoch Biblie, čiže o mužoch a ženách. A samostatne tieto knižky sú robené pre dievčatá a pre chlapcov. Máme tam spracované pri mužoch život Jozefa, Jozu, Dávida, Jána Krstiteľa, Petra a Pavla. Pri dievčatách zase máme spracované postavy Rebeka, Miriam, Rút, Ester, Mária, Alžbeta. Deti si v obraze môžu predstaviť, ako tá doba vtedy bola, ako to vyzeralo. A zároveň sa zoznámia s hrdinami Biblie.

hľadať novú kráľovnú. Jeho úradníci mu priviedli najkrajšie mladé ženy v kráľovstve. Jednou z nich bola Ester, židovka, ktorú po smrti rodičov vychoval jej bratranec Mordochaj. Keď Ester prišla do paláca, vybrali ju medzi najkrajšie dievčatá a pridelili jej niekoľko slúžok, ktoré jej so všetkým pomáhali. V paláci zostala celý rok. Všetky vybrané devy boli zahŕňané darčekmi v podobe drahých parfumov a vonných olejov. Mali samostatné izby s vlastnými slúžkami a dennodenne podstupovali skrášľovacie procedúry, aby ich pôvab ešte viac vynikol. Počas tohto obdobia Mordochaj každý deň prechádzal pred nádvorím paláca, aby sa uistil, že je Ester v poriadku. Pripomínal jej, aby nikomu nehovorila o svojom národe a o svojom pôvode. Keď prišiel rad na Ester, aby sa osobne stretla s kráľom, vyzerala tak nádherne a očarujúco, že sa do nej zamiloval. Krásou a pôvabom prekonala všetky ostatné dievčatá. Našiel som si novú nevestu, povedal všetkým svojim úradníkom. Kráľ položil Ester na hlavu korunu a ustanovil ju za kráľovnú.

Kráľova dcéra zachraňuje dieťa. Zatiaľ, čo Miriam pozorovala košík s jej bračekom, k rieke sa blížila faraónova dcéra, aby sa okúpala. Keď prišla k brehu, zbadala v trsti zachytený košík a prikázala svojej slúžke prebrodiť sa k nemu a priniesť ho. Vzala košík, otvorila ho a s prekvapením zistila, že vo vnútri leží malý chlapec a plače. Faraónova dcéra sa nad dieťaťom zľutovala, vybrala ho z košíka a položila si ho do náručia. Miriam neváhala, vyšla zo svojho úkrytu a prihovorila sa jej. Vidím, že sa ti toto bábetko páči. Ak si ho chceš nechať, môžem ti nájsť ženu, ktorá sa o ňo postará, kým trochu podrastie. Áno, to je výborný nápad, potešila sa faraónova dcéra. Miriam teda vzala svojho bračeka späť k ich mame, aby ho opatrovala. Keď chlapec odrástol, priviedla ho matka k faraónovej dcére. Tá si ho osvojila a dala mu meno Mojžiš.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Pokračujeme v rozhovore s riaditeľom Slovenskej biblickej spoločnosti Štefanom Ševčíkom. Hovorili sme o dielach, ktoré už sú dostupné v ponuke Slovenskej biblickej spoločnosti. Môžeme aj navnadiť poslucháčov? Chystáte nejaké ďalšie, na ktoré sa môžu v najbližších, povedzme, mesiacoch tešiť?
1: Bude to čítanie pred spaním. Je tam 360 príbehov a mamička môže na každý deň si vybrať text a prečítať dieťatku príbeh z Biblie, ktorý tam je spracovaný. Zase je to urobené interaktívne aj peknými obrázkami. Predpokladáme, že ak pán dá, tak niekedy v decembri už mohla by byť aj na Slovensku.
0: Medzi hlavné aktivity Slovenskej biblickej spoločnosti patrí samozrejme sprostredkovanie Biblie. Nevyhýbate sa ani moderným formám. Poslucháči môžu poznať webovú stránku biblia.sk, kde si môžu čítať Bibliu. Ale vy v týchto chvíľach testujete a postupne medzi ľudí uvoľňujete aj mobilnú aplikáciu biblia.sk. Čo v nej nájdeme? Je tam viacero tých prekladov Biblie?
1: O stránku biblia.sk je veľký záujem, pretože ona obsahuje preklady Božieho slova, ktoré sa na Slovensku používajú. A v minulosti sme ich rozšírili aj o akademické, ja to nazývam, čiže Božie slovo v hebrejčine, gréckej, starej zmluve alebo latinskej vulgáte. A teraz sa nám podarilo vďaka aj podpore našich poslucháčov, aj donorov spracovať aplikáciu. Teraz beží v takom testovacom mode, ako ste hovorili. A dnes v tejto aplikácii môžete si navzájom porovnávať, môžete čítať preferované Božie slovo, ktoré vám je blízke. A máme tam ekumenický preklad, katolický preklad, roháčkov preklad, evanjelický, Jeruzalemská biblia, rómsky preklad, cirkevno-slovanský, to používajú naši bratia pravoslávni, je tam kráľická biblia a je tam aj preklad nádej pre každého.

0: každého. Pre akademickú obec alebo tých, ktorí poznajú hebrejčinu, gréčtinu, sú tam preklady hebrejskej Biblie, grécka stará zmluva, Septuaginta, latinská Biblia Vulgata a grécka nová zmluva Nestlé-Aland. Čím je zaujímavá, lebo však tých prekladov dneska už na internete máme veľa, vy si môžete nastaviť váš prioritný preklad, ktorý vám vyhovuje, a môžete si nastaviť ďalšie preklady, s ktorými to chcete porovnávať. Napríklad je to veľmi dobrá pomocka pre kňazov, pre kazateľov, alebo potom pre tých, ktorí sú už akademici, tak si môžu pripojiť k tomu tie hebrejské a grécke preklady a môžu porovnávať tieto jednotlivé preklady s originálom. Tým, že už to je aplikácia, tak je to prístupné potom lepšie, ako teraz to bolo len v tom online priestore, že museli ste byť niekde pripojení na internet a robilo to problémy. Takže vypočuli sme hlasy našich veriacich a toto im ponúkame. Tak začiatkom roka pôjdeme naplno.
1: Popisujeme diela, ktoré si môžu ľudia pozrieť aj na vašej internetovej stránke biblia.sk alebo e-shop.biblia.sk, ale čo skoro budú mať možnosť ľudia sa ísť aj pozrieť priamo k vám osobne.
0: Pripravujeme, ja to hovorím pracovne, že showroom Biblii moderne, ale vlastne malo by to byť priestor, kde všetky tieto publikácie, o ktorých hovoríme, či už Biblie, ale aj tieto rôzne detské publikácie, ako aj pomôcky pre štúdium Božieho slova, chceme sprístupniť verejnosti. My sme teraz tak od ruky v Podlaviciach. Podarilo sa nám dohodnúť s biskupstvom Banskobystrickým a prenajali sme si priestory v centre Jana Pavla II., kde chceme do konca roka, ak pán dá, pripraviť priestor, kde všetky tieto publikácie budú na jednom mieste, kde si môžeme sadnúť, môžeme sa o nich rozprávať a v prípade, ak bude záujem, aj kúpiť. Ale v prvom rade to bude priestor pre stretnutie sa s Božím slovom v rôznom prevedení, aké biblická spoločnosť ponúka.
1: Hovorí Štefan Ševčík, riaditeľ Slovenskej biblickej spoločnosti. Po piesni sa už pozrieme na to, čo ponúka pútnik Svetovojtežský na rok 2027.

0: Spolok svätého Vojtecha pre svojich členov prináša kalendár Pútnik svetovojtežský na budúci rok. Rozprávam sa o ňom s riaditeľkou Spolku svätého Vojtecha Martinou Grochálovou. Pútnik vychádza po 155. raz. Približme históriu tohto diela.
1: Pútnik svetovojtežský je spojený so Spolkom svätého Vojtecha úplne od samotného začiatku, pretože spolok vznikol v roku 1870 a už v roku 1871 bol vydaný pútnik svetovojtežský na rok 1872, pretože vždy vychádza rok predtým, aby sa dostal včas ku všetkým čitateľom na ďalší nasledujúci rok. Je to taký druh podielovej knihy, dostávali ho všetci členovia Spolku svätého Vojtecha a naozaj v tých začiatkoch mal veľmi významnú úlohu, lebo dnes sme sa vrátili k niektorým rubrikám, napríklad hneď na začiatku sú také strany, že kto počtuje, ten gazduje. Ľudia si tam zapisovali svoje výdavky, príjmy a podobne, alebo pri kalendári máme aj ako vychádza a zapadá slnko. A toto ľudia veľmi sledovali, pretože podľa toho sa zariadili potom v záhradke, alebo kedy je spln mesiaca a podobne. Takže to boli také veci, že ktoré boli veľmi praktické pre ich život. Okrem toho tam našli celý kalendár a zaujímavé články zo života, ale aj z literatúry. A znamenalo to, že ľudia v zime, keď nerobili na poli, nemali v podstate čo robiť, mohli viac čítať a tým sa rozvíjala aj ich gramotnosť.
0: Vieme povedať, ako vyzeralo prvé číslo pútnika svetovojtežského?
1: Malo 204 strán a 7 celostranových príloh, pričom tam boli viaceré dobové ilustrácie, čierno-biele. Prvé číslo bolo písané Švábachom. Prvé číslo vyšlo v náklade 1500 výtlačkov a môžeme si to porovnať, že za svojho najväčšieho rozkvetu Spolku svätého Vojtecha v roku 1953 bol náklad pútnika svetovojtežského 220 000 výtlačkov. A podobne to bolo v 90. rokoch, keď vychádzal tiež v náklade okolo 200 000 výtlačkov. V súčasnosti je to tak 60 000, teda podľa počtu členov, pretože ho dostáva každý člen.
0: Vychádzal naozaj každý rok?
1: Vychádza naozaj každý rok od roku 1871 na jedinú výnimku, ktorá je veľmi prekvapivá, a to v roku 1919 pútnik nevyšiel preto, lebo to bolo po prvej svetovej vojne. Bola veľmi náročná hospodárska situácia, ale predovšetkým bol nedostatok papiera. My sme si na tento zlom, na túto chvíľu spomenuli práve v období koronavírusu, keď bol tiež nedostatok papiera a možno, že celé tie roky sme tomu nerozumeli, že ako mohol byť nedostatok papiera a vtedy sme to tak lepšie pochopili.
0: Do pútnika prispievali viacerí zaujímaví autori.
1: Môžem spomenúť aj také významné mená, ako napríklad Ferko Urbánek, ktorý pútnik aj redigoval, ďalej básnik Tichomír Milkin, ale aj Miroslav Válek či Vojtech Mihálik v pútniku uvereňovali svoje prvé básne, svoju prvú tvorbu. A rovnako netreba zabudnúť na výtvarníkov ako Viktor Kubal, Martin Benka, Viera Hložníková alebo Vincent Hložník, ktorí ilustrovali tieto kalendáre alebo aspoň prispeli svojimi niektorými ilustráciami. A to sú naozaj vzácne artefakty. Okrem toho, keď historici skúmali pútnik svetovojtežský, skonštatovali, že pútnik svetovojtežský mapoval a sledoval knižnú kultúru na Slovensku a na jeho základe ju možno popísať, pretože pútnik prinášal tie najnovšie trendy, ktoré boli napríklad v grafike, v tlači a podobne.
0: Pozrime sa už na pútnik svetovojtežský na rok 2027. Prečo sa venuje pápežovi Benediktovi XVI?
1: Benedikta XVI. Sme si zvolili za jednu z kľúčových tém tohto ročníka 2027, pretože budúci rok v apríli si pripomíname ste výročie narodenia Benedikta XVI. A sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať dvoch autorov, ktorí sú naozaj veľmi cenní a spojení s Benediktom XVI. Jedným z nich je Roberto Regoli. Je to kňaz, ktorý je predsedom Ratzingerovej vatikánskej nadácie a napísal článok exkluzívne pre Pútnik svetovojtežský o Benediktovi XVI. A jeho pohľade na túto osobnosť. A potom je to Peter Zeewald, známy životopisec Benedikta XVI., ktorý o ňom urobil nielen životopis, ale aj viacero kníh, rozhovorov, osobne sa s ním poznal a naozaj veľmi dobre pozná jeho osobnosť. Preto sme veľmi radi, že napísal článok aj do pútnika svetovojtežského.
0: Venujete sa aj téme sloboda. Prečo ste sa rozhodli zamerať práve na túto tému?
1: Budúci rok si pripomíname 50 rokov od podpísania charty 77. Táto téma možno až tak nerezonovala na Slovensku, podpísalo ju viac obyvateľov Českej republiky. Napriek tomu ju považujeme za veľmi významnú, pretože to bol prvý prejav odporu voči tomu, čo sa dialo v vtedajšom Československu. A my sme sa pozreli na toto obdobie totality tých 70. rokov. Oslovili sme na to slovenských historikov Pavla Jakubčina, Petra Jašeka a Františka Neupauera, ktorí približujú nielen chartu 77, ale aj to, ako fungovala tajná cirkev na Slovensku, ako sa vydávali samizdaty, kto sa v týchto aktivitách angažoval. A považujeme za veľmi dôležité, aby sa tieto témy pripomínali, aby sme na ne nezabudli a aby sme si vážili slobodu.
0: Nájdeme v Pútnikovi Svetovojtežskom na budúci rok aj nejaké umelecké témy?
1: Vždy si pripomíname aj niektoré oblasti umenia. Tento rok sme si pripomenuli duchovný odkaz Ludvíka van Beethovena. Ďalej prinášame zaujímavý článok o orgánoch. Pútnik vždy sprevádzajú aj básne a tento rok sú to básne slovenského básnika Jana Púčeka. Nahliadli sme aj do filmu, predstavujeme film Titanic, pripomíname si výročie potopenia Titaniku.
0: Dôležité miesto má v Pútniku Svetovojtežskom aj súťaž, ktorú ste vyhlásili už po tretíkrát.
1: Mohli sa do nej zapojiť všetky vekové kategórie a tri víťazné práce sú uverejnené práve v Pútniku Svetovojtežskom, čo je naozaj podsta, lebo to, čo vyberáme do Pútnika, je naozaj vyberané veľmi dôsledne a neuverejnili by sme tam čokoľvek, čo nám kto pošlo, ale musí to mať naozaj svoju kvalitu.
0: Pútnik Svetovojtežský sa dostáva len k členom Spolku Svätého Vojtecha. Povedzme si teda, ako sa stať členom a aké výhody toto členstvo prináša.
1: V minulosti bola takmer každá katolická rodina členom Spolku Svätého Vojtecha. Bola to taká hrdosť a vlastne vďaka tomu sa rozvíjala gramotnosť a vzdelanosť ľudí, pretože každý rok dostali pútnik, ale aj ďalšie knihy z dielne Spolku Svätého Vojtecha. Každý člen zaplatí členský poplatok, v súčasnosti je to 12 eur a za to dostane pútnika svetovojtežského a nejaký pekný román alebo nejakú peknú knihu. Plus sú s tým spojené viaceré výhody. Napríklad členovia Spolku Svätého Vojtecha majú 15% zľavu na beletriu Spolku Svätého Vojtecha, teda na knihy, ktoré vydávame. Ďalej majú zľavy v rôznych kúpeľoch, na putnické zájazdy, skrátka rôzne zľavy u našich partnerov. Samozrejme, je tu pocit príslušnosti k veľkej svetovojtežskej rodine, pretože v súčasnosti je ešte stále Spolok Svätého Vojtecha najväčším združením katolíkov na Slovensku.
0: Hovorí Martina Grochálová, riaditeľka Spolku Svätého Vojtecha. Spolok pre svojich členov ponúka aj podielovú knihu Wilhelma Hunermana Pieseň v plameňoch. Viac o nej povieme už o chvíľu.

prečo stojíš, pútnik drobný? Na koho chceš takto čakať? Svoj čas má ísť a svoj čas byť voľný. A teraz je čas kráčať.

0: Spolok svätého Vojtecha pripravil špeciálne pre svojich členov podielovú knihu Wilhelma Hunermana Pieseň v plameňoch – príbeh ugandských mučeníkov. Kniha odpovedá na otázku, čo dáva človeku silu zostať verný svojej viere aj vo chvíli, keď za ňu môže zaplatiť vlastným životom. Pieseň v plameňoch nemeckého katolického kňaza a spisovateľa Wilhelma Hunermana približuje príbeh prvých kresťanov v ugandskom kráľovstve Buganda, ktorí sa napriek prenasledovaniu odmietli vzdať toho, čo mu uverili. Autor, pre ktorého tvorbu je typické dôkladné štúdium historických prameňov a svedectiev, premieňa skutočné udalosti na pútavé rozprávanie o odvahe, vernosti a sile viery. Dej sa odohráva v druhej polovici 19. storočia, keď do Ugandy prichádzajú prví katolícki misionári. Kresťanstvo si postupne získava svojich nasledovníkov aj medzi ľuďmi na kráľovskom dvore. Hoci misionári musia krajinu na istý čas opustiť, viera medzi miestnymi kresťanmi nezaniká. Naopak, sami ju odovzdávajú ďalej a pripravujú ďalších na prijatie krstu. Keď sa misionári po rokoch vracajú, nachádzajú živé spoločenstvo, ktoré počas ich neprítomnosti ďalej rástlo. Výraznou postavou príbehu je Jozef Mukasa, kráľovský dvormajster a kresťan, ktorého viera sa prejavuje predovšetkým odvahou hovoriť pravdu. Vernosť panovníkovi preňho neznamená slepú poslušnosť. Dokáže sa postaviť proti nespravodlivosti a zostať verný svojmu svedomiu, aj vtedy, keď tým ohrozuje vlastný život. Podobne silnou postavou je Karol Vanga, predstavený kráľovských pážat. Mladých chlapcov vedie k viere, pripravuje ich na krst a zároveň sa ich usiluje chrániť pred nebezpečenstvami kráľovského dvora. Po nástupe mladého kráľa Mvangu sa spočiatku zdá, že kresťania získajú väčšiu slobodu. Postupne však na dvore rastie napätie, podozrievavosť a strach z vplyvu nového náboženstva. Z kresťanov, ktorí boli ešte nedávno súčasťou kráľovho najbližšieho okolia, sa stávajú nepriatelia. Mvanga napokon zakazuje vyznávať kresťanskú vieru a hrozí smrťou každému, kto sa bude naďalej modliť. Pred kresťanmi tak stojí rozhodnutie, či si zachránia život zrieknutím sa viery, alebo zostanú verní tomu, čo prijali. Práve v tejto časti získava príbeh svoju najväčšiu silu. Hunerman nepredstavuje ugandských mučeníkov ako vzdialené a nedosiahnutelné postavy, ale ako konkrétnych ľudí, medzi ktorými sú aj veľmi mladí chlapci. Najmladší Kizito má iba 13 rokov. Ich odvaha nespočíva v tom, že by necítili strach, ale v rozhodnutí nepodriadiť svoje svedomie hrozbám a násiliu. Silným motívom knihy je stred vonkajšej moci s vnútornou slobodou človeka. Kráľ môže kresťanom zakázať modlitbu, uväzniť ich či odsúdiť na smrť, nedokáže ich však prinútiť, aby sa vzdali svojej viery. Tento rozpor vrcholí v záverečných scénach popravy. Odsúdení kresťania zomierajú v plameňoch, no namiesto náreku spievajú. Práve tento obraz dáva názvu knihy hlbší význam. Pieseň sa stáva symbolom viery, ktorú nedokázalo umlčať ani násilie. Výraznou stránkou knihy je spojenie historických udalostí s dramatickým rozprávaním. Autor približuje dobu prostredníctvom konkrétnych postav, dialogov a situácií, vďaka čomu čitateľ nevníma ugandských mučeníkov iba ako mená z dejín cirkvi. Predstavuje ich vzťahy, obavy a rozhodnutia, ale aj ich postupné dozrievanie vo viere. Zároveň pripomína, že kresťanstvo v Ugande nezostalo iba vierou prinášanou európskymi misionármi. Samotní Ugandania ho prijali za svoje, odovzdávali ho ďalej a napokon boli za svoju vieru pripravení položiť aj život. Pieseň v plameňoch je pôsobivým príbehom o odvahe, svedomí a vernosti, ktorá obstojí aj v najťažšej skúške. Hunerman prostredníctvom osudov ugandských mučeníkov ukazuje, že skutočná sila viery sa neprejavuje iba slovami, ale najmä rozhodnutiami vo chvíľach, keď človeka aj niečo stoja. Obraz piesne znejúcej uprostred plameňov napokon zostáva symbolom nádeje a svedectva, ktoré pretrvalo aj po smrti tých, ktorých malo prenasledovanie umlčať. Ukážku z knihy Wilhelma Hunermana Pieseň v plameňoch, príbeh ugandských mučeníkov nám prečíta Martin Šajgalík.
1: Kráľ Mutesa, ugandský kabaka, vedel, že sa blíži jeho posledná hodina. Dýchal sťažka. Srdce v hrudi mu divo búšilo, čelo mal mokré od potu. Plný úzkosti sa pokúšal zahliadnúť posledný odblesk dňa, ktorý dovnútra prenikal spolu s tieňmi banánovníkov. Zdalo sa mu, že v chvení svetla a tmy vidí neblahého posla, ako prekračuje prach, len aby ho vzal so sebou do ríše smrti.
2: Slnko už zapadá, však Mukasa.
1: Obrátil sa na svojho dvormajstra. Nikoho iného pri svojom lôžku nestrpel. Nikoho iného nechcel vidieť. Ani svoje ženy, ani svojich synov, dokonca ani Katikira, mocného prvého ministra, ktorý mu vždy stával po boku. Áno, pán môj, pritakal verný Mukasa Balikudembe, 24-ročný mladík, ktorý na ugandský kráľovský dvor prišiel ešte ako chlapec. Slnko zapadá.
2: Už ho nikdy neuvidím, hlesol kráľ.
1: Noc svieti vlastným svetlom, pokým posledná hviezda neprivolá nové ráno.
2: Nové ráno už nesvitne, zachrapčal Kabaka.
3: Zomieram.
2: Nevidíš, ako mi zčerneli dlane?
1: Mám poslať po lekára? Možno by ti priniesol úľavu a uzdravenie.
2: Mne už žiadny lekár nepomôže. Dosť ma vytrápili. Najskôr šamani, potom mohamedáni a napokon ten anglický misionár.
1: Hlas kráľovi od vyčerpania pohasol a na chvíľu upadol do ponurého ticha. Naveľa znovu prehovoril.
2: Ach, kiež by tu bol Mapera, ten biely Francúz, ktorý sa ustavične modlil. On by mi možno dokázal pomôcť. Z koľkých ťažkých chorôb ma uzdravil. Jeho liek vždy priniesol úľavu. A jeho slová boli na moju ranenú dušu ako hojivý balzam. Kde vlastne teraz je?
1: Kde si na juhu Veľkého jazera, v kraji lúpežného kráľa Mirambu?
2: To ja som ho poslal preč.
1: Ja som vyhnal svojho najlepšieho priateľa. Svojho dobrodinca i otca. Ja som ho vyhostil zo svojej krajiny a teraz musím zomrieť. Šamani a Allahovi synovia ti závistlivými rečami poblúznili srdce. Ako burinu ti do duše zasiali podozrievavosť voči nemu. Skalili ti svojimi rečami rozum, preto si ho vyhnal z uganskej krajiny.
2: S ním odišlo aj všetko dobré.
1: Zastonal chorý.
2: Mojich vojakov pobil kmeň Bakediov a krajinu spustošil mor. Pobral ľudí i zver. Ja sám som chradol. Spaľoval ma vnútorný oheň, ktorý nik nedokázal uhasiť.
1: Kráľ sa s námahou nadvihol, načiahol sa za sluhovou rukou a s vypetím síl riekol.
2: Aj ty predsa patríš k ním. Aj ty si sa modlil s bielým otcom.
1: Ako hovoríš, pán môj, som kresťan a nikdy som sa tým netajil. Bielý otec mi na čelo nalial vodu spásy a dal mi meno Jozef.

0: Keď 15. apríla 1885 prvými bledými lúčmi vystúpilo nad kopce ráno, neveľká karavána sa vydala na cestu. Páter Simeon Lurdel, biely otec z Pas de Calais, pozrel posledným clivým pohľadom na misijnú stanicu Divela Singa, ktorú v ríši obávaného lúpežného kráľa Mirambu založil počas exilu. A predsa sa mu srdce radovalo. Dúfal, že zanedlho znovu uvidí svoje ugandské stádo, ktoré takmer na 3 roky osiralo. Prešlo 6 mesiacov, odkedy dostal správu o Mutesovej smrti a spolu s ňou aj Mvangovú žiadosť, aby sa vrátil do jeho krajiny. Najradšej by ihneď vyrazil, no musel počkať na rozhodnutie monsignora Livinhaka, predstaveného misie, ktorého krátko predtým povýšili do úradu apoštolského vikára a práve sa zúčastňoval na biskupskej vysviacke v Maison Carré, materskom kláštore bielých otcov na predmestí Alžíru. Francúzsky misionár si ešte raz pozorne premeral svoj malý oddiel. Tucet nosičov, ktorí si po obvyklom naťahovaní vyložili debny a balíky na hlavy. Niekoľko kresťanov z Ugandy, ktorí ho sprevádzali do vyhnanstva a maličkú skupinku vykúpených detských otrokov, ktorí na misijnej stanici našli útočisko aj záchranu. Potom seba i sprievod poručil Božej dobrote a ochrane svätých anielov. Vysadol na svojho verného osla, zapískal na psa a vyrazili. Vydávali sa na nebezpečnú cestu. V hociktorom okamihu im hrozil stret s nebezpečnými príslušníkmi kmeňa Vatuta, čiernymi korzármi, ktorí ohrozovali celú oblasť a dotla vyplienili desiatky dedín v blízkosti misijnej stanice. Pralesom preto tiahli mlčky. Dokonca aj nosiči sa zriekli svojho monotónneho spevu a vyľakane pozorovali hustý porast naokolo, či niekde nezažiari ligotavý hrot kopie niektorého z povestných lupičov. Zbojníci sa našťastie neukázali. Miesto toho nastali mrzutosti s nosičmi, ktorí sa po treťom nočnom odpočinku začali zdráhať, aby si znovu naložili náklad a žiadali väčšiu plácu. V tejto chúlostivej situácii sa páter Lurdel dozvedel, že jeho spolubrat páter Girald mu z Ukumby vyslal naproti ďalších nosičov, no zastavila ich rieka, pretože nemali peniaze na zaplatenie prievozníka. Spolu so skúseným sprievodcom preto na úsvite ďalšieho dňa poslali napred troch mladých katechumenov, Antona, Štefana a Bonifáca, aby prievozníkovi zaplatili balmy látok a dostali pomocníkov na druhý breh. Mladí ochotne privolili, iba Bonifác mal neblahú predtuchu a smutne riekol: "Drahý otče, v tomto pralese zomriem ako divá zver, lebo ešte stále nie som pokrstený." "Nerob si starosti," usmial sa páter Lurdel. "Cesta je bezpečná, nič zlé ti nehrozí." "Modli sa za nás, aby sme sa raz v nebi znovu stretli," vzlikol katechumen a spolu s druhmi sa vydal na cestu. Mohla prejsť sotva hodina, keď zrazu z diaľky zarachotili výstrely a divočinou sa rozľahli hrozné výkriky. "Vatutovia! Vatutovia!" Na to v pralese zavládlo ticho ako v hrobe. "Určite to bol len planý poplach, ako toľkokrát," upokojoval misionár spoločníkov. Ani mladík, ktorý sa vyšplhal na vrch vysokého stromu, nezistil nič znepokojivé. Nasledujúce ráno slávil páter Lurdel s mladými kresťanmi svätú obetu pod klenbou pralesa. Okolo obeda sa však v dotrhaných šatách a s krvácajúcimi chodidlami ukázal vodca vyslanej skupiny a fučiac od vyčerpania oznámil: "Napadli nás Vatutovia. Ja jediný som sa zachránil." "A ostatní traja?" zvolal zdesene misionár.
1: "Neviem. Určite sú mŕtvi," zajachtal mladý muž.

V tejto chvíli budeme súťažiť. Minulý týždeň sme sa vás pýtali, aké talianske mesto udelilo čestné občianstvo autorovi životopisu Svätý František z Assisi, život Johannesovi Jorgensenovi. Správna odpoveď je mesto Assisi. Knihu Enza Fortunata A čo keby sa František vrátil z vydavateľstva Nové mesto získava poslucháčka Mária z Kisaku. A knihu Johannesa Jorgensena Svätý František z Assisi, život z vydavateľstva TV Lux posielame do Sabinova poslucháčke Antónii. Zároveň vyhlasujem novú súťaž. Vyhrať môžete knihu Biblické príbehy pre odvážne dievčatá zo Slovenskej biblickej spoločnosti a tiež titul Anselma Gröna Moja modlitebná kniha zo spolku svätého Vojtecha. Napíšte mi, z akého dôvodu jeden rok nevyšiel pútnik svätovojtežský. Odpovede posielajte e-mailom na adresu súťaž@lumen.sk. Pripojte vašu poštovú adresu aj telefónne číslo a napíšte, o ktorú knihu v prípade výhry máte záujem. Uzávierka súťaže je v stredu o 12. Opakujem, súťažite o knihy Biblické príbehy pre odvážne dievčatá a dielo Moja modlitebná kniha. Pýtam sa vás, z akého dôvodu jeden rok nevyšiel pútnik svätovojtežský. Píšte na súťaž@lumen.sk.

0: Dnešné vydanie literárnej kaviarne je na konci, určite ale počúvajte aj takto o týždeň v sobotu o 14. Danka Jacečková bude hovoriť o výnimočnej historickej knihe o východných končinách s originálnymi textami z pera šľachticov z 19. storočia. Predstaví aj knihu Jeseň so svätými z dielne Rádia Lumen. Reč bude aj o poézii Miroslava Válka pri príležitosti vydania knihy s prierezom jeho celoživotnou básnickou tvorbou. V tejto chvíli sa už lúčia a za pozornosť ďakujú Martin Šajgalík, Janka Ondrejková, Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia.
1: Tento program obsahoval reklamné informácie.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Pápež Lev XIV. Podstúpi operáciu, pri ktorej mu odstránia uzlík v pľúcach. Poslanci sa zajtra vrátia do parlamentných lavíc, pokračovať budú v rokovaní o rozpočte. Komunálne a senátne voľby v Česku ovládlo hnutie STAN Víta Rakušana.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný nedeľný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Jan Maľa a moderátorka Monika Majerová.
0: Z cirkvi.
1: Pápež Lev XIV. Podstúpi v úvode nadchádzajúceho týždňa operáciu, pri ktorej mu odstránia uzlík v pľúcach. Odhadovaná rekonvalescencia by mala trvať asi týždeň. Počas dnešnej tradičnej modlitby Anjel Pána veriacich požiadal o modlitby. Ložisko mu lekári odhalili pri nedávnych vyšetreniach. Podľa pápeža je zachytené v ranom štádiu a je ohraničené.
2: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone.
3: Svätý otec má akýsi taký menší nádor na pľúcach, je v počiatočnej fáze a lekári teda chcú zasiahnuť v tomto a budem teda operovaný, aby sa mi tento nádor odstranil. Už sme túto operáciu naplánovali. Chcem vás poprosiť o vašu duchovnú blízkosť a zverujem sa aj do vašich modlitieb. Ďakujem a prajem vám požehnanú nedeľu.
1: 71-ročný pontifik sa má v novembri vydať na apoštolskú cestu do Urugvaja, Argentíny a Peru. Ešte ako generálny predstavený augustinianskej rehole pôsobil v Peru dlhé roky ako misionár a biskup. Má aj peruánske občianstvo. Zatiaľ nie je známe, či operácia a následná rekonvalescencia ovplyvnia jeho plánovaný program. V spišskej diecéze sa počas nedeľných svätých omší číta pastierský list diecézneho biskupa Františka Trstenského. V ňom upriamuje pozornosť na starých rodičov a seniorov, nakoľko mesiac október je aj mesiacom úcty k starším. Viac povie Pavol Jurčaga.
4: Spišský diecézny biskup 7. októbra podpísal pastoračnú exhortáciu Očakávajúci Pána, venovanú starým rodičom a seniorom spišskej diecéze. Pre Rádio Lumen uviedol.
5: V jubilejnom roku 250. výročia vzniku našej diecézy si s vďačnosťou pripomíname vieru predchádzajúcich generácií a zároveň si uvedomujeme zodpovednosť odovzdať živú vieru tým, ktorí prídu po nás. Práve preto som sa rozhodol venovať tento dokument tým, ktorí sú živou pamäťou našich rodín, našich farností i celej diecézy.
4: V pastierskom liste sa diecézny biskup obracia na seniorov a starých rodičov.
5: Ďakujem vám za vašu vieru, ktorú ste si zachovali aj v časoch, keď to nebolo jednoduché. Ďakujem za vaše obety, trpezlivosť, vernosť a tiché dobro, ktoré často pozná iba Boh.
4: V centre pastierskeho listu sú aj rodiny, ktoré vyzýva, aby si našli čas na svojich rodičov a starých rodičov. Opäť biskup František Trstenský.
5: Navštevujte ich, telefonujte im, počúvajte ich životné príbehy a pomáhajte svojim deťom objavovať krásu vzťahu so starými rodičmi. Starší človek často nepotrebuje veľké dary. Potrebuje vedieť, že je milovaný, prijatý a že niekomu patrí.
4: V závere pastierskeho listu biskup František Trstenský pozýva veriacich modliť sa za nové duchovné povolania pre spišskú diecézu.
1: Barokový orgán majstra Martina Podkonického v Španej doline má 275 rokov. Toto výročie si včera pripomenuli v kostole Premenenia Pána koncertom Matúša Kucbela. Pripravená bola aj prehliadka vzácneho nástroja, ako aj múzea medí s banickým bratstvom Herengrund. To si zároveň prebralo vzácny historický dar. Podrobnosti o ňom vie Julia Kavecká.
6: Jednou z dominant Španej doliny aj starobilý kostol Premenenia Pána, ktorý v sebe ukrýva svetový unikát. Ide o historický orgán majstra Martina Martina Podkonického z roku 1751. Pokračuje organista Matúš Kucbel.
7: Orgány majstra Martina Podkonického, ako máme tu v Španej doline, zdobili každý jeden chrám v meste Banská Bystrica. Ale ani jeden z týchto orgánov sa nezachoval do dnešných čias. S odznetím baníctva tu v Španej doline, pravdepodobne, ako by dala sa povedať, že Španej dolina tak trošku, možno, že práve tomuto úpadku my vďačíme za to, že sa tu tento orgán doslova zakonzervoval.
6: V roku 2019 dokončili podľa Matúša Kucbela jeho komplexné reštaurovanie.
7: My sme ho naozaj vrátili do pôvodného stavu s tým, že kompletne každá jedna skrutka, komponent tohto nástroja je naozaj pôvodný. Každá jedna píšťala. Takže my nehovoríme len o barokových skriniach, ktoré sa na Slovensku zachovali, o mnoho väčšie, ale hovoríme o barokovom orgáne ako hudobnom nástroji.
6: 275. výročie od jeho stavby, ako aj 255. výročie smrti Martina Podkonického si v Španej doline pripomenuli koncertom. Ešte predtým si Banické bratstvo prevzalo vzácny dar, španodolinskú šálku. Vysvetľuje majster Pavel Kováč.
8: Prapodstata vzniku tých šálok je na Španej doline. A tá je jednoduchá. Kov, ako neušľachtilé železo, sa premieňalo na meď. Čiže z bani vytekali cementačné vody, do ktorých sa namáčali železné plechy a tie sa zázrakom za 7 týždňov zmenili na meď. A toto bolo v stredoveku ako oficiálne uznané ako zázrak, ktorý sa dial na jedinom mieste na svete, na Španej doline.
6: Darované šálky budú umiestnené v Múzeu medí v Španej doline.
1: Grécko-katolíci v Komárne majú po takmer 20 rokoch vlastný sakrálny priestor. V mestskej časti Nová Stráž dnes posvetili novú grécko-katolícku kaplnku, informuje Ľudovít Malík.
9: Kaplnku posvetil bratislavský eparcha vladyka Milan Lach. Pripomenul, že je to milšia príležitosť, než zatvárať chrámy a farnosti. Túto skúsenosť má zo Spojených štátov.
10: Je to veľká radosť. Je to veľká radosť pre miestne spoločenstvo grécko-katolíkov tu v Komárne, ktorí budú mať svoje dôstojné miesto práve na to, aby mohli pestovať svoj život s Bohom, aby mohli žiť s Bohom.
9: Grécko-katolícka farnosť v Komárne si v decembri pripomenie 20 rokov od svojho zriadenia. Veriaci doteraz slávili liturgie v cudzích priestoroch, vysvetľuje administrátor farnosti Peter Sabol.
11: Do tohto času sme slávili naše východné grécko-katolícke liturgie v rímsko-katolických chrámoch alebo kaplnkách. Bola to kaplnka svätej Anny v centre mesta. Potom počas nejakej maličkej rekonštrukcie sme sa museli presunúť do nemocničnej kaplnky a viete, stále sme si museli akože to trošičku ten priestor prispôsobovať tomu nášmu východnému obradu.
9: Kaplnku postavil súkromný investor. Má moderný tvar nadvihnutého kvádra. Na prízemí je knižnica, kaplnka je na poschodí. Jej súčasťou je ikonostas, hovorí farníčka Svetlana Hadbavová.
12: Až keď sme prišli v piatok chystať niektoré ešte veci pred posviackou, ja som zrazu ma zaplavil taký nádherný pocit, také niečo, že ste doma. Takže bude to pre nás taký pocit, že tu sme doma.
9: Ku grécko-katolíckému obradu sa v Komárne hlási okolo 250 až 300 ľudí. Sväté liturgie budú v kaplnke v nedele a na prikázané sviatky.

0: Domáce spravodajstvo.
1: Poslanci Národnej rady sa zajtra vrátia do parlamentných lavíc a pokračovať budú v rokovaní o štátnom rozpočte na budúci rok. Na programe majú ešte asi 200 bodov vrátane úpravy hlasovania zo zahraničia, novely školského zákona či viacerých vetovaných legislatív. Parlament sa má zaoberať aj opozičnými návrhmi na vyslovenie nedôvery viacerým ministrom, zrušením dane z finančných transakcií či návrhmi na obmedzenie tzv. Papalášizmu. Vláda na budúci rok plánuje deficit verejných financií na úrovni takmer 5% hrubého domáceho produktu. O rozpočte by mali poslanci hlasovať v stredu, ak dovtedy dokončia rozpravu. Premiér Robert Fico je presvedčený, že Národná rada schváli návrh rozpočtu na rok 2027.
2: To, že sme v pondelok na vláde schválili návrh rozpočtu na budúci rok, je pre Slovensko dobrá správa. Sľúbili sme a doručili, že nebudú žiadne nové ani vyššie dane či odvody. Zachovali sme existujúci sociálny štandard. Budeme zvyšovať platy vo verejnej sfére. Máme zdroje na to, aby sa v roku 2027 nezvyšovali ceny plynu, elektriny a tepla pre domácnosti. 100 miliónov eur pôjde na boj proti suchu. Garantujeme, že v roku 2027 budú plynule financované obrovské projekty výstavby nových nemocníc a nového jadrového zdroja.
1: Opozičné strany ale návrh štátneho rozpočtu kritizujú, najmä pre vysoký deficit, rastúci verejný dlh a nedostatočné šetrenie na strane štátu. Upozorňujú, že napriek 3 rokom konsolidácie plánuje vláda schodok takmer 7,4 miliardy eur. Strana SaS hovorí o pokračujúcom zadlžovaní krajiny a podľa Progresívneho Slovenska rozpočet neposkytuje dostatočné záruky zodpovedného hospodárenia. Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok chce zmeniť legislatívu tak, aby chránené osoby mohli prísť o štátnu ochranu, ak nedodržiavajú pokyny ochránky a ohrozujú svoju bezpečnosť. Reagoval tak na incident v Bytči, pri ktorom zasahovali policajti pri konflikte predsedu hnutia Slovensko Igora Matoviča s mužom, s ktorým sa šéf hnutia hádal.
3: Ak nebudeme rešpektovať policajtov, ak im nebudeme preukázať úctu za to, že rešpektujú zákon, za to, že zabezpečujú spravodlivosť, tak to môžeme všetci zabaliť. Takže prosím, buďme fér voči ľuďom, ktorí tam boli v práci.
1: Minister tvrdí, že Matovič vedome vyvoláva konflikty a nesie zodpovednosť aj za nenávistné reakcie voči policajtom. Vysvetlil, že Matovičovi bola ochranka pridelená ako predsedovi hnutia po atentáte na premiéra Roberta Fica spred 2 rokov v Andlovej.
4: Predstavte si, že by si niekto z ústavných činiteľov napríklad sám sadol za volant a rútil sa 200 po diaľnici. Alebo by prišiel do dedinskej krčmy a začal urážať všetkých, ktorí tam sedia a v momente, keď by sa nahnevaní chlapi zdvihli, skrýl by sa za chrbát štátnych policajtov a kričal, že on je chránená osoba.
1: Šéf hnutia Slovensko však odmieta, že by konflikt vyvolal a zasahujúcich policajtov sa zastal. Situáciu ľutuje a tvrdí, že muž napadol policajta. Zároveň zdôraznil, že policajtov na miesto neprivolal on, ale vykonávali tam svoju službu.
0: Krátko z domova.
1: Minister financií Ladislav Kamenický považuje súčasný ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti za nefunkčný a žiada jeho systémovú novelizáciu. V diskusnej relácii televízie JOJ zároveň vyhlásil, že ani prípadné neschválenie štátneho rozpočtu či prechod na rozpočtové provizórium by neboli dôvodom na jeho demisiu. Minister školstva Tomáš Drucker tvrdí, že bezpečnostné zložky majú zmapovanú radikalizáciu mladých ľudí na sociálnych sieťach, ktoré podľa neho významne vplývajú aj na násilie v školách. V diskusnej relácii Teatri obhajoval prijaté opatrenia vrátane projektu školských kamier a vyzval aj na diskusiu o obmedzení predaja nožov. Jeho predchodca Ján Horecký z KDH kritizoval zrušenie Národnej kriminálnej agentúry, ktorej špecializované týmy sa podľa neho venovali aj mapovaniu hrozieb radikalizácie a násilia. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Thajska a Austrálie. Jej cieľom je posilniť politické vzťahy, podporiť slovenský export a rozšíriť obchodnú, investičnú a technologickú spoluprácu. Ministra sprevádza podnikateľská delegácia. Na pracovnej ceste do Austrálie sa zúčastní aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová, ktorú čaká v Sydney stretnutie s ministrom pre umenie štátu Nový Južný Wales. Diskutovať majú o možnostiach vzájomnej spolupráce.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: V komunálnych a senátnych voľbách v Česku zarezonoval úspech hnutia STAN, ktoré zvíťazilo v Prahe a ovládlo aj súboj o senát. V hlavnom meste

0: získal stan vyše 23% hlasov a na magistráte obsadí 17 mandátov, rovnako ako druhé zoskupenie Spolu pre Prahu. Hnutie vedené Vítom Rakušanom plánuje rokovať o koalícii so Spolu, Prahou sobie a Pirátmi. V celkovom súčte si najviac komunálnych kresiel obhájili nezávislí kandidáti a z parlamentných strán KDU ČSL. Vládne hnutie ANO Andreja Babiša zvíťazilo v 6 z 13 krajských miest, no prišlo o Ústí nad Labem, kde s vyše 50% dominovala koalícia Jedno Ústí. Český premiér je napriek tomu s výsledkami komunálnych a senátnych volieb spokojný.
1: Tyto voľby potvrdili, že hnutí ANO je nejsilnejší politickou sílou v zemi. A to de facto na všech úrovních, kromne senátu. Samozrejme, tento rok je to úplne iná situácia. V roce 2022 sme byli v opozícii, mieli sme dosť času i na kampaň. No a jak už to býva zvykem, i když to byli komunálne a senátne voľby, tak na stole byli hlavne celostátne témata.
0: V Brne uspela koalícia KDU, ČSL a STAN. V neprospech hnutia SPD Tomia Okamuru hovorí stratená podpora v krajských mestách ako Brno, Ostrava či Liberec. V senátnych voľbách sa presadilo hnutie STAN so všetkými 14 kandidátmi. 5 senátorov vrátane dvoch zo STANu bolo zvolených už v prvom kole. Voliči v Slovinsku dnes rozhodujú v 4 referendách, ktoré sú prvým testom vlády úradujúcej necelých 6 mesiacov. Záväzné hlasovanie sa týka zákona o parlamentnom vyšetrovaní. Ďalšie 3 referendá majú poradný charakter. Voliči sa v nich vyjadrujú k poplatku za verejnoprávnu televíziu, volebnému právu občanov tretích krajín v komunálnych voľbách a pracovným povinnostiam poberateľov sociálnych dávok.
2: Krátko zo sveta.
0: Najmenej 12 ľudí zahynulo a ďalších vyše 300 utrpelo zranenia pri včerajšom útoku na medzinárodné letisko kráľa Chalida v saudsko-arabskej metropole Riad. Niektorí zranení sú v kritickom stave a všetky lety na letisko presmerovali. K zodpovednosti za útok sa zatiaľ nik neprihlásil. Došlo k nemu v čase eskalácie útokov jemenských povstalcov Husijov na Saudskú Arábiu. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres a šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvali jemenských povstalcov na zastavenie útokov na civilné ciele. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský reagoval na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Ukrajina zvolila novú hlavu štátu. Zdôraznil, že o prezidentovi rozhodujú ukrajinskí občania. Vyhlásil, že voľby sa môžu uskutočniť, ak Rusko pristúpi na 60-dňové úplné prímerie. Ich konanie počas vojnového stavu totiž ukrajinská legislatíva neumožňuje. Španielska polícia dnes rozpustila posledný väčší tábor migrantov v severoafrickej exkláve Ceuta. Stovky ľudí z provizorných prístrežkov na promenáde El Guano previezli do príjmacích centier, niektorí utiekli do okolitých kopcov. Zásah sa uskutočnil 2 dni pred plánovanou návštevou španielského kráľa Filipa VI. A kráľovnej Letície. Panama vyhlásila núdzový stav po 2 silných zemetraseniach, ktoré krajinu zasiahli v piatok. Otrasy s magnitúdou 7,7 a 6,6 poškodili domy, školy, zdravotnícke zariadenia, cesty aj hotely. Úrady evidujú 27 zranených, obete na životok zatiaľ nehlásili. Seizmológovia zaznamenali aj viac ako 100 následných otrasov. Začíname výbornými správami. Naša tenistka Rebeka Šramková získala titul v dvojhre na turnaji v čínskom Sučou. Vo finále podujatia VTA zvíťazila nad Kyokou Okamurovou z Japonska hladko 6-3, 6-1. Šramková sa v rebríčku VTA posunie o 18 priečok nahor. V jeho online vydaní jej aktuálne patrí 134. priečka. Slovensko získalo na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v gréckej Malakase v disciplíne trap solo juniorky zlatú a bronzovú medailu. O najcennejší kov sa postarala Adriana Piknová, tretie miesto si vybojovala Kristýna Hobotová. Včera získali naši strelci Zuzana Rehák Štefečeková a Erik Varga strieborné medaily v miešanom trape na majstrovstvá Európy v brokových zbraniach. V štvorčlenom finále zostrelili 33 terčov a zaostali iba za ruskou dvojicou Daria Semianovová a Ramír Nikolajev. Futbalisti Slovana Bratislava prišli o ďalšie body v najvyššej domácej súťaži. V zápase 10. kola Nike ligy, ktorý bol prvý po reprezentačnej prestávke, iba remizovali v Skalici 1-1. V ďalšom zápase Trenčín prehral na domácej pôde s Banskou Bystricou 0-1. Výsledkom je ukončenie spolupráce s holandským trénerom Ricardom Monizom. Pokračuje kauč Banskej Bystrice Daniel Valach.
3: Myslím, že dobre sme sa pripravili na domácich. Mali sme nejaký ten plán, ktorý si myslím, že začal vychádzať hneď od úvodu, čo sa týka defenzívy, ale sme dopredu. Mali sme dobrý vstup, dali sme pomerne dosť rýchlo gól. Potom trošku možno super prezal nejakú iniciatívu, ale my sme si myslím, že dobre bránili a v podstate domáci tam, ak možno, mali v prvom polčase nejaký jeden náznak nejakej tej nebezpečnejšej situácie.
0: Dunajská Streda zaznamenala 7. víťazstvo v tejto sezóne a potvrdila pozíciu lídra Nike ligy, keď triumfovala na trávniku Michaloviec 3-2. Duel medzi Košicami a Komárnom sa skončil remízou 1-1. Východniari zostávajú jediným tímom, ktorý ešte v tejto sezóne nezvíťazil. Uradujúci francúzsky futbalový majster Paris Saint-Germain sa po slabšom vstupe do sezóny rozbehol a v Ligue 1 slávil tretie víťazstvo za sebou. V šiestom kole zdolal Le Mans 3-1 so ziskom 11 bodov, poskočil priebežne na 5. miesto tabuľky. Tu vedie so 14 bodmi Monaco, hoci včera iba remizovalo doma s Toulouse 2-2. Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom vyhrali v talianskej sérii A nad Frosinone 3-0. Lobotka hral do 72. minúty. Obajca titulu Inter Miláno zdolal na domácom štadióne Parmu 3-0. Janov zdolal Fiorentinu 2-1 a futbalisti AS Rím remizovali s Komom 0-0. Argentínsky futbalista Lionel Messi skóroval dvakrát pri víťazstve Interu Miami nad DC United 4-0 v zápase zámorskej MLS. Išlo jeho prvý duel po rozlúčke s argentínskou reprezentáciou. O úvodné dva góly obhajcu titulu sa v prvom polčase postaral urugvajský útočník Luis Suárez. Popradskí hokejisti zvíťazili v predohrávke 10. kola Tipsport ligy na domácom ľade nad Zvolenom 4-0. Pripísali si tak tretí triumf za sebou a posunuli sa priebežne na čelo tabuľky. Hokejista Šimon Nemec premiérovo bodoval v drese Calgary. 22-ročný obranca zaznamenal v nočnom zápase NHL asistenciu. Plamene však prehrali 5. duel v novom ročníku za sebou, keď podľahli Anaheimu 2-4. Dva minusové body mal na konti jeho krajan Martin Pospíšil, ktorý odohral 11 minút. Iba na tribúne zostal slovenský mladík Samuel Honzek. Plusový bod si do štatistík zapísal Erik Černák, ktorý odohral 19 minút. Jeho Tampa Bay vyhrala nad New Yorkom Islanders 5-3. Rovnakým výsledkom sa skončil duel medzi St. Louis s Daliborom Dvorským a Columbusom. Gólovo chudobné bolo stretnutie Montrealu s Detroitom. Canadiens Juraja Slavkovského prehrali 0-1 po samostatných nájazdoch. Basketbalistky MBK Ružomberok zvíťazili v typo z Extralíge na domácej palubovke nad Sláviou Banská Bystrica 83-60. 100% bilanciu majú aj Young Angels Košice, ktoré zdolali Trenčín 84-66. Piešťanské Čajky si poradili s bratislavským Slovanom 93-46 a majú na konte 3 víťazstva z 3 stretnutí. Ivanka pri Dunaji sa radovala z prvého triumfu, keď v tesnom súboji zvíťazila na palubovke Šamorína 83-80. Hádzanári Považskej Bystrice zvíťazili v handball extralige nad Hlohovcom jednoznačne 36-22. Naďalej figurujú na čele tabuľky pred obhajcom titulu Tatranom Prešov, ktorý zdolal Bojnice 33-27 a má zápas k dobru. Sériu 5 prehier ukončili posledné Topolčany, ktoré remizovali na palubovke Záhorákov 30-30. V Liptovskom Mikuláši odhalili súsošie olympijských víťazov. Pripomínať má športové úspechy a motivovať mladú generáciu. 5 metrov vysoký monument s hmotnosťou približne 24 tón symbolicky reprezentuje športy, v ktorých získali olympijské zlato lyžiarka Petra Vlhová a vodní slalomári Michal Martikán a Elena Kaliska, hovorí Petra Vlhová.
4: Je to krásne, je to pekná spomienka, vždy keď sa sem budem vrácať, tak sa na to budem pozerať a mi to bude pripomínať to, čo mám za sebou, čo som dosiahla. Myslím si, že aj do budúcna je to veľmi pekná myšlienka pre všetkých mladých športovcov, všetkých ľudí, ktorí sem prídu a budú môcť sa na to pozerať. Takže ja som hrdá, že som z Liptovského Mikuláša, že máme tu dobré korene.
0: Súsošie je súčasťou nového parku olympijských víťazov. Jeho autorom je akademický sochár Martin Navrátil, ktorý na diele pracoval 10 mesiacov. Čínska tenistka Qin Wen Cheng vyhrala vo finále turnaja ATP v Pekingu a získala prvý titul po takmer 2 rokoch. V rozhodujúcom zápase si poradila s ruskou tínedžerkou Mirou Andrejevovou v dvoch setoch 7-5 a 6-4. Americký tenista Ben Shelton sa rozlúčil s turnajom ATP v čínskom Šanghaji už v treťom kole, keď podľahol Francúzovi Arturovi Žeaovi v dvoch tiebreakoch 6-7, 6-7. Žea nastúpi v ďalšej fáze proti Čechovi Jakubovi Menšíkovi, ktorý zdolal Argentínčana Francisca Cerundola po trojsetovej bitke 6-3, 3-6 a 6-2. Nadviazať na prekvapivý triumf nad turnajovou šestkou Fláviom Kobolim z Talianska nedokázal Adrien Manarino. 38-ročný Francúz prehral s Rusom Karenom Khachanovom 2-6, 4-6. Khachanov nastúpi v 8 finále proti Alexovi de Minaurovi z Austrálie, ktorý vyradil Japonca Reja Sakamota po víťazstve 7-6 a 6-4. Víťazom veľkej ceny Singapúru seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 sa stal Holandian Max Verstappen. 29-ročný pilot Red Bullu vôbec premiérovo vo svojej kariére triumfoval na tomto okruhu. Štvornásobný svetový šampión tak nadviazal na triumf z predchádzajúceho víkendu na veľkej cene Bahrajnu v Malajzii. Zostavu na pódiu skompletizoval Monačan Charles Leclerc na Ferrari a Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Talianský motocyklový jazdec Marco Bezzecchi zvíťazil na veľkej cene Indonézie v seriáli majstrovstiev sveta v triede MotoGP. Na druhom mieste finišoval Španiel Raúl Fernández a tretí bol jeho krajan Jorge Martin, ktorý sa týmto umiestnením vrátil na čelo priebežného poradia.
2: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká v úvode pracovného týždňa, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
5: Od pondelka to bude ešte zaujímavejšie, tam sa zase vyčasí už za druhým studeným frontom a znovu v horských dolinách minus 4 a od útorka až do takých minus 5, minus 6 stupňov. Takže je to naozaj, dá sa povedať, veľmi pestré a o babom lete už môžeme len tak spomínať, akože bolo.
0: 30 minút po 20. hodine si môžete vypočuť rozhlasovú hru Podivhodné manželstvo. O 9:30 večer si za mikrofón sadne otec Pavol Jurčaga s jeho slovom povzbudenia. Od nás je to na teraz všetko, prežite pokojný zvyšok nedele. Úspešný štart do nového pracovného týždňa vám želajú Jan Maľa a Monika Majerová.
2: Počúvate Rádio Lumen.

0: nočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou. Počúvate Rádio Lumen.
1: Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči. V nasledujúcich minútach ponúkame reláciu Literárna kaviareň z cyklu poetických, ktorú do vysielania Rádia Lumen pripravovali moderátor Marek Fajnor a majster slova Juraj Sarvaš. Nech sa vám príjemne počúva.

Príjemné skoré nedeľné popoludnie, milí priatelia poetického slova. Budeme pokračovať v rozprávaní o Vladimírovi Rojovi, ktoré sme začali v januárovom vydaní našej poetickej literárnej kaviarne. Dnes mojimi hostiami budú autor poetickej literárnej kaviarne Juraj Sarvaš, pani doktorka Danka Hučková, riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry pri Slovenskej akadémii vied a herec a recitátor Jozef Šimonovič. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Marek Fajnor.

0: Milí priatelia poetickej kaviarne, tak už sme v druhom mesiaci roku 2015 a my vás vítame tiež pri druhom tohtoročnom vysielaní poetickej literárnej kaviarne. Venujeme ju opäť nevšednému básnikovi, prekladateľovi, evanjelickému farárovi Vladimírovi Rojovi. Prvú časť, ktorú sme premiérovali v januári, sme končili jeho sugestívnou básňou Vernosť. V nej vyznáva oddanosť a lásku ku svojej rodnej krajine a jej ľudu. Juraj, vítaj v poetickej literárnej kaviarni.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Čím začneme druhú časť dnešného rozprávania, ktoré venujeme básnikovi Vladimírovi Rojovi?
1: Ja by som, Marek, začal dosť typickou básňou pre neho a pre jeho tvorbu. Spomínali sme, že Roj dosť sa trápil vo svojom vnútri, dával si otázky, ako je to v živote, snažil sa pochopiť svet a jeho rozpory, potom zas pochybuje o dobe a vždy sa vracia ale k Bohu, aby mu dal silu správne žiť, slúžiť ľuďom. Ale ten odkaz je vlastne aj pre nás, jeho potomkov. Byť spravodlivým, byť dobrým k ľuďom. A takto prosí aj v jeho básni prosba. A s ním prosíme teda aj my, aby sa nám aj dnešná relácia vydarila. Aby sme mali dosíliu dobre urobiť. A k nej by som ešte pridal kratšiu básničku Zlatá lampa snov.
0: Na úvod dnešnej poetickej literárnej kaviarne teda dve básne Vladimíra Roja. Prosba, báseň z roku 1920 a báseň Zlatá lampa snov z roku 1912. Recituje Juraj Sarvaš.

prosba. Zbav, Pane, moje srdce citlivosti, čo často súži moju biednu hruď, bych tebe, ľuďom slúžil voždy, v cnosti. Buď mojou skalou, Pane, prosím, buď. Buď mojím hradom, útočišťom istým, bych s láskou prijal ochotne aj kríž. Ku slncu hľadel zrakom viery čistým, sa k pravde jasnej dvíhal blíž a blíž. Daj vôli pevnosť ocelovej túrne, čo vzdorne stojí v divom príboji, i keď sa valia mraky búrkou chmúrne, daj srdce smelé, čo sa nebojí. Dar trpezlivosti daj čuvom jemným a svalom pružnosť zdravej odvahy. Nech nádej pokrmom je každodenným, čo síti ducha rídzej povahy.

Zlatá lampa snou. Zlatá lampa snou mi svieti a tak slabne to jej svetlo, svetlo, čo mi srdce splietlo. Vôľa, mužka svetojánska, mizne v zelenkavom svite, prespevujúci ty spité. Zlatá lampa snou mi svieti a ja predsa v otmách blúdim a deň z čiernej hrudy budím. Chce už svitať, noc je predsa, sny už miznú, lampa hasne a mne zostanú len básne.

0: Juraj, v prvej časti rozprávania o Vladimírovi Rojovi si okrajovo spomenul, že jeho život nebol ľahký. Aj ekonomicky, ale aj zdravotne. Mohli by sme teraz k tomu povedať niečo širšie?
1: No, ja nie som literárny historik, ale mňa ako herca a recitátora zaujíma život básnikov. Toto poznanie mi umožňuje hĺbšie preniknúť do ich tvorby a hodnovernejšie pretlmočiť túto ich tvorbu svojmu publiku. Napríklad preštudovanie korešpondencie Andreja Sládkoviča mi dalo celkový obraz básnika, ktorý to tiež nemal v živote ľahké, a to od študentských čias. A takisto ma ohromne zaujal osud Rojov. Kňaz nakoniec v malej obci Bukovec pri Senici. V roku 1934 už ide do dôchodku, podstatne ako mladý človek. Tým nastanú veľké finančné ťažkosti. Začína choroba. Záchvaty kašľa. Prichádzajú horúčky. Pri tom, ako si v životopise čítal v prvej časti, je to vnuk Jozefa Miloslava Hurbana. Vajanský mu je strýko. Sú na neho kladené určité vyššie nároky. Má dve deti, Zorku a Ivana. A v najlepšom tvorivom veku musí sa liečiť do Tatier. A tak vlastne od roku 1934 až do svojej smrti sa lieči v Tatrách, kde sa teda snaží aj pracovať s väčšími, menšími prestávkami. Dokladom tohoto ťažkého obdobia jeho korešpondencia najmä so svojou ženou, deťmi a najmä s mladým začínajúcim básnikom Florinom, ktorého sme tiež v našej literárnej kaviarni uviedli.
0: A zachovali sa nám aspoň niektoré tieto listy?
1: Našťastie zachovali najmä, čo on píše, ale tie sú podstatné, lebo z nich sa dozvedáme, ako žil v tom ťažkom období. No a treba sa poďakovať pani Ľubke Rusnákovej, ktorá ich zozbierala, a po Tatranskej knižnici v Poprade, ktorá ich v roku 1998 vydala. Toto vydanie je ináč veľmi vzácne, Marek, lebo vyšlo len v náklade 200 výtlačkov.
0: Takže si z nich čerpal, aby sme aspoň niektoré približili našim poslucháčom.
1: Vo výbere je 78 listov, no takže aspoň niektoré z nich.
0: Výber z osobných listov básnika a prekladateľa Vladimíra Roja číta Jozef Šimonovič.

NS 9. júla 1934. Viere Rojovej. Milá Vierka, dnes čakám od vás list. O mojom terajšom stave si posledným listom informovaná, takže ti o ňom ani nemám čo veľmi písať. Celkové zlepšenie, ktorému však veľmi neslobodno tlieskať, lebo potrebuje ešte väčšieho vystupňovania. Je to veľmi pomalá liečba, vyžadujúca ohromnú trpezlivosť. Ale jednako len napredujem, lebo mám húževnatú vôľu a držím sa prísne predpisov. Musím sa však chrániť rozčúlení, lebo každé i menšie rozrušenie veľmi nepriaznivé vplýva na pokrok liečby a hamuje ju. Spočiatku som sa v duchu vzrušoval, čo mi zapríčiňovalo stúpanie teploty. Pomaly som sa zdisciplinoval, takže som spokojnejší a pokojnejší natoľko, že každý deň preložím 2-3 strany čiernych diamantov. Veľmi zle som spával. Musel mi lekár dať tabletky. Priemerne som mal zlú každú tretiu noc, čo ma oslabovalo. Medicínu proti bezsennosti neberiem každý deň, iba keď mi je nedobre, ale v celku sa i to už napravilo. Ešte vždy opatrujem posteľ, kým sa temperatúra celkom ustáli. Posledné 2 dni pršalo, bolo vlhko a hmlisto. Sestra mi vravela, že sa všetci pacienti ponosovali. Ja som to cítil len v tom, že som ráno väčšmi kašľal ako obyčajne. Nezabudni mi urýchlene v doporučenom liste poslať to, čo som žiadal v poslednom dopise. Potrebujem nutne. Objíma vás, váš Oťo.

Nový Smokovec, 9. augusta 1934. Ivanovi a Zore Rojovcom. Zlaté duše. Aj hľa, naše báječné Tatry vyčnievajúce víťazne z mora bielých oblakov a hmiel ako symbol sily a zdravia. Tieto bralá boli vždy i v ťažkej minulosti predmetom našich roztúžených zrakov, ktoré na nich utkvievali s láskou ako na nejakom bezpečnom prístave nádejí. Prídite sa aj vy pokochať pohľadom na túto gigantickú krásu. Obíma vás váš Oťo. 10. augusta 1934. Zore a Ivanovi Rojovcom. Milé deti, dnešnou poštou poslal som vám v malom balíku, ktorý ide ako vzorek bez ceny, dve zrkadielka, dve mydielka, jeden malý odol, jeden náhrdelníček pre Zorku a dve ihličky s tatranským plesnivcom. Okrem toho dve fotografie s Oťom, dosť zlé. I snímok chlapčenského zboru, ktorý tu koncertoval. Bola to nádherná produkcia chovancov misijného ústavu pod vedením jedného farára. Pripojujem i program. Odpíšte mi, či ste veci dostali. Obíma Oťo. Zrkadielka a medielka posiela Búľovský. Rozdielte sa v láske.

Nový Smokovec, sobota, 7. septembra 1934. Viere Rojovej. Milá Vierka, vaše vytrvalé, už temer týždeň trvajúce mlčanie ma už tretí deň znepokojuje natoľko, že mám až nepokojné noci. Rád by som už konečne vedel, ako sa máte, čo je s vami, čo robia deti, aký je ich pomer k novej škole, ktorú navštevujú, či dobre poslúchajú, či sa pilne učia, aký je v celku váš zdravotný stav a tak ďalej. Ako som ti už aj písal, začínam trochu pracovať, hoci ma posledne trápieva z času na čas v pleci, kolene a zlomenej ruke aj reuma, ba pobolieva ma aj hernia na pravej strane, takže by sa mi menovite na prechádzky zišiel ten opasok i s podložkou. Mrzí ma, že ten účet ešte nie je v poriadku. Povedali mi síce, že to nebeží a nespechá, ale mňa celá vec znervózňuje a rád by som ju dal čím skôr do poriadku. Rád by som pracoval viacej, ale celý náš zdravotný poriadok, totiž tzv. Zdravotná životospráva, je tak u mne zostavená, že nám málo času ostáva pre duševnú a fyzickú námahu. Ja však jednako musím vykumštovať tie maximálne 4 pracovné hodiny. Posiaľ sa mi podarilo docieliť maximálne 3, ktoré znamenajú prácu in continuo. Akokoľvek prinútim sa dodržať tempo a vykúzlim ten lepší životný elán. Ale musíte mi pomáhať aj vy udržať rovnováhu duše tým, že mi budete riadne písať a nebudete ma znepokojovať dlhým mlčaním. Včera som bol tak rozrušený, že by som bol najradšej odcestoval za vami. Ale osviežiac sa nočným spaním, upokojil som sa zasa. Najpokojnejší budem, keď budem mať celý Yokaiho román preložený a naradáš k tomu aj nevestu. Ale nesmiem sa vzrušovať. To len hatí a kazí dobrú vôľu i sily podrýva. Fakt je, že som už dávno nebol taký nepokojný ako včera. Úfajúc sa, že skoro dostanem od vás písemko, srdečne vás pozdravujem a objímam. Oťo, Vlado.

0: Juraj, spomínal si, že vo výbere je 78 listov Vladimíra Roja. Sú niektoré z týchto listov aj listy priateľom?
1: Pravda, že sú. Je ich asi 15. Ja by som vybral Emilovi Boleslavovi Lukáčovi, básnikovi, ktorého sme tiež robili v našom štúdiu. Potom vtipný lístok Ľudovi Ondrejovi, aj toho sme mali v našom štúdiu. A úryvok z listu Florinovi, ktorý je ukážkou, v akom stave vtedy bol.
0: Z korešpondencie listov Vladimíra Roja priateľom číta Jozef Šimonovič.

Nový Smokovec, 3. septembra 1934. Sanatórium doktora Sontága. Emilovi Boleslavovi Lukáčovi. Drahý Emil, posielam preklad z Adyho Spoveď Dunaja. Prekladať Adyho patrí k lúskaniu najtvrdších orechov. Každý preklad sa veľmi ťažko rodí. Najbližšie ti chcem poslať As Öš Kajana, len mi odpíš, či mám podržať pôvodinu mena Kajan a či ho preložiť asi ako bohatier Besu alebo Žasu, Desu a tomu podobne. Ináč, myslím, je to symbolicko-mýtická personifikácia. Napíš mi, prosím, o tom, čo vieš. Prikladám i pôvodnú báseň V predvečer. Honorár, písal si sám o ňom, podľa vašej sadzby robil by 80 korún. Nemohol by si mi ho dať hneď poukázať? Myslím, že to pôjde, keď zakročíš a uplatníš svoj vplyv. Spolieham naň. Navštívil ma kostolný. Ten ti o mne a mojom zdravotnom stave povie viacej. Pomaly sa zotavujem, takže budem musieť intenzívnejšie pracovať, prekladať a posielať rukopisy čiernych diamantov. Honorár mi ráč dať sem poslať. Nový Smokovec, sanatórium doktora Sontága. Nemohol by si mi zadovážiť, ako si mi slúbil, dielo o Adym, Ady e tragediája? Pomáhalo by mi to lepšie, hlbšie vniknúť do básni, ktoré mienim prekladať. Prosiac ešte raz o láskavé vybavenie spomínaných vecí, so srdečným pozdravom tvoj oddaný Vlado.

Novaja Zemľa alias Nový Smokovec 10. septembra 1934 ľudovi Ondrejovi. Milý nociar Jakubovie, až do pozdného večera budem celkom sám doma. Môj druh je na Štrbskom. Tak som samodržavným vládcom Porty i Zemianskej kúrie. V chyži práve tak, ako na balkóne s krásnym výhľadom na Kráľovú holu. Prídi hneď po ovrante. Dám ti k dispozícii lehátko, anebož ležiatko, čiže verandovú ličenku z nefalšovaného slovenského vrbového prútia, pletenú nie duchovnými, ale vojennými slepcami. K orientálnemu pohodľu chybí len pravá turecká káva. Tu si budeš musieť domyslieť. Musím s tebou konferovať o vážnej veci, čo robiť nelze v šerosvite tvojej komnaty. S ex-námornickým pozdravom, kapitán Boloďa. Prosím, odpoveď.

Nový Smokovec 7. januára 1936. Teovi H. Florinovi. Drahý Ľubomír, bolo mi zase veľmi zle. Z návštevy mojej rodiny mal som veľmi málo, bola tu týždeň, lebo ma trápili ohromné hlavy bôle a vysoké horúčosti, až 39,3. Pridružila sa bronchitída, ktorá ma ešte vždy sužuje. Musím užívať kopu liekov. Koramin denne vo vode, 6 tabletiek, luminaletiek denne, 3 prášky proti vysokej horúčosti denne, 2 dikovidové tabletky ráno a večer na zmiernenie kašľu. Každý druhý deň dostávam kalciovú injekciu. Takto sa asi držím na povrchu. Žiaľ, zakazujú mi lekári pracovať, čo je psychologická nemožnosť. Robím to s náležitou mierou, s termometrom v ústach zavše, či nestúpa temperatúra. Doktor Sonták vyslovil pred ženou obdiv nad tým, že aj s 38 stupňovou alebo 39 stupňovou teplotou píšem veci rozumné a cenné. Odpustite, že tak úryvkovite píšem. Som práve v ordinačke, majú ma prežiarovať rentgenovými lúčami. Za fotografie rozmnožené pomocou klišé bol by som veľmi vďačný, lebo darúvanie fotografií s autogramami, čomu je sa mi ťažko vyhnúť, stojí ma veľa peňazí. Jedno foto 5 korún. Nezlobte sa pre finančnú poznámku. Knihy a časopisy som dostal. Vaše stesky o veľkosti môjho výberu ma dojali. Výbor zostavovali doktor Mečiar, doktor Brtáň. Obidvaja chceli najmenej 120 básní. Ja som ich ohľadom na kalkuláciu ceny a 24-stranovú úvodnú štúdiu zredukoval na 72. Smrek, redaktor Elánu a redaktor zbierok básnických, vychádza u Mazáča, na 47. Konečne sme sa dohodli na tom, čo je. Rozhodoval rozsah knihy, ktorá nesmela mať ani 100 strán. Buďte zdraví. Obíma vás váš báťa Vlado.

0: Vladimír Roy, o ktorom dnes v poetickej literárnej kaviarni hovoríme, to naozaj nemal ľahké. O tom, ako ťažko znášal, keď mu mnohí aj krivdili, sme hovorili. Juraj, ale čo súčasnosť?
1: Vieš, dobre, Marek, aká je súčasnosť, aká je vlastne macošská k tým pravým hodnotám a ku klasikom zvlášť. Ale práve som sa dozvedel, že je tu pani Danka Hučková, riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, a tá sa zaoberá jednak modernistami a pripravuje vraj aj publikáciu o básnikovi Rojovi, dá sa povedať, k 130. výročiu narodenia. Ja som sa osobne veľmi tomu potešil, oslovil som ju, aj sme sa stretli, aj sme ju pozvali do nášho štúdia. Ona sa zase veľmi potešila, že Rojovi robíme reláciu my. No a teraz ja mám otázku hneď na pani doktorku. Ako je to s tými modernistami, pani Danka, a ako je to vlastne s tou publikáciou alebo knihou o básnikovi Vladimírovi Rojovi?
2: Slovenská moderna je ustálené literárno-historické označenie symbolisticky a novoromanticky orientovanej literárnej tvorby slovenských autorov z rokov 1905 až 1912. To je takéto hlavné obdobie. A toto obdobie, takéto širšie jadro, viacej vyznačujú ešte dve zbierky poézie. Na začiatku ako keby stála zbierka poézie Janka Jesenského verše z roku 1905 a kľúčové obdobie slovenskej moderny ako keby uzatvárala druhá zbierka Ivana Krasku s rovnakým názvom Verše, ako v prípade Janka Jesenského, z roku 1912. Ale keď povieme o slovenskej moderne toto, nie je to celkom pravda, pretože dozvuky slovenskej moderny sa do literárneho povedomia dostávajú ešte aj hlboko v 20. rokoch 20. storočia. A to je aj prípad Vladimíra Roja, ktorý síce do literatúry vstúpil prvými básňami už v roku 1907, ale svoje dve prvé knižky poézie vydal až v roku 1921.
1: No výborne, a teraz nás zaujíma samozrejme básnik Vladimír Roj. Ako sa vidívate na toho básnika? Čo pripravujete? Kedy by to mohlo výjsť? Kedy by sme sa mohli tešiť tejto knihe? A ako sa dívate na kritikov, ktorí teda sa vyjadrovali o básnikovi, lebo ja som to čítal a podľa mňa niekedy mu aj veľmi krivdili.
2: Vladimír Roj je vlastne jeden z autorov slovenskej moderny, ktorý v podstate nemá šťastie na svojich vykladačov. Jediná monografia o Vladimírovi Rojovi bola napísaná v roku 1961 a jej autorom je Jan Brezina. A treba povedať, že je to absolútne nemuzické čítanie poézie Vladimíra Roja. A aj iní literárni historici pri interpretácii jeho poézie viac upozorňovali na to, ako Vladimír Roj napodobňoval alebo sa inšpiroval inými básnikmi a označujú ho za tzv. Receptívneho alebo prijímajúceho básnika. Teda to, čo vlastne ho inšpirovalo, ako keby sa vždy zásadne aj odrazilo v jeho poézii. Tak napríklad literárny historik Michal Gáfrik ho vlastne kladie ako keby do takej druhej línie autorov slovenskej moderny. A Stanislav Šmatlák, ktorý s veľkým citom interpretoval poéziu, tiež ho označuje ako takého prijímajúceho básnika. Jan Brezina je ten nešťastný prípad, ktorý vlastne ako keby nepochopil vôbec poéziu Vladimíra Roja. A ja keď som pripravovala antológiu slovenskej moderny, ktorá vyšla v roku 2012 v rámci knižnej edície Knižnica slovenskej literatúry, tak som vlastne zistila, že k Vladimírovi Rojovi je veľa materiálu, pretože Vladimír Roj bol človek veľmi tvorivý a veľmi veľa písal, ale literárno-historická reflexia je veľmi jednostranná a dá sa povedať podľa mňa aj neobjektívna. A preto som sa rozhodla, že v rámci svojej vedeckej práce sa pozriem ako literárna historička bližšie na Vladimíra Roja a pokúsim sa o jeho nové čítanie a nový výklad jeho postavenia v dejinách slovenskej literatúry.
1: A čo v archívoch matičných je o ňom, prípadne jeho listy, jeho korešpondencia.
2: V literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice v Majtine je rukopisná pozostalosť Vladimíra Roja a je veľmi bohatá, tak čo sa týka rukopisov, ktoré napísal Vladimír Roj, teda poézie, prózy, ale aj korešpondencia, takisto výstrižkov a náčetov alebo v podstate nejakých iných dokumentárnych materiálov. A treba povedať, že je to veľmi zaujímavé čítanie a z tohoto čítania vlastne vyplýva, že Vladimír Roj bol veľmi mnohostranný človek. My vieme, že to bol básnik. Jan Brezina nazval svoju monografiu Básnik Vladimír Roj, ale Vladimír Roj bol takisto veľmi známy prekladateľ. Prekladal v podstate zo 6 jazykov a takisto mal veľmi blízky vzťah k hudbe. Je autorom prekladu libreta k prvej slovenskej opere Jana Levoslava Belu Kováč Víland. A takisto sa pokúšal presadiť aj ako prozaik. To je v podstate ako keby taká neznáma kapitola z tvorby Vladimíra Roja, lebo poznáme len tú jeho básnickú podobu, ale on v podstate už od svojich začiatkov písal aj prózu, písal prozaické fragmenty, krátke prózy, krátke črty alebo básne v próze. Z korešpondencie s Jánom Smrekom vieme, že mal v pláne napísať aj román. To sú listy zo začiatku 30. rokov, keď Jánovi Smrekovi písal o svojich plánoch, o napísanie veľkého románu. A Ján Smrek napríklad Vladimírovi Rojovi odporúčal Sitzfleisch, takéto umenie sedenia pri práci, usilovného sedenia pri práci. A takisto mu odporúčal, aby sa nevyrušoval ani nedal ovplyvňovať čítaním iných textov. Napríklad mu ako keby viac menej zakázal čítať román Hrušovského Petra Pavel, aby sa náhodou neinšpiroval a aby ho to neodviedlo od tej jeho vlastnej koncepcie, pretože hneď mu aj písal, že ale ty máš veď svoju vlastnú koncepciu a ani Petr Pavel by ťa nemohol nejako odviesť od toho základného plánu.
1: Ale nenašlo sa nič v archívoch. Nejaký...
2: Ja len dúfam, že sa nájde. Hľadanie je na začiatku.
1: A ešte taká zaujímavá otázka. Veľa používal pseudonymom.
2: Používanie pseudonymov bolo v moderne na začiatku 20. storočia úplne príznačným javom. Bol to dobový fenomén. Ak sa hovorí, že 19. storočie bolo zlatým vekom používania pseudonymov, v slovenskej literatúre z používanie pseudonymov z umeleckého hľadiska zažíva svoj zlatý vek práve na začiatku 20. storočia. Používanie pseudonymu bolo súčasťou umeleckej mystifikácie. Išlo o zakrytie vlastnej civilnej totožnosti, o oddelenie civilného človeka a umelca, ktorý sa vyjadruje cez literárnu výpoveď. Vladimír Roj používal množstvo pseudonymov, boli to len iniciály, ale aj celé mená, biblické mená, ale aj literárne inšpirácie. Známy je napríklad pseudonym Jochanan alebo Eneas Filon, takisto iniciály VER. Takže Vladimír Roj v podstate ako keby, dá sa povedať, multiplikoval svoju autorskú identitu, ale zároveň tým aj kládol otázku o homogenite vlastného autorského gesta. Kým napríklad niektorí modernistickí autori používanie pseudonymu zamerali na oddelenie svojej napríklad modernistickej tvorby a realistickej tvorby. To bolo napríklad Samo Cambel, ktorý používal na modernistickú tvorbu pseudonym Kosorkin a na tvorbu s takou realistickou poetikou z prózy z dedinského prostredia tam používal pseudonym Danielovič. Tak Vladimír Roj používa pseudonymy takého literárneho charakteru, ktoré odkazujú na biblické inšpirácie, na kultúrne inšpirácie a v podstate sú tiež znakom jeho umeleckej sebaprezentácie. Takže používanie pseudonymu naozaj bolo dobovým fenoménom a Vladimír Roj naň reagoval takýmto vlastným spôsobom.
1: To je veľmi zaujímavé poznanie. A teraz, kedy sa môžeme tešiť, že by tá kniha, nazvime ju tak, vyšla?
2: No, pracujem na spracovaní archívneho materiálu, dokumentárneho materiálu. Predpokladám, že v v priebehu budúceho roku, teda roku 2016, by som mohla rukopis dokončiť a budem veľmi rada, ak ho budem môcť teda predstaviť širšej kultúrnej verejnosti. Ale keďže v tomto roku, v roku 2015, si pripomíname 130. výročie narodenia básnika Vladimíra Roja, môjim plánom je pripraviť edíciu, čitateľskú edíciu, výberu z jeho diela, takže dúfam, že to bude čitateľské stretnutie aj skôr ako pri tej monografii.
1: Budeme sa tešiť, samozrejme, a dúfam, že tá publikácia uzrie svetlo sveta.

0: Dnes hovoríme o Vladimírovi Rojovi a na základe predchádzajúceho rozhovoru Juraja predsa môžeme dúfať a máme nádej, že naši básnici, naši predkovia nebudú celkom zabudnutí. Ale mali by sme v súvislosti s Vladimírom Rojom ešte hovoriť o jeho prekladateľskej činnosti, ktorá je rozsiahla a preklady podľa odborníkov sú výborné.
1: Tie naozaj sú. Dobre, ja už dávno poznám preklad Edgara Poa, Havran, Rudyarda Kiplinga, Keď, Goetheho kráľa duchov, Heineho granatierov a potom výborný preklad Longfellow Senotroka.
0: No ale to by sme potom...

0: Potrebovali ešte aspoň dve poetické literárne kaviarne na Vladimirove Rojové preklady. Ale z tých prekladov by sme predsa len mohli aspoň dve ukážky, čo povieš?
1: No to by sme naozaj mohli. A tak navrhujem prvý preklad na Slovensku, bol Kiplingová báseň Keď a Goetheho Kráľa duchov.
0: Recituje Juraj Sarvaš.

Kedy vo zmetku čokoľ teba vládne, máš hlavu pevnú, hoď ťa vysmechtne. Keď veríš sebe, odmietaný chladne, neobvinujúc duše neprajné. Keď čakať vieš a neochabnúť pritom, súd sklamaný, však nezronený lžou. Keď nenávisť plá, cudzia tvojim citom, cnosť, dobro, nie sú ti slov prázdnou hrou. Keď sniť vieš, ale snom sa nepodávať, keď myslieť vieš, však rozumne i žiť, a skromnosti vieš múdro prednosť dávať, pred zvodmi slávy, pádu, ňou sa kryť. Keď nezúfaš, hoc šliapu pravdu tvoju, šalbiari lstivý v blata nízky brud, keď tvoje dielo tratí pevnosť svoju a v znoji musíš ho zas zdvíhať z rúd, keď všetkých skvelých výher zisky hojné na kocku jedinú vieš postaviť, strát nestrašia ťa víťaziace tvone, hoc o šťastie zas musíš zápasiť. Keď prinútiť vieš srdce, čuvy, žily by museli vo vernej službe stáť, hoc by im hneď už unikali sily, kým už len vôľa belie vydržať. Keď hrdý si, bár spriatelíš sa s davom a nespišnieš, hoc s kráľmi obcuješ, a gnehu drsnosť znesieš rovným právom a všetkým patriac sebe patrí tiež. Keď využiť vieš zmysel každej chvíle, sťa závodník, tak svet ti patrí už so všetkým, čo je na ňom cenné, milé. Však viacej je, ver, syn môj, že si muž.

král duchov. Kto jazdí vetrom tak pozde v tme? To otec so svojím dieťaťom je, chlapčeka tesne v náruči má, tak mocne, tak vrele ho objíma. Synček môj, prečo si tak placho skryl tvár? Nevidíš, otecko? Veď je tu kráľ. Kráľ duchov s korunou a vlečkou hen. Syn môj, to pásy je mlhy len. Dieťatko, poď pod so mnou v diaľ, prekrásne hračky dá ti tvoj kráľ, kvetinky pestré na pobreží mám, mať moja zlatom sa odieva tam. Otecko, počuješ, čo šepce kráľ? Akými sľubmi ma ku sebe zval? Utíš sa, syn môj, nedaj sa mi jasť, vo vetre šumí uschnutá chrasť. Chlapček môj švárny, nechcel bys k nám? Sieň mojich dcér ťa už čaká ku hrám. Hľaď, nocou sa točia, je bájny ich ples, tak uspiať ťa s pevom a tancom i dnes. Otecko, otecko, či nevidíš, ach, kráľovských dcér zbor sa krútiť v otmách? Synček môj, klam je to len, vrb starých vidím, hľa šedivý tieň. Ja ľúbim ťa, tak povabnú postavu máš. Ak nechceš po dobrom, ver sile sa vzdáš. Otecko, otecko, uchváti ma priam, kráľ duchov blíži mi, ja bolesť mám. Pobodol koňa, bo zdesil ho strach. Dieťaním objaté stenalo v tmách, keď prišiel s námahou v dvor svoj zdiaľ, v náručí dieťa už mŕtve malo.

0: Sme v závere nášho dvojdielného rozprávania o básnikovi Vladimírovi Rojovi, ktorého životné motto bolo: zlosť býva vtipná, to ale neznamená, že je inteligentná. Juraj, čo povedať na záver?
1: Poprvé, som ohromne rád, že sme odkryli tohoto básnika a môžeme povedať tohto veľkého básnika. Po druhé, sme rozvírili okolo neho taký rozruch a tešíme sa, že pani doktorka Hučková nám prinesie do štúdia knihu o ňom. A ja by som celé toto naše rozprávanie uzavrel jeho básňou, ktorú nazval Túžba.
0: Za spoluprácu pri tvorbe relácie ďakujeme od techniky Matúšovi Brilovi, Marekovi Rimócimu a hudobnej dramaturgičke Diane Rauchovej. Ďakujeme aj našim hosťom, pani doktorke Danke Hučkovej, riaditeľke Ústavu slovenskej literatúry pri Slovenskej akadémii vied, hercovi a recitátorovi Jozefovi Šimonovičovi a autorovi poetickej literárnej kaviarne Jurajovi Sarvašovi. Príjemný zvyšok nedele vám od mikrofónu želá Marek Fajnor.

túžba, jak chcel bych letieť vozvýš ako vták a v jasnom vzduchu spevom tíšiť žiade, jak chcel bych vozvýš ponad čierny mrak, tam kúpať dušu v žriedle svetla v diale, jak chcel bych modré ako nebiesták, jak chcel bych k vlnám mora v šíru diaľ, kde tmavý cyprus v búrkach skláňa hlavu, kde príliv pieštin mekosť mušle stlal, tu zbožne slúchať pieseň mora hravú, jak chcel bych k vlnám mora v šíru diaľ. Rád bych na končiar vysočižných brál, kde orol skalný kola láme v chlade, jasného vzduchu, mrakov pyšný kráľ, pozdraviť slnce v svetom bleskopáde, rád bych na končiar vysočižných brál. Tak túžba zvema v každodenný let, kým sadma zdraví len a mlkve pole. Ran úpal kriesli, pamäť zašlých liet, ni v slzách vyliať viem z ťa väzeň bôle, tak túžbou mriem i zhyniem naposled.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli reláciu Literárna kaviareň z cyklu Poetický, ktorú do vysielania Rádia Lumen pripravovali moderátor Marek Fajnor a majster slova Juraj Sarvaš. Požehnaný utorkový večer vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga.

0: bola jedna hodina. Rádio Lumen.
1: Mám pred sebou kôpku zažltnutých listov, ktoré si písali moji rodičia takmer 40 rokov. Je v nich skutočný obraz ich zložitého, podivuhodného, ale občas aj šťastného manželstva. Dramatický príbeh o tom, ako si dvaja ľudia rozličných povách chceli aj v manželskom zväzku zachovať vlastnú identitu a osobnú slobodu. Som jediným kvetom i korunným svedkom tohto zvláštneho spolužitia. A tak skôr, než tie vzácne a mne drahé listy navždy zverím literárnym archívom, kde sa k ním z času na čas dostanú iba odborníci a vedci, zostavila som pre milovníkov literatúry ich knižnú podobu i tento rozhlasový príbeh podivuhodného manželstva. Ponúkam vám ho v nádeji, že vás ešte zaujímajú i dojímajú osudy ľudí, ktorí v ťažkých časoch neslobody tvorili našu literatúru, naše dejiny a náš slovenský svet. Čím som staršia, tým nežnejšie očami pohládzam tie dôverné známe tvary ich rukopisov, v ktorých je toľko krásnych vyznaní, pochybností i sporov. Lebo manželstvo mojich rodičov nebola romantická zápletka, lacný románik, ani idylický príbeh. Nad veľkou láskou a hlbokou dôverou bolo aj dosť iskrenia, hľadania a večného nepokoja. Ba často aj dramatického napätia, ktoré dávalo spolužitiu dvoch výrazných ľudských protikladov aj veľkú dynamiku a zvláštne čaro.

0: Môj otec, Jozef Gregor Tajúský, ako absolvent Pražskej obchodnej akadémie, po krátkej trnavskej epizódke získal roku 1901 miesto úradníka v Martinskej Tatrabanke. V tom čase mal už za sebou prvé vydania veršíkov, poviedok i divadelných hier. No a pred sebou pevný istý životný cieľ. Literárnou tvorbou slúžiť národu. Moja mama, Hana Lilgová, zatiaľ prežívala svoju mladosť v kuchyni, záhrade, na jarmokoch, kde s matkou predávala modrotlaž z domácej garbiarskej dielne. A tak sa Hana iba úchytkom dostávala k čítaniu. Ak ju pritom prichytili, bolo plno kriku, že s tým darmo si pletie hlavu a že ju romány nakoniec privedú na krivé chodníčky. Po 4 rokoch meštianky ju škôldozorca odporučil na štúdium v učiteľskom ústave. Ale matka po náhlej otcovej smrti, keď v dome zostalo 6 sirôt, potrebovala dcérine ruky v domácnosti. Odopretie ďalšieho štúdia trpko zasiahlo do života mladej devy. Moja matka svoje pocity neskôr takto zaznamenala.
1: Moja mladosť túžila iba potom, aby som sa mohla vzdelávať a duchovne rozvíjať. Niekedy som bola vo svojom nenásytnom a zveličenom dychtení po vzdelaní až smiešna. Dodnes však banujem, že som nedosiahla viac vzdelania, lebo mi to bránilo lepšie sa uplatniť v literatúre i v spoločnosti.
0: Mala 16, keď prvý raz uvidela Tajovského.
1: So šatvočkou na hlave niesla som žencom na pole hrnce s obedom. Zrazu som ho zbadala, ako išiel po ulici so svojím nerozlučným priateľom Jankom Jesenským. Mal pod pazuchou noviny a z vrecka mu trčali knižky. Nepovšimnutá zastala som tam pri plote a s plachým obdivom sa obzrela po známych spisovateľoch. Skôr z úcty k literárnym tvorcom, ako z obdivu k mladým mužom. Zmocnilo sa ma zvláštne vzrušenie a prebudil sa vo mne hrozný nepokoj.
0: Záujem o literatúru a umenie napokon priviedol mamu do Martinského spevokolu, aby skúsila šťastie v Ochotníckom divadle. Tam si mladú, peknú dievčinu všimol Tajovský. Keď spoznal jej veľkú túžbu po vzdelaní, ponúkol jej Vlčkové Dejiny slovenskej literatúry. Veľmi ju to povzbudilo. Bol to dôkaz, že ju berie vážne.
1: Začal mi pravidelne nosiť knihy a vypytovať sa na moje dojmy z prečítaného. Opanovalo ma vzrušenie a tušenie iného, duchovne bohatšieho života. Toto ideálne priateľstvo ma sprevádzalo celé dni a týždne a vyvrcholilo potom, keď mi dal poslať časopis Hlas, do ktorého sám prispieval.
0: Tento krásny vzťah zrelého muža a snivej devy sa však narušil v júli roku 1904, keď Tajovského preložili za správcu pobočky Tatrabanky v rumúnskom Nadlaku. Vtedy sa mu Hana odvážila napísať prvý list, ktorý je počiatkom ich dlhej, takmer 40-ročnej korešpondencie.
1: Pán Gregor, odvážila som sa napísať vám, lebo sme sa rozišli a nepovedali si ani s Bohom. Ťažko mi je, že tratím takého vzdelaného človeka a že moje snahy a sny sa rozplynúť musia. S Bohom. Anna Lilgová.
0: Sny mladej devy sa však predsa len celkom nerozplynuli. Keď roku 1905 Gregor prevzal na seba spoluautorstvo kritického článku v Ľudových novinách pod názvom Ľudia bez hanby a viezli ho odsúdeného z Nadlaku do ružomberskej väznice, na Martinskej stanici ho čakala s mnohými priateľmi aj Hana.
1: Hoci žandári nedovolili Gregorovi otvoriť oblok na vozni, zazrela som za sklom jeho hlavu ozdobenú aureolou utrpenia. Bolo v ňom čosi romanticky krásneho. V srdci som pocítila nielen obdiv, ale aj bojazlivý cit lásky. A v nasledujúcich dňoch, plných hmotných a rodinných starostí, jeho tvár nado mnou žiarila ako vidina rozprávkového osloboditeľa.

0: Po návrate z väzenia krehký vzťah medzi Jožkom a Hanou dostáva nové rozmery a hĺbku.
1: Milá Hanka, neznali sme sa, cudzí sme si boli a predsa sme sa radi videli. Čo aj so strachom, šli ste za mnou a ja za vami. Aj keď pochybujem o predestinácii, my dvaja sa určite neminieme, ak budeme robiť, ako nám srdce diktuje. 28. novembra prídem do Martina aj s otcom a snubnými prstienkami. Poproste v mojom mene mamičku, aby nás láskavo prijala. A že si vás budem po celý život ctiť a milovať. Čakám od vás stručnú odpoveď. Príďte, alebo nechoďte. Váš Gregor.
2: Bože môj, vy sa tak náhlite, že mi ani vydýchnuť nedáte. Moje položenie je veľmi utrápené. Raz mám k vám úplnú dôveru a raz naopak. Sú mnohé veci, ktoré musíme spolu uvážiť. S obrúčkami sa netreba náhliť, tie sa dajú kúpiť aj tu, ale nemôžem vám povedať áno, kým sa nestretneme. Tak len príďte, možno sa dohodneme.
1: Anička, drahá, o čom sa máme dohadovať? Či sa nepoznáme? Nevyložil som vám celú svoju minulosť i plány do budúcna? Tie obavy zo svadby sú v každej deve. Moje srdce patrí iba vám. Tak čoho sa bojíte? A že sa občas objavia obláčky pochybností. Či sa nebo dakedy tak vyjasnilo, že po ňom čo i jeden obláčik nepreletel? Veď ideme do života. A kdekedy ste počuli alebo čítali, že by to bola iba veselohra, zábava, smiech a ničím nekalená radosť?
0: Hrdosť a ženská márnomyselnosť však boli neodmysliteľnou črtou Haninej povahy. A tie jej nedali, aby len tak bez dychu povedala svoje áno. Napokon posiela nápadníkovi takúto odpoveď.
2: Ak sú vaše úmysly naozaj také poctivé, vydám sa za vás. Vydám sa, aby som pri vás mohla žiť kultúrnejšie a duševnejšie. Ba sa už aj teším na čítanie kníh v našom spoločnom dome.
0: Hana teda hľadala v manželstve naplnenie svojich zidealizovaných túžob. Tajovský však vstupoval do literárneho manželstva veľmi triezvo a zodpovedne. Obrazom je ich korešpondencia z čias zasnúbenia. Kým Haniné listy sú plné nežného citu a snivosti, v Jozefových sa zrkadlí praktický pohľad na budúce spolužitie, ako aj širšie literárne a národné súvislosti.
1: Anička moja, včera sme mali zabíjačku a hosti až do polnoci. Už som ich chcel povyhadzovať, aby som ti mohol písať. Či aj my niekedy budeme zakáľať? Iba ak dáke kura. Nož ale budeme mať aspoň pekný byt s dvoma izbami. Jedna veľká bude na bývanie a menšia na spanie. Na jar si k ním pristavíme aj kuchynku. Zatiaľ ju budeme mať spoločnú s pani domácov. Už sa ťa nevie dočkať. Tu v nadlaku sa všetci tešia, že im pribudne speváčka, herečka a milá spoločnica. Kedy budeme svoji, záleží iba od teba. Čoraz zmeškáme, už nám nikto nenahradí. A pokiaľ ide o výbavu, netráp sa s ňou. Tu nedaleko v Arade alebo Segedíne dostať všetko. Banka nám dá pôžičku. Ak mi odpadne krčma, kaviáreň a drahý kost, bude nám pri dobrom gazdovaní môj mesačný plat stačiť obom. Mimochodom, od nového roku ideme vydávať podobný mesačník, ako bol Hlas. Budeš nám pomáhať v jeho redakcii. Ak ti napadne nejaká myšlienka, zaznač si ju. Všetko sa nám zíde. Anička moja, píš mi obšírne všetko, čo ti sadne na dušu. Ale prirodzene, nevyumelkovane. Pravopisné chyby ti odpustím, ale frázy nie. Neštilizuj sa, nelietaj v oblakoch. Život je život. Drž sa skutočnosti a tak ju aj opisuj.
2: Jožko drahý, večierkom na prechádzke po Martinskom trotoári som myslela na teba. Cítila som sa tam cudzo. Nič mi tu už nie je blízka, najradšej by som bola pri tebe. Ale mama vzdychá, narieka, že čo si počne, keď odídem. Celé dni nič nečítam, iba si chystám výbavu. Prosím ťa, len nič nekupuj a nenarob nejaké veľké dlžoby. Pre začiatok nám postačí skromný byt a v ňom veľa pekných kníh.
1: Moja drahá, včera som na úradnú listinu napísal na miesto úverová banka, úverová svadba. Vidíš, ako na ňu myslím? Zo dňa na deň som roztržitejší, stále zamyslený, popudlivý, nervózny. Neviem sa so stránkami rozprávať tak pokojne ako doposiaľ. Navyše chudnem. Musím sa teda zachovať ako chlap a konať. Na Vianoce sa dáme v Martine ohlásiť u matrikára a potom aj v kostole. Ak mamka dovolí 3. februára, môže byť svadba. Čo do tých čias nestihneš, ušieš si tu. Budeš mať dosť času a aj šiací stroj ti kúpim. Do prázdneho domu neprídeš. Mama Stajová nás zásobí bielizňou. Otec nám nabalí fazule, orechov a medu. Náš pokladník mi slúbil prasa, domáci zamliečnik masti a kohútika s mládkou. Zariadenie dobytu privezie furman z Aradu. Kým prídeš, všetko bude usporiadané. A že mama narieka, čím skôr odídeš, tým menej budeš žiaľu. A keď zistí, že manželstvo ti nie je žalárom, ale nebom, požehnávať nás bude svojimi modlitbami. Tak vysoko zornička a dobrú noc, Anička.
2: Jožko môj, keby som ti chcela opísať, ako mi je, musela by som skladať žalmy. Ešte som sa o svadbe ani nezmienila, už je doma pohreb. Že teda z februára asi nič nebude, to musíš aj ty uznať. Ani výbavu si dovtedy nestihnem ušiť, čo aj pri domácich prácach šijem dlho do noci. Chrbát ma neprestáva bolieť, ani jesť mi nechutí. Ale si za každým vravím, dievča, ty nesmieš chudnúť, lebo musíš byť zdravé. A tak jem nerazí na silu. Aj ty tak rob. Tam v nadlaku bude mať dosť inej roboty. Výbava sa musí ušiť doma.
1: Anička moja milá, ďakujem za list i za našu spoločnú fotografiu. Ja som na nej obstojne trafený, len mám veľmi vysoké, plešaté čelo. Ale teba vohnal socháň z boku do takej strojenej pozitúry, ako by si to nebola ani ty. Vzal ti prirodzený úsmev očí a mekosť celej tváre. Keď budeš mojou, aby som ťa takou chladnou, strojenou viac nevidel. A nemala by si byť ani tak materiálne založená ako tvoja matka. Veď čo ušetríš tým, že výbavu pošieš doma, ja trojnásobne premrhám drahou stravou v hostinci. Keď teda s matkou zgazduješ 5 zlatiek, mne každý mesiac vyženieš z vrecka 50. Koľko teda stratíme, ak svadbu odložíme na leto? A matka rovnako bude za tebou žialiť vo februári na Veľkú noc ako v lete. Na Vianoce teda prídem dať zapísať ohlášky. V tom už sa nedám prevrátiť. Sami rozhodneme o sebe. Mamička má len poradný hlas. Z mojej strany prídeme traja. Ty si zavolaj, koho chceš. Odpusť mi, že ti to vravím na miesto zaľúbených veršov. Vy, dievčence, ste už také, že sladké slová a strojené výstupy sú vám milšie ako úprimná pravda. Ale lacné efekty kuľajú v živote i na javisku. A že sa bojíš klebiet? Bez tých by ani svadba svadbou nebola. Preto by som tak rád našiel v tvojom liste na miesto sladkých vzdychov jedinú prostú vetu. Poď, príď, vezmi si ma. Chcem byť tvojou i podľa zákona.
2: Jožko môj, ty nechápeš, prečo sa pri tebe cítim slabou. Bojím sa, či zvládnem tú veľkú úlohu stáť po tvojom boku a či ti zodpoviem. Nie, nie je to nedôvera v teba, ale v seba. Prepáč mi, že tak škaredo píšem, ale s horúčkou ležím v posteli. Mama je ku mne veľmi dobrá. V súvislosti so svadbou spomína fašiangy. Hľad na ňu urobiť dobrý dojem. Prosby by toľko nepomohli. Dúfam, že sa už čoskoro postavím na nohy. Treba ísť s matkou na jarmok a zarobiť pár zlatiek, aby bolo na živobytie. A maďarská spoločnosť tu chystá večierok s koncertom. Rada by som už po dlhom čase počula nejakú peknú hudbu.
1: Drahá moja duša, mňa veľmi bolí, že ešte aj keď si chorá, máš starosti s výbavou. Musíš sa vláčiť po jarmokoch a zarábať pre celý dom. Bojím sa, že by sme sa preto s matkou veľmi pochytili. A pokiaľ ide o tú maďarskú spoločnosť, daj si s ňou pokoj. Zabaviť a vytancovať sa môžeš na večierku našej slovenskej živeny. Lebo my dvaja do slovenskej spoločnosti patríme a verní jej srdcom zostať musíme. Slovensko nie je moja chlúba ani pýcha, lež povinnosť. To je najhlbší princíp môjho života a verím, že aj tvojho. Veď tvoj otec bol dejateľom v slávnom Meru v 8. roku. A tak stýkať sa s Maďarónmi nesvedčí Slovenke. A to bôž už nie moje snúbenici. Ale ten fašiangový termín svadby ma potešil.
2: Trochu sa ma dotkol tvoj posledný list, lebo to bola skôr kázeň. Ale skúšam na ňu zabudnúť. Na koncert ísť nemusím, ak si to neželáš. Vynechať jarmok by však bolo u nás asi to isté, ako keby si ty prišiel o jeden mesačný plat. Svoju partu i tvoju svadobnú košeľu som vyšila, ako som len najlepšie vedela. Teraz už môžu prísť fašiangi. Svadba bude rodinná, tichá. Tak si želá matka i ja.
1: Drahá moja, včera som bol žobrák. Po tvojom poslednom liste sa cítim ako kráľ.

0: Trojročnú korešpondenciu medzi Nadlakom a Martinom tvorí 40 listov, ktoré naplnili 50 strán v mojej knihe. Táto najkrajšia kapitola mladých zaľúbencov sa uzavrela svadbou 12. februára 1907. Tajovský mal 32, Hana o 10 rokov menej. Martinský spevokol pozdravil mladomanželov slávnostnou premiérou Tajovského Hrymatka, ktorá vzbudila veľký záujem u publika a priniesla nadšené ohlasy v tlači. Na tretí deň po svadbe si Tajovský odviezol svoju Hanu aj s výbavou a kuchynským riadom do Nadlaku. Našiel v nej nielen vernú manželku, ale aj dobrú spolupracovníčku. Spoločne navštevovali tamojší slovenský kruh, účinkovali v spevokole, nacvičovali divadelné hry, navštevovali slovenské rodiny, kde bolo treba, ochotne radili a pomáhali. Vo voľnom čase chodili do prírody. V lete loviť ryby na maruši, v jeseni vláčiť vo vinohradoch koše s ovocím a hroznom. V zime ich zase pozývali na svadby, večierky a zábavy. Otec bol aj náruživým poľovníkom, no zlým strelcom. Až keď ho starí jágri poučili, že zajacovi treba mieriť nie na chvost, ale na fúzi, občas sa mu podarilo uloviť nejakého ušiaka a doma potom bola hostina. Táto dolnozemská idyla trvala Gregorovcom 3 roky. O roku 1910 posiela Tatra banka Tajovského za direktora svojej pobočky v Prešove. V metropole Šariša Gregorovcov s potešením prijali do svojho kruhu tamojší slovenský a český vzdelanci. Svojím šarmom, vtipom a osobným pôvabom ich očarila najmä Hana. V 25. roku života dospela do plnej telesnej a duchovnej krásy. Moderné myšlienky emancipácie žien nielen zapálenie hlásala, ale aj osobne uplatňovala. Keďže dokázala ľudí zaujať nielen svojim zjavom, ale aj iskrivým duchom a suverenným vystupovaním, v ich spolužití sa nečakane objavila žiarlivosť. Tá trápila predovšetkým Jozefa, aj keď Hana vždycky s istotou tvrdila, že otec nepoznal žiarlivosť. V jeho listoch som našla aj takúto pasáž.
1: Svojej žene som dôveroval ako nikomu inému na svete a ona to prijímala s vďačnosťou. A predsa som divadelnú hru Hriech napísal zo žiarlivosti.
2: Manžel mi dával z vlastnej vôle toľko slobody, ako má len voľne lietajúci vták. Občas mi vytýkal, že obdivujem ľudí, ktorí si to nezaslúžili a ktorí sa jemu nevyrovnali, ale nebola to žiarlivosť. Skôr ma preceňoval a mal azda obavu, či mu vo svojom vývoji neodbehnem príliš ďaleko.
0: V Prešove totiž Hana prvý raz vystúpila z Tajovského tieňa. Začala sa vzdelávať a presadzovať v spoločnosti ako nadšená feministka, úspešná novinárka i spisovateľka. Stala sa redaktorkou Slovenského východu, pretlmočila do slovenčiny Miksátov román Dážnik svätého Petra a pod názvom Ženy knižne vydala prvú zbierku svojich krátkych próz. V januári 1912 mala na Martinskom večierku živení prednášku o emancipácie žien, v ktorej ostro napadla vtedajšie názory, že vzdelaním žena ohrozuje svoju mravnosť a ženskosť. Reakcia bola veľmi búrlivá.
2: Na druhý deň po prednáške som sa stretla u kníhkupca s pani Gašparíkovou. Na môj pozdrav neodpovedala a len kríkom do mňa. Takáto opovážlivosť, pred vami treba chrániť dievčence, aby neskončili ako vy.
1: Moja milá, nedaj sa takými vecami znechutiť. Gašparíčke povedz, aby radšej predávala jaternice, lebo knihy sú pre ňu taký istý tovar ako hovedzina. Už čo ťa po nej? Z prázdneho duba iba ak sova vyletí. Ale imponuje mi tvoja odvaha. Keby ti všetci tlieskali, zbytočná by bola tvoja námaha. Napokon, obaja sme obeťami ženskej emancipácie. Už aj banujem, že som si ťa pustil od seba do sveta. Pracovať, písať, takto sám vôbec neviem. Nikto ma nenavštevuje. Ukazuje sa, že všetky návštevy k nám chodili iba kvôli tebe. Druhý by si užil slobody a ja som tu ako na reťazi. Tak už bezo mňa nikam nechoď. Iba že by si mi dala voľnú ruku.
2: Ježko môj, tvoje slová sa ma bolestne dotkli. Či môže dať žena voľnosť mužovi, ktorého úprimne miluje? V tejto veci sa úplne spolieham na teba. Si môj muž. Sám najlepšie vieš, čím by si sa proti nášmu manželstvu prehrešil.
1: Duša drahá, prepáč. Prepáč mi tie nešetrné slová. Písal som ti ich vtedy, keď som sám na sebe skúsoval, aké je to ťažké zachovať sa čestne, keď si doma sám a príde ťa navštíviť mladá dáma. Skús ma chápať, nie súdiť. To sú drámy môjho srdca, ale nechaj mi ich. A možno sa obaja iba zbytočne trápime. Len aby sme si nikdy nezovšednili. A aby sme si odkrývali nové tajomstvá duše i srdca.
0: Rok 1912 je pre Gregorovcov veľmi významný. Keď ich osvetová činnosť v Prešove pre maďarizačný tlak vyznela na prázdno, snívali o ceste do Prahy, kde by Hana mohla študovať a Jozef slobodne písať. Do Prahy však nedošli. Prišla ponuka z Martina. A tak Tajovský prestáva byť bankovým úradníkom a prijíma miesto tajomníka Slovenskej národnej strany. Cestuje po Slovensku, zbiera peňažné dary a verí, že jeho strana zabezpečí na Slovensku pokrokové zmeny národné, sociálne i hospodárske. Hana zatiaľ v Martine sústredila okolo seba niekoľko vzdelaných žien a s veľkým elánom sa pustila do organizovania večierkov s prednáškami, hudobným a literárnym programom. Martinčania spočiatku prijímali tieto ženské aktivity s nadšením, no čoskoro udrelo priam z jasného neba.
2: Jožinko môj, včera som pozvala na náš večierok troch českých študentov, aby som využila ich hudobné a recitačné schopnosti. Keď však predniesli Macharovú revolučnú báseň, Baťko Škultéty vstal a hrozne urazený aj s dcérou Anou odišiel. A dnes mi Vajanský na ulici vykričal, že som streštená ženská. Odplúl si predo mnou. Povedal, fuj, baba Femina! Už vidíš, aké časy to tu žijeme.
1: Duša moja drahá, netráp sa ty pre posmech starých baťkov. Mne tu tiež nie je do tanca. V Trenčianskej ubudlo slovenskému denníku ďalších 200 predplatiteľov. Národ je apatický a my ho nevieme prebudiť k životu. No a k tomu ešte aj tie spory s našimi ctihodnými starcami. Nie, našich baťkov už nikto nepremení. Ty by si chcela stáročiami vytvorenú konvenciu zbúrať za jeden deň. To sa nedá. Iba čo proti sebe ľudí poženieš. Možno by bolo múdrejšie, keby sme takto stratený čas a sily venovali písaniu. Babenka moja, namiesto agitácie radšej píš. To má väčšiu cenu ako pekné rečičky. Len neupadni do púhého fotografovania, ale nakukni svojim hrdinom aj za košeľu.
2: Jožinko môj, stále hľadám náladu do písania, ale nedarí sa mi. Vajanský odmietol v novinách uverejniť našu odpoveď. A je koniec nádejným emancipačným večierkom. Škultéty ma vraj nazval židovkou, ale tomu len tak ľahko neodpustím. Je mi hrozne smutno za tebou. Tie boje a spory mi celkom otupili cit. Príď, Jožko môj, a daj mi opäť chuť do života.
1: Babenka moja, ako ťa mám potešiť, keď sa po svete mocem bez vôle a sklamaný. Od našich národných novín sa odkláňajú aj najvernejší čitatelia. Som ako na kolovrate, ale žiadny zmysel svojho konania nevidím.
2: Jožko môj, neopúšťaj sa nádeje. To od teba nie je pekné. Máš mať v srdci vieru v lepšiu budúcnosť a silu na hrdinstvo i obetu. Svoje každodenné obety musíme prijímať so samozrejmosťou a pomoc hľadať iba v Bohu a jeden v druhom.
0: Roku 1913 sa Hana lieči v Budakeši na tuberkulózu a Jozef sa pokúša pozviechať z fyzickej i psychickej únavy v kúpeľoch Marmarošská sihoť. Odlúčenie manželov dáva priestor na ich ďalšiu bohatú a precitlivenú korešpondenciu.
2: Odpusť mi, môj drahý, že som sa až priveľmi bránila názorom, že tradičné manželstvo dáva viac slobody mužovi. Túto krivdu stále neviem prijímať ako samozrejmosť.
1: Hana moja, raz sa chcem od teba otrhnúť, raz plačem za tebou. Ale aj keby sme sa mali rozísť, priateľstvo a lásku si zachováme. Budeme žiť oddelene, trápiť si a mučiť dušu každý sám.
2: Ja som naozaj divná žena. Nikde nemám pokoja. Aj tu v sanatóriu pre suchotinárov sa trápim, že svojim liečením iba zväčšujem naše dlhy.
1: Moja milá, všetkým našim trápeniam je na vine moja výbušná, prchká povaha. Naše manželstvo je iba nekonečným bojom o vlastnú individualitu. Povrchných a nenáročných ľudí niečo také vôbec netrápi.
2: Jožinko môj, ty si najskvelejší muž na svete. Ale ja som strašná osoba. Denne mám aj 1000 rôznych nálad. Ja viem, že máš so mnou ťažký život. Na vine je moja prílišná citlivosť. A tak som sa rozhodla vzdať sa svojich veľkých ambícií a byť iba malou, bezvýznamnou myškou v tvojom živote. Si dobrý človek. Povaha strmá, dedinská, ale srdce. Srdce máš čisté a úprimné. Už ti nebudem nič vyčítať. A za všetko, čo sme pretrpeli, obviňujem iba seba.
1: Tá tvoja precitlivosť. Raz by si chcela mať celý svet, raz na všetko rezignuješ. I mne nie je ľahko. Ale pokiaľ mám teba, pokiaľ sme spolu, všetko prežijeme. Všetko pretrpíme.
0: Rodinná trauma Gregorovcov sa rozplynula ako hmla. Ich drobné nedorozumenia a pochybnosti sa stali ničotnými vo chvíli, keď vypukla svetová vojna a Jozefovi prišiel príkaz rukovať. Prešporská rozlúčka bola pre oboch hlbokým zážitkom. Po rokoch plných nepokoja a pochybností prežívajú svoju lásku opäť tak vzrušujúco, ako v rokoch príprav na svadbu.
2: Jožko, drahý, keď som sa vrátila domov, bolo mi hrozne smutno. Na pohovke bola hodená tvoja vyšívaná košeľa a knižky, ktoré si nestihol vziať. Sprvu som si povedala, že pôjdem na front za ošetrovateľku, ale zľakla som sa, že ma nedajú tam, kde si ty. Ach, Bože, prečo sme si neboli celých tých 9 spoločne prežitých rokov taký blízky a vzácny? S nikým som na svete neprežila toľko duševnej blaženosti ako s tebou. Bez teba v ničom nenachodím potešenie. Teraz už viem, že mi ťa nemôže nahradiť ani matka, ani brat. A že na celom svete mám iba teba.
1: Duša moja drahá, iba teraz hlboko cítim, čím si mi na svete. Vojenčiny sa nebojím, čo tam skúsim, upotrebím v literatúre. Len sa bojím, že tam nejakí mamľasi urazia môj národný cit. Odchádzam na front s nádejou, že kým mám na srdci tvoj obraz, nemôže ma trafiť smrteľná guľka. A keby sa tak stalo, tú obetu prinesiem rád tebe i svojmu národu. Len ti pripomínam, nezabudni ma. Lebo keby tvoja láska ku mne mala umrieť, čo ma je potom po živote?
2: Utiahla som sa do Martina. Tam sa budem vzdelávať na obchodnej akadémii, aby som si ťa zaslúžila. Keď sa vrátiš, budeme žiť iba pre seba. Tichučko, odtiahnutý od sveta.
1: Bože, ako ty vieš krásne písať. Čím viac čítam tvoje listy, tým sú mi sladšie. Po dlhom putovaní sme dorazili do Lublina v Haliči. Spím na jednom slamníku s Cyklamínim, synom bystrického bubnára. Slabý šuhaj, ale ochotný. Napísal som domov do Tajova, aby ti prispeli na štúdium. Veď majú z čoho. Ako to napísal Madáč? Tak bojuj, človeče, a ver.
2: Milovaný, dnes mám šťastný deň. Doktor Dula mi potvrdil, že čakáme dieťa. Také šťastie po 8 rokoch manželstva. Ale keď som si uvedomila okolnosti, bola som zrazu zúfalá. Čo si tu s ním počnem bez teba? Komu padnúť na ťarchu? V tej najbolestnejšej chvíli však prišiel list od tvojho brata Jana, v ktorom mi píše, že za všetko, čím je, ďakuje iba tebe a že ma preto bude mesačne podporovať. Tak vidíš, že aj v týchto hrozných časoch človek môže nájsť trochu radosti.
1: Moja zlatá, tvoj list mi vrátil nádej do budúcna. Oslávili sme to s kamarátmi v Breste Litevskom, ale Rumusom iba privúňal. Bývame teraz spolu s myšami, žabami, mravčekmi a veru aj so všami. Brat Janko sa aj mne priznal, že ťa chce podporovať. Veď je teraz v banke veľkým pánom. Pekné, že nezabudol, čím som mu bol, keď študoval. Tak len sa chráň pred chorobou. Dávaj na seba pozor, myslí na naše dieťa. I na mňa. A píš.
2: Jožko môj, mama z Jarmoku na Orave priniesla oštiepky. Posielam ti ich s chlebíkom, dohánom, citrónom a tým, čo sa našlo doma. Ak Janko pošle viac korún, dám ti spraviť čižmy. A pošlem aj teplé šaty. Alebo chceš radšej kožuch?
1: Netráp sa ty, drahá, o mňa. Čo potrebujem, to mám. A čo nemám, bez toho sa zaobídem. Len sa šetri. Šanuj sa pre spoločnú našu nádej. Tento kvet našej lásky nás tak zviaže, že budeme viac lňúť k sebe i doma častejšie bývať. Píšem ti pod zemou v bunkri pri svišťaní guliek a výbuchoch granátov. Keby si videla, aký som špinavý, zablatený, neumytý. Ach, Bože, môcť tak sa stretnúť s tebou aspoň na hodinku a poďakovať sa ti za obetavosť a lásku.
2: Našu spoločnú tajnosť som dnes prezradila mame. No a hneď je toho plná ulica. Hoci časy sú zlé, každý sa so mnou teší. Každý večer i ráno sa za teba úprimne modlím. A dúfam, že ťa Pán Boh ochráni. Kožuštek som ti už objednala u kušniera. Taký lacný, až sa hanbím povedať. Pošlem ti s ním aj 10 paklíkov do hánu od kamarátov a známych.
1: No, dobrá duša. Netráp sa ty pre mňa. Radšej mi napíš, ako sa cítiš, mamička moja. Aké zmeny sa s tebou dejú? Som teraz v Kujdanove na Stirpe. Premenil sa čas. Napadlo snehu a je tu ukrutánska zima. Zavše mám taký pocit, že zo mňa už nič nebude. Taký som zamrznutý, vyčerpaný a chorý. Chrčí mi v prsia ako starej mačke. Morí ma kašel, reuma. A keď mi lámka povykrúca prsty, nebudem ti môcť ani len písať. Keby nie nádej na naše dieťa, nedbal by som aj umrieť. Boh vie, či vás niekedy uvidím. Čas beží a vojne niet konca. Možno tu musíme všetci pohynúť. Odpusť mi, ak som bol niekedy k tebe zlý. Ochraňuj v sebe náš kvietok, našu jedinú nádej a radosť.
2: Jožko môj, aj po 3 mesiacoch tehotenstva sa cítim veľmi dobre. Veľa spím, mám dobrú farbu a aj chuť do jedla. Aj ty sa musíš držať, aby si prežil to peklo a vrátil sa nám živý, zdravý. Dnes v noci sa mi snívalo, že som previjala naše dieťa. Obzrela som sa a stala si za mnou ty. Bože, tak som sa potešila a skríkla, až som sa zobudila.
1: Píšem ti, drahá, pri sviečke v bunkri pod zemou. Niektorí chlapi tu nepíšu domov aj celé mesiace, ale pre mňa sú to najkrajšie.

0: Som. V zajatí trpí celé mesiace bez správ od Hany. Iba vďaka telegramu sa v apríli 1916 dozvedá o narodení céry Dagmare.
1: Babenka moja, som v zajatí. 29. december pri Dobropolí mal byť mojím posledným dňom, ale zachránili ma tvoje modlitby. Prebehol som na ruskú stranu. Tvoj telegram, že máme zdravú a peknú dceru Dášenku, ma vrátil naspäť do života. Opatruj teda naše bábetko, ako najlepšie vieš. Som s vami v každý okamih svojho života.
0: V zajateckom tábore v Darnici sa Gregor pridal k československému odboju a tak sa s Jankom Jesenským dostávajú v Kyjeve do redakcie Československých listov a Slovenských hlasov.
1: Moja drahá, opäť som vo svojej robote, a teda spokojný. A čo ty, mamička naša? Si zdravá a dosť trpezlivá k nášmu dieťaťu? Vie už povedať mama?
2: Dášenka rastie. Je pekná, múdra a mám z nej veľkú radosť. Len otec jej chýba.
1: Ak sa podala na teba, určite je pekná a múdra. A zda z nej raz bude aj spisovateľka. Dnes, zajtra bude mať rok a ja som jej ani mliečka nepodal. Už aby bol koniec tejto strašnej vojny.
2: Môj drahý, prišla hrozná správa z frontu, že brata Ivana pri Chotine, keď sa pokúšal prebehnúť na ruskú stranu, zastrelili. Všetci sme ako bez života. Najviac matka. Odpusť mi, že som dnes musela predať tvoj zimník. Nezostalo mi na kurivo svetlo, chlieba a patieku. Dášenka má bronchiálny kašel, ale inak je rozkošná.
1: Deti moje drahé, konečne je koniec tej veľkej vojny, ale tu v Rusku sa začína druhá, ešte horšia. Zberáme sa domov. Prví pôjdu chorí, zdraví neskoršie. Cesta cez Ukrajinu je však zarúbaná bolševíkmi. Už sa prepadlo Rakúsko aj Uhorsko, ten tisícročný žalár Slovákov. Našu lepšiu budúcnosť teraz vidíme v spojení s Čechmi. Už to budú 4 roky, čo som vás nevidel. Tak som za ten čas schudol a zošedivel, že ma sotva spoznáš. Ale povinnosť mi káže vydržať s chlapcami do konca. Poslednú kartu som od vás dostal pred 10 mesiacmi. Dášenkinej fotografie som sa však nedočkal. Ale ak je pekná a múdra ako ty, nič jej nechýba.
2: Drahý náš, po pol druhá roku úfania i zúfania mám zase od teba správu. Doktor Jesenský priniesol peniaze a ubezpečil ma, že si zdravý. Dášenka je tiež zdravá a netrpezlivo ťa čaká. Asi sa budeme musieť znovu poznávať, lebo za 4 roky sa človek veľmi zmení.
1: Dlhá je moja cesta za tebou, lebo Ukrajinu držia v rukách bolševíci a my už nevládzeme toľko bojovať, aby sme si prerúbali cestu. Nuž musím ísť domov na okolo sveta, cez Sibír a Ameriku. V jedných amerických krajanských novinách som našiel úryvok z tvojej knižky Ženy. I potešil som sa. I zabolelo ma, keď som sa v ňom neraz našiel. Ako sme mohli takto nechápať jeden druhého? Len teraz vidím, ako som ti krivdil, keď som ženu s literárnymi ambíciami socal do kuchyne a robil si z nej zábavku pre svoje nálady.
2: Konečne máme novú republiku. Od januára som redaktorkou Slovenského východu. To je iný život, Jožko môj, keď človek má také kultúrne poslanie a nemusí márniť život v kuchynských starostiach. Aj teba povolávam do tejto národnej práce. Nie len tvoje legionári, ale aj my s Dášenkou ťa potrebujeme. Keď prídeš, oboja sa odáme vážnej práci. Lebo veľa jej tu na nás čaká.

0: Po 4 dlhých rokoch sa Jozef ako kapitán československého vojska konečne vracia domov. Jeho nádeje na rodinnú harmóniu, o ktorej s Hanou toľko snívali, sa však nenaplnili. Kým on žije v Martine, Hana je už v plnom pracovnom nasadení v Prahe. A tak im opäť zostávajú iba listy.
1: Uznaj, Jožko. Uznaj, že by bolo nerozumné vzdať sa takého dobrého úradu, keď je dnes život tak desne drahý. Vážim si tvoje spisovateľstvo, ale vyžiť sa z neho nedá. K Martinu ma už nič neviaže. Iba ak Matica, múzeum, kasíno a hroby mojich drahých na cintoríne. Keby si ma pozval do Bystrice alebo do Bratislavy, nepoviem. Len ty čím skôr príď za mnou do Prahy. Mám tu tichý, teplý byt, kde budeš môcť v pokoji písať. A navyše sú tu divadlá, galérie, primeraná spoločnosť. I Dáška sa už na teba teší.
2: Do Prahy ma ty, drahá, nevolaj. Tu na Slovensku je moja postať i robota. Tu sa rodí aj čítajú moje knižky. Ale ak by ti tak veľmi chýbalo divadlo a veľká spoločnosť, môžeme sa usadiť v Bratislave. Vzniká tam úrad, ktorý sa má starať o vyslúžilých legionárov. Za knihu sibírskych rozprávok mi vydavateľ slúbil slušný honorár, niečo mi dlhuje Janček a vydanie mojich zobraných spisov tiež vyniesie pekný peniaz. Báj za hryby, malo dačo kvapnúť. Dokopy by to možno bolo aj na taký malý domček. Rozhodni sa, babenka. Či prídeš do Martina? Či pôjdeme do Bratislavy? A či budeme bývať na dvoje? Ty v Prahe a ja kdekoľvek inde. Chcem, aby sme žili pre seba. Pre literatúru a pre Dášenku. Ale ak by to obmedzovalo tvoju slobodu, povedz mi to otvorene. Ja tvoje rozhodnutie príjmem mužne i pokorne.
1: Jožko, ten dom v Bratislave sa mi vidí. Pán profesor Vlček mi povedal, že ma tam preloží, len čo si podám žiadosť. Ale že by som si ja písaním zarábala, to je len sen. Keď mi za poviedku pošlú z novín 50 korún, aké môžem mať nádeje? A do amerických novín môžem písať aj popri úrade.

0: Nakoniec otec postavil dom a rodičia sa natrvalo usadili v Bratislave. Náš Gregorovský dom sa čoskoro stal centrom prešporskej bohémy. Dlho do noci sa tam hlučne preberali problémy umelecké, literárne i politické. Jedlo sa, pilo, spievalo i zabávalo. A zatiaľ sa otec v záhradke piplal s kalerábmi, fazulikou, rýbezľami a včelami. Alebo utiahnutý v kuchyni na kolene písal besednice, črty, poviedky, aby bolo doma na chlieb. Keď som trochu podrástla, stala som sa maminou spoločnicou. Cestovali sme spolu po svete a oťkovi posielali krásne farebné pohľadnice s pozdravmi a prosbami.
1: Sme v Paríži, ale bez peňazí. Pošli nám čím skôr nejaké franky.
2: Som rád, že ste obe zdravé. Peniaze som poslal telegraficky. Kedy pôjdete k moru? A neutískajte sa. Len napíšte, kde a koľko grošíkov vám treba poslať. Spomínam si, ako mi Daška povedala, že v našej záhradke je najkrajšie na svete. Je naozaj krásna. Celé dni tam oddychujem. Pri práci.
1: Sardínia je krásna, ale bez lír tu nedostaneš ani pohár vody. Oťko, pomôž svojim babenkám.
2: Peniaze som poslal. Ale dávajte si na seba pozor a netúlajte sa po nočných uliciach. V Taliansku je vraj plno tulákov a kadejakej hávede. Tu doma dozrieva hrozno. Hrušky, zelienky a opadli už posledné marhule. Ale mňa to neteší, lebo vám nemôžem priniesť prvý strapček hrozna. Tak sa majte opatrne.

0: Tak bežali roky. Kým my sme s mamou blúdili po svete, oťko doma so sestrou Leonkou, ktorú si prizval Stajova k sebe za gazdinu, okopával záhradu, nakladal do suda kapustu, stáčal rýbezľové víno, strihal hrozno a pokiaľ mu sily stačili, písal. Aj posledné zvyšky našej rodinnej idyly sa však definitívne skončili roku 1936, keď som sa vydala za právnika Vladimíra Prášila do bohatej pražskej aristokratickej rodiny. Odvtedy bola mama častejšie v Prahe ako doma pri otcovi.
1: Oťko náš drahý, netušila som, že sa tak ťažko budem lúčiť s Daškou. Náš dom je bez nej prázdny, pustý. A tak považujem za šťastie byť tu v Prahe blízko nej.
2: Mamička, nasíť sa tej Prahy. Veď si celý život po nej túžila. Máš tam divadlá, výstavy, koncerty. Uveď Dašku do pražskej spoločnosti a tešte sa spolu. Ja ráno vstanem, idem sa vyvadiť so sliepkami, že málo znášajú, a potom premýšľam ako Japonec, kde by sa v tej malej hriadke ešte dalo čo zasadiť. Doktor Vámoš šomra na moje fajčenie, lebo ma kašel zadúša a pri chôdzi bolia žily. Ale tej močky sa už naozaj neviem odriecť, ako sa nevedel ani môj nebohý otec. Darmo si si robila nádeje. Z Vinohradského divadla mi vrátili Blúznivcov, že vraj to nie je vec dramatická, ale epická. Filmovanie Ženského zákona tiež uviazlo. Čo sa dá robiť? Malá voda, malé ryby.
0: A opäť bežali roky. Mne pribúdali deti. Prvé, druhé, štvrté. Zvlášť ťažko sme všetci prežívali rozpad Československa.
2: Babenky moje, smutne vysedávame s Jankom Jesenským v kaviarni nad pohárom vína, chytáme správy z rádia a je nám obom otupno na duši. Za čo sme bojovali, trpeli v Rusku, je preč. A nová vojna pred odvermi. Viacerí sme podpísali výzvu Slovenskému snemu a pripomenuli mu, kto nám pomáhal v najťažších osudových chvíľach. Ale zdá sa, že tento prevrat už nezastaví nič. V záhradke nerobím, lebo nevládzem. Leonka sama skopala hriadku, zasadila fazuľku a kukuricu. Aj zajačky nám podochli. Prišla na ne volejaká cholera. Ale nehľadujeme. Máme pri skromnosti všetko, čo potrebujeme.
0: Keď 20. mája 1940 oťko Tíško skonal a pochovali sme ho v rodnom Tajove, matka si nedaleko od nás prenajala malý byt a natrvalo sa usadila v Prahe. Nebývali sme spolu, iba blízko seba. Napokon v decembri 1958 sme ju uložili na večný odpočinok otcovi na tajovskom cintoríne.

Odkladám kôpku zažltnutých listov, ktoré si písali moji drahí za takmer 40 rokov. Je to najpravdivejší obraz toho podivného, zložitého, ale občas aj šťastného manželstva. Dramatický príbeh o tom, ako si dvaja ľudia pokúšali aj v manželskom zväzku zachovať vlastnú identitu a osobnú slobodu. Som jediným kvetom i korunným svedkom tohoto zvláštneho spolužitia. Čas nezastavíš. A tak skôr, než tie vzácne a mne drahé listy zverím literárnym archívom, kde po nich siahnu iba z času na čas odborníci a veci, zostavila som milovníkom literatúry ich knižnú podobu i tento rozhlasový príbeh podivuhodného manželstva. So zvláštnou pietou beriem do rúk posledný ockov list, ktorý nám poslal do Prahy 14 dní pred smrťou.

Milé moje deti, čo aj prišiel máj, mne je v dome, v tele i v duši zima. Mamička, zajtra ti vypršia 4 týždne, čo si ma tu samotného nechala. Tak sa mi len čím skôr vráť. Zohrieva ma už iba myšlienka na teba, na Dašku a na vnúčence. Čo jeden kvietok v záhrade uvidím, pomyslím si, to bude čerešnička, to marhulka, to jablčko pre deti. Vidím ich, ako sa driapu za mnou na rebrík a hore brieškom na čerešňu. Predstavujem si ich na našej hojdačke a počujem, ako kričia: ešte vyššie hojdaj, ešte vyššie hojdaj, starý tata. Tak sa už konečne poberte k svojmu starkému. Kuriatok, zajačiko i ovocia jesto. Budem si vás krmiť ako drozdy. Len či sa úfať, že naozaj prídete, to je otázka. Tak sa mi, mamička, vráť. Zdravá aj s mojimi drahými, aby sme mohli spoločne pred domom vysadiť jarné kvety. Váš navždy verný Oťko.

Buenos Aires je krásna aprílová jeseň, vedeli ste o tom? Svieti zubaté slnko, vzduch je chladný a mestské bulváry žiaria žltým lístím košatých stromov. Toto mesto začína milovať od úplne prvého kontaktu. Píše na stránkach svojho denníka jeden z neznámych mladých cestovateľov. Takýchto náhlých zaľúbení sa do Latinskej Ameriky, do Argentíny by sme iste našli viac. Bytostne je s juhoamerickou krajinou a náturou spätá aj tvorba a život skladateľa a bandoneonistu Astora Piazzolu. Miloval jazz, tango a tiež skvelú európsku hudbu. Prepojil svoje ročné obdobia s tými vivaldiovskými. S temperamentom jemu vlastným navrhol originálny pohľad na globálne znenie prírodného kolobehu, pulzujúceho v posune na južnej a severnej pologuli. Spojením svojej hudby z Vivaldiho načrtáva 8 ročných období. Presvedčte sa na vlastné uši, ako znie Piazzolova jeseň a náväzne na ňu inšpirátorka z 18. storočia, hudobná jeseň Antonia Vivaldiho. Milí priatelia, pozývame vás do jesennej prírody, v ktorej radi spolu s vami uprieme zrak k nebu a ponoríme zmysly aj do hudobných mariánskych modlitieb Giovanniho Battistu Pergolesiho, Giovanniho Legrenciho, Johana Sebastiana Bacha, Franca Schuberta aj Antonia Vivaldiho. Osviežujúce počúvanie želáme Marek a Diana.